0: довгим віком і покажу йому своє спасіння. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб світити.
1: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
2: Коли закінчиться війна, то все не буде, як раніше. Ми стали зрілі і сильніші, і взяли від життя урок, що все стабільне тимчасове. І вміти стартувати знову, то йти крізь терни до зірок. Коли закінчиться війна, ми будемо завжди цінувати усе, що маємо. Власну хату, вона вже не пісок, цемент, не площа, на якій нам жити, а стала місцем для молитви в моменти падання ракет. Коли закінчиться війна, то ми провідаємо родини, близькі й далекі, в ті хвилини знайдемо натхнення і заряд. Бо все могло інакше бути, і кожен з нас міг не вернутись із місць, де вибухав снаряд. Коли закінчиться війна, ми будемо знати, сатана уміє в людях поселятись і задоволенням вбивати. І кожен з нас, напевне, мусить до ніг покласти власну душу тому, хто витягнув із дна. Із дна під назвою «Війна».
3: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».
0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб приймати. Говорять наші світлі гості.
4: Володимир Боровий. Про голос Духа Святого.
5: Я можу відчувати вплив Духа Святого через Біблію, коли читаю, і Бог зі сторінок Священного Писання починає говорити до мене. Другий момент, коли Дух може дійсно через думки, через якісь побудження мені давати. Третій момент, через людей. Тобто Бог використовує різні засоби для того, щоб або зупинити, або підтримати людини.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Радію я від слів твоїх, як той, що одержав велике багатство. Неправду я зненавидив і гидую нею, закон же твій я люблю. Семикратно кожного дня я прославляю тебе за суди правди твоєї. Великим миром утішаються ті, що люблять закон твій, і не спотикаються вони.
1: Псалом 118, вірші 162 по 165.

0: Цитати людей, які щось знали.
1: В міру того, як прибували води потопу, підіймався також і ковчег. Так нас повинні підносити вгору наші страждання. Святий Ансельм.

0: Ви можете не почуватися святим, але це не впливає на те, ким ви є насправді. Ласкаво просимо на наші лекції з циклу «Дотик до істини», в основу яких покладені проповіді доктора Чарльза Стенлі. Творця всього Всесвіту продовжують цікавити наші думки у повсякденному житті в Євангелії від Матвія, 10 розділі, 30 вірші записані слова Ісуса. «А вам і волосся все на голові пораховано». Вони підтверджують, що Бог зацікавлений навіть у найменшій деталі нашого життя. Було б неправильно вважати, що Бога цікавлять лише головні питання і рішення, які ми приймаємо. У Бога є певна мета для кожного з нас, і Він зобов'язався супроводжувати нас на шляху пізнання і виконання цього плану. Якщо ви живете, благаючи Бога допомогти вам тільки в чомусь грандіозному, намагаючись всі дрібні питання вирішувати самостійно, тоді залишайтеся з нами і послухайте про Боже побажання для вас, сповнене любові.
1: Я не знаю волі Божої щодо життя кожної людини, але я точно знаю, що Бог має певні побажання для мого і вашого життя. Назва сьогоднішньої проповіді – «Боже побажання для тебе, сповнене любові». Розгорнімо Біблію на першому посланні до Тимофія, другому розділі. У перших віршах апостол Павло говорить про молитви і про прославлення в церкві. Але тут є також слова Божого побажання для нас. Якщо ми їх зрозуміємо, то вони допоможуть нам правильно дивитися на себе, на Бога і на життя. Отже, прочитаємо з 1-8 вірша. «Отже, перш над усе, я благаю чинити молитви, благання, прохання, подяки за всіх людей, за царів та за всіх, хто при владі, щоб могли ми провадити тихе і мирне життя в усякій побожності та чистоті. Бо це добре і приємне Спасителеві нашому Богові, що хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання правди. Один бо є Бог, і один посередник між Богом та людьми – людина Христос Ісус, що дав самого себе на викуп за всіх. Таке було свідоцтво часу свого, на що я поставлений був за проповідника та за апостола. Правду кажу, не обманюю, за вчителя поганів у вірі та в правді. Отож, хочу я, щоб мужі чинили молитви на кожному місці, підіймаючи чисті руки без гніву та сумніву. Отже, яке побажання має Бог для нас? Вірш 4. Що хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання правди. У цьому вірші дві частини. Перша – Бог хоче, щоб ми спаслися. І друга – Він бажає, щоб ми з вами прийшли до пізнання правди. Правди про що? По-перше, пізнання правди про спасіння. Ви знаєте, чому багато людей, прийнявши Боже спасіння, незабаром кудись зникають, і ми їх більше не бачимо? Вони приймають хрещення, періодично відвідують церкву, але в служінні не приймають участі. Одна з головних причин наступна. Ці люди прийняли спасіння, але ніхто не пояснив їм, що з ними сталося. Бог бажає, щоб ми розуміли і прийшли до пізнання істини про те, що Він зробив для нас. А багато людей сьогодні, прийнявши спасіння, чують, а тепер намагайтеся чинити правильно. І це біда нашого суспільства. Якщо хтось приймає спасіння сьогодні, а ми говоримо «прославляй Господа» і намагайся чинити гідно, це те саме, що ставити немовля на ноги, говорячи «рости як можеш». Згадайте, скільки чудового сталося з нами, коли ми прийняли спасіння. Але подумаймо про наступне. приймаючи спасіння, ми приймаємо Господа Ісуса Христа як свого особистого Спасителя. Так говорить Біблія. Ми відповіли на заклик Духа Святого, який привів нас до усвідомлення власної гріховності, а потім до пізнання, що Ісус Христос помер за наші гріхи. Потім ми вірою прийняли Його як нашого Спасителя і отримали спасіння і дар вічного життя. Але що відбулося насправді? Багато чого. Згадаймо хоча б дещо. Коли ми прийняли спасіння, Біблія говорить, що нас було прощено, викуплено, освячено, виправдано і прославлено. Всі ці терміни говорять про те, що нашої провини більше немає, спілкування з Богом відновлено, наш борг за гріх оплачено повністю, нам доручено служити для Нього, і ми прославлені в очах Бога. Тепер ми живемо у світлі того, що сталося в той момент, коли ми прийняли Господа вірою як свого особистого Спасителя. А що, коли ми не розуміємо цього? Тоді ми просто говоримо: «Я повірив в Ісуса Христа як свого особистого Спасителя, і Він мене врятував». Друзі, але ж у момент вашого спасіння сталося так багато. 2000 років тому Ісус помер за всіх людей, але це не означає, що кожний спасеться. Жертва була принесена за всіх, але спасається лише той, хто індивідуально відповідає на пропозицію Бога. Жертва універсальна, але її дія персональна. Тільки коли людина відповідає на звістку спасіння Ісуса Христа вірою, вона отримує спасіння. Отже, по-перше, Бог бажає, щоб ми прийшли до пізнання правди про те, що сталося з нами. Друге, Бог бажає, щоб ми прийшли до пізнання істини про те, хто ми є в Ісусі Христі. Апостол Павло говорить в першому посланні до Тимофія, другому розділі, четвертому вірші, що хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання правди. Якою є правда про наше спасіння? Ми щойно говорили про це. Спасіння – це звільнення від вічної смерті і отримання вічного життя. І все це повністю трансформує нас у нову особистість. А тепер поміркуймо про те, хто ми є. Якщо я запитаю вас про це, то ви, скоріше за все, назвете своє ім'я, місце проживання, сімейний статус, кількість дітей і професію. Але все це перераховане не говорить про те, ким ви є. Послухайте одну дуже важливу річ. З тих пір, як ви отримали спасіння, ви стали дітьми Божими. Ось хто ви. Ми з вами є співспадкоємцями Христа, як сказано в посланні до Римлян, 8 розділі, 16 і 17 віршах. Сам цей дух свідчить разом із духом нашим, що ми – діти Божі. А коли діти, то і спадкоємці. Спадкоємці ж Божі, а співспадкоємці Христові, коли тільки разом із ним ми терпимо, щоб разом із ним і прославитись. Біблія також говорить нам у другому посланні до Коринтян, в 5 розділі, 17 вірші. Тому то коли хто в Христі, то й створіння нове, стародавнє минуло, ото сталося нове. Апостол Павло говорить, ми є новим створінням у Христі. Ми не ті, ким були раніше. Ми народжені згори Духом Божим. Ми нове створіння. Ось ким насправді є віруючі. Отже, якщо ви прийняли Спасителя, тоді ви – нове створіння. Біблія також говорить, що ви – послідовник Ісуса Христа. Ви маєте нове ім'я – християнин. І це ще не все. Ми з вами маємо нове життя – Христове. Дух Святий живе в нас. Отже, хто ми? Ми святі, що стали новим створінням завдяки благодаті Всемогутнього Бога, яку Він виявив на Голгофському хресті. Ми послідовники Ісуса Христа. Він дав нам нове ім'я, і ми почали нове життя. Раніше ми жили фізично, але були мертвими духовно. А зараз ми маємо життя всемогутнього Бога. Ісус Христос через Духа Святого діє в нашому житті. Ось хто ми. Можливо, ви ніколи не чули цього раніше. Для деяких із вас це навіть здається дивним, тому я хочу, щоб ви повторили за мною. Я – дитя Боже і співспадкоємець Ісуса Христа. Я святий, і я є новим створінням. Я послідовник Ісуса Христа. Він живе в мені, і я маю Його ім'я. Але і це ще не все. У посланні до римлян в 11 розділі, 33 вірші сказано: «О глибино багатства і премудрості і знання Божого, які недовідомі присуди Його і недосліджені дороги Його!» Бог хоче, щоб ми мали глибину знання. Знання про що? Перше – знання про наше спасіння. Друге – знання про те, ким ми є. І третє – знання про наше становище. І яким є наше становище? Ми – сини і дочки живого Бога. Ми маємо доступ до небес. Ми маємо владу, яку дав Бог. Ми запечатані, як говорить Біблія у посланні до Єфесян в 1 розділі, 13 вірші. «У ньому і ви, як почули, були слово істини, Євангелію спасіння свого, та в нього і увірували, запечатані стали Святим Духом обітниці». Ось яким є наше становище. Ми запечатані Святим Духом обітниці. Скажіть, коли ви востаннє дякували Богові за те, що не потрібно ламати голову над тим, де ви опинитеся після смерті? І це ще не все. Апостол Павло говорить, що наше становище означає набагато більше. Ось що сказано в посланні до римлян, 6 розділі, у віршах 4 по 6. «Отож, ми поховані з ним хрещенням у смерть, щоб як воскрес Христос із мертвих славою Отця, так щоб і ми стали ходити в обновленні життя. Бо коли ми з'єдналися подобою смерті Його, то з'єднаємось і подобою воскресення, знаючи те, що наш давній чоловік розп'ятий із ним, щоб знищилось тіло гріховне, щоб не бути нам більше рабами гріха. Бог Отець ототожнив кожного із нас із Христом, і в Його розп'ятті, і в Його похованні, і у воскресінні для оновленого життя. Ось чому говориться про силу, яка знаходиться всередині нас. Це сила Духа Святого. Павло говорить, ми були розп'яті із Христом, ми померли з Христом, були поховані з Ним і воскресли разом із Ним. Це ілюстрація сутності хрещення. Таким є наше становище. Отже, повторімо. Коли Христос помер, я теж помер. Коли Христос був похований, я був похований із Ним. Коли Христос воскрес, воскрес і я. Ми розп'яті, поховані і воскреслі діти Божі, які мають прямий доступ до Небесного Отця. Ми – святі Божі, запечатані Святим Духом. Ось таким є наше становище. І це ще не все. Апостол Павло говорить, ми розділили із ним його божественну природу. Це означає, Бог живе в нас не поруч, а всередині. У вашому дусі живе Дух Божий. Отже, ми перебуваємо в ньому. Ми живемо в ньому. Якби я хотів зобразити наше становище на полотні, я б намалював виноградну лозу, стовбур, галузки, грона, винограду і сік, що біжить по лозі. Ісус сказав в Євангелі від Івана, 15 розділі, 5 вірші, «Я – виноградина, ви – галузя. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви». Це означає, що ми через нього отримуємо Духа Божого, який поселяється в нашому серці і вирощує духовний плід. Ми самі не можемо принести плід, він через нас робить це. Як галузка є частиною лози, так і ми стали частиною Божого народу. Христос тепер живе у вас і в мені. Ми тепер невіддільні від Христа. Ми перебуваємо в ньому, а він перебуває в нас. Ось таким є наше становище. І ніхто не може зруйнувати цього. Ніхто не може відокремити нас від Бога, відлучити нас від любові Божої в Христі Ісусі, тому що Він заплатив весь наш духовний борг за гріх – і минулий, і теперішній, і майбутній. У посланні до Колосян, 3 розділі, 3 вірші сказано: «Бо ж ви вмерли, а життя ваше сховане в Бозі з Христом. Якщо ви хочете знати, як ми виглядаємо в очах Бога, то послухайте наступні слова з послання до Єфесян, 2 розділу, з 4 до 6 вірша. Бог же, багатий на милосердя, через свою превелику любов, що нею Він нас полюбив, і нас, що мертві були через прогріхи, оживив разом із Христом, спасенні ви благодаттю, і разом із Ним воскресив, і разом із Ним посадив на небесних місцях у Христі Ісусі». Але є ще дещо, про що Бог хоче, щоб ми знали. Це наше покликання. Ми повинні прийти до повного пізнання нашого спасіння, нашого становища в Господі і нашого покликання. Яким є наше покликання в цьому житті? А наше покликання в житті – показувати іншим Христа. Яким чином ми це робимо? Ми дозволяємо Ісусові діяти через нас. Ми лише повинні співробітничати і погоджуватися з Ним, тобто ми слідуємо за Христом. Ми виявляємо послух Йому, і саме цим ми показуємо іншим, як потрібно жити з Богом. Ми також ділимося звісткою про Спасителя світу, розповідаючи про Нього іншим. Скажіть, якою є ваша улюблена тема для розмови? У світлі істини Святого Письма вона повинна бути такою: «Що Ісус Христос зробив для мене?» Саме про це ми повинні розмовляти з іншими людьми. Ісус Христос повинен бути нашим улюбленим об'єктом розмови, тому що Він – наше життя. Я знаю християн, які більше розуміються на спорті і інших речах, ніж на духовному житті. Вони знають про людей, які є зірками в різних сферах більше, ніж про те, що Ісус Христос є зоря ясна і досвітня. 16 вірш 22 розділу книги «Об'явлення» свідчить: «Я Ісус послав свого ангела, щоб засвідчити вам це у церквах. Я корінь і рід Давидів, зоря ясна і досвітня». Ну що, ви зовсім заплутались? Я скажу вам чому. Отримавши спасіння, часто людина швидко заспокоюється. А Бог говорить: «Я бажаю, щоб ви прийшли до повного пізнання істини про спасіння, про те, хто ви є у Христі та яким є ваше покликання». Бог не заснував церкву для глядачів. Подумайте про це. Знаєте, чому в наших церквах так багато глядачів? Тому що віруючі не знають, що відбувається з ними під час спасіння, не знають, ким вони є в очах Бога, не знають своєї влади, даної Богом, і не розуміють, у чому полягає їхнє покликання. А тепер послухайте уважно. Неможливо переконати, схилити або вмовити Бога погодитися з вами у тому, що, прийнявши спасіння, ви можете продовжувати чинити так, як хочете. Він говорить: «Ви вже не свої, ви куплені дорогою ціною, кров'ю Христа». в першому посланні до Коринтян, 6 розділі, вірш 19 і 20 сказано: «Хіба ви не знаєте, що ваше тіло – то храм Духа Святого, що живе він у вас, якого від Бога ви маєте, і ви не свої, бо дорого куплені ви? Отож, прославляйте Бога в тілі своєму та в дусі своєму, що Божі вони». Ми належимо Богові. Ми віддали усі права на себе, коли прийняли Ісуса Христа своїм особистим Спасителем. Тому християнин-глядач не відповідає своєму становищу в Ісусі Христі і способу життя Божої дитини. А ким хочете бути ви? Послідовником Ісуса чи глядачем? Ви не можете бути членом Божої сім'ї, належати до Царства Божого, але при цьому бути глядачем. Може, ви соромитеся Ісуса? Тоді чому ви не говорите про Нього іншим? Якщо я, спілкуючись із людьми щодня, не розповідаю їм про Ісуса, то я або соромлюся Його, або виявляю малодушність і страх перед тим, що подумають про мене інші, якщо я оголошу себе послідовником Ісуса Христа. Величезним бажанням Бога є те, щоб ми отримали спасіння. Друга частина цього бажання – щоб ми прийшли до пізнання того, що відбувається з нами, коли ми приймаємо спасіння, ким ми стаємо, яке становище отримуємо в очах Божих і яким є покликання віруючих у Христа. А тепер скажіть, що Ісус зробив такого, що ви соромитеся Його і не розповідаєте про Нього іншим? Може, Він зробив щось, про що я не знаю? Я скажу вам, що Він зробив. Ісус помер, проливаючи кров на хресті, щоб спасти вас. Ви не можете соромитися цього.
2: Доктор Стенлі нагадав нам сьогодні, що Бог зацікавлений у кожній сфері нашого життя. Найбільше Його бажання, щоб ми прийняли Його як свого Господа і Спасителя. Але Його інтерес до нашого життя цим не обмежується. З тих пір, як ми поклали свою надію на Нього, Він хоче брати участь у кожній події нашого життя, продовжуючи змінювати нас на людей, які будуть приємні Йому. На завершення сьогоднішньої проповіді послухайте наступні слова з першого послання Івана, 5 розділу, з 11 по 15 вірші. «А це свідчення, що Бог життя вічне нам дав, а життя це – у Сині Його. Хто має Сина, той має життя. Хто не має Сина Божого, той не має життя. Оце написав я до вас, що віруєте в ім'я Божого Сина, щоб ви знали, що ви, віруючи в ім'я Божого Сина, маєте вічне життя. І оце та відвага, що ми маємо до Нього, що коли чого просимо згідно волі Його, то Він слухає нас. А як знаємо, що Він слухає нас, чого тільки ми просимо, то знаємо, що одержуємо те, чого просимо від Нього. Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей – головна мета служіння місії «Дотик до істини», представленої проповідями Чарльза Стенлі.
3: Чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити. 099 207 58 22

0: Він нас зробив бути здатними служителями нового заповіту. Не букви, а духа. Бо буква вбиває, а дух оживляє.
1: Цитата з Біблії.

Боже наш, Батько наш, ми в ім'я Ісуса Христа до Тебе приходимо з вдячністю. З вдячністю, бо ми живі, ми маємо все необхідне для нашого життя і побожності. І з вдячністю, бо Ти об'єднуєш нас і через такий інструмент, як світле радіо. Ми молимося сьогодні, благословляючи Тебе і дякуючи Тобі за людей, які тут працюють. Дякуємо Тобі за людей, які підтримують служіння цього радіо. Дякуємо за те, що Ти завжди даєш все необхідне для того, щоб воно функціонувало. І молимось, Господи, благословляючи кожного учасника цього проєкту. І молимось і знаємо, що Ти багато ще маєш для них світлих, добрих ідей, добрих партнерів і відкритих дверей. Я, Господи, молюся тепер про всіх слухачів. Я молюсь про те, щоб кожного разу їхня молитва в ім'я Ісуса Христа була почута Тобою і від престолу благодаті прийшла допомога в час потреби. Я молюсь, Господи, про те, щоб цей день і кожен наступний день нашого життя ми ходили в світлі, подібно як Ти в світлі, щоб ми мали спільність один з одним, щоб кров Ісуса Христа очищала нас від усякого гріха. Ми залишаємося Тобі вдячними. В ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Амінь.

0: Боже, вдячний тобі за нашу країну, Україну, за твоє благословіння, яке ти дав мені, щоб жити у цей час. Боже, дякую тобі за те, що ми можемо до тебе звертатися і просити у тебе. І наші бажання, і молитви ти чуєш. Господи, прошу, щоб ти поблагословив нашу країну у цей нелегкий час. Я прошу, щоб ти дав натхнення людям, щоб вони могли вірити, щоб вони могли надіятися, і щоб вони знали, що у тебе є перемога. Господи, благослови кожну людину, кожного, хто страждає, хто нужденний, благослови тих, хто мають сьогодні успіх. Нехай твоя благодать, нехай твій мир, нехай твоя радість стане повноцінною частиною кожного життя і кожної родини. За все тобі дякую. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Слухай, щоб надихатися.
2: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
3: Сьогодні, 17 вересня, в Україні, починаючи з 2009 року, відзначає День усиновлення. Слава Богу, що так багато людей мають родини, діток. Це так цінно для дитини жити в родині. І цей день започаткований в нашій країні нагадуванням, що родина важлива для дитини, що кожна дитинка має потребу в любові, турботі, допомозі. Так потрібна ота атмосфера прийняття. Можливо, хтось із вас є дитинкою, незважаючи на те, скільки вам років, яку усиновили, удочерили. Можливо, ви є такими батьками. Запрошуємо вас прийняти участь в нашій програмі. А головний посил нашого спілкування – це теплий спогад про батьків. Що вам згадується? Доброго, теплого, світлого, чим можна поділитися з усіма? Зігрітися самому десь всередині, коли ми про приємне згадуємо. Ви знаєте, це як ліки для нас. Які почуття у вас викликає щось неприємне? Аж всередині все отак от стискатися може. А коли ми згадуємо про добре, це як ліки для нас. Може, це не дуже багато було спогадів теплих, добрих стосовно ваших батьків. Але якщо вони є, чи про тата, чи про маму, поділіться. Нехай це комусь, можливо, стане як поштовх. Може, і я так робити? І порадіти, що так було у вашому житті. Сьогодні в нашій програмі «Тема дня» пропоную вам звернутися до своєї пам'яті і згадати про ваших батьків або маму чи тата. Можливо, у вас були прийомні батьки, або ви самі є прийомними батьками. Запрошую вас прийняти участь і поділитися теплим спогадом, світлим спогадом чи про батька, чи про маму, про батьків ваших.
4: Слава великому всемогутньому Богу за цей новий день і посилаю своє вітаннячко на мою рідну Україну. У мене дуже світлі спогади про моїх батьків, маму і тата. Ми росли в атмосфері любові, тепла, коли всі любили один одного. Я була старшою серед дітей, тому мені доводилось бути і в ролі няньки, і в ролі виховательки, і в ролі учительки. Ми не завжди були віруючою сім'єю. Мій тато був комуністом, був передовиком виробництва на великому заводі «Сумсільмаш» у нашому місті Суми. Його портрет завжди був на дошці пошани. І коли ми ходили на ті паради, я пишалася, мій тато портрет на дошці пошани. Його кожного року посилали у Москву як передовика на ВДНХ. Але настав такий поворотний період в нашому житті, коли мій тато пішов в партбюро і віддав свій партійний квиток, сказавши: «Я тепер з Богом». І з того часу ми відчували і Божий захист, і Божу опіку, і папа, і мама, вони похрестилися водним хрещенням і молилися за нас, трьох дітей. Я дуже вдячна моїм батькам за цю віру, яку вони дали мені. Вони мені дали той оберіг на все моє життя. І я дякую Богу, що Він і мене знайшов на цій життєвій дорозі. Ви знаєте, щось мені згадалося, ось під двором дівчата, мої подруги, кричать: «Люба, Люба, вийди!» Я біжу до мами і кажу: «Мамо, пусти мене на вулицю до дівчат». А мама мені каже: «Бери Таню, бери Лілю, іди з ними гулять». Ви знаєте, я собі тоді казала, думала, то в мене дитинства не було. І за тої Тані, за тої Лілі. Ви знаєте, мої сестри, це самі світлі мої спогади. Моєї сестрички Тані уже немає. Вона з Богом померла, і ще не було 60 років. Але тепер у мене є сестричка Таня, за яку я щодня дякую Богу. Це Танечка Юхименко, з якою нас познайомило і звело світле радіо. І ми зараз стримуємо одна у одну. Ми кожного Божого дня починаємо із спільної молитви. І я хочу вам сказати при нагоді, це дуже велика сила, велика підтримка, коли ви молитесь разом. Сьогодні день пам'яті віри, надії і любові, і їхньої матері Софії. Тому хочу привітати всіх сестричок із цими чудовими іменами. Нехай у серці завжди живуть віра, надія, любов і світло доброї Софії. І всім бажаю віри на сьогодні, надії на завтра і любові назавжди, і мудрості нам в усьому.
5: Слава Ісусу Христу!
3: Навіки слава!
5: Мир і Божа благодать моїй Україні! Дякую тобі, Отче Небесний Ісус Христос, за моїх батьків. І свекруху, і маму, це теж мого чоловіка батьків, яких я так іскрено любила. Так, як полюбила Господа, так і любила батьків. І дякую за їх, за мою маму, за мого тата. Дякую мамі за те, що виховувала дітей, мені допомагала. Мене було п'ятеро, мені Бог подарив. І мама моя допомагала мені виховувати. Треба було і працювати, і виховувати дітей. І вони бабушку слухали, коли я кидала на бабушку. Ходила мамі допомагати. От 4 класу доїла 8-5 корів. Любила дуже доїти корів. Ще комусь за 10 копійок хотіла допомогти. Там такі доярочки були. А мені дадуть 10 копійок, а то дуже цінні були. 10 копійок дуже цінні. Я дякую і свекрусі, яка виховувала синочка. Вона поважала, я хочу до Валі. Вона така балакуча. Я їй грала на баяні, псами, співала. Вона перенесла інсульт. Но мили кожен день її. Я промивала, промазувала її. Мамочко, пробачте мені. Ну, я дуже боюсь пролежнів, щоб не було. Я дуже дякую Богу, що він мені дав таку мудрість. Относитись до свекрухи, як до мамі. Я не розрізняла, де мама, а де свекруха.
3: Дякуємо вам, пані Валентина, за вашу участь. Так цінно було почути те, що ви сказали, що немає різниці, це рідна мама чи це мама чоловіка. Як це цінно. І, можливо, в когось із наших слухачів не такі стосунки в родині. Можливо, ви невістка і ваша свекруха, чи ви свекруха, у вас є невістка. То, можливо, потрібно звернутися до Господа: «Боже, допоможи! Чи би у нас були ось такі стосунки? Чи би невістку я могла, якщо я свекруха, назвати донечкою? А щоб вона називала мене мамою?» Це моє приклад. Ось в житті пані Валентина розповіла її приклад у Біблії. Про Рут і Ноємінь. Ноємінь зверталась до неї донечка. І, можливо, Рут так само називала її мама. Пасибі, пані Валентина. Давайте послухаємо ще нашу шановну пані, яка приєднується до нашої програми. Ви в прямому ефірі. Вітаємо вас. Представтесь, будь ласка. Ми вас слухаємо.
6: Анна, Харків. В мене теплі спогади і про маму, і про тата з самого дитинства. І до сьогоднішнього дня, хоч вони давно вже з Богом, але можу виділити один теплий спогад про тата. Це коли я вчилась в інституті. Я тоді вже була на четвертому курсі, і ніяк все одно не могла привикнути до нової обстановки. Я весь час згадувала мою домівку в Равеньках, дуже сумувала за батьками, хоч ми листувалися кожен тиждень. Я і їздила до них не тільки на канікули. Бувало, раніше здам екзамен, маю декілька днів вільних, поїду до них. Тато тричі приїздив до мене, але один приїзд був знаковий. Я була на практиці у Ростові, на маслобійному заводі, де виробляють соняшникову олію. Попросила директора, щоб дозволив мені провести екскурсію татові по заводу. Ми з ним вдягли білі халати, і я, як справжній інженер, пояснювала йому роботу кожного апарата. Я бачила, яким теплом і задоволенням світилися очі мого тата. І мені було дуже приємно його похвала, бо в нас же була з ним суперечка щодо вибору моєї професії інженера. Але в цей момент між нами була така близькість, бо він теж був гірничий інженер. Слава Господу нашому Ісусу Христу за наші теплі відносини з татом.
3: Будь-яку історію, яку сьогодні ви можете поділитися і хтось почує, можна повернути на добро. Повернути це на молитву. Боже, от у мене так не було. Але от я почула, які теплі спогади у пані Анни про її тата, про її маму. Нехай це буде в моєму житті, в житті моїх дітей чи онуків. А до нас приєднується ще одна шановна пані з Харкова. Вітаємо вас у прямому ефірі. Скажіть, будь ласка, як вас звати?
7: Мене звати Валентина, я з Харкова і дуже вдячна Богові за все, що він дарував мені в моєму житті, і що я зараз можу з вами розмовляти, вас привітати і всіх слухачів, що він такий добрий дав нам це світле радіо Еммануїл і вас, і вашу працю, славу його, дуже вдячна. І хочу сказати, що в ранньому дитинстві мені теж Бог дав батьків, мене удочеряли дуже старенькі люди. Це було ненадовго, бо вони вже дуже старенькі були, і тато, і мама, за яких я досі дуже дякую. І моє раннє дитинство було у сім'ї дуже добрих людей, які виростили дівчинку, яку звали теж Валентина Сирітку, і заміж віддали. А мене вже взяли, те у мене дитинство було не тільки по інтернатах, коли вже не стало батьків, що дочеряли. Мама дуже рано, бо рак був. А тато був особливий. І ось якось я, коли вже призвав мене Господь, це, мабуть, років 30, а може й більше, я молилася до Бога, і Бог мені проговорив. Він назвав мене не так ім'ям, таким, яке це в мене Валя. Він мене назвав Кирпа. Так мене називав таточко, бо коли я підросла трохи і пішла у дитсадок, там був хлопчик Валя, не Валик, а Валя. І я почала дуже страждати, що в мене, як у хлопця, ім'я, і почала казати про це батькам. І тоді тато каже: «Та ти в мене Кирпа, ти Кирпуля моя». Отак мене потім Господь у молитві назвав, бо це я розумію, що з дитинства вів. І цей тато, який в мене вдочерів, завжди казав мені Кирпа. І я так була щаслива тоді, бо я знала, що ні в кого з дівчаток нема такого ім'я. Я не розуміла, що це значить. Але я дуже вдячна була, що мене так хтось звав. І коли я щось погане проходила в своєму житті, особливо по тим же закладам дитячим у Радянському Союзі, інтернаті, то ці нагадування, що я Кирпа, і що був такий тато, який любив, і коли мене Господь призвав, тоді Кирпою назвав мене в молитві, то я зрозуміла, як Кий наш батечко небесний, як він любить нас. Дуже дякуємо, Боже, тобі за все, що дав нам у житті, за те, що нас ти врятував, своє святе життя нам дав. Прийми, Господь, подяку від всіх нас за те, що любиш і нас спас. Дякую за увагу. і за можливість поділитись.
3: Пані Валентина, спасибі вам, що додзвонилися, розповіли, як це цінно. Отакі от дивні, приємні спогади. І саме в цей день, коли в Україні відзначають День всеноблення, ви поділилися теплим спогадом про ваших прийомних батьків, які взяли вас свою родину. А скажіть, будь ласка, ви знаєте, що таке кірпа? Чому так тато вас назвав?
7: Носик,
3: так.
7: Курносик.
3: Так, я подивилася тлумачення, думаю, а кирпа це що? Так, це короткий такий носик, курносик. Спасибі вам ще раз.
7: І вам, і татові небесному.
3: Слава Богу нашому.
7: І за передачу. Дякую.
3: До нас зателефонувала ще одна слухачка. Вітаємо вас. Ви прямому етері. Представтесь, будь ласка, ми слухаємо ваш теплий спогад.
8: Це сестра Клавдія з Черкащини. І я теж хочу до цієї теми додати. У мене була мама тільки, коли я прийшла до Господа 36 років, а мамі було 72 роки. Вона дуже така була, ну як православно віруюча, вона шукала. Ми шукали разом Бога тоді з нею, але коли вже зустрілися з живим Богом, то вона дуже стала такою іскреною і вірною в церкві. Вона була інвалідом мене другої групи з дитинства. Вспоминаю моменти, що було наче як параліч нервної системи, але коли вона прийшла до Бога в 72 роки, то вона стала спокійна, вона дуже любила читати Слово Боже. Навіть вона, коли йшла до Господу, це було при дочці моїй, Біблія в неї випала з рук. В неї було два інсульти. Перший інсульт це був, коли ми були без Господа, а другий інсульт, коли тільки вона прийшла до Господа. Бог зцілив її без одної таблетки, наскільки вона вірила в Богу. Хрещення приймала в ванні. Було машини забирали цих людей, які погано ходять до церкви. Вона сиділа десь із 8 ранку вже на дворі, біля дому, на скамійці, щоб поїхати на служіння. І домашня група в нас дуже довгі роки собиралася. Вона сюди встане рано, одівається, кращу одежу бере, виходить з кімнати в кімнату на домашню групу. Всі її любили дуже, бо вона була сама старша, тоді була більш молоді, були ці всі. Послідні тільки 2 роки не ходила на богослужіння. Вона дуже любила слухати те, що я буваю на проповіді. Тоді ж не було ні світлорадів, ми ще не знали. І вона завжди любила дуже слухати, коли я розповідаю те, що я слухала. І дуже любила, щоб за неї молились постійно, коли вже вона була вдома. Я дякую за ці спомини. Вся слава тобі, Господь.
3: Обертаючись до нашої пам'яті, згадуємо про наших батьків теплий спогад про них. Чи про тата, чи про маму окремо, чи просто про когось із них, або про них обох. Чи добре, світле, приємне для вас вони робили? Якось час разом ви проводили, кудись їздили, можливо, був якийсь особливий подарунок. Будь-що, те, що можна сказати, що це теплий, світлий, приємний спогад, поділіться, будь ласка. І на номер телефону Viber є у нас дозвонювачка. Вітаємо, ви прямому етері, ми вас слухаємо. Представтесь, будь ласка, звідки ви телефонуєте? Раді вас почути.
9: Я Ольга, телефоную з Києва, Любавочка. Люблю вас, знаю. Християнська надія, церква наша любима. Хочу посвідкувати за своє народження і за своє життя. Знаєте, я прочитаю от Єзекіїля трішки. Там Слово Боже, яке просто про мене є, що Господь береже від утроби матері. І так там написано. При народженні поповина була не обрізана, водою ти не була омита для очищення, сіллю не осолена, пеленами не повита. Нічиє око не зглянеться на тебе, щоб з милості зробити щось. Ти викинута на поле з презирства до життя твого у день народження твого. І проходив я мимо тебе, і побачив тебе, і ось, це був час твій, любові. І я простер крила риз моїх, покрив наготу твою, і поклявся тобі, і вступив у союз з тобою, і ти стала моєю. Обмив я тебе водою, змив з тебе кров твою, і помазав тебе єлеєм. Це про мене, моє життя. Я народилася у маленькому містечку за Уманію. Таке місточко називалось Ульянівка, а зараз Благовіщенське. Чому я називаю це все? З надією, що, можливо, багато хто слухає радіо «Еммануїл», і, може, хтось почує це моє свідоцтво. Туди приїхала моя мама, яка народила мене, із Західної України, бо, мабуть, втікала. Я так думаю, вона просто тікала від сорому, від того, що там трапилось таке. Батька свого я не знаю, але ім'я матері і прізвище Кульматицька Марія. Вона була дуже молодою, приїхала працювати на полі. Ну, як кажуть в народі, нагуляла мене. І в роддомі вона від мене відмовилася. Просто відмовилася. І в той же час жила в цьому містечку сім'я. Микола і Мілочка. У них діток не було. Моїй мамі вже цій, що мене удочерили, було 38 років на той час. І вони дуже хотіли дитину. І от мама працювала в медицині, і їм сказали, що є в роддомі таку, кинули дівчинку. Папа ходив, як мені вже потім розповідали, до цієї жінки Марії і розмовляв з нею, що може вона залишить дитину. Вона відмовилася. І тоді мене взяли додому. Ну, це було, мабуть, мені 7 днів, я так думаю. І мене принесли додому, а бабушка, мамина мати, дуже злякалася. Коли мене побачила, мене положили у ванночку купати, і я там заснула. Ну, мабуть, від того, що не дуже хороший догляд був за мною. І вона кричала на всю хату, що що ви принесли оце додому? Воно мертве. Що воно таке? Нащо воно? Але слава тобі, Господи, я жива. Дитинство моє пройшло просто в чудових речах. В чудових умовах. Я настільки насолоджувалася домом. Я мала дві подружки, може, але я більше подобалося жити і бути з дорослими. Отак спілкуватися, слухати їхні розмови, там, що говорили, як розказували за якісь життєві ситуації. Папа працював водієм, мама працювала фармацевтом в аптеці. І життя моє складалося дуже гарно, поки не прийшли випробування в нашу сім'ю. В 7 класі я тоді була і... Так трапилося, що у мами була дуже серйозна хвороба, в неї був 29 гемоглобін, а батько був в цей час по таким обставинам дуже далеко, аж в Росії. І мамі робили операцію в Кіровограді. Я була з бабусею. Це були дуже тяжкі випробування і для мене маленької, але бабуся, як уміла, теж молилася тоді Господу. І після операції ми поїхали з мамою до папи. Ми жили в Костромській області, в дуже таких умовах, ну, скромних, будемо казати. Може, 9-12 метрів, потім нам дали кімнатку в гуртожитку. Але я не відчувала того. Після того, що в мене дім наш був 100 метрів, мені було дуже добре в тих 10 метрах. Це було щастя. Мені папа зробив і столик, щоб я в школу ходила, займалася. І все було для мене... Ну, найкраще. А саме головне, що була любов. Я ніколи не відчувала якоїсь зневаги, чи мені люди казали. По житті в нашому містечку мені казали, що ти нерідна дочка. І потім в 12 років я знайшла, в нас була велика бібліотека дома, і я знайшла копію листа, де батько мій писав ходатайство, в якісь органи щось просили... І там було це, що удочерили дівчинку. Я нічого тоді не сказала, але це якби у мені було воно, що я не рідна. Хоча я цього не відчувала. І пройшли іще роки. Я закінчила школу там в Росії. Повернулися ми додому. Випробування ці закінчилися, але мама, вона важко все рівно потім захворіла і дуже рано пішла у вічність. І я залишилася з папою, вже вийшла заміж. І теж не завжди була слухняною, це треба признати. Тому батько мені мій казав: «Оля, я тебе люблю, що б ти не робила, яка б ти не була, я завжди буду тебе любити». І оце була ця безумовна любов. І дякувати Богу, що я знайшла Господа. І я цю маму, яка мене народила, і батька, я їх благословляю. Я ніколи в житті їх не шукала, бо, мабуть, не відчувала потреби в цьому. Але колись було таке слово від Господа, що, може, хтось з цих рідних мене десь згадує. І пам'ятала ця жінка, що залишила донечку. Може, хтось почує це моє свідоцтво, то відгукніться на радіо Еммануїл. І я буду дуже вдячна. Дякую вам всім. З Господом!
3: Дякуємо вам, пані Ольга, що приєдналися до нас, поділилися своєю історією. Як, на мій погляд, неймовірно цінно, те, що пролунала декілька разів, говорила пані Ольга, що вона росла в атмосфері любові, що це було головне. І отака підтримка від батька. Я буду тебе любити. Як це цінно. Різні можуть виникати, бути причини, чому інколи жінки залишають своїх діток, які народжують. І щоб нагадати, як важливо, щоб дітки мали родини, от запроваджені в Україні цей день усиновлення. Але сьогодні ми говоримо не тільки про такі ситуації, якщо у вас так було в житті вашому, як згадувала своїх батьків пані Валентина з Харкова, якось згадувала пані Ольга з Києва. Можливо, у вас чудові батьки, як говорила пані Любов Ракуса, і ви жили в щасливій, гарній родині. Поділіться вашим теплим спогадом з усіма нами, щоб ми пораділи, прославили Господа, можливо, для себе також приклад взяли, що для дитини було важливо, щоб її прийняли і її любили. І навіть таке може бути, що дитині більше до вподоби знаходитися в оточенні дорослих, спілкуватися з дорослими. Вітаємо, ви вже прямо в етері.
10: Слава Ісусу Христу!
3: Навіки слава!
10: Вітаю вас, ведуча Любава, вітаю всіх слухачів, це Ліда Щенівців. Я пам'ятаю про дитинство моїх батьків. У нас було 5 дітей, вони у тяжких умовах виховували нас. Пам'ятаю, що світла не було. Ні газу не було в той час, і ми 3 лампи займалися в'язанням, вишиванням. Ну, ходили до школи, пасли корови, так як було тоді в той час. Але вечором співали народні пісні. Тоді не було таких умов, як сьогодні. Ми на печі співали і раділи життю. А тепер у моїх онуків кожна дитина має свою кімнату. Немає такої єдності спілкування. Їм цікавий телефон. Але як я думаю, що ми повинні так жити, щоб наші діти, онуки бачили наше життя і згадували добрим словом. Як Павел до Тимофія звертається, 1 главі, 5 глава, про нелицемірну віру, яка була, уселилася у бабі Луїді і в матері Євнікії. І також Бог у 10 заповідів каже, пам'ятай день суботній, пам'ятати Ізраїлю вихід із Єгипту. Бажаю, щоб пам'ять була у нас до кінця наших днів. Благослови, Господи, нас і нашу Україну.
3: Дякуємо вам, пані Лідія. Так цікаво було послухати. У нас немає нашого села. Батьки, їхні батьки всі жили в Києві. Ми кияни вже. Там, в якому поколінні я вперше в село поїхала, коли мені було 14 років. Ще потім пізніше на печі мала таку можливість спати. І слухаючи пані Лідію, згадувала, як це от виглядає, що ввечері лягли, спілкувалися. Якось для дітей в Київській області, в селі, ми проводили влітку євангелізаційний табір, там велике таке село. І ми для діток проводили табір. Мене запросили допомогти. І отак от увечері, як казала пані Лідія, коли вже діти розходилися, а ми команда служителів, всі молоді, студенти, і ми співали також пісні, і жартували, і щось разом готували, і їли. Такі теплі спогади згадалися мені, коли я слухала пані Лідію, і дуже важливо, почула я, чи почули ви, нам жити так, щоб потім наші діти і онуки теплим спогадом могли нас згадати. А до нас приєднується, щоб взяти участь в нашій програмі «Теплий спогад про батьків, маму чи тата», ще одна наша шановна пані. Вітаємо, ви в прямому ефірі. Представтесь, будь ласка, ми вас слухаємо.
11: Вітаю, це Катя зі Львова. Звичайно, мені здається, що якщо є батьки, то за них можна тільки теплі спогади мати. коротко хоч згадаю деякі моменти. Дякую, по-перше, Господу за тата, за маму, за сім'ю, яка була у нас. Це три сестри і брат. Брат уже у небесних оселях і так само і батьє. Але мені пригадується, що мої батьє всіх приймали. Як ми росли, тато завжди говорив, каже, там, де одно, там не йдуть, каже, а вас багато ще сюди йдуть. Ну, тато завжди, вони завжди радості їх приймали і пригощали, а потім вже і з внуками приїжджали, і теж вже до внуків приходили. У нас такий стіл був на вулиці, ми там і снідали, і пам'ятаю, така дівчинка сусідська прийшла, вона приїжджала до бабусі, ну, ще невелика була, але їй цікаво було там, де багато. І вона прийшла, а ми за столом всі. Тато каже, а що, бабуся не варила? Вона каже, ні. Тато каже, ну йди кличи бабусю. Він так любив пожартувати. Так що дякую Господу за моїх батьків, тому що приїжджали, і сестра була у Бердянську, і з Бердянська приїжджали, і з Росії приїжджали, бо брат там одружився був. І звідси зі Львова приїжджали. Пам'ятаю, як мій тато другий, або хто це, мій свекор, так?
12: Так, свекор.
11: Свекор приїжджав з одним братом, він гарно проповідував, сам був дуже хворий, ну, скільки пам'ятаю, був з Білорусі, і теж вони приїхали вдвох, і мама на вулиці, як у нас казали, в печі глиною замазували, і там горщика їжу готували. А він каже, це екзотична їжа. Згадується, що всіх вони приймали, так старалася всім догодити. Так що дякую Господу за них. Зараз я також дякую Господу за ті сім'ї, які приймають дітей з своєї родини під опіку. У нас є в церкві такі, в інших церквах є. Та й деколи читаєш, що приймають дітей немало. Я знаю сім'ю одну, віруючі, вони ще зовсім молоді. У них зараз 15 дітей в сім'ї. І вони самі не є такі здорові, і, як кажуть, і не багаті, але багаті душою. У них 5, як ми кажемо, біологічних дітей, і двоє вони прийняли, бо там хто з друзів, я так зрозуміло, вже не пам'ятаю, загинуло. А це теж діти лишилися, братики, сестрички, і вони їх взяли до себе. Ми молимося за них, і хай Господь їх благословляє, підкріпляє. Я дякую Господу, що ще можу ходити також в ті заклади, де діти полишені батьківської опіки. І дякую Господу, що могла брати дітей в церкву, їм було цікаво. Мені так хотілося, щоб ці діти також, ну, були в соціумі, як ми кажемо, щоб вони бачили, як живуть люди. Так що дякую Господу. З деякими я спілкуюся, деякі вже попали в родини. От вчора ми були в одному інтернаті, там дуже гарне мальовниче місце, так віддалене від населених пунктів, і там самі дівчатка різного віку, ну вони трошки мають відхилення, як і розумові, і фізичні, але як ми приїжджаємо, вони так біжать, обнімають, і всіх називають мамами, чи вони старші, чи молодші, видно це слово їм так хочеться сказати. Дякуємо Господу за таких людей, які, тому що це нелегка праця, але, як я кажу, благородна праця. Навіть Ісус Христос сказав, це написано у Матвія, якщо хтось прийме в ім'я моє дитину, то й мене приймає хоч одну дитину. А ми бачимо, ну, чуємо, що багато беруть. Тому треба молитись за ці сім'ї, бо тому що це нелегко. Діти з різними долями приходять, з різними характерами. Зараз особливо багато, на жаль, дітей залишаються сиротами. Тому благословляємо дійсно тих батьків, які беруть дітей в свої сім'ї. Молимося, чим можемо, допомагаємо. І дійсно ще раз хочу подякувати своїм батькам, тому що вони дали нам життя. Вони робили для нас все, щоб, ну, щоб ми були щасливі. Слава Господу! І ще хочеться згадати і за свою свекруху. Теж її мамою називали, і вона дійсно такою була. Пам'ятаю, вона говорила мені, іди відпочинь трохи. Я знаю, що дехто говорить, що там свекруха чи будила, чи ще щось. Хоч нас там було багато в квартирі, але вона казала, іди відпочинь трохи. Це мені так пам'ятається. Або щось мене на кухні там навчила. Дякуємо Господу за наших батьків, і щоб ми були добрими батьками і бабусями, і так далі. Слава Господу!
12: Дякуємо вам, пані Катерина. Згадали і про другу, як називають маму, про те, що мами другі, свекрухи, бувають різні. Дякуємо за те, що поділилися із своїми теплими спогадами і скерували ще раз наш погляд на можливість молитися і за діток, які залишаються без батьківської опіки за різних причин, щоб їх усиновлювали, забирали в родини, в кого є така можливість. І щоб Бог підтримував, згадувати в молитві ті родини, які вже опікуються дітками, є будинки сімейного типу, де може бути, якось пані Катерина казала, до 15 діток. Насправді це дуже багато. Уявіть, наприклад, от я, що перше уявляю, готувати їсти. 15 дітей, двоє батьків, 17 людей, сніданок, обід, вечеря. Щодня потрібно щось готувати, а прання, бо вони всі різні, і хвороби можуть бути, і різний характер, і приділяти увагу, і створити оту атмосферу любові – це важко. От насправді це важко, я думаю, ви погодитеся. Тому дякуємо вам, пані Катерина, що ви і нагадали, і скерували нашу бесіду про те, що так потрібно молитися за діток, щоб їх всиновлювали, коли вони вже в родинах будуть, і за самі ці родини, щоб Бог допомагав.
13: Слава Ісусу Христу!
12: Навіки слава!
13: Олександр телефонує. Про своє дитинство я хочу розповісти, як я з мамою ходив, коли мама була стірка. У нас то була машина Рига, але вона била ходити за село. Там такий у нас батальйон Копанки називались, дуже така темна і чиста вода. Мама казала, вона, яка вода? І в це на коромислі треба мені було нести, мені було років там 10, може 12, на коромислі треба було нести цю стірку. Ну там, може, штори, всяку таку стірку. Сполоскнути її треба було, у неї така технологія була. І вона йшла туди кілометрів, до 3 кілометрів це було. Це було нести, і цю всю дорогу, як ми йшли, вона розповідала, вона була вчителька української мови, і розповідала стихи, розповідала різні сюжети там, поетів. А назад, коли мама по лошаді, це все бельо, воно йде, вона така радісна, все чисто, приходимо домою, воно чисте, приємно, і таке от на серце, таке от мені про маму погоди. Дякую за увагу.
12: Дякуємо вам, пане Олександре. Я настільки здивувалася вашої розповіді про коромисла, я думала, що це тільки в давнину в українських селах отак на малюнках є, коли несли коромисло, ведра і там набирали водичку. А здається, це навіть не так давно було. Так уявилося, як йде хлопчина, допомагає мамі, несе оте коромисло. Яка мудрість у мами, я почула, що не просто йти, а проводити отак от бесіди з сином, спілкуватися.
14: Доброго дня, наша світла, наша велика, наша прекрасна родина. Така чудова тема про батьків. Я народилась в селі під Харковом, в Васищевах. Ми жили в селі. Спочатку була там манисенька хатка, потім дякувати Богові, дякувати моєму дідусеві по маминій лінії Максиму. Він допомагав батькам строїти більшу хату. Коли мені виповнилось 7 років, мене спочатку віддали в зрячу школу. Хоча я не зряча. Потім мене віддали все-таки в школу для незрячих в Харкові. Як Олександр вспоминав за коромисло, я теж любила приносити додому воду. У нас не було тоді в дворі води, а коли я була на канікулах, або ще до того, поки я не попала в школу для незрячих, я любила приносити воду додому. Пам'ятаю любов моєї мамулечки. Я дуже хочу сказати про маму. Мама була настільки незвичайною жінкою. Її завжди любили в селі. Її завжди ми любили з братом. Брат на 8 років старше мене. І для мене це була та надія, той оберіг, те все, як кажуть, що є світі і на світі для дитини. Я була дитиною, я не зовсім розуміла, я не зовсім була слухняна. Я тільки потім зрозуміла, як батьки переживали за мене і як боялись куди-либо мене відпускати. А я була непосидюча. І коли збирались на вулиці дівчата, хлопці, і я так завжди хотіла іти з цими дітками. Ось у мене була одна дівчинка Шура, подружка. Ми і зараз досі з нею підтримуємо стосунки. І тільки вона завжди мене брала, і вона ніколи не бросала мене. Мама зі мною пробула, коли вже я вийшла на роботу, коли вже в мене з'явились діти. І вона дуже допомагала мені з дітками. І вона прожила зі мною 19 років. І я дуже-дуже вдячна Господу Богу. І дуже вдячна, не можу згадати про свого директора школи Павла Захаровича, який, можна сказати, дав мені продовження життя. Бо він побачив, що я не зможу вчитися в зрячій школі. Перших 2 місяці чи півтора я проходила. Звичайно, мене водили і батьки, і брат забирав, доводив до школи. А треба було йти 3 кілометри через ліс. Прийшов Павел Захарович до батьків і каже, так, цю зиму вона пересидить вдома, а потім поїде в школу для незрячих. Мама була розчарована, мама плакала, я з нею плакала. Я дуже вдячна цій людині, яка дала продовження життя. І благодаря цьому у мене є сім'я, у мене є 2 діток, у мене є 4 внуків. Я щаслива бабуся, я щаслива мама. Я дуже вдячна, що я змогла вивчитись і змогла працювати, і змогла до себе в своє время забрати свою мамулечку. І вона у мене прожила 19 років. Вона відійшла в вічність біля мене.
12: Родина для дитини, вона неймовірно потрібна, тому що будь-яка дитинка, вона потребує на любов, турботу, допомогу, поцілунок увечері перед сном, обійняти її, допомогти зробити уроки, розповісти щось цікаве, сказати «ти для мене найдорожче», «я приймаю тебе», «я люблю тебе». Це так важливо, це як фундамент, який закладається у людини, і потім, навіть коли вона вирости. Якщо в неї в дитинстві було оточення, середовище любові, поваги, прийняття, їй набагато легше буде поратися з якимись перешкодами, з викликами. Останній телефонний дзвінок. Вітаємо вас, слухаємо. Представтесь, будь ласка, ви прямому етері.
15: Вітаю, це сестра Інна. Я пригадую, як я була ще маленькою дитиною, і батьки перший раз відвезли мене на море. І я стою перед цією водою, яка мені тоді здавалася такою страшною, і боюся туди зайти. А тато каже, не бійся, дивися, от дівчинка, бачиш, не боїться. Я кажу, я теж не боюся. І розбіглася, і шубовсь туди у море, ну і попала в яму, і накрила мене вода з головою. І я пам'ятаю ці хвилини, такі неприємні, я там барахтаюся в воді, і пам'ятаю 2 руки, оці руки. Ці татові руки, які мене підхопили, вони такі були бажані в ту хвилину, такі сильні, такі надійні. Я хочу звернутися до слухачів, які ще далекі від Бога, які так, може, напіввухом слухають це радіо, вагаються, розмірковують. У нашого Господа руки прекрасні. Вони ніколи не зрадять, вони завжди вас підхоплять вчасно. Віддайтеся йому, не вагайтеся.
12: Такі неймовірні завершення нашої програми. Ще декілька речей стосовно своєї родини я також скажу. Прямо сьогодні теплий спогад про батьків, тата, маму. Вона підійшла до завершення. Це тільки програма. Ми можемо знову і знову згадувати наших батьків, теплі, світлі спогади, які були. Дякую Господу за те, що, незважаючи на те, що в нас в родині також було не тільки світло і сонячно, були і похмурі, і сумні дні, я знала, що є тато, який нас любить, є його мама, бабуся, вона настільки своєю любов'ю перекривала оту інколи нестачу батьківської і маминої любові. В неї завжди був саме смачненький хлібчик від зайчика, саме смачненький чай. До неї можна було просто прийти. Бабусечка жила поверхом нижче, ніж ми на 3-му, ми жили на 4-му. Прийти просто так, взяти якісь там книжечку подивитися, от просто з неї якось провести час. Все було настільки просто в неї, і її любов, я сказала, вона вже перекривала те, що не могли свого часу дати нам батьки. Казала пані Катерина, що незважаючи на те, що в неї була і велика родина, ще сестрички, брат був, але дозволяли батьки, щоб до них приходили. Я пам'ятаю, що нам також батьки дозволяли, щоб до нас приходили друзі. Мої подружки, двоюрідні брати, вони до нас приходили, до моєї старшої сестри приходила її подружка. І батьки дозволяли, щоб ми в двох кімнатах гралися зі своїми друзями, з братами двоюрідними. Батьки дозволяли, щоб в нас вдома збирались наші друзі. І це мій теплий спогад. Це так важливо, щоб двері, житла, квартири були відкриті для друзів ваших дітей, ваших онуків. Чому ви будете бачити, як вони час проводять, спілкуються? Зараз телефони, казала пані Лідія. Можна відкласти телефони в сторону, запропонувати в якусь групу грати. Є багато настільних ігор. Навіть разом подивитися якийсь мультфільм, пограти з ними в схованки, скільки б вам там років не було, якщо ви можете рухатись, пограйте. Це неймовірно. Важливо, коли є отака можливість, щоб прийшли друзі, прийшли подружки і якось разом цікаво з користю провести час. І ще я пам'ятаю, як на свята в нас вдома відчувалося, що це свято. І якщо у вас є така можливість, коли Пасха, Різдво, Новий рік, день народження, хоча б маленьку атмосферу свята створіть для своєї дитини. Створіть, це теплі спогади залишить, це допоможе як пігулочка, атмосфера любові, вона настільки благотворна, має вплив на стосунки наші в родині, на наші відносини, на життя, на фізичність. Фізичне тіло наше, оця атмосфера, вона має добрий вплив. Спасибі всім, хто прийняв участь. Думаю, тепло не тільки мені від цих спогадів, також і вам. Нехай вони збільшаться в житті ваших дітей, ваших онуків, щоб вони могли отак от згадувати. А моя мама, а мій тата, а мої батьки, а моя бабуся чи мій дідусь. Нехай і в Україні примножаться родини. Родини, де люблять діток, де опікуються ними, де дітки поважають своїх батьків, нехай примножиться кількість спасенних християнських родин в нашій країні. І хто ще не має батьків своїх через різні обставини зараз, нехай поблагословить Господь, щоб таких діток забирали, усиновлювали, брали в родинки сімейного типу. Нехай Божа милість і благовоління і допомога буде над Україною, над родинами України, над дітками і над батьками. В ім'я Ісуса. Амінь.
16: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб світити.

Програми Світлого радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати,
0: краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги – вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
2: А чи знаєте ви, що Світле радіо «Еммануїл» існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
4: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
4: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві. Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини. Дорогий Господь, я дякую Тобі за кожну людину, яка слухає це світле, прекрасне радіо. Де б вона його не слухала, в якому б місті, селі, через який би то не було приймач,

0: і яка має бажання в серці підтримати цю прекрасну справу, підтримати тими можливостями, які в неї є. Прошу тебе, будь ласка, благослови, відкривай щедрі серця, нехай знаходяться нові люди, а ті, хто вже є партнерами, нехай відчувають твою благодать і твою підтримку. Господи, ми дякуємо тобі за це прекрасне радіо, яке несе твою звістку, твоє світло і твоє добро у цей світ. Амінь.
1: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

Радіо Еммануїл. У Києві 5 година. Ранок вже близько.

час, який ми маємо життя. Ми просимо і благаємо Тебе про нашу країну. Ми благаємо, Боже, щоб Ти помилував, Господи, вже який рік іде війна. Люди страждають, помирають, руйнуються їхні домівки, Господи. Ти бачиш все, що відбувається, як ворог наступає їх, бажає забирати і знищувати. Але, Господи, наша надія на Тебе. І я благаю Тебе і прошу за нашу країну, щоб Ти зберіг від руйнування і збережи цілісною нашу країну. Дай справедливий мир, наблизь цей день перемоги, Господь. Дай нам побачити цю перемогу, коли повернуть наші українські землі, нашій країні. Коли повернуться солдати в свої сім'ї, Боже. Коли зупиниться війна і вбивство, і руйнування. Ми благаємо Тебе во ім'я Ісуса Христа. Ми дякуємо Тобі за розположення сусідніх країн, сусідніх держав до нашої країни, за всяку допомогу. Дякуємо Тобі. За всяке благословіння. Дякуємо Тобі. Ти ведеш нас. І, Господи, ми надіємося не на людей, ми надіємося, Боже, ні на які ресурси людські, але ми знаємо, що тільки Твоя сила і Твоя рука це все робить, це все дає. І далі продовжуй супроводжувати нас. І ще благаємо, зменши дні війни, зупини війну, Господи, дай повний мир і благословіння для нашої країни. Кожного слухача, Боже, хто слухає, благослови, захисти, збережи, наповни миром, Боже. Твоєю впевненістю, Твоєю вірою наші серця. Тобі дякуємо за Україну, за спасіння і за нашу перемогу, яку ми всі так очікуємо. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: серце зігріє вдень і вночі. Світле радіо з тобою завжди. Еммануїл. Вони обрали смерть, а не зречення, віру, а не страх, і воліли свідчити, а не стояти осторонь. Надзвичайна посвята. Голос мучеників.
1: Надзвичайна любов до Божого Слова. Англія. Молода служниця. У 16 столітті король Пилип ІІ провадив жорстоку політику щодо тих, хто сам намагався інтерпретувати писання. У ті часи всіх, кого заставали за вивченням Біблії, вішали, спалювали на багаті, топили, розривали на шматки чи закопували живцем. Королівських інквізиторів послали оглянути будинок мера Брюге, щоб перевірити, чи не вивчають там Біблію. Під час обшуку вони знайшли цю книгу. Усі присутні заперечували, що вони щось знають про неї. Тоді прийшла молода служниця. Коли її спитали про Біблію, вона вигукнула: «Я читаю її». Мер спробував захистити дівчину. «О ні, вона не вміє читати». Але служниця не хотіла, щоб заради неї брехали. «Це є правда. Ця книга моя. Я читаю її. Для мене вона дорожча, ніж будь-що інше». Її засудили до смерті від задухи. Дівчину живцем замурували в міській стіні. Перед самою стратою один з урядників спитав її: «Така юна, і вже мусиш померти?» Вона відповіла: «Мій Спаситель помер заради мене. Я також помру заради нього». Коли залишалося покласти останню цеглину, дівчині знову сказали: «Покайся, лише скажи єдине слово каяття». Натомість вона сказала, що її єдине бажання – бути з Ісусом. І додала: «О Господи, прости моїм убивцям». Для декого це звичайна книжка, яка до того ж роками не перестає бути бестселером. Для інших це сімейна традиція, яку використовують на весіллі, родинах чи похороні. Але ще для інших це святе і натхненне Боже Слово. Вірні припадають до її слів, немов до листів коханої людини, і щоразу проливають над ними сльози. Що вони бачать у правді Божого Слова? Що змушує їх ризикувати життям, щоб прочитати його? Попросіть у Бога відповіді. Якщо істина залишається таємницею для вас, нехай Бог відкриє ваші очі, щоб ви могли краще розгледіти його слова. Без його допомоги слова залишаються знаками на папері. Але Бог може оживити їх.

0: Господи, відкрий мені очі, дозволь зазирнути у вчення Твоє і побачити, як чудово все, що Ти робиш.
1: 119-й псалом, 18-й вірш.
2: Ви слухали спеціальний проект Світлого радіо «Еммануїл. Надзвичайна посвята».

0: Сьогодні 18 вересня.
1: Хто береже уста свої, той душу свою зберігає, а хто губи свої розкриває, той має погибель. Приповісті, 13 розділ, 3 вірш. Будьмо уважні до своїх слів. Зважуємо кожне слово, перш ніж його сказати. Нехай наша мова буде джерелом зцілення, підтримки та істини. Контроль над словами – це мудрість, що береже душу.
0: Ваше світле радіо «Еммануїл».
2: Ось діва матиме в лоні і народить сина, і дадуть йому ім'я Еммануїл, що означає «З нами Бог».

0: В ефірі голоси наших партнерів.
1: У нас в церкві Тетяна Володимирівна, їй 82 роки. Вона свідчила про світле радіо. Вона не телефонує на радіо, але вона його слухає. Вона прийшла на роботу і раптом каже, переступаю поріг, і в мене відбирається права нога. Я відчуваю, що я падаю, що я не можу на неї стати. Тут її підфачують під руки. Вона говорить, я сиділа, я включила радіо, я його цілий день слухала, і проповіді, і пісні. Я його не виключала, і дякувала Богу за мій стан, за моє здоров'я. І говорить, коли я вже, я боялася встати, а потім думала, надо ж води хоч попити. І говорить, коли я встала, нога моя була зцілена. Оце її таке свідчення було в нас в церкві.
0: Дякуємо насамперед Господу за ці свідчення і чудеса Божої сили і слави. Дякуємо також партнерам, адже завдяки вам слова свідчення доносяться до сотні слухачів, багатьом із яких так необхідне слово підбадьорення, слово свідчення та укріплення у вірі. Господь Бог – цілитель і викупитель твій.

0: Врозуми мене, щоб я навчився закону Твого, і буду дотримуватися Його всім серцем моїм. Постав мене на стежку заповідей Твоїх, бо я бажаю її. Нахили серце моє до свідчень Твоїх, а не до лихої користи.
1: Псалом 118, вірші з 34 по 36.

0: ви чуєте знайому музику. Отже, в ефірі програма «Подорож країною Біблія». Щиро вітаємо вас, шановні слухачі. Сподіваємось, ви вже поспішаєте до своїх радіоприймачів. Отже, влаштовуйтесь зручніше. Сьогодні ми продовжуємо розгляд чудових книг Нового Завіту – листів апостола Павла, а саме відомого послання апостола до римлян. Отже, давайте послухаємо вчителя. Тема нашої бесіди – закон віри.
1: Ми продовжуємо наше вивчення послання Павла до римлян, а саме, четвертий розділ. Минулого разу ми зупинилися на четвертому вірші цього розділу. Саме тут міститься приклад, де Павло пояснює принцип платні. Він каже, що тому, хто працює, потрібно платити не з милості, але обов'язку. Коли ви чесно працюєте упродовж цілого дня, платня, зароблена вами, це не милість і не подарунок. І ви ніколи б не почали рахувати цю платню подарунком. У Біблії, зокрема, 11 разів в 4 розділі, ми зустрічаємо місце, де згадується про те, що Авраам повірив Богові, і той зарахував це йому у праведність. Але у випадку з Авраамом, слово «зараховано» означає, що Аврааму було надано, присвоєно щось, що йому не належало. Без жодної дії з його боку він отримав це у своє життя. В 5-му вірші Павло завершує уривок про Авраама такими словами: «А тому, хто не виконає, але вірує в того, хто виправдовує нечестивого, віра його порахується в праведність». Це улюблений вірш багатьох людей, адже завдяки йому вони до кінця розуміють усю концепцію, викладену Павлом. В 4-му вірші ми читаємо такі його слова: «А заплата виконавцеві не рахується з милості, але з обов'язку». Те ж саме слово ми зустрічаємо в 6-му вірші 15-го розділу книги «Буття». «І вірував Авраам Господові, а він залічив йому те в праведність». Стосовно цього віршу можна сказати декілька речей, які є дуже значущими для багатьох людей. По-перше, з нього ми дізнаємося, що виправдання або ж проголошення праведним не стосується прощення гріхів і ніяк не торкається роботи, воно дається тому, хто не робить, але вірить. Так само і з Євангелією. Коли ви чуєте її, ваші справи не грають у цей момент ніякої ролі. Важливо лише одне – вірите ви у того, хто виправдовує неправедне, чи ні? А ось ще одна річ, яка також багато означає для людей. Коли Бог проголошує нас праведними, коли ми сягаємо досконалого очищення, стаємо Божими людьми, про яких Він може сказати «Я проголосив його або ж її праведним», тут йдеться про абсолютно протилежне. Бог проголошує неправедних людей праведними лише через те, що вони вірять у смерть Ісуса Христа. Мене дивує, як саме декотрі люди думають про церкву. Вони кажуть, коли я нарешті перестану грішити, тоді я піду до церкви. Мене як пастора просто шокують такі слова. Тут все навпаки. Люди не ходять до церкви через те, що вони є гарними. Люди приходять до церкви для того, щоб зрозуміти, яким чином вони можуть бути проголошені Богом гарним через віру у Христа. Просто дивовижно. Скільки людей вважають, що спасіння базується на справах або ж на доброчинності самих людей. Уявіть, що ви спробували влаштувати вуличне опитування і підійшли до перехожих з таким питанням. Якби сьогодні прийшов Господь, чи вірите ви у те, що ви одразу ж потрапили б на небеса? Вважаю, що більшість відповіла, що робить все для того, щоб потрапити туди. Відповіді були б приблизно такими. Я нікого не ображаю. Я сплачую рахунки, я стараюся. Більшість людей чинять саме так. Але з цього розділу ми дізнаємося, що не завдяки цьому Бог проголошує неправедних людей праведними. Він проголошує такими тих, хто не самовдосконалюється, але вірять. В 6-му, 7-му та 8-му віршах Павло наводить приклад Давида. Найбільш значущими для євреїв людьми були Авраам та Давид. Це пояснюється тим, що Авраам був отцем нації, а Давид – найкращим царем. Ви можете сказати, що ці двоє були особливими персонажами для євреїв також і через те, що саме через них у особливий спосіб було проголошено про прихід Месії. Аврааму Бог сказав, що через нього благословляться всі племена земні. Це було підтвердження того факту, що саме через нього прийде у світ Месія. Але також ми знаємо, що Месія прийшов з Давидової лінії. Наприкінці третього розділу ми знаходимо вислів, який міг би стати назвою четвертого розділу. Звучить вона так. Де похвальба? Виключена. Яким законом? Законом діл? Ні, але законом віри. Отже, гарний заголовок для четвертого розділу – це закон віри. Євреї були справжніми знавцями закону. Павло каже, що він стає всім для всіх заради того, щоб євреї сприйняли це у придатній для них манері. Павло каже, що все, на чому ми маємо сконцентруватися, це закон віри. Саме так Бог і оголошує людей праведними. Не за законом справ, але за законом віри. По-перше, Павло розповідає про закон віри на прикладі Авраама. Він закликає нас поміркувати, як саме закон віри відображається у житті Авраама. Чи був Авраам проголошеним праведним на основі закону справ? Ні. Але сталося це за законом віри. Його було проголошено праведним через те, що він вірив Богу, і Бог зарахував йому це за праведність. В 7-му та 8-му віршах Павло наводить вже знайомий нам приклад на основі життя Давида. Давид змальовує щастя людини, яка отримала праведність не від роботи, а від віри. Павло, згадуючи цей приклад Давида, згадує 32-й псалом і переказує Давидові слова. «Блаженні, кому прощені беззаконня і кому прикриті гріхи! Блаженна людина, якій Господь не зарахує гріха!» Я переконаний, що ви знайомі з історією Давида. Він був чоловіком за серцем Божим, але Давид згрішив гріхом перелюбу, а чоловіка жінки, з якою він чинив гріх, він вбив, адже дружина його завагітніла від Давида. Чоловіком тієї жінки був Урій, військовий офіцер, який на той час знаходився на полі битви. Давид, викликаючи його з місця битви, намагався зробити так, щоб він переспав зі своєю дружиною. Проте Урій не хотів повертатися додому до жінки через те, що його команду оточили вороги. Давид думав, що в тому разі, якщо Урія переспить з дружиною, її дитина буде визнана дитиною Урії. Однак він був вірним солдатом. Він сказав, мою команду оточено, і значить, для мене не час повертатися до дружини і робити вигляд, начебто немає війни. Отже, Давид вирішив його вбити. Упродовж року він крився зі своїм гріхом. Можливо, це був найнещасніший рік його життя. В 51-му псалмі він пише про те, що упродовж цього року не молився, не прославляв Бога та не поклонявся йому. Зазвичай, його завжди можна було побачити на горі Скинії поклоніння. Можливо, через таку зміну у поведінці Давида, пророк Нафан і помітив, що щось не те коїться з царем. А можливо, сам Бог розповів пророку про проблему. Як би там не було, але пророк прийшов до царя і звинуватив його. І після цього Давид сповідав свій гріх. 51-й псалом містить цю сповідь. Якщо ви бажаєте сповідатися, але не знаєте, як саме це зробити, почитайте цей псалом Давида. Нехай він стане вашою молитвою. 32-й псалом – це історія про сповідь та про її наслідки. Послухайте ці рядки з Біблії. Я приведу тут декілька віршів, які наводить у приклад і Павло. «Блаженний, кому подарований злочин, кому гріх закрито, блаженна людина, що Господь їй гріха не залічить, що не мав її душі лукавства, коли я мовчав, спорехнявіли кістки мої в цілоденному зойку моєму, бо рука твоя вдень та вночі надо мною тяжить, і волога моя обернулася на літню посуху, я відкрив тобі свій гріх, і не сховав був провини своєї. Я сказав був, признаюся в проступках своїх перед Господом, і провину мого гріха ти простив. Тому кожен побожний відповідного часу молитися буде до тебе». Це лише маленький приклад каяття та його результатів. Тут Павло концентрує нашу увагу на наступному. Що Давид називає благословенням прощення? Упродовж того свого року він був дуже нещасним. Якщо ви поглянете на єврейський текст 32-го псалму, то побачите, що там мається на увазі фізична хвороба Давида. Він хворів через почуття провини, але потім, коли він сповідував свій гріх, навіть незважаючи на те, що його примусили це зробити, він відчув благословення прощення. Він передає це такими словами: «Блаженний, кому подарований злочин, кому гріх закрито, блаженна людина, що Господь їй гріха не залічить». Це та тема, яка йде через усю книгу. Це та ж тема, якої торкається Петро у третьому вірші, коли казав про приклад віри Авраама. Авраам повірив Богу, і це зарахувалося йому у праведність. Те ж саме ми можемо сказати і в іншому значенні. Наприклад, благословен чоловік, на чий рахунок Бог не покладе гріха. Гріх більше не буде висуватися проти нього. Тут ви можете зупинитися та перепитати, а як саме Давид переконався у тому, що гріх його прощений? І яким саме було те благословення, про яке він казав? Мені здається, він відчув відсутність провини. Уявіть, протягом року він відчував страшний тягар провини від гріха. Але після того, як він сповідав його, він каже, що увесь цей тягар щез. А чи ставили ви собі колись таке питання, як я можу знати, що мої гріхи мені прощені? Відповідь така. Так говорить Біблія. Вірте їй. Якось я чув, як одна жінка казала: якщо Біблія свідчить про щось, і я цьому не вірю, тоді я суперечу їй. Якщо ж я вірю тому, що написано у ній, тоді я чиню вірно. Це саме те, завдяки чому я можу знати, що мої гріхи прощені. Ісус сказав, що Христос помер за мої гріхи. Якщо я вірю у це, приймаючи причастя, якщо я покладаю свою віру у те, що означає це причастя, я чиню вірно. Інший спосіб, завдяки якому я дізнаюся, що мої гріхи прощені мені, це відсутність провини. Чи знаєте ви, про що говорить Давид? Чи відчували ви колись, як почуття провини покидає вас лише тому, що Христос помер за ваші гріхи? Коли ви сповідаєте свої гріхи, Він вірний, прощає їх вам і очищує вас від всякої неправди. Чи відчували ви щось подібне до того, що відчував Давид, і що передав він у 32-му псалмі? Якщо ви вірите у те, що послання до римлян – це натхненне Боже Слово, тоді ви маєте визнати, що в 4-му розділі послання до римлян ми зустрічаємося з натхненним перефразуванням 32-го псалму. Читаючи лише псалом, ви не осягнете його до кінця. Іноді Ісус навчав притчам. Він розповідав, а потім пояснював їх. Так він переклав притчу про сіяча. Крок за кроком він пояснював учням значення цієї історії. Якщо ви маєте натхненне тлумачення Святого Письма, його не потрібно витлумачувати ще раз. Отже, 4-й розділ. Якщо ми віримо, що Павло мав у собі Духа Святого, а також, що послання до римлян – книга, яку надихнув Бог, ви маєте визнати і те, що тлумачення 32-го псалму у цьому випадку також від Бога. Адже саме тут Павло пише про Давида. Давид, так само як і Авраам, був проголошений праведним на підставі віри. Він просто повірив.
0: А на сьогодні наш час в ефірі вичерпано. Ми зустрінемося з вами, любі друзі, у наступній передачі. На сьогодні все. До побачення. З вами була програма «Подорож країною Біблія».

0: якщо ви їдете в інше місто. Не забувайте, що Світле Радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю «Радіо Еммануїл» і слухайте.
1: Світле Радіо просить відгукнутися. Професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для Світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі Інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місці і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти Світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступить.

ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Сьогодні 18 вересня.
1: Чи ти бачив людину, яка мудра у власних очах? На нерозумного більше надії, ніж на неї. Приповісті, 26 розділ, 12 вірш. У Новому Завіті апостол Яків каже, що Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Ісус ілюстрував істину, викладену в посланні Якова 4:6, розповівши історію про двох чоловіків, які молилися в храмі. Фарисей хвалився собою, він стверджував, що він вищий за зневаженого збирача податків. Але Бог відкинув його молитву. З іншого боку, збирач податків був смиренним. Він розкаявся і просив Божої милості. Ісус сказав, що збирач податків повернувся додому виправданим перед Богом. Євангеліє від Луки, 18 розділ, з 9 по 14 вірші. Господи, усе, що ми маємо, дане Твоєю рукою. Допоможи нам пам'ятати про це і ніколи не підносити себе над іншими людьми.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
4: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
5: Дорогий друже, хочу сказати тобі, що ти живеш у цьому світі, і часто ти стикаєшся з багатьма питаннями, які ти сам не можеш вирішити. І ти так можеш продовжувати боротися в цьому житті і не знаходити вихід із сотні тисяч питань. Але ти можеш звернутися до того, хто в силі тобі допомогти і в силі вирішувати, допомагати тобі в різних ситуаціях. Буває так, що діти живуть, знаходяться в дитячих будинках, але вдома краще. З Батьком Небесним краще, чим без нього жити. І сьогодні я тобі пропоную просто звернутися до нього і своє віддати в самі надійні руки до того, хто може зарадити в любій ситуації. Звернися до Бога, помолися йому молитвою покаяння, і він обов'язково прийме тебе. Він ніколи тебе не відштовхне. Він ніколи не зрадить тебе, він самий надійний і самий добрий. Тому я пропоную тобі цю молитву. Боже, я звертаюся до тебе. Якщо ти є, багато людей говорять, що ти є, що ти допомагаєш. Я прошу тебе, зверни увагу на мене, на мої справи, на мої проблеми, на все моє життя. Бо я втомився в цьому світі ходити і не бачити виходу з багатьох ситуацій. Я втомився не докінчувати ті справи, які мені потрібно вирішити. Я хочу сьогодні довіритись тобі і далі своє життя проводити з тобою. Прошу, прости мені всі мої гріхи. Я дякую тобі за все, Отче Небесний. Амінь.
4: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
6: Ваша світла радіосім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас». Життя і історії людей, яких змінив Бог.
0: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
7: Чому віруючі іноді звинувачують інших віруючих? Нерідко трапляється, що віруючі люди, які вважають себе духовно більш зрілими, можуть своїми повчаннями і побажаннями ображати інших віруючих, які ще не мають такого духовного досвіду, як вони. Можливо, вони роблять це не для того, щоб навмисне когось принизити, але все-таки для духовно незрілої людини це може бути образливим, вона може відчути розчарування. Чому так відбувається? Якщо людина, повчаючи іншу, залишає в ній відчуття смутку, приниження, образи, то така людина поки що сама є немовлям, слабким у Господі. Це свідчення того, що така людина ще не може повчати інших. Повчання повинно піднімати немічних у вірі, приносити їм благо в настановах віри. Ми сильні повинні терпіти немочі безсилих, а не собі догоджати. Кожен з нас повинен догоджати ближньому на благо, для повчання. Римлянам 15 глава, 1-2 вірші. Господь сказав: «Тож за їхніми плодами пізнаєте їх». Матфія 7:20. Дивіться на плоди від таких повчань. Якщо після повчання людина покаялася і виправилася, це означає, що наставник був у любові, смиренні і лагідності. З усякою смиренністю, смиренною мудрістю, плечі один одного з любов'ю. Ефесянам 4:2. А якщо людина озлобилася, образилася, почуває себе приниженою, а іноді навіть припиняє відвідувати зібрання, це означає, що наставник не проявив любові та смирення, а проявив гордість і звеличування. У такому разі йому ще самому потрібно духовно зростати. Чим вище людина підіймається духовно, тим більше вона лагідна і смиренна, і менше засуджує інших. Вона не вважає себе вищою за того, кого повчає, а той, кого повчають, це відчуває. Нічого не робіть з суперництва або чванливості, але в покірності шануйте один одного вищим за себе. Філіппійцям 2:3. Чому в того, хто ближче до Бога, більше лагідності та смирення? З висоти Духа Божого він добре бачить і знає свою плотську, гріховну природу і розуміє, що він такий самий грішник, як і решта людей. Духовна людина ніколи не буде звинувачувати не лише віруючого, немовля, але й грішника, навіть найстрашнішого грішника і навіть сатану. Написано: «Михаїл же, архангел, сперечаючись про Мойсеєве тіло, не наважився винести зневажливого суду, але сказав: "Нехай заборонить тобі Господь". Іуди 1:9.
0: Маєш сумніви? Перевіряй писанням.
7: Якщо людина звинувачує іншу, це свідчить про низький духовний рівень. Така людина ще немовля. У Біблії є тому підтвердження. «І я, браття, не міг до вас говорити як до духовних, але як до плотських, як до немовлят у Христі, бо ви ще плотські. Якщо між вами заздрощі, суперечки і незгоди, то хіба ви не плотські і чи не за людським звичаєм чините?» 1 Коринфянам 3 глава з 1 по 3 вірші. Тобто плотські дивляться на інших по плоті, тому що самі плотські, отже, судять по плоті. «Ви судите за плоттю, а я не суджу нікого». Івана 8:15. Духовні ж судять про духовне. Є Господь в цій людині чи ні? І якщо там Його немає, вони проповідують Христа. Якщо ж людина вже віруюча, але ще немовля, робить щось непотрібне, грішить, це означає, що вона ще не зцілилася від світу, вона ще озлоблена і їй не вистачає зцілюючої любові Христа. Щоб не осуджувати, а співпереживати, піднімати, любити. Коли людина побачить любов Божу через наставника, любов Христа спонукатиме її залишити гріх. Але все це переборюємо силою того, хто полюбив нас. Римлянам 8:37. Ісус прийшов до нас грішників не судити, а спасати. І ми повинні чинити так само. І коли хто почує слова мої і не повірить, я не суджу його, бо я прийшов не судити світ, але спасти світ. Івана 12:47. Автор Олексій Волченко.
0: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
8: «І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас». І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
9: Дорогий Боже, визнаю себе грішним, визнаю, що йшов проти волі Твоєї, і зовсім не шукав Тебе, і не догоджав Тобі ні в чому. Але почув я про любов Твою, і прочув про бажання спасти мене, і це торкається мене, Боже, я приймаю Твоє спасіння. Ісусе, я звертаюсь до Тебе, як до Спасителя, і приймаю Тебе в серце своє, як Спасителя. Підкорююсь перед Тобою, і хочу, щоб все моє життя належало Тобі. І дуже дякую Тобі. Навчи мене жити з Тобою, і для Тебе наповни мене Духом Твоїм. Молюсь в ім'я Ісуса Христа.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Хочу привітати всіх партнерів Світлого Радіо та слухачів та подякувати вам за ваш дорогоцінний труд, за ваші молитви, за ваші пожертвування, за ваші гроші, завдяки яким це служіння Богу може існувати вже на протязі 20 років. Без вас це було б неможливо. Дозвольте мене подякувати Богові за вас і помолитись, щоб Бог поблагословив вас. Господи, поблагослови усіх партнерів Світлого Радіо. Поблагослови їх серця, їх молитви, їх бажання допомагати, їх гроші, їх труд. Віддай їм сториці, Господи. Нехай це буде великою нагородою на небі. Господи, дякуємо Тобі, що Ти розкриваєш їх серця. Дякуємо Тобі, що завдяки Твоїй дії через них Світле Радіо може існувати, може розповсюджувати Твоє Слово та може приносити Тобі славу. Господи, нехай Твоє ім'я й далі прославляється через цих людей. Слава Тобі, наш великий Бог, Отець і Син і Дух Святий. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Івана, розділ 3.
2: Був один чоловік із фарисеїв, Никодим на ім'я, начальник юдейський. Він до нього прийшов уночі та й промовив йому:
3: «Учителю, знаємо ми, що прийшов ти від Бога як учитель, бо не може ніхто таких чуд учинити, які чиниш ти, коли Бог із ним не буде».
2: Ісус відповів і до нього сказав:
4: по правді кажу я тобі, коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого царства».
2: Никодим йому каже:
3: «Як може людина родитися, бувши старою? Хіба може вона війти до утроби своєї матері знову і родитись?»
2: Ісус відповів:
4: «По правді кажу я тобі, коли хто не родиться з води й духа, той не може ввійти в царство Боже. Що вродилося з тіла, є тіло, що ж уродилося з духа, є дух. Не дивуйся тому, що сказав я тобі, вам необхідно родитись згори. Дух дихає де хоче, його голос ти чуєш, та не відаєш, звідкіля він приходить і куди він іде. Так буває і з кожним, хто від духа народжений».
2: Відповів Никодим і до нього сказав:
3: «Як це статися може?»
2: Ісус відповів і до нього сказав:
4: «Ти учитель ізраїльський, то чи ж цього не знаєш? По правді кажу я тобі, ми говоримо те, що ми знаємо, а свідчимо про те, що ми бачили, але свідчення нашого ви не приймаєте. Коли я говорив вам про земне, та не вірите ви, то як же повірите ви, коли я говоритиму вам про небесне? І не сходив на небо ніхто, тільки той, хто з неба зійшов, людський син, що на небі. Як Мойсей підніс змія в пустині, так мусить піднесений бути й син людський, щоб кожен, хто вірує в нього, мав вічне життя. Так, бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасся. Хто вірує в нього, не буде засуджений. Хто ж не вірує, той вже засуджений, що не повірив в ім'я однородженого Сина Божого. Суд же такий, що світло на світ прибуло. Люди ж темряву більш полюбили, як світло. Лихі бо були їхні вчинки. Бо кожен, хто робить лихе, ненавидить світло і не приходить до світла, щоб не зганено вчинків його. А хто робить за правдою, той до світла йде, щоб діла його виявились, бо зроблені в Бозі вони».
2: По цьому прийшов Ісус та учні його до країни юдейської, і з ними він там проживав та хрестив. А Іван теж хрестив в Єноні, поблизу Салиму, бо було там багато води, і приходили люди і хрестились, бо Іван до в'язниці не був ще посаджений. І щинилось змагання Іванових учнів з юдеями про очищення. І прийшли до Івана вони та й сказали йому:
5: «Учителю, той, хто був із тобою по той бік Йордану, про якого ти свідчив, ото хрестить і він, і до нього всі йдуть».
2: Іван відповів і сказав:
6: «Людина нічого приймати не може, як їй із неба не дасться. Ви самі мені свідчите, що я говорив, я не Христос, але посланий я перед ним. Хто має заручено, той молодий. А дружко молодого, що стоїть і його слухає, дуже тішиться з голосу молодого. Така радість моя оце здійснилась. Він має рости, я ж маліти. Хто зверху приходить, той над усіма. Хто походить із землі, то той земний і говорить по-земному. Хто приходить із неба, той над усіма. І що бачив і чув, те він свідчить. Та свідоцтва його не приймає ніхто. Хто ж прийняв свідоцтво його, той ствердив тим, що Бог правдивий. Бо кого Бог послав, той Божі слова промовляє, бо духа дає Бог без міри. Отець любить сина і дав усе в його руку. Хто вірує в сина, той має вічне життя. А хто в сина не вірує, той життя не побачить, а гнів Божий на нім перебуває.
7: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Наш дорогий Господь Ісус Христос, я дякую тобі за те, що ти помер за мене, і ціною крові своєї ти заплатив за мої гріхи. Я дякую за те, що ти відкрив для мене двері вічності. Я дякую за те, що ти простив мене. Я дякую, Господи, що ти прийшов заради мене на цю землю. І я хочу тепер іти за тобою, бути вірним тобі. Прости мене, Господи, позбав мене від гріхів моїх, зміни мене внутрішньо, щоб я жив для тебе повіки. В ім'я Ісуса Христа молюсь. Амінь.

0: говорять наші світлі гості. Павло Унгурян, громадський діяч, депутат. Про духовне відродження.
1: Корінь усіх проблем – це відсутність справжньої віри у людей. Щоб віра була тим джерелом щоденного ухвалення рішень, поведінки у суспільстві, у відносинах один з одним. Бо коли є віра, є любов. Коли є віра, є відповідальна поведінка пішохода, водія, шахтаря, лікаря, вчителя, професора, депутата парламенту. Я глибоко переконаний, що без духовної реформації в Україні не спрацюють реформи в економіці, чи соціальній сфері, чи в політиці, в управлінні, в будь-якій іншій сфері. Це все одно буде таке, знаєте, косметичний ремонт, а це не буде дійсно докорінна зміна усіх підвалин українського буття. Ті країни, які пройшли духовну реформацію, вони є по-справжньому стабільними. Тому Україні сьогодні і кожному із нас, і християнам, кожному із нас потрібно донести цю думку через духовну реформацію до реформ, успішних реформ в Україні.
0: Світлі цитати світлих гостей. Уста мої оповідатимуть правду твою про спасіння твоє увесь день, бо числа їх не знаю.
2: Цитата з Біблії.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як захистити дитяче помешкання?» Отче Небесний, я запрошую Тебе в помешкання, де живуть мої діти. Тебе, Бога неба і землі, я проголошую господарем їхнього житла. Освіти, Боже, Твоїм світлом квартиру, в

родина мого сина і кімнату молодшої донечки, про жени, будь-яку темряву, що бажає поселитися в помешканні моїх дітей. Нехай там не буде місця духам страху, гніву, сумніву, хвилювання, протесту, ненависті, непокори, непослуху та іншим негативним проявам у поведінці моїх дітей. Я молюсь про те, щоб в наші квартири був закритий вхід для всього, що не від Тебе, Боже. Дух Святий, покажи моєму синові, як господареві в своєму домі, і мені, як матері, які предмети в нашому помешканні не прославляють Тебе. Не допусти, щоб туди, де живуть діти, проникали речі, гидотні в Твоїх очах. Захисти наші кімнати від вторгнення незваних гостей і різних напастей у вигляді шкідливих журналів, книг, касет, спиртного, комп'ютерних ігор, тютюну, наркотиків, гороскопів, музики, яка не прославляє Тебе. Я молюсь, щоб в наше житло був щільно зачинений вхід для всього, що не від Тебе. Якщо у нас і є речі чи предмети, яким не місце тут, покажи мені. Прошу Тебе, мій Боже, оточи помешкання моїх дітей Твоєю захисною стіною, аби зло не могло увійти. Прошу Тебе, вклади в уста моїх дітей слова Давида. Буду ходити в домі моїм, в чистоті серця мого. Не покладу перед очима моїми речі протизаконної. Прошу Тебе, Боже, зроби помешкання моїх дітей непорочним місцем, освяченим Твоєю славою. І нехай в наших домах завжди звучить Боже Слово, голос радості і спасіння. Дякую Тобі, Боже, що Ти чуєш мене. Я молилася в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.

продовжуйте сьогодні клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. Второзаконня 7:26, Ісая 1:16, 2 Коринтянам 7:1, Псалом 53:4, Притчі 3:33. Пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за наших дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.

0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до Нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

0: Радіо Еммануїл. Сьома година. Вітаємо з народженням нового дня.
1: Ми благословляємо тих, хто йде на роботу, і тих, хто залишається вдома. Тих, хто йде до школи, дитячого садка чи університету. Тих, хто працюватиме, і тих, хто відпочиватиме. Благословляємо вас словами зі Старого Заповіту. Книги чисел 6 розділу 24 вірша, який у християнському світі називають Аароновим благословінням.
2: Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир.

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Господи, навчи наші серця бути м'якими, здатними проявляти любов навіть тоді, коли наші ближні, наші подружні партнери найменше цього заслуговують.

0: просимо, аби ти навчив прощати, як і ми прощаємо боржникам нашим, говорить молитва твоя. І ми сьогодні розуміємо важливість прощення один одного. Дай нам пам'ятати про прощення, яке ти абсолютно безкоштовно подарував нам. Боже, дякуємо тобі за цю милість. І просимо, аби ти дарував нам здібність, дар дарувати прощення тим, хто поруч з нами. І нехай тобі буде слава великому Богові, Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.
1: Без перестанку моліться. Вислухає тебе Господь в день скорботи, захистить тебе ім'я Бога Якова. Він пошле тобі поміч із святині, із Сіону підкріпить тебе. Він пом'яне всі жертви твої, і все спалення твоє буде приємне. Господь дасть тобі за серцем твоїм, і наміри твої здійснить. Звеселімося ж спасінням твоїм, і в ім'я Господа Бога нашого звеличимося. Господь виконає всі прохання твої.
2: Псалом 19, вірші з 2 по 6.

0: Тут звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Я радий вітати всіх радіослухачів Світлого Радіо. Мене звуть Анатолій Калюжний. Я хотів би ділитися своєю вірою. І я вважаю, що віра настільки має важливе значення в нашому житті, що про це потрібно говорити багато, потрібно досліджувати цю тему, тому що без віри ми не здатні зростати духовно, ми не здатні пізнати Бога, ми не здатні мати силу, ми не здатні перемагати. Я хотів би ще сказати сьогодні і починати саме з цього, що якщо ти маєш справжню віру, то твоя віра, вона буде завжди ініціативна, вона буде рухати тебе вперед і буде побуджувати тебе, проявляти ініціативу. Пам'ятаєте цікавий випадок в житті Ісуса Христа, коли там, де проходив Ісус, була жінка, яка страждала важкою жіночою хворобою на протязі 12 років. Маючи віру в те, що Ісус може її зцілити, вона почала рухатися в напрямку Ісуса Христа. Вона повірила, що якщо вона тільки доторкнеться до Ісуса Христа, вона отримає зцілення. Був величезний натовп. Ісус був дуже зайнятий, тому що Він говорив якісь речі і вчив. Але вона з такою вірою продиралася серед цих людей ближче, ближче, ближче до Ісуса. Може, хтось був незадоволений, може, хтось роздратовувався, може, комусь це не подобалось, але вона рухалась вперед. І в ту мить, коли вона доторкнулась до Ісуса, вона отримала повне зцілення. Ви пам'ятаєте, навіть Ісус відзначив її віру і сказав, і благословив її, і сказав, що вона йшла і далі не грішила, і будувала своє життя стосовно своєї віри. Може, в твоєму житті є великі проблеми. Може, ти чекаєш і чекаєш і чекаєш, і ти не думав про те, що віра повинна бути ініціативна. Якщо ти маєш віру, не будь пасивним, не чекай вітру з моря. Ти повинен діяти і діяти. Ти повинен проявляти ініціативу. Я хочу сказати, що віра є повна протилежність зволіканню. Чи ти маєш віру? Чи ти весь час, або чи ти очікуєш весь час, сам не знаючи чого? Якщо ти віру маєш, ти не чекай, рухайся, проявляй ініціативу, пропонуй себе Господу. І ще хочу сказати, що віра – це завжди ризик. Без ризику не може бути справжньої віри. Я віруючи вже більше 30 років і знаю, що таке вірити в радянські часи, і я знаю, як дорого коштувала нам наша віра, як ми ризикували, коли ми ходили в церкву, коли ми служили Богу, коли ми проповідували. І сьогоднішнє покоління віруючих про це знають мало, але я хотів би, щоб люди знали. В Біблії написано, що ми живемо вірою, а не тим, що бачимо. Ніхто не знає, що очікує на тебе чи на мене після того, як ми зробимо наступний крок в своєму житті. Ніхто не знає, що буде завтра або що трапиться сьогодні ввечері. Є немало людей, які називають себе віруючими, але ризик зводять до мінімуму. І це неправильно. Коли ми не ризикуємо в своїй вірі, то значить ми не віримо. Скажіть, будь ласка, хто із вас був в цирку? Я в дитинстві кілька разів був в цирку, і мені, скажу вам відверто, дуже подобались канатохідці. І ви знаєте, чому я тільки зараз збагнув? Тому що це є гарна ілюстрація нашої віри. Ви знаєте, Ісус ходив по воді. Ви знаєте, як ходив по воді Петро. Я дуже часто спрашую своїх віруючих, що потрібно, щоб ходити по воді? Я хотів би запитати у вас, що потрібно, щоб ходити по воді? Я вам скажу, що як мінімум потрібно ризикнути і вилізти з човна. Якщо людина не ризикне і не вилізе з човна, вона не піде. Кожного разу, коли я проповідую, я ризикую. Коли я призиваю людей до каяття, я ризикую. Кожного разу, коли ми даємо десятини, ми теж ризикуємо. Коли ми кажемо комусь про Христа, ми теж ризикуємо. Віра – це є ризик. І якщо ти маєш справжню віру, ти будеш ризикувати у своєму житті. Ще хочу сказати, що наша віра – це впевненість у тому, що люблячим Бога все сприяє на добро. Якщо ти віриш, то ти будеш впевнений, що люблячим Бога усе сприяє на добро. Ісус сказав одного разу: «Нехай станеться вам згідно з вашою вірою». Віра – це впевнене очікування того, що Бог може і хоче мені допомогти. Я переконаний в тому, що Бог мені допоможе. Я переконаний в тому, що Бог дасть відповідь на мою молитву. Я переконаний в тому, що Бог все тримає під своїм контролем. Я переконаний в тому, що Бог любить і благословляє мене. І це є моя віра. Ви знаєте, кожна людина чує те, що вона бажає чути. Ми отримуємо те, що завжди хотіли б отримати. Ми відчуваємо те, що ми хотіли б відчувати у своєму житті. Ми маємо, врешті-решт, те, що ми, у що ми віримо. Своєю вірою і очікуванням ми прирікаємо себе на великі благословення чи цілковиті невдачі у своєму житті. Я скажу більше, наша віра або твоя віра визначає твою долю. Справжні віруючі люди – це Божі оптимісти, які стали на позицію оптимізму, тому що вони з Богом. Хто проти нас? Бог за нас. І ще хочу сказати, що наша віра – це є терпляче сподівання на Господа. Дивіться, як гарно говорить Давид у своєму псалму 39-му, 40-й псалом російською мовою: «Непохитно надіюсь на Господа, говорить він. І він, Господь, прихилився до мене, і благання моє він почув». Ми бачимо, з одного боку, непохитна надія на Господа, з іншого боку, Господь відповідає на цю віру. І далі написано: «Витяг мене він із згубної ями, із болота, і поставив на скелі ноги мої, і зміцнив мої стопи, і дав пісню нову в мої уста. Для нашого Бога хвалу нехай бачать багато хто, і страх хай мають, і хай вони мають надію на Господа», так говорить Давид. Як ти себе почуваєш, коли тобі необхідно перебувати в очікуванні? Нервуєш? Не знаходиш собі місця? Здатність довгий час очікувати – це є ознака духовної зрілості. Чим більше я у Христі, тим більше я розумію важливість часу в християнському житті. Бог використовує час, щоб досягти в нас те, що Він хоче. Чи ти знаєш про це? Іноді ми просимо у Бога необхідні нам речі, але час, коли ми хотіли б це мати, зовсім недоречний. Мабуть, ви знаєте про героїв віри, біблійних героїв віри. І коли ми подивимось на життя Авраама, Мойсея, коли ми подивимось на євреїв в пустелі, коли ми подивимось на Марфу, Марію, ми бачимо, стільки часу чекали віруючі люди. Віра вміє чекати. Якщо ти маєш віру, ти вмієш чекати від Господа того часу, коли двері відкриються. Ви знаєте, після того, як я прийняв Господа, і після того, як я вийшов відкрито на відкрите служіння, я чекав 10 років. І для мене здавалося, це дуже довгий час. Я читав, я трошки служив в підпіллі, я був досить активним, але я знав, Господь сказав в моєму серці: «Я тебе благословлю», але було стільки обставин і проблем. Я дуже часто питав: «Господь, коли, нарешті?» І тепер, через роки, я хочу сказати, що цих 10 років – це нічого в порівнянні з тим, як чекали герої віри. І ще одне, на що хотів би я звернути увагу, це на те, що наша віра – це здатність виконувати Божі інструкції. Ви знаєте, Господь говорить Аврааму, вірою Авраам, коли був покликаний на місце, яке мав одержати у спадок, послухався і пішов, не знаючи, куди йти. Господь дав йому інструкцію. Авраам не до кінця або зовсім не розумів тієї інструкції, але він акуратно послухався і виконав усе те, що сказав йому Господь. Уявіть собі, Бог приходить до Авраама і каже: «Авраам, іди!» А він каже: «Куди?» «Не скажу, але іди!» Авраам каже: «Добре, я піду!» Потім Авраам приходить до дружини Сари і каже: «Сара, ми повинні йти!» Вона каже: «Куди?» «Я не знаю!» Як би ви, жінки, відносили до своїх чоловіків, якби вони таким чином себе поводили і казали вам: «Залиш свою квартиру, залиш своє місце і йди, але я не знаю куди!» Дивіться ще один приклад. Гедеон, мабуть, ви знаєте цю прекрасну історію. Бог дав йому дуже цікаву інструкцію. Там були проблеми, була війна. В нього було військо 10 тисяч солдатів. Але Господь каже: «Залиш, візьми тільки 300 вояків, і я тобі дарую перемогу». Коли Гедеон став на цю позицію віри, коли він став на прийняв Божу інструкцію, то Господь благословив його. Божі настанови та інструкції часто не схожі на те, що ми хотіли б робити у своєму житті. І якщо ти віриш в Бога, то Господь хоче дати тобі певну інструкцію. Ви пам'ятаєте, як Господь дав інструкцію Саулу? У його обставинах Самуїлом, але він знехтував Божими інструкціями. І він втратив царство, він втратив благословення, він втратив усе. І останнє, хотів би сказати, що віра – це здатність не здаватися. Якщо ти маєш віру, ти будеш вірний Богу до кінця. Навіть тоді, коли зникає остання надія, ти все рівно будеш покладатися на Бога і будеш сподіватися на живого, всемогутнього Бога. Біблія говорить: будь вірний до смерті, і я дам тобі вінець життя. Господь, благослови кожного із нас бути вірними до кінця. Покладати всю свою надію на Тебе. Навчи нас ходити вірою, перемагати вірою. Навчи нас приймати Твої інструкції, Господь, і сподіватися на краще. Я знаю, що та віра, яка є в наших серцях, це є жива віра в живого Бога, всемогутнього і всесильного. І вона допоможе нам, вона допоможе тобі пройти через всі обставини життя і досягнути неба, і принести плід для Божої слави. Якщо ж ти не маєш віри, якщо ти сумніваєшся, якщо в тебе є багато запитань, приходь в церкву, читай Біблію, і Господь допоможе тобі знайти справжню віру і бути щасливим уже тут, на цій землі. Амінь.
2: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
3: Якщо у вас зник звук з небес, спробуйте зачистити контакти своєї совісті. Світле радіо.

Боже, ми просимо Тебе в ім'я Ісуса Христа. Ти бачиш служіння, яке Ти дарував, тому що Ти покликав на цю стежку проповіді Євангелія. Благослови, Господь, радіо Еммануїл і всіх працівників. Наповни святим Твоїм духом, дай Твоїй мудрості, помазання, керівництвом. Особливо в останні часи ми потребуємо фінансової допомоги. Від Тебе все залежить. Гроші не на небі, на землі. Але Ти розполагаєш серця людей допомагати в цьому служінні. Просимо Тебе, відкрий їхні серця, щоб вони могли бути частиною і партнерами в служінні Еммануїл, щоб вони могли відповісти на прохання наше в радіофірі, щоб це служіння не зупинилося. Розположи їхні серця, щоб вони могли зателефонувати і вислати пожертви, кошти, щоб це служіння могло продовжувати на всю Україну, де слави Твої імені. Ми просимо Тебе в ім'я Твоє. Всіх працівників благослови, а ім'я Твоїм нехай буде слава.

0: Дорогі люди, що потребують уваги, а ти живеш і не маєш до того наснаги. Дав Господь тобі силу, став крутим чоловіком, що тобі до тих, хто в тісних черевиках. Так, усіх не зігрієш одними руками, але ті, хто є поряд, це для тебе екзамен. Небо дивиться зверху, що з того буде? В твоєму кадрі є люди, в кадрі є люди.
1: В твоєму кадрі є люди, чужі і рідні по крові. Тобі їх не обминути, вони там не випадкові. Бо хтось тобі допоможе, і ти комусь подаш руку, і ближні – це воля Божа, на добре і на науку. Якщо ти мудрий, то знаєш, що кожен з них – то твій рівень, і перевірка на вірність, як заспівав третій півень. Чи може ти кинеш хмизу і спалиш когось у багатті, чи обігрієш поблизу вдову з дітьми в зимній хаті?
0: В твоєму кадрі є люди, люди озерце, ти маєш їх помічати, відчути їх серце. Озирнися навколо, знайди ту людину, розтягай свою душу, наче рух.

0: Тільки в Богові спокій, душе моя, тільки на Нього надія моя. Він – Бог мій і Спаситель мій, і не похитнуться повіки. У Богові спасіння моє і слава моя, Бог – поміч моя і пристановище моє. Уповайте на Нього всі народи, виливайте перед Ним серця ваші, бо Він – захист наш».
1: Псалом 61, вірші з 6 по 9. Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
2: Добрий ранок вам, малята! Час усім уже вставати, зубки чистить, одягатись, до садочку час збиратись. Головне – це посміхатись, з усіма завжди вітатись. Не сваритись і не битись, з усіма завжди миритись. Хто образив вас, не мстіть, підійдіть тому і скажіть: «Хоч образив ти мене, все одно люблю тебе».
3: Любий Батько Небесний, дякую тобі за життя, яке ти дав. Дякую за моїх батьків і прошу тебе, поблагослови сьогодні всіх дітей, які не мають батьків. Дай їм добрих друзів і твою підтримку. Благослови також моїх маму і тата і всю мою сім'ю. Амінь.
4: Любі слухачі, сьогодні ми продовжуємо слухати зворушливу і повчальну історію про нелегке життя мандруючих артистів і маленьку дівчинку Розалію. Театральна сцена з блиском вогнів і захоплюючими вигуками глядачів невпинно манить до себе всіх, але справжнє життя розгортається за кулісами.
5: Таві Франк Уолтон. Розалія в пошуках доброго пастиря.
6: Потім дівчинка зістрибнула з ліжка і підійшла до вікна, щоб визирнути на вулицю. Садок, що знаходився внизу, здавався прекрасним у яскравих променях ранкового сонця. Троянди, герань, жасмин були усі свої красі, а під деревами вона розгледіла кущі папороті й мох. Як шкода, що матері не було поряд, і вона не бачила цієї краси, адже вона так сильно любила квіти. Розалія одяглася і вийшла в садок. Все здавалося їй таким свіжим і спокійним. Вона підійшла до воріт, через які дивилася рік тому, і почала пильно вдивлятися в блакитну далечінь. Раптом вона почула шум коліс, і 3 чи 4 кибитки проїхали повз, направляючись на ярмарок, що мав відбутися в Пендлтоні. Яка хвиля почуттів оволоділа дівчинкою, коли вона побачила їх. О, який милостивий був до неї добрий пастир! В цьому щасливому домі вона знайшла собі притулок і повну безпеку. Тепер їй ніколи більше не доведеться їздити на ярмарки або виступати в театрі. Розалія підняла очі до блакитного неба і від усього серця промовила: «Дорогий пастире, я дуже вдячна тобі за те, що ти привів мене на зелене пасовисько. О, допоможи мені любити тебе і догоджати тобі ще більше. Амінь». Того ранку після сніданку місіс Леслі взяла з собою Розалію в екіпаж, запряжений поні, і вони разом поїхали до Пендлтону, щоб купити меблі для дитячої спальні. Розалії дуже сподобалася поїздка, і вона була у захваті від покупок, які зробила її тітка. Коли все заплановане було зроблено, Розалія сказала: «Тьоті Люсі, як ви гадаєте, у нас є ще час, щоб заїхати на хвилинку до матінки Карлиці? Їй, напевно, хочеться дізнатися, чи добре я дісталася до Мелтона». Місіс Леслі з готовністю погодилася на це. Вона була дуже вдячна маленькій бабусі за всю доброту, яку та виявила до її нещасної сестри і племінниці, і була рада можливості подякувати їй за це. Вони знайшли матінку Карлицю в дуже поганому стані, однак вона була вельми рада знову бачити Розалію. Старенька пояснила, що вночі їй раптом стало погано. Вся причина була в її хворому серці. Вранці вона попросила одного з сусідів піти за лікарем, який, оглянувши її, сказав, що їй не варто залишатися вдома самій,
7: «Що мені робити, мадам?» – запитала матінка карлиця.
8: «Лікар говорить, що мені потрібно завести служницю. Але я терпіти не можу цих модних створінь з їх різкими рухами і пихатою манерою триматися. Старість повинна мати свої привілеї, і я не зможу ужитися з ними. Ні, я не зможу їх стерпіти», – промовила вона, трясучи своїм маленьким кулачком. «Ви можете мені когось порадити? Я не в змозі платити високу зарплатню, але зате в неї буде затишна домівка».
7: «О, тітонько Люсі», – вигукнула Розалі, зіскакуючи зі стільця. «Що ви думаєте з приводу Беціен? Може, вона підійде?»
8: «А хто така Беціен, дитину?» – поцікавилася матінка карлиця. У відповідь Розалія розповіла сумну історію Беціен, як цю дівчинку віддали до притулку відразу після її народження, як її ніхто не любив, і всі лише сварили її зранку до вечора, прискіпувалися до неї. Матінка карлиця ледь стримувала сльози, слухаючи розповідь про життя бідолашної дівчини. «Вона має негайно прийти сюди», – рішуче промовила маленька бабуся. Щойно Розалія закінчила свою розповідь. «Скажи мені, де живе вона, і я попрошу містера Уестердейла одразу ж написати їй листа». «Так, але вона не вміє читати», – мовила Розалія сумним голосом. «До того ж, її пані ніколи не дозволить їй отримати ваш лист. Що ж нам робити?» Почувши, де живе Бетсі Енн, матінка карлиця сказала, що з цим не буде ніяких проблем, тому що містер Уестердейл знає чиття Святого Писання, який живе там. Вона часто чула, як він розповідав про цю людину, яка, напевне, зможе піти до того дохідного будинку і все владнати. Розалія дуже зраділа, чуючи ці думки з приводу подальшої долі Бетсі Енн. Перший тиждень Розалії на зелених пасовиськах минув дуже щасливо. Вона гуляла, читала і розмовляла з тіткою Люсі, а також навідувалася разом з нею до бідних людей в селищі. Її любов до тітки з кожним днем збільшувалася, і вона все більше і більше дякувала доброму пастирю за зелені пасовиська, на які він її привів. Через тиждень повернулася додому Мей. Яким веселим маленьким створінням вона була! Розалія з першого погляду полюбила її. Її обличчя не було незнайомим для неї. В це обличчя вона раніше пильно вдивлялася і вивчала його риси, тому що маленька Мей виглядала так само, як і дівчинка на медальйоні Розалії. Здавалося, що туди була вставлена фотографія Мей. Так сильно була вона схожа на свою маму в дитинстві. Мей і Розалія відразу ж стали найкращими подругами. І з того часу все робили разом. Вони разом готували уроки, разом гуляли, разом гралися. Вони ніколи не сварилися і не протистояли одна одній. Через деякий час після повернення Мей додому, вони разом з Розалією поїхали в екіпажі, запряженому поні, до Пендлтону. У дітей було дві важливі справи, які вони мали там зробити. По-перше, потрібно було купити подарунок для Попсі, маленької дівчинки, яка несла глечик з молоком, коли Розалія зустріла її. А по-друге, потрібно було навідатися до матінки карлиці і подивитися, чи не приїхала Бетсі Енн. Містер Леслі дав кожній з них півсоверену, і Розалія хотіла витратити свої гроші на щось дуже гарне, що сподобалося б маленькій Попсі. Але важко було зробити правильний вибір. Всю дорогу до Пендлтона Мей пропонувала купити Попсі книжку, коробочку з нитками й голками або пенал, але Розалія заперечно хитала головою. «Попсі ще надто маленька для таких речей», – говорила вона. «Дівчинка не вміє ані читати, ані шити, ані писати». Тоді Мей запропонувала купити їй ляльку, і Розалії це здалося дуже хорошою ідеєю. Дівчинка попросила старого кучера Палмера відвести їх в магазин іграшок. Там вони довго обговорювали і порівняли воскові, дерев'яні, порцелянові і ганчір'яні ляльки. Зрештою, вибір впав на порцелянову ляльку, одягнуту в розкішну сукню, і її відклали для Розалії. Оскільки у дівчинки залишалося ще трохи грошей, вона вибрала дуже гарний футляр для окулярів дідуся Попсі і невеличкий глечик для молока в подарунок її добрій бабусі. Глечик для молока був білим, і ручку було зроблено в формі кота, який здирається по одній стороні глечика, щоб зазирнути всередину. Розалії він дуже сподобався, і вона відразу ж зупинила на ньому свій вибір, оскільки не забула той маленький глечик з молоком, який так допоміг їй. Вона також подумала, що кіт на глечику буде нагадувати Попсі про маленьке чорне кошеня, яке їй так сподобалося.
7: Всі пакети з покупками обережно поклали на заднє сидіння, запрягли поні, і дівчата поїхали до матінки карлиці. «Хто, ви думаєте, відчинив двері?» «Бетсі Енн». Дівчинка просто сяяла від радості. На ній була чиста ситцева сукня, білий чепчик і фартушина. Вона виглядала дуже охайно. Старі зношені чоботи й лахміття залишилися в минулому, і тепер вона виглядала зовсім по-іншому. «Оце так!» – вигукнула Бетсі Енн, побачивши Розалію. «Яка я рада знову зустрітися з тобою!» Потім вона раптом засоромилася, побачивши, що Розалія не сама, і повела їх до вітальні, де сиділа матінка-карлиця. Старенька була в захваті від своєї нової служниці і розхвалювала її на всі лади, а Бетсі Енн радісно посміхалася від задоволення. «Бетсі Енн, ти щаслива?» – прошепотіла Розалія, коли Мей розмовляла з матінкою-карлицею. «Щаслива?» – вигукнула Бетсі Енн. «Ще пак! Я ніколи не зустрічала такої доброї маленької, як матінка-карлиця. Я тут вже цілий тиждень і ще жодного разу не почула від неї грубого слова. Я можу про вселюдно про це заявити. Ти коли-небудь чула щось таке?» «О, я така рада, що ти щаслива», – сказала Розалія. «Так, він, я маю на увазі доброго пастиря, постійно виявляє свою доброту до мене. Але зачекай хвилиночку, Розалія», – промовила служниця, побачивши, що дівчинка збирається йти. «У мене є для тебе лист». «Лист для мене?» – вигукнула Розалія. «Цікаво, від кого?» «Не знаю», – відповіла Бетсі Енн. «Лист прийшов минулого тижня після твого відходу. Я берегла його, сподіваючись на те, що одного дня зможу відправити його тобі. Так трапилося, що я мила поріг, коли поштар приніс його. Він запитав: "Тут живе міс Розалія Джойс?" А я відповіла: "Так, сер, віддайте його мені". Я швидко схопила листа і засунула його в кишеню, щоб хазяйка не забрала його. Я віддам його тобі, якщо ти почекаєш хвилинку». Спустившись вниз, Бетсі Енн віддала листа Розалії. Його було написано дуже поганим, нерозбірливим почерком, і Розалія ніяк не змогла здогадатися, від кого ж він. Лист починався так: «Моя люба міс, сподіваюся, що цей лист застане вас в доброму здоров'ї, в якому зараз знаходжуся і я. На жаль, все набагато гірше з нещасним Тобі, якого ви колись знали. Принаймні, я сподіваюся, що зараз йому добре, тому що зараз він у кращому місці. Протягом довгого часу він був у дуже поганому стані і минулої суботи помер. Він повідомив мені, де ви живете, і сказав, що ви донька його хазяїна, і що саме ви розповіли йому про доброго пастиря. Оскільки я був його товаришем, то обіцяв йому написати вам листа і розповісти, що він помер щасливим, знаючи, що його гріхи пробачено. Тобі був хорошим хлопцем. Ми були дуже поганими, коли він потрапив до нас, але кожного вечора він повільно по складах читав нам. Слухаючи його, багато хто з нас тепер стали новими людьми. Він чудово читав один уривок, чітко вимовляючи кожне слово. Там говорилося про доброго пастиря, який шукав загублену овечку і потім поніс її додому на своїх плечах. Тобі розповідав нам про все це так, ніби ми самі читали цю книжку. Він також говорив про картинку, яку бачив у вашій кибиці, і ділився з нами тим, чому ви його навчили. Перед смертю він сказав: "Томе, напиши міс Розі і скажи, вона рада буде це чути, що я нічого не забув, тому я написав цього листа. Прошу вибачення за мої помилки і свавілля. Щирою повагою, Том Картер". Розалія була дуже рада отримати цього листа, тому що вона часто думала, що сталося з бідолашним Тобі. Для неї було великою втіхою дізнатися, що він не забув ті уроки, які вона давала йому в кибитці. Їй було дуже приємно думати про те, що зараз він не в театрі, не в дохідному будинку, а в небесній домівці разом з її любою мамою. Розалія не стомилася бути на зелених пасовиськах і не мала бажання блукати в світі, що був поза ним. Дорослішаючи, вона ясніше бачила, від чого була спасенна, і все більше і більше дякувала за це Господу. Її нелегко було обдурити мирською пишністю, блискучою мішурою і показною помпезністю, оскільки Розалія побувала за кулісами і знала, яким порожнім, безглуздим і мізерним було все це мирське. За кулісами вона вивчила уроки, які легко не забуваються. Вона зрозуміла, що не варто судити за зовнішністю. Вона дізналася, що за широкими посмішками людей цього світу прихований сердечний біль і що немає справжньої істинної вічної радості в чомусь морському. Вона дізналася, що кожен, хто п'є цю воду, воду морських задоволень і розваг, буде спрагнути знову. Але вона також зрозуміла, що кожен, хто п'є воду, яку дає Господь Ісус Христос, Його Святого Духа, спрагнути не буде повік, а буде по-справжньому щасливий і задоволений. Вона дізналася, що єдиний безпечний шлях, шлях до істинного щастя, полягає в тому, щоб триматися поближче до доброго пастиря, слухати його голос і йти по його слідах. Всі ці уроки Розалія вивчила, зазирнувши за куліси.

0: Ви слухали уривок з книги Октавія Франка Уолтона «Розалія в пошуках доброго пастора».
1: Чисті серця кохає, той має хороше на устах.

0: Дорогі дітлахи, радіо Еммануїл пропонує вам послухати оповідання з Біблії.
1: Цар Ірод. Коли Ірод зрозумів, що мудреці його обхитрили, то дуже розлютився і негайно хотів помститися. Цар сильно розлютився, бо тепер він вже не знав, де йому шукати дитину царя і як дізнатися, що це саме те чи інше дитя. Тоді він наказав повбивати всіх малюків у Вифлеємі, маючи надію, що таким чином поміж ними буде вбитий і Ісус, дитя, яке він шукав. Однак Господь не допустив, щоб був вбитий його син. Ангел Господній з'явився Йосифові у вісні і сказав йому: «Вставай, бери дитя і матір його, і втікай до Єгипту, і перебувай там, поки я скажу тобі, бо Ірод шукає дитину, щоб умертвити її». Йосиф негайно піднявся, хоч на дворі ще була ніч, взяв дитя і матір його, посадив їх на віслюка, і вони відправилися до Єгипту. На світанку їх вже ніхто не міг побачити. Йосиф тихо, непомітно виїхав з Вифлеєму, так що потім так і не дізналися, куди він повіз дитя. Невдовзі вони прийшли до Вифлеєму і повбивали всіх малюків. Місто наповнилося плачем і голосінням їхніх матерів. Дитя Ісус був на той час у безпеці в Єгипті. Невдовзі по тому жорстокий цар, який знищив стільки невинних дітей, помер. Тоді ангел Господній з'явився у вісні Йосифові і сказав йому: «Вставай, бери дитя і матір його, і повертайся до землі Ізраїльської, тому що Ірод і ті, що шукали душу дитини, померли». Йосиф встав, взяв дитя і матір його і вирушив до Ізраїлю. Він з радістю залишив землю поганську, бо йому так хотілося жити поблизу Єрусалиму, тому що там знаходився храм Господній. Але почувши, що в Юдеї царює син Ірода Архелай, побоявся йти туди. Він не знав, що йому робити, допоки ангел не сказав йому у вісні, що йому потрібно йти до міста Назарета, де жила до заміжжя Діва Марія. В цьому місті жив і виховувався божественний хлопчик. Йосиф заробляв собі на хліб, працюючи теслею. Син Божий частенько був рядом з ним, спостерігаючи за його роботою, а пізніше допомагав йому різати дошки і забивати цвяхи. Наш Спаситель, будучи царем, дуже любив працювати і допомагати своїм батькам. А ти, друже, любиш помагати батькам?
2: Ліпше від силача, хто не скорий до гніву.
1: Хрещення Ісуса. Іван був на 6 місяців старший від Ісуса. Ти пригадуєш, друже, що він був сином священника Захарія. Іван почав проповідувати раніше за Ісуса. Він жив в пустелі і не був схожим на інших людей. Іван одягався не так, як інші. Він носив одяг з верблюжого волосся і шкіряний пояс. Їжа його також відрізнялася від їжі інших людей. Він харчувався тим, що знаходив у пустелі. Там було багато комах завбільшки з дитячий палець. Називались вони сараною або акридами. В дуплах старих дерев він знаходив мед, що його заносили туди бджоли. Бджоли збирали мед з диких пустельних квітів. Але найбільше часу він спілкувався з Богом. Багато хто говорив про дивний одяг Івана і його незвичну їжу. Народ хотів бачити Івана і чути, що він проповідує в пустелі. Тисячі людей йшли до нього, бо вважали його посланцем від Бога. Іван проповідував про покаяння. Він закликав людей покаятись у своїх гріхах. Першим словом його було «покайтеся». Потім Іван говорив людям про пришестя Спасителя. Багато людей каялися в своїх гріхах і наверталися до Бога, служили йому. Нарешті Ісус прийшов до нього. Іван здивувався, що Ісус прийшов хреститися, тому що він знав, що Ісус був безгрішний і не мав потреби в хрещенні для спокутування гріхів. Коли Ісус увійшов у річку, Іван промовив до нього: «Господи, це я маю у тебе хреститися». Іван так сказав, бо знав, що Ісус є Син Божий. Та Ісус відповів йому: «Допусти це тепер, бо так треба виконати всю правду». Тоді Іван охрестив Ісуса, і коли Ісус виходив з води, то Дух Святий злинув на нього у вигляді голуба. І пролунав голос з неба, промовляючи: «Це Син мій улюблений, якого я сподобав».
0: Це була історія з Біблії на радіо Еммануїл.
3: мене є бабуся Люба, я їй дякую за все. То вона мене голубить, то гостинця принесе, то візьме мене у поле, де пшениця золота, то з любов'ю коло столу книгу Біблію чита. А як сутінки розмаже, вечір тихий по вікні, бабця казочку розкаже, хай присниться у вісні. Ось така вона у мене, як такої не любить? Я тепер молюсь щоденно, хай Господь її хранить.
4: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
5: Чи знаєш ти, коли було винайдено нуль?
6: Нуль було винайдено в Індії ще в 5 столітті. Він широко використовувався в розрахунках та астрономії. Згодом нуль був поширений арабами в Європу і далі по всьому світу.
7: Цікаво.
5: Чи знаєш ти, яка їжа не псується і є дуже корисною?
6: Мед – єдина їжа, яка не псується. При розкопках єгипетських пірамід було знайдено декілька посудин із залишками меду, який виявився придатним для споживання. В складі меду виявлено близько 300 речовин ізольних елементів. В ньому концентрується весь склад нектару, збагачений виділенням спеціальних залоз бджіл. Деякі компоненти утворюються в результаті хімічних реакцій у комірках стільників. Основною складовою частиною є цукери. Вітаміни групи В, а також аскорбінова кислота у суміші з іншими компонентами, що містяться в меду, дуже корисні для людського організму.
7: Цікаво!
8: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених Радіо Еммануїл.

0: Радіо Еммануїл. В Києві 8 ранку. Добрий ранок приносить добрий день. Доброго ранку. Усміхнись. Тебе дуже люблять. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь. Ми розкидаємо зерна, а Бог ростить врожай.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
2: Дорогий Батько Небесний, ти знаєш добродіїв, ти знаєш ту людину, кожну людину, серце якої відкрито жертвувати, підтримувати добру справу. І сьогодні я прошу тебе, благослови кожного партнера Світлого радіо Еммануїл, щоб вони мали оцю радість від того, що вони підтримують дуже велику справу, світлу справу, Світле радіо. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Сьогодні 18 вересня. Те, що лише зберігаєш, бережи своє серце, тому що з нього б'ють джерела життя. Книга приповісти, 4 розділ, 23 вірш. Слово «серце» в Біблії включає в себе розум, емоції, волю, тобто все єство. Серце – це джерела життя.

0: джерело того, як ми говоримо, дивимось та чинимо. Дорогі радіослухачі, поставимо варту на всіх підступах до нашої душі. Бережімо серця, щоб не чинити зла, остерігаємося поганих думок і примножуємо добрі.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
2: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
3: Цього дня пропонуємо вам подорож до Закарпаття. Закарпаттям можна подорожувати тижнями. Від Ужгородської Сакури та до долини нарцисів в області є ще на що подивитися. Не слід оминати і село Колочаву, адже там є аж 10 музеїв. Парти старої чеської школи, місця, звідки починали сплав лісу по річках, церква, збудована у 18 столітті. Складно знайти іншу місцину, де історія наскільки концентрована. Та скільки б музеїв не було у Колочаві, туристи найбільше хочуть потрапити у старе село. Адже тут випадає нагода побачити, як українці жили 300 років тому. Акуратні плоти, великі маленькі дерев'яні будиночки та кілька предметів, що викличуть запитання. Серед них і споруда, на якій пиляли дошки. Є тут і маленький місцевий млин, і сільська версія карети. Колиска, пічка, журна та кухонне приладдя – ось і всі головні предмети типової хати. Правда, залежно від професії господаря у хатинах траплялися й інші речі. Скажімо, дзвони. Вони належали вівчареві. Без них на полонині робити нічого. А іще одним дзвоном учнів скликали до школи на уроки. Як і будь-яке пристойне село, це має свою корчму. Запаси алкоголю там були чималі. Тож, наймовірніше, після корчми немало селян потрапляли у жандармерію. Її побут теж відтворили у старому селі. А на околицях села можна натрапити на залізницю. Це вже музей Колочавська вузькоколійка. Саме тут і знаходиться паровоз, виготовлений 60 років тому в Німеччині. Унікальний музей на колесах хвалиться ешелоном із 10 вагонів – чеський, угорський і радянський. Одні пасажирські, інші товарняки. Туристам можна заходити усередину, адже у вагонах також музей. Експонати розкажуть про життя і побут закарпатських залізничників, але це уже наступна тема в рубриці «Моя Україна».
2: Ви слухали рубрику «Моя Україна».

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Страждання Христа в нас. Тепер я радію в моїх стражданнях за вас і доповнюю недостатність Христових страждань у моєму тілі задля Його тіла, яким є Церква. Колосян 1:24. Христос приготував жертву любові для світу, постраждавши і померши за грішників. Це досконала жертва. Вона повністю заплатила за всі гріхи всього Його народу. Нічого не можна додати, щоб зробити цей дар кращим. Вона містить в собі все, за винятком одного – особистого представлення самого Христа народам світу. Божою відповіддю на цю нестачу є заклик до народу Христового, таких людей, як Павло, особисто представити страждання Христа світові. Роблячи це, ми доповнюємо недостатність Христових страждань, ми завершуємо те, для чого вони були призначені, а саме особисте представлення людям, які не знають про свою безмежну цінність. Але найдивовижніше в Колосян 1:24 – це те, як Павло доповнює недостатність Христових мук. Він каже, що саме його власні страждання доповнюють страждання Христа. Це означає, що Павло демонструє страждання Ісуса, страждаючи сам за тих, кого він намагається привести до Христа. У його стражданнях вони мають побачити страждання Христові. Ось дивовижний підсумок. Бог має намір, щоб страждання Христа були представлені світові через страждання Його народу. Бог дійсно хоче, щоб тіло Христове, Церква, переживало частину страждань, які пережив Він, щоб, коли ми проголошуємо хрест як шлях до життя, люди бачили в нас знаки Христа і відчували любов Христа саме від нас.

0: Ці дзвінки наших слухачів стали можливі завдяки вашій фінансовій та духовній підтримці.
1: Як не бачу і не можу читати, і я дуже вдячний Господу, що є таке радіо «Еммануїл». Я не знаю, як можу подякувати людям, які підтримують це радіо, які займаються цим. Я майже не сплю. Цю ночі слухаю ваше радіо. Я постійно слухаю, постійно прибуваю. І дякую Господу за те, що ви є. Це така радість мати таке радіо.
2: Є люди, для кого світить радіо «Еммануїл». Це є нашою місією. Та ще є ті, хто світить для радіо. Любі партнери, дякуємо за вашу підтримку і за ваше світло, яким зігрівається уся наша радіосім'я.

0: Блаженна людина, що Господь її гріха не залічить, що нема в її дусі лукавства.
1: Цитата з Біблії.

0: Це програма «З української на українську і навпаки».
1: Вітаємо вас у нашій мовознавчій рубриці. Сьогодні дізнаємося різницю між словами «госпіталь» і «шпиталь». Коли правильно вживати ці слова «госпіталь» і «шпиталь»?
0: З української на українську і навпаки.
1: Госпіталь і шпиталь – слова-синоніми. Обидва походять від латинського «hospitium», але запозичені українською мовою через різні мови-посередники. Перше – госпіталь через голландську та російську. Друге – через німецьку та польську, де втратило початкове «го» і залишилось просто «шпиталь». У сучасній українській мові «госпіталь» вживається на позначення лікарні для військових і є загальноприйнятим. Наприклад, коли його перевезли у тиловий госпіталь, він був уже без пульсу. Олександр Довженко. «Шпиталь» – того ж значення, що і «госпіталь», але має вужчу сферу вживання. Його не зустрічаємо в офіційно-діловому мовленні, у масовій інформації. Художній стиль користується цією назвою. Наприклад, вилітають потяги удалі і зникають за мостами десь. Ти сьогодні вийшов зі шпиталю під дощем і снігом цілий день. Володимир Сосюра. Застарілим на сьогодні є вживання слова «шпиталь» у значенні «лікарня», що трапляється в українській класичній літературі. В розмовній практиці представників південно-західних говірок так само можна почути слово «шпиталь» як найменування лікарні.
0: Української на українську і навпаки.
1: Отже, сьогодні ми дізналися, як правильно вживати і в яких позиціях слова «госпіталь» і «шпиталь». Дякую за увагу.
0: З української на українську навпаки.
2: Божих благословень вам у чудовому, благословенному дні, який подарував нам Господь. Слава і хвала тобі, Отче, за безмежну любов твою і за милість нескінченну, що ти кожен ранок оновлюєш її для нас.

0: У лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Бруно Фереро. Це знає тільки вітер. Приклад. Тату, а з чого починається війна? Запитує батька маленький Андрійко, дивлячись телевізійні новини. Все починається більш-менш однаково. Якщо, наприклад, Англія і Америка виявляють, що в них різні погляди на якийсь предмет, тут у їхню розмову втручається мама. Не говори дитині дурниць. Америка і Англія ніколи не сваряться. Це нічого не має до діла. Я тільки наводив приклад. Ти завжди робиш плутанину в його голові. Краще нехай у цій голові буде хоч щось, аніж вона буде порожня. Дай дитині спокій. Це нісенітниці. Їхню сварку перериває Андрійко. Дякую, я вже зрозумів.
2: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».

0: говорять наші світлі гості.
1: Костянтин Антонюк, батько прийомних дітей. Про щирість з собою.
2: Коли 24 години разом з тобою в твоєму домі знаходяться діти, тобі нема куди сховатись. Оці моменти потрібно розуміти, що ми не маємо права приступати до служіння дітям і брати їх в свою сім'ю, якщо в нас є, можливо, таке подвійне життя. На роботі ми одні, вдома другі, а в церкві взагалі треті. Два моменти. Ми любимо дітей. Перше, що ми повинні собі проаналізувати. І друге, наскільки ми щирі і відкриті всюди, наскільки ми одинакові.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Як можна слухати радіо?
1: Через приймач.
2: Через комп'ютер.
0: Через мобільний.
1: Через телевізор.
0: Як через телевізор?
3: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника Астра 4, за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту, і слухайте.
4: Анонс програм.
5: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
1: співаємо,
6: замовляємо пісні
5: і просто ділимося любов'ю.
7: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067 123 75 75 050 67 28 007 044 357 67 28. Телефонуйте, але з 14 до 15.

0: Багато скорбот у праведника, та від усіх них визволить його Господь. Господь охороняє всі кості їх, і ні одна з них не зламається.
1: Псалом 33, вірші з 20 по 21.

0: ми раді повідомити, що почався прекрасний день. А зараз вже 9 година ранку. Згадаємо українців, які віддали своє життя. Всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.
1: В ефірі Світлого радіо «Еммануїл» хвилина мовчання –

Небесний Батько, ми дякуємо Тобі за нашу землю, ми дякуємо Тобі за Україну. Дякуємо Тобі, Господь, за те, що до цього часу Ти допоміг нам. І ми просимо сьогодні, прости, помилуй і благослови наш край, наш народ, нашу землю. Ми просимо Твоєї милості і просимо Твого благословіння для кожного регіону нашої землі. Від сходу до заходу, від півночі до півдня, благослови нас. Хай Україна буде мирною, хай над нами буде мирне небо, і хай мир Божий буде в кожному серці. Ми просимо зараз непростий період і сіли розбиті серця, віднови розбиті долі. Благослови, щоб наш народ навернувся до Тебе і зрозумів, що тільки в Тобі надія, вихід і джерело майбутнього. Ми просимо про це і віримо, що у відповідь на молитви Твого народу Ти явиш силу, чудеса і славу свою. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: побажання усім слухачам та партнерам від світлої гості радіостанції Ірини Тугаріної.
1: Мої побажання: немає поразок, як

0: що ви в Божому служінні, що навіть через поразки діє Господь там, де діє Господь, навіть якщо ви цього не бачите. Зернятко довго знаходиться в землі, але росточка можна довго не бачити. Тому не здаватись, ніколи, ніколи не здаватись.
1: Дякуємо усім, хто долучився до Божої справи і цього місяця. Завдяки вашим пожертвам ми змогли оплатити частину потреб. Молимося, щоб добрі справи поверталися до вас, а вашої любові вистачало для усіх, з ким ви зіштовхуєтеся.

Доброї, благословенної вам п'ятниці, дорогоцінні слухачі. Ви на хвилі Світлого Радіо Еммануїл. На годиннику 9 година, 4 хвилини, і ми разом з вами розпочинаємо цей день, розпочинаємо цей ранок. З вами ведуча Лілія Нецепорович, я радію бути разом з вами. У Слові Божому написано: «А ті, хто надіється на Господа, відновлять силу, піднімуть крила, немов орли». І Біблія обіцяє, що той, хто має надію на Господа, не на людей, не на себе, не на обставини, не на якісь талісмани, а лише на Господа, він зможе відновитися, він зможе підняти і полетіти, немов орел. І нехай сьогодні ваше серце, воно не втомлюється вірити. Нехай сьогодні ваше серце не втомлює надіятися на Господа, і нехай Господь допоможе вам підняти ваші крила і полетіти у Його силі, у Його любові, у Його благодаті. І летимо разом з вами, разом зі Світлим Радіо в цей новий чудовий день, 18 вересня. Пані Єлизавета нам надіслала світлину у Вайбер. Хай добро поселиться у вашій хаті, хай день минає без печалі і тривог, хай добра доля буде завжди з вами, хай день вам цей благословляє Бог. Благословенної п'ятниці. Дякуємо, пані Єлизавето, за ранкове повідомлення. Нехай Господь благословляє і ваш день п'ятниці. Залишайтеся разом з нами в етері Світлого Радіо. Попереду багато добрих слів і музика, що надихає душу. І що ж, якщо ви ще, можливо, прокидаєтесь, або ви вже прокинулись, сьогодні п'ятниця, останній день такий робочий, хоча у кожного по-різному, хтось працює і в суботу, і в неділю, але якщо сьогодні у вас останній робочий день на цьому тижні, то бажаємо вам бадьорості, бажаємо вам енергії, і завтра вже буде відпочинок. Прокидаємось разом з Волченко Галиною на хвилі Світлого Радіо Еммануїл.

Тебе, Господи, славити будуть усі твої творива, і твої святечні благословлятимуть тебе. Псалом 145, 10 вірш. Славимо ім'я святе Господа разом з вами на хвилі світлого ранку. Цього світлого радіо цього ранку.

0: О півночі вставав я прославляти тебе за праведні суди твої. Я спільник тим, що бояться тебе і шанують повеління твої. Милости твоєї, Господи, повна земля, навчи мене заповітів твоїх. Благо зробив ти, Господи, слузі твоєму за словом твоїм.
1: Псалом 118, вірші з 62 по 65.
2: Погода на Світлому радіо Еммануїл.
3: На годиннику 9 година, 16 хвилин, і зараз ви прослухаєте прогноз погоди на сьогодні за даними Укргідрометцентру. У п'ятницю 18 вересня в Україні збережеться тепла та переважно суха погода. Сьогодні вдень у більшості західних, Житомирській та Сумській областях короткочасні дощі. На території іншій, решті території без опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 метри за секунду. У західних областях температура місцями від 17 до 19 градусів, у решті областів від 20 до 25 градусів тепла. Температура повітря вночі становила від 10 до 16 градусів з позначкою плюс. Вдень повітря прогріється до 20-25 градусів. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Загалом погода залишатиметься комфортною для середини вересня з приємним осіннім теплом. У Львові сьогодні близько 20 градусів, переважно без опадів. А от у Чернівцях прогнозується місцями можливий короткочасний дощ. Вдень близько 21-23 градусів тепла. На півночі та північному сході країни переважно без опадів, однак місцями може пройти короткочасний дощ. Вдень температура підніметься до 20-23 градусів тепла. У Чернігові очікується близько 18-20 градусів і прогнозується короткочасний дощ. У Сумах та Харкові без опадів температура близько 20-22 градусів тепла. У центральних областях переважно сухо. Температура вдень становитиме від 21 до 24 градусів. Погода буде теплою, без істотних опадів. Зокрема, у місті Києві 18 вересня без опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура вдень становитиме близько 19-21 градуса. Похмуро. На півдні та південному сході України також переважатиме суха погода. Вдень температура становитиме близько 22-24 градусів тепла. У місті Дніпро близько 20-22 градусів. У Запоріжжі повітря прогріється до 24 градусів тепла. Без опадів. Історичний максимум температури повітря у Києві за останні 77 років дорівнює 29 градусів і був зареєстрований метеорологами 2015 року. Мінімальне значення температури повітря в цей день було зафіксовано у 1973 році, коли стовпчик термометра показав усього 3 градуси. Найбільш рясні опади у Києві випадали 1984 року – 13 міліметрів, а максимальну швидкість вітру фіксували у 2019 році. Тоді пориви вітру сягали 19 метрів за секунду. Тож п'ятниця в Україні буде теплою та переважно сухою. У більшості регіонів опадів не очікується, а локальні дощі можливі переважно на заході та півночі. Залишаємося і надалі під впливом комфортного вересневого тепла і разом на хвилі Світлого радіо. І продовжуємо слухати пісні і отримувати задоволення. Шилова Тетяна з піснею «Повернення» лунає на нашому Світлому радіо.

И от жила-була любов. Її отець суворим був, володар всіх світів і мов. Скажу простіше, це був Бог. Любив доньку усім єством, дарив їй всесвіт, мов маленький м'ячик, і возвеличував свою любов до найпалкіших зір гарячих. Коли він світ увесь творив, вона була для нього муза. Сам Бог любов боготворив, і в кровному вони жили союзі. Любов була немов дитя, здивована, жива і відкрита, все пізнавала без кінця, теплом і світлом оповита. Їй ангели з небес своїх дарили крила в знак служіння, і в їх піднесених словах любов творила воскресіння. Та ось одного разу вранці, граючись з зірками без упину, любов побачила в пітьмі планету, змучену і зболілу. Отче, поглянь, вона стражда, на ній нема ні радості, ні щастя, в ній стільки темрява і зла, пітьма тримає міцно її в пащі. Але якщо зійду з небес униз я і обійму цю землю темну, запуститься на ній процес життя, відродження, тепла і світла. Не стримуй, я їм там потрібна. І не дивись на них так грізно, я поверну їх до життя, ну все, бувай, прийду не пізно. І полетіла в синю даль холодно і безодні світу. А Бог стояв, ховаючи печаль, шепочучи: прощай, моя дитина. Земля ж зустріла цю любов із захватом і звірською люттю. Її ламали знов і знов, топтали у безпам'ятстві і бруді, тягли в кіно, у клуби темні в ніч, в борделі, в лазні, підворіття. І тільки деякі з людей змогли пізнати в ній життя, спасіння. Любов, яка прийшла зачати в світ нове життя. Любов, що принесла вістку надії і добра. Любов, що береже всю чистоту весільного вінця. Любов розіп'ята, щоб змити гріх із людського буття. Вона, повірте, поки ще жива і посміхається легенько. Далека вже від задуму Творця та донькою його лишилася незмінно. Вона дає останній шанс її підняти з бруду та калюжі. Любов не пристрасть, не екстаз. Це діамант, що очищає наші душі. Автор віршу Олена Несміян. Переклад Лілії Нецепорович.

0: І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Твердині та задуми. У Святому Писанні є вірші, в яких йдеться про твердині та задуми, які Бог може зруйнувати. Бо ми, будучи в плоті, не за плоттю воюємо. Зброя нашого воювання не плотська, але сильна Богом на зруйнування твердинь. Нею руйнуємо задуми і всяке звеличування, що повстає проти пізнання Бога, і беремо в полон усякий помисел на послух Христу. 2 Коринтянам 10 розділ 3-5 вірші. Як зрозуміти, що це за твердині? Звідки вони в нас? Що нам необхідно робити для того, щоб дозволити Богу зруйнувати ті твердині та задуми, які існують у нашому житті? Іноді навіть роками, що про все це нам говорить Писання. Бо ми, будучи в плоті, не за плоттю воюємо. Нам необхідно розуміти, що після того, як ми прийняли Ісуса Христа Господом і Спасителем, в нас вселився Дух Божий. Саме Він відкриває нам велике і недоступне. Він сповіщує нам майбутнє. Ісус прийшов не для того, щоб зробити наше життя кращим на цій землі. Ні, після того, як ми увірували, наше зовнішнє життя може не змінитися на краще, але наше ставлення до цього світу зміниться. Це сказав я вам, щоб ви мали в мені мир. У світі зазнаєте скорботи, але мужайтесь, я переміг світ. Євангелія Іоанна, 16 розділ, 33 вірш. Через віру у Христа ми отримуємо свободу від цього світу і маємо мир Божий у серці. Ісус Христос прийшов, щоб забрати нас від цієї землі. Ісус не прийшов зцілити цю землю. Він приготував нам нову землю і нове місто. Ісус прийшов, щоб визволити нас від сучасного лукавого віку, з волі Бога і Отця нашого. Галатам 1 розділ 4 вірш. Тому наша задача – віднайтися в дусі у Христі Ісусі, щоб мати Царство Боже всередині себе, як написано. Царство Боже всередині вас є. Євангелія від Луки, 17 розділ, 21 вірш. Царство Боже – це Царство Небесне. Це тоді, коли ми вже не від світу цього. Написано, змагайся добрим подвигом віри, тримайся вічного життя, до якого ти і покликаний, і сповідував добре сповідання перед багатьма свідками. Заповідаю тобі перед Богом, що все животворить, і перед Христом Ісусом, який засвідчив перед Понтієм Пилатом добре сповідання. 1 Тимофія, 6 розділ, 12-13 вірші. Що це за свідчення перед Понтієм Пилатом? Ісус сказав, «Царство моє не від світу цього. Якби від світу цього було царство моє, то слуги мої змагалися б за мене, щоб я не був виданий юдеям. Але нині царство моє не звідси». Євангелія від Іоанна, 18 розділ, 36 вірш. Також Ісус сказав, якби ви були від світу, то світ любив би своє. А оскільки ви не від світу, але я обрав вас від світу, тому ненавидить вас світ. Євангеліє від Іоанна, 15 розділ, 19 вірш. Саме тому нам вже не потрібно воювати зі світом і бути учасниками цього світу. Наша задача в цьому світі лише одна. Не залишайтесь винні нікому нічого, крім взаємної любові, бо хто любить іншого, той виконав закон. Римлянам 13 розділ, 8 вірш. тому ми не учасники цього світу. Ми співрозп'ялися Христові для цього світу. Ми не частина цього світу, ми частина Божого світу. Те, що написано, зброя нашого воювання не плотська, але сильна Богом на зруйнування твердинь, нею руйнуємо задуми. Мається на увазі, що твердині якраз і полягає у тому, що ми думаємо, ніби ми частина цього світу, коли ми отримуємо откровення, що ми всі тут породжені та пришельці, що наше життя на небесах, звідкіля ми чекаємо і Спасителя, Господа нашого Ісуса Христа. Филип'янам 3 розділ 20 вірш. Що мета кожної віруючої людини – потрапити на небо, як написано, вони прагнули кращого, тобто небесного. Тому і Бог не соромиться їх, називаючи себе їхнім Богом, бо Він приготував їм місто. Євреям 11 розділ 16 вірш. Нас не буде цікавити цей світ. Якщо в нас зруйнується твердиня, що ми частина цього світу, тоді ми припинимо воювати з цим світом. Наша задача – вийти з цього світу. Ісус дав нам свій мир. Мир залишаю вам. Мир мій даю вам. Не так, як світ дає, я даю вам. Нехай не тривожиться серце ваше, і нехай не страхається. Євангелія від Іоанна, 14 розділ, 27 вірш. І доки ми живі, ми ходимо в плоті, але не за плоттю воюємо. Нам потрібно відділитися від цього світу, перш за все всередині самих себе, всередині свого серця. Але це може зробити тільки Дух Святий, що живе всередині нас. Ми сильні Богом на зруйнування твердинь. 2 Коринтянам, 10 розділ, 4 вірш. Твердиня – це те, що ми частина цього світу. Адже ми живемо у цьому світі. Ми народилися у цьому світі. Але, насправді, хоч ми і живемо у цьому світі, в плоті, але воюємо ми не проти плоті. Наше спасіння не в цьому світі. Наше спасіння в Його місті.
2: Автор Олексій Волченко.
0: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
3: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
4: Боже, я звертаюся до Тебе. Якщо Ти є, багато людей говорять, що Ти є, що Ти допомагаєш. Я прошу Тебе, зверни увагу на мене, на мої справи, на мої проблеми, на все моє життя. Бо я втомився в цьому світі ходити і не бачити виходу з багатьох ситуацій. І я хочу сьогодні довіритись Тобі і далі своє життя проводити з Тобою. Прошу, прости мені всі мої гріхи. Я дякую Тобі за все, Отче Небесний. Амінь.
5: У кожного з нас є світло Боже, яке здатне зігрівати когось іншого і навіть зруйнувати темряву. Тож нехай світло Боже, яке всередині вас, не згасає. Сяйте сьогодні, тому що саме вашого світла хтось сьогодні чекає.

0: Тепер про погоду.
1: Зупиніться на хвилинку, дорогоцінні, і давайте разом дізнаємось, якою сьогодні буде погода, щоб знати, що одягати, що не одягати, що знадобиться, а що не знадобиться. На годиннику 9 година 48 хвилин, і ви слухаєте Світле радіо «Еммануїл». У п'ятницю 18 вересня, за даними Укргідрометцентру, в Україні збережеться тепла та переважно суха погода. Сьогодні вдень у більшості західних, Житомирській та Сумській областях, короткочасні дощі. На території, решті території без опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі становила від 10 до 16 градусів, а в день повітря прогріється до 20-25 градусів з позначкою «плюс». У західних областях місцями від 17 до 19 градусів тепла. Загалом погода залишатиметься комфортною для середини вересня з приємним осіннім теплом. У Львові сьогодні близько 20 градусів, переважно без опадів. У Чернівцях місцями можливий короткочасний дощ. Вдень близько 21-23 градусів тепла. На півночі та північному сході переважно без опадів, однак місцями можливий короткочасний дощ. Вдень температура підніметься до 23 градусів тепла. У Чернігові очікується близько 18-20 градусів, прогнозується короткочасний дощ. У Сумах та Харкові похмуро, без опадів. Повітря прогріється до 22 градусів тепла. У центральних областях переважно сухо. Температура в день становитиме від 21 до 23 градусів. Погода буде теплою, без істотних опадів. Зокрема, у місті Києві 18 вересня без істотних опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура в день становитиме близько 19-21 градуса. Похмуро. На півдні та південному сході України також переважатиме суха погода. Вдень температура становитиме близько 22-24 градусів тепла. У місті Дніпрі повітря прогріється до 22 градусів, а у Запоріжжі – до 24 градусів тепла. Опади не прогнозуються. Тож п'ятниця в Україні буде теплою та переважно сухою. У більшості регіонів опадів не очікується, а локальні дощі можливі переважно на заході та півночі нашої країни. Що ж, бажаємо вам лише гарної погоди в душі, незалежно від того, що ми бачимо на вулиці і що кажуть нам цифри на термометрі. Залишайтеся на нашій хвилі.
2: Бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожний слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
3: Радіо «Еммануїл» має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, Світле радіо «Еммануїл» можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.

душа, яка благословляє, насичена буде, а хто поїть інших, напоєний буде і він. Приповісті, 11 розділ, 25 вірш. Знаєте, є такі люди, часом ми можемо їх бачити у власному житті, які дуже щедрі. Щедрі на слова, щедрі на допомогу, вони безкорисливі і навіть бувають люди щедрі щодо грошей. І все-таки, здається, ну, їм завжди є щось ще віддати, що вони можуть ще чимось допомогти. І от автор книги «Приповістей», яким традиційно, ми знаємо, вважається цар Соломон, він сказав таке, що бажання справедливих приносить їм благословення, а бажання злих приносить Божий гнів. І ми з вами знаємо, що цар Соломон, він розумівся на щедрості, і що більше, навіть писання нам каже, що цар Соломон був найбагатшою і наймудрішою людиною, наймудрішим царем серед усіх царів світу. І про це ми можемо читати в першій книзі царів. Але він також був і щедрий. Він витратив роки свого життя на фінансування і будівництво храму в Єрусалимі. І він ділився здобутими своїми знаннями з іншими людьми. Він був щедрим. І деякі з, знаєте, найнещасніших людей на землі, вони є такими жадібними і егоїстичними. Але якщо от ви коли-небудь в житті віддавали комусь щось, благословляли чимось, ось цю виявляли щедрість у своєму житті, ділилися, можливо, якимсь досвідом, приділяли людині час, відкривали свій дім для того, щоб людина могла там у вас переночувати, чи могли ви провести домашню групу в себе вдома, чи, можливо, фінансами ділилися, чи надавали якусь допомогу духовну, емоційну, фізичну. Ви, певне, знаєте з досвіду, що насправді це дуже приємно. І той, хто дійсно, як сказано у Слові Божому, оновлює інших, допомагає іншим і сам буде оновлений. І, звісно, звичайно, ми не повинні давати, щоб отримувати. Це вже інший мотив, коли ми даємо для того, щоб нам дали. Якщо чисті в тебе мотиви і помисли для того, щоб благословити цю людину, то так само чистим і без якимсь мотивним помислом це повертається і тобі. І Ісус, цар, так, наш Бог, Господь, він сказав у своєму слові, що останній буде першим, найбільший, він буде слугою, а той, хто віддає своє життя, той його рятує. І ми навіть знаємо, що історію теж з Біблії, де Ісус розповідав про жінку, яка дала найбільше. Хоч з усіх вона дала найменше, вона дала маленьку лепту, але вона дала найбільше, тому що вона дала останнє. І насправді для того, щоб бути щедрим, не потрібно бути багатим, не потрібно мати обов'язково дуже багато грошей і можливостей. Достатньо мати серце, яке готове служити. Тому, знаєте, ще важливо, замість оцього такого дефіцитного мислення, яке воно присутнє, мені здається, в народу нашого, українського народу, таке дефіцитне мислення недостатку, що завжди мало, що я ще маю накопичити, я ще маю назбирати, я ще маю то-то-то. Наш Бог – це Бог всієї землі. Всі гроші світу Божі, всі ресурси, вони Божі, вся сила Божа. І замість ось цього дефіцитного мислення ми маємо працювати над собою, щоб мати мислення ось цього достатку. Достатку у всьому і достатку для того, щоб і благословляти інших людей також. І якщо сьогодні, можливо, ви бажаєте підтримати наше світле радіо і вам подобається слухати це радіо, ви це робите постійно, час від часу, ви надихаєтеся, щось Господь вам говорить через це радіо, ви тут знайшли чудових собі друзів, знайомих, спілкуєтеся. Якщо є бажання на серці підтримати світле радіо, то ви це можете зробити дуже легко, зайшовши на наш офіційний сайт світле.org, і там ви можете знайомитися
знайти розділ «Партнерство», на якому є багато методів, там вказано, як ви можете допомогти Світлому Радіо, посіяти в Світле Радіо, щоб воно розширювалося і Євангеліє лунало гучніше і якомога далі. Дякуємо вам!

0: На хвилі Світлого Радіо лунає композиція Генріха Бібера, а я хочу зробити невеличкий анонс нашої програми, яка відбудеться ось-ось з хвилини на хвилину, обговорення теми дня. І сьогодні я хочу вас запитати, чи задумувались ви коли-небудь, що може бути ідолом людини? І знаєте, часто, коли ми чуємо слово ідол, то ми можемо уявляти статую, на якій щось намальовано, вона вирізблена і їй хтось поклоняється. Але чи може ідолом стати те, що ми дуже сильно любимо, що займає наші думки, наприклад, одразу після пробудження? І сьогодні ми з вами будемо говорити про ідоли серця, про те, що непомітно може зайняти в нашому житті місце, яке належить лише Богові. Залишайтеся з нами і долучайтеся о 10-й годині.
1: Радіо Еммануїл. 10-та година. Бог прикрашає тобою свій світ. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда – наче щит оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
2: Дорогі слухачі та партнери, ваші слова та серця, сповнені вдячності, радості та світла навіть у важкі часи, говорять самі за себе та свідчать про Божу славу сьогодні.
3: Я хочу сказати про себе, що для мене радіо – це магніт. Розумієте, я от встаю, мене рука тягнеться вже включити, послухати. Дуже подобаються такі передачі «Рішення за вами», подобається «Непохитна основа» і музика, і класична, і тих наших співаків, які на основі християнських віршів співають, нас напутчують, дають нам веселий такий настрій, таку підтримку, тому що ми без того, ми би загинули, розумієте, у всіх зараз така депресія, от моїх оточуючих, всі думають тільки за гроші, там за статки, як вижити, як не вижити, а тут така радість, і в мене Бог чудес, цей Бог, мій Бог привів мене сюди, на цю радіостанцію, тому що це дійсно було чудо. Я навіть ніколи не думала, що є таке світле радіо, а я вже казала якось, що оця стрілочка, яка отут переключається, вона сама, ну, рукою Бога, вона сама зупинилася на тій хвилі, де існує світле радіо. Я просто хочу висловити велике побажання, що ця зірка, це наше світле радіо, вона ніколи не згасне.
2: У часи випробувань радіо є особливо необхідним.

голосом підтримки та надії. Щоб і надалі бути поруч із нашими слухачами, нам потрібна допомога. Станьте партнером нашого радіослужіння і допоможіть нам продовжувати мовлення. Кожна гривня наближає нас до мети – нести радісну звістку в кожну оселю. Разом ми подолаємо всі труднощі. По питанням підтримки телефонуйте за номером 099-207-58-22 або через Viber за номером 099-207-58-22.

0: що об'єднує.
1: Те, що дає поштовх до дії.
2: Те, що стосується кожного.
0: Те, де ви можете зустрітися з собою.
3: Те, де ви можете зустрітися з Богом.
4: Розпочинається обговорення теми дня.

0: Я вітаю вас, дорогоцінні слухачі, на хвилі Світлого Радіо. Сьогодні 18 вересня, п'ятниця. Підходить до завершення робочий тиждень. І я вітаю, ми з вами молодці. Тримаємося, тому що зараз складний час. Взагалі, люди під час війни працюють, продовжують рухатися, щось робити і піклуватися про себе, про родину. Це неймовірно. Це говорить про те, яку велику силу має людина, особливо якщо джерелом цієї сили є Господь. І якщо завтра у вас суботу, неділю, вихідний, то я вас вітаю, бажаю вам чудового відпочинку, відновлення і багато радості. І сьогодні ми з вами спілкуємося в нашій темі, і я назвала так сьогодні тему «Ідоли нашого серця». І сьогодні ми з вами говоритимемо про сучасних ідолів. У Старому Заповіті слово «ідолопоклонство» означає відхід від Бога, а у Новому Заповіті якби передається більше словом «жадання». З грецької воно має назву «епітуміас». І ці слова означають якби загальну картину проблеми в цілому людської природи. І ось це слово «жадання», воно є важливим доповненням, до речі, до 10-ї заповіді, яка написана там «не забажай». І це відкриває, викриває таку хтиву і вимогливу природу людини, її плоті і її серця. І завдання – кожної людини і нас, як християнин, нас, як християнина, виявити ці ідоли, які є у нашому житті, і знищити їх. Чому? Для чого? Як це зробити? Як їх виявити? Як їх прибрати? Про це сьогодні з вами детальніше у програмі обговорення теми дня. Тож, дорогоцінні слухачі, що таке ідол, на вашу думку, як його виявити, як його прибрати із свого серця і для чого взагалі це потрібно робити, чому і чим він заважає? Поділіться своїми роздумами, можливо, у вашому житті, якщо ви бажаєте сьогодні відкритися і щиро поділитися, можливо, був якийсь ідол у вашому житті, і це може бути будь-що, тому що часто ми уявляємо старий заповіт, про що теж ми згадаємо про ідолів, які були там, але наразі зараз люди таким ідолам рідше вже поклоняються. В цілому, переважно в Україні ми менше можемо цього побачити, зустріти, але зараз ми можемо зустріти інших ідолів, і їх навіть більше, ніж можна собі уявити, і вони більш таємніші і такі захованіші, ніж ми можемо собі представити. Тож, давайте сьогодні про це з вами поговоримо, зателефонувати і доєднатися до нашого обговорення ви можете за номерами 067-123-75-75, а також телефонним номером, який ви можете знайти в соціальних мережах Viber та Telegram, 093-558-44-12. І я хочу зачитати звернення пані Любов Ракуси у Viber. Вона надіслала нам світлину, тут такий неймовірно красивий помаранчевий осінній букет і напис «Уста мої повні твоєї хвали, увесь день твоєї величності», Псалом 78-й вірш. Доброго осіннього ранку. Доброго осіннього ранку і вам, пані Любове. Дякую, що поділилися чудовим місцем списання з Біблії. Давайте не забувати хвалити Господа завжди, повсякчас, виявляти йому свою подяку і свою любов. І до нашого обговорення додається слухач. Я вас вітаю. Доброго дня.
1: Доброго. Вітаю вас.
0: Вітаю, вітаю. Кажіть, будь ласка.
1: Мене звуть Сергій. Я хочу сказати, що ідоли можуть в нашому житті бути це наші близькі люди, наприклад, діти. Коли, от, наприклад, старше покоління, дідусі чи батьки їхні повністю вкладаються і нічого більш не бачать, крім своїх дітей, онуків, це теж може бути недобре, тому що їхні стосунки між собою припиняються, і вони прямо моляться, як то кажуть, на дітей. Їм там от це заглядують усі, коли тільки ніжно, як то кажуть.
0: Так, дякую вам. Ще щось бажаєте сказати?
1: Також це може бути бізнес чи робота наша, коли ми, окрім стосунків, ставимо на п'єдестал саме кар'єру і будемо весь час усі сили приділяти, але не будемо спілкуватися з, опять-таки, з нашою родиною, з нашими близькими людьми.
0: Дякую, дякую, пане Сергію. Дуже цікаво, і ви от одразу розпочали якраз таки з таких речей, які, здається, ну яким ніби боком це ідоли. Це мої діти, це мої онуки, це моя робота, це хороша, це приносить мені заробіток, це приносить мені комфорт, це приносить мені можливості. Яким чином це взагалі може бути ідол? Але насправді, дійсно, це дуже часто саме приховане, як ви сказали, коли воно займає не те місце, коли воно стає в пріоритеті, і взагалі, як можна, мені здається, виявити ідола, це забери в тебе це, от забери, і що ти будеш відчувати, як ти будеш реагувати, якщо в тебе це забрати. От якщо в тебе заберуть твій телефон, зараз ідол, телефон – це ідол просто переважно всієї молоді, майже кожної людини, тому що це дуже такий ресурс, дуже, ну, такий новітній, там є все, все, що тобі подобається, все, що тобі потрібно, і зараз забери телефон, то люди навіть не знають, що і як, куди їм дітися. І телефон – це добре, інтернет – це добре, мобільний зв'язок – це добре. Слава Господу, якби цього не було, ми б з вами зараз не спілкувалися. Ви б не могли телефонувати у Viber, Telegram або нам просто телефонувати за номером. Так, але коли це займає не те місце, це вже починає трішки ставати на місце Боже. І до нашого обговорення доєднується ще один слухач. З радістю приймаю ваш дзвінок і кажіть, будь ласка.
2: Пан Микола, я хотів би, доєднуючись до цієї теми, хотів би звернути нашу увагу на такий вид ідолів, як електронні ідоли. Електронні ідоли. До електронних ідолів належать телевізор, комп'ютер, дорогий телефон, в якому людина перебуває більшість свого вільного часу. І свій вільний час людина посвячує не думкам і роздумам про Бога, не в Слові Божому, не в молитві, але приділяє його для електронних ідолів. Електронні ідоли захопили не тільки багато молоді, але й середніх, і літніх людей, а також багато дітей. Звичайно, ми повинні розуміти правильно. Не йде мова про те, щоб, наприклад, через інтернет, чи через телефон, чи комп'ютер послухати якусь проповідь на збудування духовне, так? Не йде мова про те, хто має роботу, наприклад, пов'язану з телефоном чи з комп'ютером. Не йде мова про те, щоб десь з рідними поспілкуватися, так? Але йде мова про те, що намарно використовується вільний час, приділяючи його не Слову Божому, не молитві, не думкам про Бога, а марно змарновуючи свій час в тих електронних ідолах. Через книгу пророка Єремії 2:5 до відступаючого від Бога старозавітнього народу Господь сказав такі слова: «Яку кривду знайшли батьки ваші в мені, що вони віддалились від мене і пішли за марнотними ідолами, і самі стали нікчемними». Електронні ідоли – це промовляючі радіоапарати з екраном, які показують рухомі промовляючі картини. Фактично, електронні ідоли – це домашній кінотеатр, якому віддано служить дуже багато людей. Електронні ідоли призначені для наступної злочинної роботи. Вони знищують ідеологію церкви та євангельські цінності. Вони розташують глядачів, вчать дітей і дорослих бандитизму, забирають на непотріб час, вчать радічкам, любство, розпустість, п'янство у моральній поведінці, руйнують сімейний і церковний устрій, руйнують шлюби, множать розлучення, зневажають і вбивають моральність, заглушують релігійні почуття і віру в Бога. Вчать дітей непослух батькам, час міротворство, бавляють пустим гумором та вульгарностями, псують очі і здоров'я глядачам радіоактивними променями, поширюють безбожне, поганське, театральне і
0: брате Миколо, мистецтво. Перепрошую, що я вас перебиваю, просто чомусь дуже поганий зв'язок і вас стало погано чутно. А можливо, ви можете телефон якось спробувати якось, можливо,
2: а
0: ближче?
2: А це зараз краще?
0: Так, кажіть, будь ласка, далі.
2: Що я на вулицю? І люди, які служать електронним ідолом, вони фактично дружбу з гріховним світом, спілкуються з ним, не дивлячись на те, що Боже Слово говорить, не любіть світ, ані того, що в світі. Бо хто любить світ, світ тому не має любові очі. Світ лежить у злі. Я свідчу, що діла його злі. Перелюбники і перелюбниці, духовні і тілесні. Слава не знає, що дружба зі світом – це ворожнеча проти Бога. Бо хто хоче бути приємним світові, той є ворогом Богові. Про це написано в посланні Якова 4.4, в першому посланні Івана 2.15, 5.19 і в Івані від Івана 7.7. Люди, які тонують вільний час, діляють для електронних ідолів, вони фактично змарновують свій час. А Бог бажає, що ми свій вільний час посвячували для Слова Божого, для молитви. Як Ездра посвячував свій вільний час, щоб досліджувати Слово Боже, написано в книзі Ездри 7.10. Так як Даниїл посвячував свій вільний час для молитви, і написано тричі на день молився в кочках та славив Бога. Читаємо в книзі пророка Даниїла 6.11. Спасенним душам тот сказав: перебувайте в мені, і я у вас. Коли хто не перебуває в мені, буде відкинений геть, як гілка, і насохне. Про це ми читаємо в Євангелії від Івана 15.4.6. Тому, дорогі друзі, давайте будемо бувати в Христі, а саме в Слові Божому, в молитві, як Ездра і Даниїл. І нехай Бог береже нас, щоб ми ніколи не стали як ці люди, які марнують свій час електронних ідолів. Дуже важливо, адже якщо людина віддає свою любов і увагу електронним ідолам, то вона вступає в спільність з цим гріховним світом і втрачає спілкування з Богом. Така душа, що була духовно прозріша, то духовно осліпна. І якщо була пасенна, то через порушення електронними ідолами спілкування з Богом загариться, засохне, духовно помре і повернеться знову духовну погибель, від якої Господь її спас. Господь бажає, щоб ми служили тільки йому і не мали жодних ідолів, в тому числі електронних. І сьогодні звучить такий заклик через книгу Ісуса Навина 24.15 до нас. Боже Слово каже: «Де будете сьогодні? Кому будете служити?» Давайте скажемо відповідь разом з великим мужем Божим Ісусом Навином: «А я і дім».
0: Брате Миколо, дякуємо вам, що доєдналися. Якийсь поганий зв'язок, це вперше у нас з вами такий поганий зв'язок. Все одно, ми дякуємо вам, було чутно і зрозуміло, про що ви сьогодні закликали. І дійсно, от певне, ну це знаєте, як сказати, один із найтаких видніших ідолів, які ми можемо ось так оп і побачив, це дійсно от саме пристрої, телефони, різні ігри для молоді і так далі. Знаєте, от зараз навіть вперше, от ми прокидаємося, ну, по-різному, звісно, людина може прокидатися, і перше, що вона може робити, це брати в руки телефон, дивитися, а хто їй написав, або зараз під час війни ми можемо брати в руки телефон і дивитися, а чи немає повітряної тривоги, а що було вночі, а куди прилетіло, а скільки ранених, і це, знаєте, це можна дивитися, звісно. Але перш за все, якщо ти прокидаєшся і перше, що робиш, ти дивишся, що, куди і як, ти, ну, так би мовити, ставиш, ну, давайте скажемо, війну на перше місце. Оці, ну, обставини, ті, що зараз відбуваються, ти ставиш на перше місце. А ти прокинувся вже, ти здоровий, ти живий, Бог тебе уберіг цієї ночі. І перше, що ти маєш зробити, це прокинутися і Слава тобі, Господь, просто за це. І перше, це згадати Господа. Я пам'ятаю, я слухала проповідь, здається, Біллі Грема, він казав, що коли ви прокидаєтесь, йде в духовному світі велика боротьба за вас. І коли ви одразу берете телефон, ворог переміг. Тому що ви в цій битві, ви знаєте, пам'ятаєте, ми читали колись з вами Слово Боже, де написано, що візьміть зброю духовну. Ви цю зброю духовну на себе не одягаєте зранку. Перше, що ми робимо, ми молимося і ми одразу одягаємо на себе цю духовну зброю. І далі, щоб не було в цьому дні, вже воно буде, ми можемо навіть не розуміти, як, що, чому, але воно буде якось легше, воно десь обійде, десь буде по-іншому, ніж могло б бути, якби ми в свій час не приділили час Господу. Перша увага, вона одразу має йти на Господа. Коли ми беремо телефон зранку, все, битва духовна, вона виграна ворогом, наша увага, вона вже пішла в інші речі, і хтось потім, зараз помолюся Господу, зараз я перевірю ще це повідомлення, ой, я згадав, мені потрібно ще туди піти, зараз я швиденько приготую сніданок чоловікові, зараз я швиденько ще дітей зберу, тоді помолюся. Ой, і я, знаєте, і отак буває, люди в такому хаосі, туди, і потім вони ввечері аж згадують, що я зранку не помолився взагалі Господу. І насправді це більш розповсюджена якби історія, ситуація, ніж може здаватися. Або, наприклад, теж от людині треба вставати завтра зранку, вона там на роботу, а ідол, комп'ютерні ігри, вийшла нова гра, все, я буду грати в неї. І в цей час людина могла б помолитися Господу, або навіть просто вибрати той же сон для того, щоб відпочити, відновитися. Людина грає, а тоді зранку просинається, і ото така, і знаєте, треба дивитися, що відбувається, що я ставлю на перше місце, що для мене найважливіше, що я вибираю. З нами на лінії очікування є ще один слухач. Я вам дякую за очікування. Вітаю вас. Одну секундочку, пане Вікторе, одну секунду. Так, алло, кажіть, будь ласка.
3: Алло.
0: Так, алло. Чуємо вас. Так, чуємо.
3: Вітаю всіх, слава Ісусу Христу. Ну, потрібно нагадати про те, що апостол Павло дуже гарно написав про це, про взаємовідносини між людиною, Богом, ідолами. Ці всі відносини, вони описані 1 Коринфянам 8 розділ. І там написано, що усі ми маємо знання. Знання про ідолів, знання про те, що вони нічого не значать в цьому світі, знання про те, що як це ідоложертвене потрібно вживати чи не вживати. Тобто про це все усіх людей є знання. Далі написано так, що хоча це все знайоме, це знання є, але це воно надміває. І далі каже, що хоча знання є, воно надміває, а потрібна любов, яка назидає. Тобто, і що ж, він розкриває цю тему таким чином, що хоча вони є, ці ідоли, вони нічого не вирішують. Нічого вони не дають, нічого не змінюють. Так само, як і піща. Піща не наближає нас до Бога і не віддаляє нас від Бога. Їмо чи не їмо, чи ідоли, чи є, чи не. У нас це немає того, щоб до Бога наблизилися, чи від Бога відступили. Такого нема. Є совість. Совість, яка основна рухома частина – це совість. Совість, яка визнає, чи є ідол, чи не визнає. Визнає Бога, який все, і все від нього, і все їм стоїть, і все їм двіжиться, чи существує, і всі ми від нього пішли. І він нас створив, і він створив не на гнів, но до отримання нагороди. Тобто, чи визнаємо ми це, чи ні? Чи ми визнаємо людей, чи які вони погані, які вони там, який дьявол нашоптує, які вони погані, а ми які гарні. Тобто це не... Оця совість, вона і вирішує остальне життя людини, по якому він шляху йде. По тому шляху, що він приймає Господа, як усього написано, в нас єдиний Бог, який все стоїть, і ми від нього, і ми для нього створені, і їм створені, для того, щоб ми отримали те, що він запланував. Тому це ідол, це воно так, добра байка про красива така, але вона нічого не дає. Потрібно міняти совість. А совість, вона залежить від того, як людина сприймає Слово Боже, як вона їм користується. Скористуються на те, щоб когось засудити, чи скористуватися тим, щоб собі на добро щось отримати. І від цього залежить весь результат. Тому що віра, вона без того, щоб людина щось отримала від Бога, то є без діл. Тобто діло потрібно, щоб Бог діяв у серці людини, щоб він змінив. Для цього потрібно повірити в те, що Бог сказав, і його прийняти, і попросити, що Боже, поможи мені, бо мені це потрібно, я без цього не хочу жити. І все. І Бог змінює. А так, якщо це нічого не робити, то воно тільки знання і все. Воно ніякої дії немає знання. Воно тільки буде цей баланс якось розкачувати. Надмівати, одного надмиває, другий. Ще щось, хтось вищий, хтось нижчий, хтось поганий, хтось хороший, а ми такі будемо про це балакати. Це маячня, коротше говоря. Треба любов Божу отримувати. Любов Божа – це Слово Боже, це дух і життя. І воно, коли вселяється в серце, людина оживає, вона змінюється життя, і воно набагато краще, ніж те, що в нього є, в людини. Тому слава Богу за все.
0: Навіки слава, дякую вам, пане Вікторе, що доєдналися. Дякуємо, слухачі, що ви з нами. І заохочую вас все ще доєднуватися, ми спілкуємося. І зараз я пропоную нам з вами прослухати пісню гурту «Іхтіс». Заспіваю «Алілуя». І якщо сьогодні раптом ви ще не помолилися Господу, можливо, сьогодні раптом ви були чимось іншим зайняті, я бажаю вам зараз в цей час разом прославити Господа і заспівати йому «Алілуя».

0: Мудрість там, де радяться, а найбільша розкіш – людське спілкування. Спілкуємося на тему дня у прямому ефірі з нашими слухачами.
1: Наша сила в тім, щоб славити Ісуса. І тільки що ці слова пролунали в пісні, яка лунала на хвилі Світлого Радіо гурту «Іхтіс», заспіваю «Алілуя». І це важлива істина, яку важливо теж пам'ятати і в своєму житті використовувати. Славити Господа, щоб не відбувалося в житті, тому що хвала, вона руйнує стіни темряви. І ми продовжуємо з вами спілкуватися, дорогоцінні слухачі, в сьогоднішній програмі обговорення теми дня. Говоримо сьогодні про ідолів серця людини. І з нами на зв'язку є ще декілька слухачів. Я дякую вам за очікування. Дочекайтесь, будь ласка, свого виходу. Я приймаю перший дзвінок. Вітаю вас, пані Анно.
2: Доброго дня.
1: Доброго дня.
2: Проти ідолопоклонства є біблійна заповідь. Не сотвори собі кумира і жодного зображення того, що на небі вгорі, і що на землі внизу, і що у воді нижче землі. Не поклоняйся їм і не служи їм. А тепер я хочу поговорити конкретно. Я декілька років тому була в туристичній поїздці в Кам'янець-Подільському, і нас водили на екскурсію в Хотинську фортецю. Там в ювелірній крамниці придбала срібний значок. З одного боку вик сонця, з другого місяця. Вважаю його за оберіг, тому що відомо, сонце і місяць – це символи Бога. Сонце вдень, місяць вночі. Як куди йду – чіпляю його на одежу. Вважаю, коли ведучий задає тему, він знає відповідь на неї. Дуже хотіла б, щоб ви пояснили, це я роблю ідолопоклонство, чи якось по-іншому можна пояснити. Дякую за відповідь.
1: Пані Анна, дякую, це ви так мене випробовуєте, чи що? По-перше, я хочу нагадати, що дорогоцінні слухачі, ведучі, вони не є пасторами, вони не є якимись людьми, які знають точно відповіді на всі запитання, і те, що ці запитання, вони є там, відповіді, вони є правдивими, тому що кожен з нас може помилятися. І думка кожної людини, вона може відрізнятися. І я спробую відповісти дуже коротко. Дякую вам, пані Анно. У Слові Божому написано, я хочу нагадати, здається, в Єзекіля, да, навіть в Єзекіля, я зачитаю, там написано 14-й, ні, я навіть з іншого зараз, перепрошую, пане Олександр, ви на зв'язочку, але мені поставили запитання, дочекайтесь, будь ласка, я трішки зараз дам відповідь і обов'язково ми вас прослухаємо. В Старому Заповіті ми знаємо, що люди перестали після потопу з старозавітньої історії, ми знаємо, що гріхи між людьми, вони все ж таки множилися. І люди перестали шанувати Бога, переставши шанувати так, що вони зовсім його забули. І коли ж вони забули істинного Бога, а в совісті, однак, все ж таки залишалося чуття, що не можна бути без нього. Чому? Тому що людина, вона створена поклонятися. Господь створив людину для того, щоб людина поклонялася Господу. Для того, щоб вона поклонялася Господу своїм вибором. І він дав людині вибор. І людина живе за цим вибором. І так як людина створена поклонятися, то так як у людей було ось це відчуття, що так як вони забули Бога, все ж таки без нього вони не можуть, і все ж таки є щось, в чому вони хотіли, так би мовити, підпитувати себе, то його місце якраз і зайняли сонце, місяць, зірки і інші творіння справжнього Бога. Так, це є творіння Бога. Сонце, зірки і все, що Бог створив це все, належить йому. Але це і є ідолопоклонництво, ідолослужіння, і інакше ми ще можемо це називати язичництво. Ми знаємо, що люди приписували собі різні статуї, вони їх робили, вони їх вирізбляли, і вони називали, що це там Бог сонця, а це Бог води, а це Бог місяця, і таким чином люди поклонялися цим ідолам. І в посланні до римлян дуже прекрасно апостол Павло з'ясовує початок і причини оцього ідолопоклонства. Там написано, що заявляючи, що вони мудрі, стали дурними і проміняли славу нетлінного Бога на подобу, що зображує тлінну людину, птахів, четвероногих і гадів. Це написано в Римлянам, 1 розділ, 22-23 вірш. І незважаючи на різні засудження, на викриття, покарання за цей гріх, юдеї, вони все одно неодноразово впадали в ідолопоклонництво, і лише після полону вже, ми знаємо, вони відмовилися від нього. Я сподіваюся, що відповідь була зрозумілою, і ми переходимо до спілкування з нашими слухачами. Пан Олександр, ви з нами на зв'язку. Я дякую вам за довготерпіння і за очікування, і вітаю вас. Кажіть, будь ласка.
3: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
3: Чутно.
1: Чутно, але так, але щось сьогодні зі зв'язком, він трішки страждає.
3: Я хотів би, да, тут важливо кожне слово, але ж я і так кажу не про другий раз через слово проглотую. Ну, це Бог дасть, то ми будемо.
1: Ой, пане Олександр, да, перепрошую зараз одну секунду. Ми вас послухаємо. Шановні слухачі, сьогодні щось Viber і Telegram трішки страждають, тому якщо у вас є можливість телефонувати на номер 067-123-75-75, щоб ми вас краще почули, телефонуйте, будь ласка, на цей номер. А пан Олександр, все ж таки, я надаю вам слово, сподіваюсь, ми вас почуємо. Ой-ой-ой. Щось з'єднання, немає з'єднання. Так, добре, ми зараз послухаємо ще нашого наступного слухача, і пан Олександр нам перетелефонує. Пані Ірино, доброго дня.
4: Доброго Божого дня, сонечко. Хай Бог благословить усіх і Божого миру, тільки Божого миру бажаю. Хай Бог, Господній мир буде з усіма нами. А тема дуже вона якісна, дуже потрібна, бо я вам скажу, що і зараз дуже люди поклоняються не тому, що треба. От я собі так рішила, коли я прийняла Ісуса Христа, коли я своє життя віддала Господу Богу в руки Господні, я маю поклонятись тільки тому Творцю, хто мене сотворив і хто мене привів на цю землю. І Ісусу Христу, який відкупив мене святою своєю кров'ю і омив мене тою кров'ю від гріхів, і Духу Святому, який є в мені. А от в старому заповіті я можу вам сказати, коли Мойсей виводив людей з Єгипту, він пішов молитися, і за той час вони до Аарона просили: зроби нам богів, бо нема Мойсея, його довго нема, зроби нам богів. І він їм вилив тіля з золота, чи з чого там, чи з металу, і вони поклонялися теляті. Бог карав за це, бо вони були непослушні, твердошиї. Так само, як апостол Павло казав, що він, коли він Ефес поїхав, і вони поклонялися Артеміді Ефеській. А він каже: я йду в місті, там, а там написано, поклонятися треба невідомому Богу. А він каже, апостол Павло: ото я поклоняюся тому невідомому Богу, Ісусу Христу, якому ви не поклоняєтеся. І треба поклонятися, тільки встати і славити нашого Господа. І зараз дуже люди, дуже багато ідолів поробили. Із телефонів раз, потім і деревам поклоняється, і гілякам поклоняється. Ну, кого тільки, кому тільки не поклоняється, а вірити треба тільки в Господа Ісуса Христа, триматися Його міцно за руку, йти за Ним, і Слово Боже, хай з нашого серця не виходить, щоб наше серце було чисте, просити в Бога. Чисте серце, Господи, сотвори в моєму тілі, і дух праведності мені обнови. Не має бути. Коли в нас не буде поклонників, щоб ми не будемо поклонятися іншим богам, тільки нашому Господу, Творцю, все буде добре. Бо коли відходили люди від Бога, Бог їх сильно карав, бо не поклонялися Йому і не славили Його. І я так кажу всім, хто з Ісусом, тільки має бути перед нами, над нами Ісус Христос і в серці нашому. І бажаю кожній людині, щоб поклонялася від неба до землі Господу Богу, Отцю, Слову і Духу Святому. Дякую вам і люблю вас. Хай Бог благословить. Дякую.
1: Дуже дякую. Дуже дякую вам, пані Ірино. Хай Господь благословить і вас. Дякую, що вийшли сьогодні до нас. І, дорогоцінні, скоро ми завершимо першу частину нашого спілкування. Але я ще маю телефонний дзвінок від нашої дорогої слухачки. Вітаємо вас.
5: Доброго дня, моє світле радіо. Передаю своє вітання, передаю на мою дорогу Україну, на мою Сумщину, в мою церкву Різдва. І для вас, дорогі світлячки, з великим задоволенням я приєднуюсь до нашого інтерактиву, до цієї чудової теми. Так, це актуальна така тема про ідолів. Ідол – це якась істота чи ідея, яким людина віддає своє, своє сліпе поклоніння, свою відданість, або навіть ставить їх на місце Бога у своєму житті. У Біблії, у Старому Завіті, були такі божества. Ваал, Молох, або вилита, як зазначила сестричка Ірина, тільки що, це була золота фігура із золота, це золоте теля у книзі Вихід. Я розумію так, що ідолом може бути і надмірна опіка, це прив'язаність до когось чи до чогось. Навіть до своєї дитини, до чоловіка чи дружини, до якогось артиста чи до президента, коли їхня думка є вищою за закони Бога. В Новому Завіті, Колосянам 3, я знайшла думку апостола Павла, який прямо називає внутрішні гріхи та жадібність ідолопоклонством. Отож, умертвіть ваші земні члени розпусту, нечистоту, пристрасть, лиху пожадливість, яка є ідолослужінням. Ну, краще не скажеш. Ще мені згадався приклад, коли молода людина, юнак, підійшов до Ісуса, щоб дізнатися, як успадкувати вічне життя. Пам'ятаєте, Ісус побачив в його серці оту таємну ідолопоклонство до багатства, до грошей. Це Марка 10 з 21-го вірша. І ми знаємо, чим це закінчилось. Юнак пішов, бо їй було дуже важко і тяжко лишитися того, що він надбав. Тобто, очищаємо ми, люди і християни, ми повинні очищати свої серця, щоб догодити Богу, щоб у нас не було цього, цієї ніякої нечистоти. Я так розумію. І так мене навчав мій дорогий папа. Він мені завжди казав, ніщо нечисте до Бога не війде. Ось така моя думка. Дякую вам.
1: Дякую і вам, пані Любове, що доєдналися. Дякую, що ділитеся, дорогоцінні слухачі, важливими словами, важливими закликами. Нагадуєте і місце списання зі Слова Божого. Дякуємо вам. І поклоніння будь-яким ідолам – це дія серця, яке відступило від віри в єдиного Бога. І перша велика заповідь, яку ми знаємо, написано: «Люби Бога всім серцем, усією душею і всім розумінням твоїм, і всією силою твоєю». І ця заповідь, вона вказує на важливість внутрішнього, сердечного, ось цього виконання закону щодо ідолопоклонства. Як нагадала пані Любов Ракуса в посланні до Колосян, там написано, що умертвіть ваші члени, розпусту, нечисть, пристрасть, пожадливість, зажерливість, тому що все це ідолослужіння. І ще стосовно талісмана, мені б хотілося додати талісман, коли ми кажемо, що це мій оберіг, це мій талісман, одразу ми можемо навіть почути оберіг, тобто це те, що мене оберігає. Якщо ми віримо в Господа, Господь наша єдина надія, Ісус Христос, єдиний Спаситель, то наш єдиний, так би мовити, оберіг – це є Ісус Христос. Це ніякий не… Пам'ятаєте, я колись казала в етері, що був композитор, який носив з собою жабку, він вірив, що це був його оберіг. Це не жабка, це не якийсь значок, це не якась квіточка, це не якийсь кулончик, це наша опора, вона в Ісусі Христі. Якщо ми надаємо силу якомусь предмету символічному, ми наділяємо магічною силою для захисту, для приваблення удачі, для якогось успіху, здоров'я, багатства, носимо його з собою. Це насправді речі не Божі. Це ми вкладаємо свою надію на цей предмет. А як же тоді Господь? Якщо всім серцем ми любимо Його, якщо ми знаємо, що наш захист, наша сила, джерело всього – це Господь, то яким чином тоді якийсь предмет взагалі може давати нам щось, відповідати нам щось? Це все просто, знаєте, якась річ, вона просто для того, щоб служити, для прикраси якийсь значок, кулончик, жабка може стояти там в саду, ставлять собі жабок – але це ні в якому разі не магічний якийсь допомагає. Тому що ми знаємо, що, наприклад, якщо брати от чаклунів і магічну силу, ну, будемо казати, темну. От я слухала, бувало таке в Ютубі, ви можете знайти дуже багато, де колишні там чаклуни, відьми розповідають, як вони служили дияволу своїм служінням і як вони прийшли до Господа. І те, що вони розповідають, це такий страх, це дуже страшно. І ось такі якраз речі, такі як будь-які маленькі там чи великі будь-які талісмани, це не від Господа. Отак, дорогоцінні. Що ж, почуємося з вами вже в 11-й годині, тож нагадую вам, що ви можете телефонувати нам за номером 067-123-75-75, доєднуватися об 11-й.
6: Сплачуєш комунальні через Приват24?
0: Тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо. 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: 11 година. Заспокойтеся і пізнайте, що я – Бог. Піднесуся між народами і прославлюся на землі.
1: Псалом 45, вірш 11.
0: Світле радіо, світла музика.
2: Святий Господь, ми приходимо до Тебе з молитвою вдячності. Ми дякуємо Тобі, Господи, що Ти сотворив нас. Ми дякуємо Тобі, Господь, що Ти відкрив Духом Святим те, який Ти люблячий, Господи. Ми дякуємо, що Ти завжди з нами, Господи, і ніколи нас не залишаєш, Господь. Ми дякуємо, що Ти дав нам обітницю любові своєї і ніколи не забереш, тому що Ти є Бог. Святий Господь, ми молимося за нашу країну. Ми не маємо ніякої надії на другі держави, Господи. Ми не надіємося на зброю людську, а ми надіємося тільки на Тебе, Господи. Ми не кажемо Тобі сценарій завершення, Господи, цієї війни, але ми просимо Тебе, Господи, щоб це зло закінчилося. Адже наш народ – це народ світла. Наш народ – це народ, який шанує Твоє ім'я, Господи, і темрява не може охопити світло, яке є в наших серцях. Тому, люблячий Бог, ми просимо Тебе, захисти наших воїнів. Просто ангели нехай охороняють їх на тому місці, де вони зараз. Боже мій, збережи їхнє життя. Збережи їхні серця, Господи. Ми дякуємо Тобі, наш великий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.
3: Так багато людей потребують підтримки, слів надії та любові, а ще можливості безперервно чути Слово Боже. Дехто з наших слухачів знайшли шлях до Господа саме через радіо Еммануїл. Через світлі хвилі ці люди почули Слово істини і готові нести його далі.
4: Щиро вам дякую за вашу передачу, за всі це радіо. Як воно тільки, ну це слів навіть нема. Нема слів, наскільки це все від душі до душі. І дай Боже вам усім здоров'я. А я оце отримаю пенсію, обов'язково скиду. Я 50 гривень вкладаю, я чесно вам признаюся. Щоб воно працювало, щоб воно ніколи не втихало, щоб воно радіотрансляція була, і була, і була, і була, і ніколи не втихало. Дякую вам за цю передачу, дякую вам за все. І ви, ведучі, вас як послухає, так такою насолодою, такі ніжні, хороші голоси, така приємна розмова от до душі і від душі. Так що ще раз дякую за все. Рясного Божого благословіння вам і на цілий день, і на все життя. До побачення.
3: Дорогі слухачі, немає маленьких пожертв. Кожна гривня важлива. Ми дякуємо всім, хто долучається та фінансово підтримує Світле Радіо. Адже завдяки вашим внескам ми маємо можливість продовжувати радіомовлення. Реквізити для оплати та більш детальну інформацію ви можете отримати на нашому сайті світле.org або зателефонувавши за наступним номером 099 207-58-22 099-207-58-22
0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб радіти.

0: Якщо кому з вас не вистачає мудрості, нехай просить від Бога, що всім дає просто та не докоряє, і буде вона йому дана. В ефірі обговорення теми дня.
1: Дорогоцінні слухачі, ось і настала вже 11 година, і ми продовжуємо з вами спілкуватися. Сьогодні наша тема називається «Ідоли нашого серця», і сьогодні розбираємося, що таке ідоли, як їх можна розпізнати, і важливо подивитися сьогодні, чи є, можливо, якийсь такий ідол у моєму житті. Якщо є, то намагатися його позбутися. У Єзекіля 14 розділ з 1 по 6 вірш написано: «І прийшли до мене мужі із Ізраїлевих старших, та й сіли перед моїм обличчям. І було мені слово Господнє таке: сину людський, ці мужі ввели свої божки в своє серце і поклали спотикання своєї провини перед своїм обличчям. Чи я справді буду вислуховувати їх? Тому говори з ними і скажи їм: так говорить Господь Бог. Кожен чоловік із Ізраїлевого дому, що введе свої божки в своє серце і покликає спотикання свої, покладе спотикання свої провини перед обличчям своїм і прийде до пророка, я, Господь, відповім йому на це, поводячись з ним відповідно до сили його ідолів, щоб схопити Ізраїлів дім за їхнє серце, бо всі вони відпали від мене через своїх божків. Тому склади до Ізраїлевого дому: так говорить Господь Бог. Наверніться і відверніться від своїх божків і від усіх ваших гидот, відверніть своє обличчя. Це звернення Господа Бога до Ізраїлевого народу, воно було тоді, і це продовжується і зараз. І Господь точно так же і зараз звертається до кожного з нас: відвернися від того, що ти цінуєш в своєму житті більше за мене. Те, чому ти надав силу і свої сподівання, на що ти поклав, відвернися від цього, бо я є твій Господь Бог. І ми з вами продовжуємо спілкуватися, дорогоцінні, з нами на зв'язку наш дорогоцінний слухач. Я приймаю ваш телефонний дзвінок. Кажіть, будь ласка.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава! Вітаю,
2: ведуча Юлія, ведучі слухачі. Ідол – це людина дає увагу іншим предметам, склоняється їм, а не Богу. Я розкажу, що про ідоли говорить Слово Боже. В трьох місцях я назначила Ісаїя 44, глава 9 вірш. Всі роби ідолів, воно ніщо. Вони не бачать і не чують, вони посоромлені будуть. Вони з одної частини дерева печуть хліб, а з другої частини виробляють Бога і йому поклоняються. Друге місце, 1 Коринтян, 10 глава, 8 вірш. Не будьте також ідолянами. Люди сіли їсти та пити і встали, щоб грати і чинити блуду. Було їх одного дня 23 тисячі. Це так Бог написав, не тільки предмет, але й дії, які робить людина. Теж воно є.
1: Ой, який поганий зв'язок.
2: Ну, дії святих апостолів 17, чи скажу, 22-24. Павло бачив у Атенах ідол і возмутився. Він сказав людям, що бачить, що вони побожні, але сказав: Бог, що створив світ, і що в ньому не живе у храмах.
1: Пані Лідо, я перепрошую, дуже погано чутно, взагалі важко розібрати, що ви кажете. Якщо є можливість, можливо, ви не можете зателефонувати за номером 067, тоді, можливо, напишіть, будь ласка, у Viber, і я зачитаю. Просто дуже важко розібрати, що ви кажете. Перепрошуємо. Я дякую вам за розуміння, пані Лідо. І з нами на зв'язку є ще один слухач. Я вітаю вас. Кажіть, будь ласка. Ой. Пан Віктор, я сподіваюся, ви з нами доєднаєтеся. Дякую вам за очікування. І я хочу вам сказати ще дуже цікаву річ. Телефонувала мені ще одна слухачка, я залишу це інкогніто. коли в нас була пауза. І ось вона сказала, що дуже ще таке цікаве є слово «обожнюю». І якщо подивитися, наприклад, тлумачення цього слова, там написано, що воно означає надавати комусь або чому-небудь рис властивостей надприродньої сили. І, знаєте, це пішло десь, певне, ще з радянщини, коли тоді дуже часто казали слово «обожнюю». І коли ми приписуємо ось цю надприродню силу не тим речам, коли ми кажемо «я обожнюю тебе», «я обожнюю слухати пісні», «я обожнюю світле радіо», дорогоцінні слухачі, не тому ви надаєте перевагу. І знаєте, я б навіть хотіла сказати, що так можна і сказати про світле радіо. Дуже цінно, що ви любите світле радіо, що ви з нами. А ми любимо теж з вами спілкуватися і цінуємо те, що ви є з нами. Але, знаєте, сьогодні хочемо поставити таке, хочеться запитання, чи не приписуємо ми інструменту Божому теж якоїсь більшої сили, ніж це є насправді. Тому що якщо через світле радіо ви почули слово, яке вас підняло, яке подарувало вам надію, ми перш за все вдячні Господу, що Він дозволив світлому радіо бути цим інструментом. Але зцілює не радіо, зцілює Бог. Допомагає Бог. Ну, звісно, світле радіо може підтримати, допомогти, дати надію, але перш за все Бог, на першому місці Бог. І це дуже класно, якщо Господь говорить для вас, до вас через світле радіо. Але світле радіо ні в якому разі не має затуляти особисті стосунки з Богом. Коли людина слухає, наприклад, 24/7 світле радіо, але не має особистих стосунків з Богом, не молиться, то це не має сили в житті людини. Вона нічого толком може не отримати. Отримує людина, коли вона має особисті стосунки з Богом, живе спілкування, читання Слова Божого, перебуває в молитві. І дуже класно, коли світле радіо ще підкріплює. Тому ми дуже вам дякуємо, дорогоцінні. Я хочу просто сказати про те, що дуже часто таким хорошим речам, ми теж надаємо більшої переваги, ніж Богові. Як уже ми казали, надаємо перевагу внукам, надаємо перевагу своїй родині, надаємо перевагу своїй роботі. І Бог йде кудись нижче, на інше місце. Тож, дорогоцінні, давайте не обожнювати якісь речі. Ми можемо цінувати якісь речі. Ми можемо бути вдячні Богові за ці речі, людині, яка, може, подарувала ці речі. Ми можемо берегти ці речі, але ні в якому разі їх не обожнювати і намагатися контролювати своє ставлення до цих речей. Реально задати собі запитання, а чи мій телефон, він в мене не на першому місці? А чи моя робота, вона не на першому місці? А чи служіння не на першому місці? Тому що буває, що людина служить і забуває про Бога. Так, таке теж може бути. Людина служить, але стосунків особистих немає. І Бог каже, що я не віддам, він там сказав у своєму слові, що я Господь, це моє ім'я. Я другому не поступлюся славою моєю, ані моєю честю. Різьбленим божищем. І різьбленим божищем ми можемо на це місце поставити будь-що. Будь-який ідол, будь-яку річ, будь-яку людину, будь-що. Господь каже, я не поступлюся славою своєю. Вся слава лише Господу. І ми маємо пам'ятати, що на першому місці Господь. І слава лише Йому. З нами на зв'язку є ще один слухач. Вітаю, вітаю. Кажіть, будь ласка.
3: Алло, вітаю ще раз. Це Віктор із Сарачанки. Чути мене?
1: Добре? Чутно, так.
3: О, дякую. І що я хотів сказати, я коротенько, швиденько. Дивіться, Ісус Христос в Євангелії від Івана сказав такі слова. Як ви можете увірувати, якщо приймаєте славу одне від одного, а славу від Бога єдиного? ви не приймаєте. І це означає те, що у нас у кожного є своя слава. І це захоплення славою одне від одного, це теж заважає наближатися до Господа Ісуса Христа. Бо є, якщо також, де Ісус Христос проповідував, робив чуда, і дуже багато таких священників, фарисеїв, вони увірували, вони повірили йому, але вони боялися прийняти, бо вони боялися інших своїх же ж священників, бо це заважало йому, це людська слава. І також є той, бо є цікаво, що як я можу піти в церкву, що про мене люди скажуть. І це і так, що ми приймаємо Ісуса Христа і наближаємося до Нього і сповідуємо Його перед людьми. Оце це дуже головне. Бо є ці проповідники, але мене чути? Проповідники є, кажуть, якщо їм не подобається після проповіді, коли кажуть, ой, яка чудова, яка гарна проповідь. Як один проповідник після проповіді, до нього підійшов хлопчик і став, і дивиться на нього. І я його запитав, що ти хочеш сказати? Він вагався, потім сказав, я ніколи не міг подумати, який чудовий Христос, і побіг. І це мене дуже вразило, сказав мій проповідник. Оце саме головне. Так що дякую всім, Божих благословінь, до побачення з Богом.
1: Дякую вам, пане Вікторе, дякую, що доєдналися з Господом. Дорогоцінні слухачі, кров'ю Ісуса Христа ми з вами викуплені і кров'ю омиті. І наступна пісня про це, і давайте разом прослухаємо і собі нагадаємо.

0: Даниїл заговорив та й сказав: «Нехай буде благословенне Боже ім'я від віку і аж до віку, бо Його мудрість та сила, і Він зміняє часи та пори року, скидає царів і настановляє царів, дає мудрість мудрим і пізнання розумним». В ефірі обговорення теми дня.
1: Ми повертаємось до вас, дорогоцінні слухачі, і з нами на зв'язку наш слухач, який все ж таки до нас дотелефонувався, і ми віримо, що буде чудовий зв'язок, і Господь хоче щось сказати через вас особливе. Вітаю вас!
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
2: Я розповім, як я це...
1: Алло!
2: Так, так.
1: Так, ага. Ви розповісте, як ви це, і далі прервалося. Чи ви
2: замовкли? А, не прервалося. То я у мені тут просто повторюється радіо. Зараз одну секунду.
1: А, ви вимкніть, будь ласка, так. Дорогоцінні слухачі, нагадуємо про важливість вимикати свої приймачі або відходити від них, щоб ми...
2: А ну, отак спробуємо. Це на одному все гаджеті. Він уже, я бачу, заглючив від моїх зв'язків. Алло?
1: Так, так, кажіть.
2: О, добре, дякую, дякую. Слава Богу, слава. Дякую Святому Радіо за можливість висказати свою думку. Слава Ісусу Христу. Я хотів би розповісти, як я розумію, дуже важлива тема, розумієте, тому що я баптист, мої предки були і всі чудеса, які Господь творив, але в 90-ті роки мені громада вибрала староста і православної церкви, ну тоді була одна. І мені чоті сказали, йди, як тобі служити. Але уявляєте, тоді баптисти зовсім ні кресту у нас не поклонялися, ні іконам не поклонялися. Це було ідолопоклонничество, розумієте? А тьотя сказала, тьотя баптистка мені сказала, як тебе Бог призвав, так іди служи. І батюшки ці православні знали, що я баптист. А ви знаєте, як було раніше відносилось це? Казали, що це секта, це якісь штунди і так далі. Там сильно було, всі мовчали. Я був староста, але не батюшкою. Я деякі обряди не мог виконувати. Ну, скажімо так, і я не хотів. Не буду я зациклюватись. Далі, що я хочу сказати. У Біблії є такий випадок, дуже цікавий. Пам'ятаєте, коли сказав Господь, так, Ізраїль сказав, зробить змію, коли кусали змії, щоб яд не працював, зробить змію, і все, яд буде не буде працювати. Але ж це було в определенному місці, в определенний час. Євреї, може, і далі пішли, і вже пішло ідолопоклонничество. Розумієте, в чому тут як тонко? І я зрозумів, я ношу хрестик. Мені дуже приємно, коли я заходжу у лікарню кругом, врачі бачать, що я хрестик ношу, не якісь амулети, а хрестик. Все ясно, я християнин. Чи, наприклад, іще такий приклад. Якщо ми заходимо в кабінет до начальника, до якогось госслужащого, якщо б вместо наших всіх президентів, там царів, висіла ікона Божої Матері, невже це хуже? Не треба поклонятися, але треба... Вода, що я хочу сказати, дуже важка ця тема. Але якщо ми йдемо із Господом Ісусом Христом, Він нам скаже, де ідоли, де не ідоли. Ми якщо його любимо, це дуже тонка і одночасно і дуже проста тема. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава! Дякую вам, пане Олександр, що доєдналися. Дякую вам! Я з радістю приймаю ще один телефонний дзвінок. Дякую вам за очікування. Кажіть, будь ласка.
3: Слава Ісусу Христу, слава нашому єдиному Спасителю, який віддав себе, своє життя на хресті заради нашого спасіння. І як написано, що немає іншого імені під небом, крім імені Господа нашого Спасителя Ісуса Христа, яким належало спастися. І я згідна, останнього я не чула, згідна із вами про ці амулети, що це є все не від Бога і воно не спасає. А також я також не раз думала, що не можна так говорити, що обожнюю, тобто надавати якості Бога обожнюю. У нас є один Господь. І, але я хочу ще пригадати, бо я часто згадую своїх внуків, ті, що в війську, коли вони перший раз їхали на нульові позиції, ну, молоді хлопці, і там у них підрозділ був в основному з молодих, вони перший раз їхали, і молодий командир, то їм всім роздали Євангелії такому камуфляжного, невеличке камуфляжного такого кольору. І донька сказала, каже, командир їм сказав, оце ваш оберіг. І слава Богу, вони тоді повернулися всі живі, так з контузіями, але всі були з руками, з ногами. І повернулися. Так потім вони ще їхали вже не разом на завдання, і дехто вже там мав поранення, але тоді вони всі повернулися, слава Господу. Тому важливо дуже молитва, Слово Боже. І мені б хотілося ще згадати слова з Біблії, коли Господь вів свій народ в Ханаанську землю, то Він дуже строго наказував їм, щоб вони не вклонялися ідолам, і наказував, тому щоб народ очищався. Я пам'ятаю, колись навіть запитала свого Ігоря, кажу, ну чому так, чому той народ в Ханаанському краї, чого його винищували? Він каже, що вони повністю відступили від Бога, повністю погрязли в гріхах, в ідолопоклонстві, і вони прозбестили і цей Божий народ, який мав бути взірцем для світу. І я б хотіла з Левит прочитати з 26-го вірша, з 26-го розділу перший вірш. «Не зробити собі божків та ідола, і кам'яного стовпа не поставити собі, і каменя з фігурами не покладете в вашім краї, щоб кланятися перед ними, бо я Господь Бог ваш», як Господь наказував. Тому повинні розуміти і ми, і люди в нашому краї, як кому треба кланятися. І ще б хотіла прочитати повторення закону з 27 розділу 15 вірш. «Проклята людина, що зробить бована різаного або литого гедоту для Господа, чин різьбарських рук і поставить таємно». Тому дякуємо ще раз Господу, нашому Спасителю Ісусу Христу, що Він один, якому треба поклонятися і якого треба славити за те, що Він кров'ю своєю нас очистив і спас, і веде нас у вічний край. Нехай Господь благословить і нас, наших рідних, близьких, що ми поклонялися одному йому, наш народ, і молимося за весь наш народ, за всіх наших воїнів, бо вони відчуваються, і хай буде прославлене Господнє ім'я. Слава їм!
1: Навіки слава! Дякую, пані Катерино! Дякуємо вам, дорогоцінні слухачі, всім, хто доєднується, і сьогодні ми вже говорили, хтось казав про те, що ці ідоли, вони не мають сили, і в Біблії взагалі висміюються божки ці, вони висміюються нікчемність і безсилля цих ідолів, і Біблія каже, що вони бездушні, вони суєтні, і вони навіть німі, вони не в силах як допомогти людині, так і не в силах зашкодити цій же людині, і написано, бо всі боги поганські, ніщо, а Господь сотворив небеса. Але, звісно, все це, що ми казали до цього, воно не відміняє існування демонських сил, які можуть стояти за цими ідолами, за зображенням цих ідолів. І особливо, якщо ми говоримо про якісь язичницькі такі напрямки, такі як або там статуї, ну зараз це рідше, щоб поклонялися статуям, але ось такі там якісь таємничі книги магічні читають, зараз всі ці, ми знаємо, карти, які виконують талісмани і так далі, за цим можуть стояти демонські сили. І ці сили, вони не у владі взагалі погрожувати Богу, звісно ж. Тому що сказано, що Господь, Він звеличений над усіма ось цими богами. Він Бог і владика усіх, так би мовити, богів. Але ці сили, вони можуть представляти загрозу для людини. обов'язково, навіть якщо вона служить цим богам не усвідомлено. І написано у 1 Коринтян 8 розділ 4 вірш. Отже, ми знаємо, що ідол є ніщо у світі, і що немає іншого бога, крім одного. За усіма ось цими вадами, які є сутністю ідолопоклонства, ховається просто невизнання єдиного Бога, єдиного гідного Бога, гідного нашої надії. Тому що, якщо ти поклоняєшся комусь іншому, окрім Бога, ти не визнаєш його своїм Богом. І ще щось хоче нам сказати пан Олександр. Я ще раз приймаю ваш дзвінок. Так, так.
2: Я дуже дякую. Порядки виключення. Я ще раз вибачаюся, але дуже такий цікавий факт. Уявляєте, Радянський Союз дуже атеїстичний. Сталін, Сталінград, дуже велика битва. І Сталін атеїст, і весь народ на таку ікону вокруг Сталінграда на літаку. І люди знали. Але ж бачили, що ну, а що ти перевезеш на літаку вокруг Сталінграда? Сталінград вистояв. Зовсім. Люди старшого віка знають, яка там була битва і що там осталося. І це ж ознака. А що тут поганого? Розумієте? Я хочу сказати, я не кажу, що там, зрозумійте, що я баптіст, десь внутрі я баптіст, це люди зрозуміють мене. Але ж, і це непогано. Для того часу це було непогано. Ікони обвезли вокруг на літаку. І все, що я хочу. Ще раз вибачте мене.
1: Пане Олександр, дякую вам ще раз, що доєдналися. І, дорогоцінні слухачі, поговоримо з вами про те, все ж таки, ну, ми трішки затронули тему, як дізнатися, що є твоїм ідолом, і як все ж таки почати з ним працювати, якщо ви виявили, що ідол, він присутній у вашому серці і займає неправильне місце. Поговоримо з вами через короткий час, а поки прослухаємо пісню гурту «П'ятий океан. Слава Ісусу Царю».

0: бо в ньому заховані всі скарби премудрості і пізнання. В ефірі обговорення теми дня.
1: Дорогоцінні слухачі, на годиннику 11:37, і вже залишилось небагато часу до завершення нашої програми. І сьогодні ми з вами затронули тему, те, що насправді ідолом може виявитися в цілому навіть будь-що. Це може виявитися людина, яка нам не дуже подобається, і ми її робимо кумиром, а в Біблії сказано «не створи собі кумира». Це може бути твої рідні, це може бути твоє служіння, це може бути твій телефон, це може бути якийсь талісман, це може бути будь-що, що ти ставиш не в правильне положення, ставиш не на те місце, і своє серце тим чином ставиш в неправильне положення перед Господом. І навіть хрестик, знаєте, я хочу сказати, що особливо раніше хрестили в цілому кожну людину, яка народжувалася. Зараз вже менше, зараз хрестять не всі, але просто те, що людину похрестили і вона носить хрестик, це не є ніяким чином підтвердженням твого спасіння. Це не є підтвердженням твоїх особистих стосунків з Господом. Це просто візуальне, можна так по людині подивитись, вона носить хрестик, значить вона християнин. Але ми знаємо, що християнин, він не на словах. Християнин, поперш за все, це те, яке твоє серце, яким справді його бачить Бог, справжнє. Християнин – це те, написано, по плодам їх пізнаєте їх. Ми можемо бачити дуже багато людей, які, на жаль, носять хрестик, але вони зовсім, як би не було боляче і неприємно, їх вчинки, вони відрізняються від того, про що нас просить Господь, що Він нам зоставив після себе і що ми маємо робити на цій землі. Тож, дорогоцінні, ми знову повсякчас, ми впираємося, і це є істина. І так як це є істина, ми не можемо впиратися ні в що інше, як просто в живі стосунки з Богом. Бо сказано, що ти спасаєшся вірою в Бога, живими стосунками з Богом, не іконою, не хрестиком, не талісманом, не чимось ще, а лише живими особистими стосунками з Богом, вірою в Ісуса Христа. Тож, дорогоцінні слухачі, як ми вже сказали, що як можна дізнатися, що є твоїм ідолом, і можна дізнатися це, от забери в тебе цю річ. Яку надію ти поклав на цю річ? Яка буде твоя реакція на цю річ? І про що взагалі ця річ для тебе? Якщо цю річ забрати, і ти вже не можеш без неї жити, якщо без цієї річі тобі здається, що ти нічого не можеш, якщо без цього тобі здається, що тебе ніхто не збереже, якщо без цього тобі здається, твоє життя не має сенсу, як є, наприклад, матері, які живуть заради дітей, але сенс життя не в дітях, і сенс життя навіть не в щасливому сімейному подружжі. Це привілей, це благословіння. Але Господь створив нас для іншого. Не для того, щоб ми просто виховали дітей. І сенс життя людини, він в тому, щоб те, що запланував Господь, ти міг втілити в своє життя. Щоб все, що Він тобі дав, ти це роздав іншим, щоб ти служив своїм життям іншим людям. І я не кажу про те, що народити дітей – це погано, і не треба цього робити. чим більше, тим краще, по-різному, знаєте, кому як. Але я маю на увазі, що сенс життя не в дітях, не в твоїх онуках, не в твоїй роботі, не в там твоїй родині, тому що забери це в людини, і людина вже втрачає сенс свого життя, коли неправильно розставлений пріоритет. І ще хочу щось додати, пан Віктор з Царичанки. Алло.
2: Да, дякую. Я коротенько, я хочу, може, мені ще підкажуть, може, я помиляюся. Цар Єзекія, в книги царів, коли він прийшов на царство, і ізраїльський народ так упав в ідолопоклонство, понаробляв тих дерев'яних божків, жертвенників, і він їх попалив, і навіть попіль винесли за територію, щоб навіть і попелю того не бачили. І також за мідного змія вони так поклонялися йому, кадили йому, і казали Міхуштан, але я не пам'ятаю, хто, може мені хто підкаже. І він його навіть, цього мідного змія, побив, щоб не було того ідолопоклонства, і відбулося велике відродження в царстві. Дякую. Будьте благословені, з Богом, до
1: так,
2: побачення.
1: Дякую. Це так, це нагадування. Дійсно, цар Єзекія, він вів дуже таку велику боротьбу проти ідолопоклонства, і йому вдалося, він все ж таки повернув свій народ до служіння єдиному Богу, але що, якби, є сумно, що після його смерті все ж таки народ знову повернувся до ідолопоклонства. І це говорить про те, що це є актуальною проблемою і на сьогодні. І про це варто говорити. Це серйозна загроза. Як тоді серйозна загроза це було для старозавітніх людей. І також і в Новому Заповіті вимальовується такий же шлях. Ми бачимо, що віруючі теж навертаються до ідолопоклонства. І вони постійно можуть піддаватися спокусі, впасти в язичництво, тому що ним просякнуто навколишнє взагалі повсякденне життя. І я хочу нагадати ще раз, що в Біблії сказано «Я Господь». Це моє ім'я, і я другому не поступлюся славою моєю, ані моєю честю. Господь каже, що ніщо не може, не має зайняти його місце. І, дорогоцінні слухачі, наостанок хочеться сказати, що наш Бог, як пройти це тестування? Він, чи займає він все серце твоє? Чи коли ти прокидаєшся, ти думаєш про нього? Чи коли ти засинаєш, ти думаєш про нього? Коли ти в цілому навіть будь-де перебуваєш, чи ти пам'ятаєш про нього? Чи ти є з ним в своєму житті регулярно? І сказано, що від надміру серця говорять уста. Про що ми найчастіше говоримо? Наприклад, ми можемо говорити більше про свою роботу. Або я говорю дуже багато про свою родину. Або я дуже люблю риболовлю, я говорю постійно про риболовлю. Про що ти говориш? Про що ти слухаєш з нудьгою? Якщо Слово Боже тобі не цікаве, якщо Слово Боже не надихає тебе, подивися, що можливо в твоєму серці, що насправді займає місце в твоєму серці. І насправді просто отак переключити ось цю самотужку, поведінку самотужки, чи завдяки просто людським якимсь правилам вони не працюють. Це, знаєте, як наклеювати яблука на дерево за допомогою скотчу. Це не працює. Потрібен не просто тимчасовий контроль. Ага, так, все, сьогодні я не думаю про родину, сьогодні я не говорю про це, сьогодні я постараюсь від своїх дітей трішки відійти подалі, буду робити вид, що вони не є моїми там головними в моєму житті. А потрібен не ось цей тимчасовий контроль, а перше дійсно усвідомлення, виявлення стану серця. про що я думаю найбільше? Якщо це в мене заберуть, чи яка буде моя реакція? Чи буду я від цього страждати і буде здаватися, ніби життя закінчилося? Потрібен оцей процес покаяння, коли ти усвідомлюєш, що Бог на першому місці, що Він сказав, я свою славу нікому не віддам. І коли вся твоя слава йде до Нього, тоді все стає так, як має бути. Все стає на свої позиції. І оце оновлення розуму, покаяння, це переміна розуму, це якби розворот на 360 градусів. І ти йдеш в іншу сторону. І через глибоке пізнання Христа приходить це оновлення розуму. І єдиний спосіб перемогти ось цю любов до цих ідолів – це сильніше і щиріше полюбити Творця, зануритися в Нього, в стосунки з Ним, визнати те, що ніхто, окрім Нього самого, Він не має сили. Ніхто, окрім Нього, не врятує тебе. Ніхто, окрім Нього, не подарує тобі надію. Ніхто, окрім Нього, не захистить тебе. Приліпитися до Нього усім своїм серцем. Дорогоцінні слухачі, дякуємо всім, хто був сьогодні разом з нами. Сьогодні була нелегка тема, але ми з вами трохи її дотронулись. Звісно, одним спілкуванням, знаєте, буває таке насправді, що через одне спілкування в людини якось так оп, і приходить якесь откровення, але буває, що потрібно більше часу, потрібно пороздумувати над цим, потрібно пошукати ще, можливо, матеріал і подумати перш за все, подивитись на своє серце, що відбувається в ньому. Дорогоцінні слухачі, на цьому наше обговорення теми дня підходить до завершення. Дякуємо всім, хто був сьогодні разом з нами. Залишайтеся з нами далі. Далі теж ваші улюблені програми і важливі роздуми.
3: Наше обговорення теми дня завершилось. Частковий повтор ранкового інтерактиву звучатиме в нашому етері о 20-й годині.
4: Погляньте на польові лілеї, як квітнуть вони. Соломон у всій славі своїй не вдягався так, як одна з них. Пам'ятай, Бог прикрашає тобою свій світ. Світле радіо Еммануїл.

0: Встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
1: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20, і ми вам допоможемо!

0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб прощати.
1: Господи Бог наш, почуй нашу молитву. Благослови нашу землю. Чекаємо Твого благословіння, тому що воно збагачує нас і смутку з собою не приносить. Ми молимося до Тебе. Моляться всі ті, чиє серце відкрите для Бога, і хто розуміє, що наше життя, наше сьогодення і майбутнє знаходиться в руках Божих. І всі ці люди, Господи, і навіть цілі народи, які покладали свою на Бога, надію покладали. Вони ніколи не були незадоволені, вони ніколи не були обмануті в своїй надії. Тобі нехай буде вічна слава, наш вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.

0: Тепер про погоду.
1: Дізнаємось, дорогоцінні слухачі, якою прогнозується погода бути завтра, за даними Укргідрометцентру. То що ж, у суботу 19 вересня в Україні збережеться тепла погода. У центральних та північних областях місцями можливі короткочасні дощі. На решті території переважно без опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 метри за секунду. Вдень повітря прогріється до 20-25 градусів. Загалом погода залишатиметься теплою та комфортною для середини вересня. На заході країни, зокрема у місті Львів, завтра близько 20-22 градусів. Сонячно, опади не передбачаються. У Чернівцях похмуро, теж без опадів. Близько 22-23 градусів тепла. На півночі та північному сході країни місцями короткочасні дощі. Вдень температура підніметься до 20-23 градусів. Зокрема, у місті Чернігові очікується близько 22 градусів тепла. Місцями пройде дощ. А от у Сумах та Харкові опади не передбачаються. Близько 21-23 градусів тепла. У центральних областях прогнозується короткочасний дощ. Температура в день становитиме 21-24 градуси з позначкою плюс. Погода буде теплою. У Києві 19 вересня дощі, місцями хмарно з проясненнями. Температура в день близько 21-23 градусів. На півдні та південному сході України переважатиме суха та тепла погода. Вдень температура становитиме близько 25 градусів. У місті Дніпро та Запоріжжя переважно сухо, сонячно і без опадів. Повітря прогріється до 24-25 градусів тепла. Що ж, нехай завтрашній день буде не просто ще одним днем у календарі, а особливим днем вашого життя. Рухаємось далі. Програма «Час назад».
0: Відмотати час назад не можна. Але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».

0: 18 вересня свій день народження святкує місто Миргород. Це невелике, але дуже колоритне місто в Україні. Миргород – одне з найдавніших поселень Лівобережньої України. Історики припускають, що його було засновано у 12-13 століттях як сторожовий пункт східної околиці Київської Русі. Перші згадки про Миргород трапляються у 16 столітті, зокрема у 1576 році за рішенням польського короля Стефана Баторія Миргород став центром реєстрового козацького полку. Протягом 17 століття місто кілька разів змінювало своїх володарів – польських магнатів. На початку 18 століття Миргород став значущим торговельним і культурним центром. За ініціативи народних майстрів тут було засновано художню промислову школу. Миргород розташований на берегах річки Хорол. Місто поділяється на невелику кількість мікрорайонів та місцевостей. Миргород розділений на дві відносно рівні частини річкою Хорол та його старицями. Це місто є відомим туристичним центром завдяки своїм курортам з мінеральними водами. Вітаємо усіх жителів цього міста. Також свій день народження сьогодні відзначає місто Лубни. Це одне з найстаріших міст України, яке було засновано ще у 988 році великим князем київським Володимиром I Святославичем. Місто було створено на честь прийняття християнства і служило як одна з фортець посульської оборонної лінії для захисту південних кордонів Київської Русі від степових нападників. Згідно з історичними даними, Лубни були відомі своїми традиціями самоврядування, адже вони отримали магдебурзьке право у кінці 16 століття. Лубни розташовані на річці Сула. Населення міста становить близько 52 218 осіб, а його площа – 25 квадратних кілометрів. Лубни відомі своєю багатою історією, культурними пам'ятками та внеском у розвиток України. Цього дня 1901 року митрополитом Андреєм Шептицьким було освячено церкву Святої Трійці в Білому Камені. 1918 року в Королівстві Іспанія засновано футбольний клуб «Валенсія». А 1965-го острів Хортиця у Запоріжжі оголошений державним заповідником. Вісімнадцятого вересня народились 1759 року Іван Рижський, філософ, логік і мовознавець, перший ректор Харківського університету. 1907 року народився американський фізик та лауреат Нобелівської премії з хімії Едвін Матісон Макмілан. 1929-го прийшла у світ Алла Горська, українська художниця і громадська діячка, учасниця правозахисного руху 60-х років в Україні. 1962-го народився В'ячеслав Хруслов, український футболіст і тренер, чемпіон і володар Кубка України. 1973-го народилась Олена Говорова, українська легкоатлетка, бронзовий призер Олімпійських ігор. І останнім на сьогодні, 1994 року, побачив світ Олександр Кукурба, офіцер повітряних сил Збройних сил України, учасник російсько-української війни і герой України. Ось таким був цей день, 18 вересня, у різні роки та епохи. Залишайтеся з миром, дорогоцінні, і будьте світлом цьому світу.
1: Прозвучала рубрика «Час назад». В ефірі програма «Рішення за вами».

Ми продовжуємо розглядати основні життєві принципи. Сьогодні наша тема – принцип відповідальності. Мета цього принципу – навчитись покірності через спробу знайти прощення в тих, кого ми образили, та впевненість у тому, що ніяка людина не може нас звинуватити, що ми не попросили в неї прощення. Суть цього принципу полягає в тому, що ми по своїй гріховній природі здатні робити наше сумління черствим. Коли ми хочемо достукатись до серця людини, ми говоримо до її совісті. Чи маєш ти совість? Чи ти зовсім втратив совість? І так далі. Біблія – це Слово Боже, що звертається до нас, вчить нас нести відповідальність за чистоту нашої совісті. Розуміння цього принципу починається з очищення нашої совісті від образ по відношенню до Бога і до оточуючих людей. Апостол Павло говорив про себе, що він завжди прагнув мати чисту совість перед Богом і людьми. Чиста совість значить вільна від вини. Цей термін також значить не заставити нікого спіткнутись, не ввести нікого в гріх своїм способом життя. Ми можемо отримати чисту совість тільки тоді, коли повіримо в силу крові Христа, що омиває всякий гріх. В Євангелії написано: «Скільки ж більше кров Христа, що себе непорочного Богу приніс Святим Духом, очистить наше сумління від мертвих учинків, щоб служити нам Богові живому». У своєму зверненні до свого учня Тимофія апостол Павло радив, що він мав віру і добру совість, яку дехто відкинув і потерпів поразку у вірі. Добра совість включає в себе 5 складових, що потребують відповідальності. Найбільше людей ображають не наші слова і дії, а наше відношення. Яким чином ми це говоримо чи робимо? За кожен мотив серце наше підступне понад усе, і воно не виліковне. Хто його пізнає? Тільки Господь, той, хто досліджує серця, щоб кожному дати за його дорогами і плодами його діл. Як же здобути чисту совість? Основне питання, яке ми сьогодні розглядаємо. Є кілька кроків у цьому напрямку. Спочатку потрібно визначити, кого ми образили. Ми думаємо в першу чергу про людей. Але Бог є той, кого ми образили найбільше. До тих пір, поки ми це не усвідомимо, ми не матимемо благословіння, хоч і попросимо прощення у людей. Не люблячи Господа, ми грішимо проти самої основної заповіді. Люби Господа Бога свого всім серцем своїм, всією душею і всією думкою своєю. Коли ми ображаємо інших, ми ображаємо самого Бога. Апостол Іван говорив, як хто скаже, я Бога люблю та ненавидить брата свого, той неправдомовець. Бо хто не любить брата свого, якого бачить, як може він Бога любити, якого не бачить? Наступний крок до того, як здобути чисту совість, потрібно перелічити образи наших кривдників. Ісус навів гарний приклад, що ми можемо бачити в житті іншого незначний недолік, а в самих може бути непоміченим ціла гора недоліків. Тому спочатку потрібно звільнити самому від своєї гори недоліків, щоб допомогти іншому звільнитись від його незначного. Коли ми досліджуємо образи інших, то побачимо, що вони значно менші від наших. І це дає мені побачити себе більш винним, чим інші. Потім ми маємо перелічити ті образи, які я причинив іншим. Для цього потрібно, щоб Господь допоміг нам їх виявити через слово і молитву. Наступним кроком у здобутті чистої совісті є істинне розкаяння. Істинне розкаяння – це усвідомлення того, що я був господарем свого життя і відмовлявся шанувати Господа. Багато людей відчувають свої провини із-за наслідків гріха, і це непогано. Гріхи, які роблять люди – це результат їхнього життя, та основний гріх наш проти Бога, коли ми відмовляємось коритись йому. При розкаянні багатьох людей проблема так і не вирішується, лише тому, що ми хочемо бути господарями свого життя. Ми хочемо мати чисту совість, звільнившись від вини самотужки, людськими методами, але нам це не під силу. Це зробив за нас Син Божий на Христі. Ми маємо прийняти цей факт. Останній крок до напрямку чистої совісті – це саме прощення. Зробити це непросто. Адже є сотні причин, що оправдовують мою сторону. Також цьому буде противитись наша гордість. Вона запевняє нас,
що не такими вже й погані, не дає зрозуміти, чому нас Бог називає грішниками. Вона робить нас центром нашого життя. Гордість веде людину до спотвореного розуму. Вона зробила нас рабами гріха, від якого Христос прийшов нас звільнити. Хороший приклад правильного щирого розкаяння маємо у притчі про блудного сина. Спочатку він опам'ятався, потім він прийняв рішення повернутися до батька. Продумав, які слова він скаже, встав і пішов. Фінал ми знаємо. Батько простив сина. І не тільки простив, а й дав йому найкраще вбрання, перстень, зробив бенкет і сказав: «Цей мій син пропадав і знайшовся, був мертвий і ожив». Ця притча уособлює кожного з нас, як загубленого сина по відношенню до Бога Отця. Здійснивши ці кроки, ми зможемо сповна очистити нашу совість, знайти повноту, мир і радість Божого благословення та прийняття. На закінчення хочу помолитись словами царя Давида. «Досліди мене, Боже, узнай моє серце, досліди і узнай мої думки. Подивись, чи немає в мені дороги беззаконня, і скеруй мене на шлях вічний». Амінь.

0: Наші серця сповнюються радістю, коли ми чуємо ваші світлі історії, такі як ця.
1: Мене звуть Ганна Володимирівна, мені 71 год. Я знаходжусь почти вдома. Я дуже довольна радіо. І ночі, і днем. І такі пісні, і такі хороші розкази, совети. Навіть можна Біблію не читати, а слухати ваше радіо.
0: Дякуємо усім друзям і партнерам за те, що це свідчення стало можливим. Божого світла і приємних несподіванок від Господа.

0: Любов нехай буде нелицемірна. Ненавидьте зло та туліться до доброго.
1: Цитата з Біблії.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Івана. Розділ 3.
2: Був один чоловік із фарисеїв, Никодим на ім'я, начальник юдейський. Він до нього прийшов уночі та й промовив йому:
3: «Учителю, знаємо ми, що прийшов ти від Бога як учитель, бо не може ніхто таких чуд учинити, які чиниш ти, коли Бог із ним не буде».
2: Ісус відповів і до нього сказав:
4: по правді кажу я тобі, коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого царства».
2: Никодим йому каже:
3: «Як може людина родитися, бувши старою? Хіба може вона війти до утроби своєї матері знову і родитись?»
2: Ісус відповів:
4: по правді кажу я тобі, коли хто не родиться з води й духа, той не може ввійти в царство Боже. Що вродилося з тіла, є тіло, що ж уродилося з духа, є дух. Не дивуйся тому, що сказав я тобі, вам необхідно родитись згори. Дух дихає де хоче, його голос ти чуєш, та не відаєш, звідкіля він приходить і куди він іде. Так буває і з кожним, хто від духа народжений».
2: Відповів Никодим і до нього сказав:
3: «Як це статися може?»
2: Ісус відповів і до нього сказав:
4: «Ти учитель ізраїльський, то чи ж цього не знаєш? По правді кажу я тобі, ми говоримо те, що ми знаємо, а свідчимо про те, що ми бачили, але свідчення нашого ви не приймаєте. Коли я говорив вам про земне, та не вірите ви, то як же повірите ви, коли я говоритиму вам про небесне? І не сходив на небо ніхто, тільки той, хто з неба зійшов, людський син, що на небі. Як Мойсей підніс змія в пустині, так мусить піднесений бути й син людський, щоб кожен, хто вірує в нього, мав вічне життя. Так, бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасся. Хто вірує в нього, не буде засуджений. Хто ж не вірує, той вже засуджений, що не повірив в ім'я однородженого Сина Божого. Суд же такий, що світло на світ прибуло. Люди ж темряву більш полюбили, як світло. Лихі бо були їхні вчинки. Бо кожен, хто робить лихе, ненавидить світло і не приходить до світла, щоб не зганено вчинків його. А хто робить за правдою, той до світла йде, щоб діла його виявились, бо зроблені в Бозі вони».
2: По цьому прийшов Ісус та учні його до країни юдейської, і з ними він там проживав та хрестив. А Іван теж хрестив в Єноні, поблизу Салиму, бо було там багато води. І приходили люди, і хрестились, бо Іван до в'язниці не був ще посаджений. І щинилось змагання Іванових учнів з юдеями про очищення. І прийшли до Івана вони та й сказали йому:
5: «Учителю, той, хто був із тобою по той бік Йордану, про якого ти свідчив, ото хрестить і він, і до нього всі йдуть».
2: Іван відповів і сказав:
6: «Людина нічого приймати не може, як їй із неба не дасться. Ви самі мені свідчите, що я говорив, я не Христос, але посланий я перед ним. Хто має заручено, той молодий. А дружко молодого, що стоїть і його слухає, дуже тішиться з голосу молодого. Така радість моя оце здійснилась. Він має рости, я ж маліти. Хто зверху приходить, той над усіма. Хто походить із землі, то той земний і говорить по-земному. Хто приходить із неба, той над усіма. І що бачив і чув, те він свідчить. Та свідоцтва його не приймає ніхто. Хто ж прийняв свідоцтво його, той ствердив тим, що Бог правдивий. Бо кого Бог послав, той Божі слова промовляє. Бо духа дає Бог без міри. Отець любить сина і дав усе в його руку. Хто вірує в сина, той має вічне життя. А хто в сина не вірує, той життя не побачить, а гнів Божий на нім перебуває.
7: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, допоможи мені. Ти бачиш, який я зараз є? Ти бачиш, як мені важко, як мені сутужно? Я втомився, але ти кажеш, що ти можеш мені допомогти. Господи, я хочу повірити в це. І я вірю цьому. І я приходжу до тебе і прошу, дай мені твій мир. Більше того, Господи, я не хочу повертатися завтра до того життя, яким жив сьогодні. Я хочу жити краще. Допоможи мені. Я хочу навчитись приходити до тебе щодня, щоранку. І весь день жити в твоєму спокої. Допоможи мені в цьому.

0: говорять наші світлі гості. Олександр Клименко, переможець проєкту «Голос країни», православний священник про віру.
1: Віра на чудесах побудована, така швидкоплинна, як ті чудеса. Чудо забувається, чудо проходить, і так само віра проходить. Моя віра на глибокому переконанні, що Бог нас знайшов, що не я шукав Бога. Я як міг утікав, так всі ми живемо. А він все ж таки вийшов на пошуки і пройшов найдовший шлях до мене. Шлях пов'язаний з Голгофою, з кров'ю, смертю. І він мене знайшов. Для мене це найбільше чудо, коли я все ж таки зрозумів, що я не одинокий у всесвіті.

0: корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо Еммануїл.
1: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

Я прошу, Господи, дай їм, батькам, рідним, заспокой їхні серця і поверни цих дітей додому. Де б вони зараз не були, Господи, я прошу, доторкнись до них. Дай їм відчуття Твоєї безпеки, Господи, і дай їм вихід. Я благословляю усі організації, які на даний час займаються тим, що виводять дітей із Російської Федерації. Я прошу, Господи, за кожну родину, яка їде у Росію, щоб забрати своїх дітей. Благослови їх, а також я прошу, Господи, збережи їх і поверни з ними тих дітей, за якими вони їдуть. Амінь.

Не перемикайтесь. Зовсім скоро ви станете свідком цікавої бесіди зі світлими гостями на Світлому радіо. Відкриваємо домівки та серця для світлих бесід.

0: У день виявляє Господь свою милість, уночі ж його пісня зо мною, молитва до Бога мого життя. Із вдячними серцями стоїмо перед тобою на колінах.
1: Вітаємо всіх. Напевно, сьогодні в Україні немає людини, яка б не знала, що таке молитва. В нашій програмі «На колінах перед Богом» ми говоримо про відповіді на молитви. Саме тому сьогодні ми запросили жінку, яка разом зі своїм чоловіком є пасторами церкви «Добра новина» у місті Тернопіль. Тож я вам представляю пані Людмила Демборинська. Вітаю вас!
2: Вітаю вас, дорогі слухачі!
1: Давайте розпочнемо от якраз з молитви. Що ви скажете про молитву, про молитви, на які Господь відповідає? Що це за такі молитви?
2: Я бачу зараз таку велику потребу пояснити, що таке справжня молитва, тому що багато людей питають, як правильно молитись, що говорити. І номер один, ми маємо зрозуміти, що молитва – це є спілкування з Богом, це є розмова від серця до серця, це не спеціальні штампи, завчені слова, вірші, це розмова з тим, кого ти любиш, розмова з тим, кому ти довіряєш, розмова з тим, хто тебе сотворив. Тому саме важливе, що ми маємо знати, молитва – це спілкування від серця до серця. І я знаю, що є два види молитви, на які Бог ніколи не відповідає. Перша – це коли ми просимо Бога зробити те, що Він вже зробив для нас. А друге – просимо Бога зробити те, що Він просить нас робити.
0: На колінах із серцем зверненим до Тебе, Господи.
1: Запитати, сьогодні в умовах війни дуже багато людей переживають стан пригнічення, страху, панічних атак. Ну, я розумію, що ви більше за мене знаєте, з чим приходять люди. Що ви їм радите? Як ходити в вірі от в умовах війни? Як продовжувати ходити в вірі?
2: Писання відкриває нам, як ходити в вірі. І віра приходить тільки від Слова Божого, від слухання Слова, від розуміння Слова, від відкриття Слова.

0: Віра не приходить від молитви, віра не приходить від сліз, від плачу, від важких обставин. Віра приходить тільки від слухання Слова Божого. І коли ми хочемо знайти істину, коли ми хочемо пізнати її, Писання говорить, хто шукає, той обов'язково знайде. І якщо людина просто знає Слово, що говорить Бог, але не живе ним, не відкриває, як воно працює на практиці в житті, то воно не принесе ніякого результату. Написано, що віра без діл мертва. Віра робить кроки, віра ризикує, віра бачить невидиме. Віра стоїть на тому, що говорить Бог. І коли людина вірить, то вона знає, що буде так, як сказав Бог, не буде так, як говорить диявол, як говорять обставини, а серце її переповнене оцим стержнем, що буде так, як говорить мій Бог, і я йому довіряю.
1: Віра про зцілення і віра про захист на фронті. От ви бачите, що людям, які приходять з потребою помолитися за свого сина, за свого чоловіка, який перебуває на фронті, що їм потрібно більше послужити, ніж тим, хто звертається з проханням про зцілення.
0: Якраз в цьому і заключається наше служіння, щоб допомогти людям довіритись Богу, що Він вірний, що Він збереже, що Він охороняє, і що Він є і з нами, і з нашими близькими в кожній ситуації, тому що ми не можемо бути з ними там, де вони є, і не можемо нічим зарадити. Ми можемо тільки в молитві віри довірити наших близьких Богу, довірити себе Богу. І ми маємо дійсно багато таких свідчень, коли люди військові розповідали нам про чудеса під час обстрілів, як, наприклад, що командир сказав срочно всім зібратися і перейти в інше місце. І тільки вони перейшли, і в те місце, де вони тільки що були, попала ракета. І вони би, якщо б цього не сталося, вони б всі загинули. І в мене є таких багато дуже свідчень. Але суть в тому, що людина дійсно близько знала Бога. Ми не можемо довіритись тому, кого ми не знаємо. Ми не можемо вірити людям, яких ми не знаємо. І віра в Бога – це не просто знання, що Він десь є, там далеко, і може поможе, може не поможе, хто його знає. Якраз віра в Бога – це не просто знання, що Він є, а віра Йому, можна сказати, віра Богу, віра в те, що буде Слово Його для мене реальним, Слово Його збудеться. Оце і є справжня віра. І щоб довіряти, треба знати Його. І якраз для того прийшов Ісус, щоб показати нам, який є Бог. І Ісус говорить, ви бачили мене, до учнів. Ви хочете ще знати, який Бог? Ви бачили мене, подивіться, який я. І Бог точно такий самий. І якщо ви хочете знати, який Бог, то дослідіть, який був Ісус. Що Він говорив, чого Він не говорив. Що Він робив, чого Він не робив. Як Він відносився до людей. Чи потрібно було йому там ваші великі страждання, сльози чи ще щось для того, щоб прийшла відповідь, чи щоб він вам допоміг, чи щоб він вас зцілив. Він зціляв всіх, він прощав всі гріхи. І точно так само сьогодні Ісус прощає всі гріхи, Ісус зціляє всі хвороби, Ісус оберігає, Ісус забезпечує. І коли ми пізнаємо цю істину, коли ми перебуваємо в цій істині, коли ця істина наповнює наші серця, то ми тоді стаємо вільними. Від чого? Від брехні, від цих атак панічних, від страхів, від цих обставин. Внутрішній стан людини вирішує, яке в неї буде життя. Писання говорить, чим наповнене серце, те говорить уста. Тобто, якщо я думаю, що нічого не вийде, що я хвора, що мені кінець, це як заявка в духовний світ, так і буде. Але якщо я думаю, що мені Бог допоможе, що ранами Його я маю це зцілення, що Він це для мене зробив, мені це належить, я це візьму, тому що це моє, для мене Ісус це придбав. І коли я вірю, що Бог буде оберігати моїх дітей, моїх рідних там, де вони є, то так і буде. Тобто велика сила в цьому внутрішньому стержні, внутрішньому стані людини. Ми наповнюємо цим нашим внутрішнім станом духовний світ навколо себе. Ми змінюємо цей світ своїми думками, тому що часто люди думають, що тільки словами, але й думками також ми впливаємо на все.
1: Дякую, дякую. Є що переслухати в тому, що ви сказали. Але, знаєте, я от згадую так просто ситуацію, коли людина приходить, і коли ти чуєш, що вона говорить, як вона говорить, ти розумієш, що так, зцілення, рівновага, довіра – це стан серця. Немає ніяких певних слів чи якоїсь дії, щоб притягти відповідь Божу до себе тут, в свою ситуацію. Проте, коли ця ситуація настільки лякає людину, чи то діагноз, чи то звістка з фронту, чи то оплата оренди піднялася, а у людини немає можливості, не бачить вона ресурсу, як це вирішити. І оце, якби, те, що її сковує, виходить, що не вистачає людині цієї внутрішньої рівноваги. І що ви говорите таким людям? От як в такій ситуації, коли люди приходять от в цей момент, коли вони переживають сильний тиск, що ви говорите, як от берегти оцей стан довіри Богові в своєму серці?
0: Часто люди говорять, я не знаю, що зі мною не так, чи що мені потрібно змінити, так, що прийшло. І потрібно дійсно розуміти цю істину, що духовний світ складається з двох половинок, можна сказати. Є духовний світ, який Божий, і є слова, які звучать ваше життя від диявола. І ми маємо розуміти, що диявол брехун, він прийшов вбити, вкрасти і погубити. І він приходить до всіх. Оце питання, чому я, чому зі мною, чому знову? Я ж прийняла Бога. Немає такої людини на землі, до якої би не підступав диявол. Він ненавидить Бога, він ненавидить людей, він не може нічого зробити Богу, тому він підступає до його дітей. І він підступав до Адама з Євою, до учнів Ісуса, до Ісуса Христа. І точно так само він підходить до нас. Просто щоб піддати сумніву твою віру, піддати сумніву Слово Боже. Що він зробив з Адамом і з Євою? Він піддав сумніву Слово Боже. Він не заставляв їх там щось робити. Він говорив їм, чи справді Бог говорить правду. Можливо, щось він не дасть вам, не зробить, не допоможе. Ось що він робить. І його робота не змінилась по сьогоднішній день. Він тільки може обманювати. В нього немає сили, в нього немає влади. Він може тільки обманювати. І важливо дуже людям зрозуміти цю істину, що Бог всемогутній, саме сильний дух на землі, це не якісь там бісичок, луни, це навіть не війська, це не самі сильні духи. Самий сильний дух – це Дух Святий. Амінь. І коли ви його прийняли, він є в вас, то ви з цим Духом Святим, з тим, хто переміг диявола, можете також перемогти. Ісус переміг диявола для нас. І коли ми розуміємо цю істину, коли ми розуміємо, що диявол як підкидає спокусу, чи страх, до речі, написано, не дав нам Бог духа страху. Тобто страх – це не від Бога 100%. А якого духа дав? Любові, сили і здорового розуму. І я маю в той момент, коли звучить якесь слово, здоровий розум, щоб розрізнити, від Бога це слово чи від диявола. Щоб я знала, що це слово від Бога, Мені треба добре знати це Слово Боже, що говорить Бог. І не більше, ніж написано. І тоді я зможу зупинити ці слова в своєму розумі, в своєму житті, зупинити це насіння, яке хоче посіяти диявол, щоб воно не проросло в моєму житті, і сказати ні. Ісус говорить, не бійся, тільки віруй. Диявол говорить, не віруй, тільки бійся. Я вирішую, що буде в моєму житті, що я буду сіяти в своє тіло, своє життя, своє майбутнє, свою сім'ю, свою країну. Мої слова – це насіння, що я буду сіяти, і те буде проростати. Тобто, кому я буду вірити, від того я і отримую. І коли людина розуміє цю істину, вона стає вільна. Я пам'ятаю, як в мене були такі атаки – після коронавірусу мені було, я чуть не пішла в вічність, але залишилася, слава Богу, тут сьогодні можу бути з вами. І після того мені такі приходили слова, ти не зможеш бути здоровою, ти не вийдеш з цього стану, ти не зможеш спати, ти не, ну і все-все, не-не-не. І я говорила собі, я цього думати не буду. І просто заставляла себе думати Слово Боже, славити Бога, співати. І дуже швидко переключалася. Хоч якийсь період, тижні-два, я боролася з цією болячкою, з цими симптомами, страхами. Але я сказала, ні, це не моє. Ці симптоми мені не належать. Ці страхи мені не належать. Я не буду цьому варитись, не буду жити в цьому, не буду превозносити диявола, який він сильний, і що він мене не відпустить. Послухайте, якщо ми хотіли прийти до Бога, і ми візвали Ісус спаси нас, і він нас вирвав з лап диявола з тієї темряви і переніс царство світла, то що тепер, коли ми вже з ним, коли ми вже в світлі, коли ми вже в царстві, не захистить нас? Залишив нас тут босими, голими, розбирайтесь самі. Ні, він дав нам силу, він дав нам владу. Та сама сила, яка воскресила Ісуса Христа з мертвих, є в нас сьогодні. І ми маємо навчитися користуватись цією владою кожен день в своєму житті, як для себе, так і для своїх ближніх. І це життя в перемозі, це життя в здоров'ї, це життя в мирі, що би не відбувалось. Мир Божий, який вище всякого людського розуміння, буде берегти серця ваші.
1: Ви знаєте, ви говорите такі слова, які приводять не до такого, знаєте, солодкої відповіді. От зараз помолюсь, і тепер Бог відповість. А ви говорите про нашу відповідальність. Виходить, що оцей ключик, оцей скарб, про який Ісус говорить, що знайшов і пішов все продав і купив те поле, аби скарб той мати, і цей скарб виходить якраз в тому, щоб ми позбулися всіх наших оцих очікувань, що щось таке буде надзвичайне, щось таке я зможу там якийсь взяти чарівний піст чи щось там прочитати особливе і нарешті буду молитися, і Господь буде відповідати. Ви говорите про те, що Господь вже відповів?
0: Так. Віра.
1: Знаєте, яке запитання я з цього приводу хочу поставити вам запитання? Як ви допомагаєте людям розрізняти довіру Богові? Тому що у нас же дуже часто звучить ця фраза «ну як Бог дасть?». Виходить, що ця фраза взагалі говорить про те, що я не знаю, як Бог дав, я не читаю слово, і вона говорить про те, що я не знаю, що Бог думає про мою ситуацію. Тобто перед тим, як сказати, як Бог дасть, мені треба піти до Біблії, читати, занурюватися, виписувати і потім сказати, як Бог вже дав.
0: Воля Божа не закрита. І я пам'ятаю, коли ми прийшли до Бога, ми також почали молитись за хворих, ми зцілились, ми зрозуміли, що ой, чудеса відбуваються, це так прекрасно, Ісус – цілитель. І ми ходили в онкодиспансер, це було самі важкі переживання. Ти туди заходиш вже таку атмосферу і дуже некомфортно, але ми дуже хотіли побачити, як Бог діє через нас, і ми молились за людей і в кінці обов'язково додавали: якщо є на те твоя воля. Ми як ніби себе страхували так. Якщо не станеться нічого, ну то це не ми тут не ні до чого, як Бог захоче. Але чим більше ми досліджували Писання, тим більше ми бачили це в Писанні, як Бог хоче. Тому що воля Божа, вона не закрита, вона не таємнича, вона відкрита в Ісусі Христі. Бог так полюбив світ, тебе і мене, всіх нас, всю цю землю. Ну, не якісь дерева, звірі, якісь маєтки. Він полюбив людину настільки сильно, що віддав свого сина єдиного, щоб кожен, хто повірить, не загинув, а мав життя вічне. І сьогодні говорити: Боже, що ще зроби? Боже, прийди! Боже, яви свою милість! Топ! Він вже прийшов, він вже зробив, він вже явив нам свою милість. І нам треба в це повірити і прийняти, що це, що зробив Ісус на хресті, це для кожної людини. О, так, я знаю, це для людей, Бог їх любить, а от мене, і отут оцей момент, визнати, що мене любить, мене прощає, всі гріхи прощає, всі хвороби зціляє, всі прокляття забирає. О, в цьому є прокляття, що мене. Ми віримо, що їх, ми віримо, що всіх, а мене. І коли ти починаєш про це думати, коли починаєш занурюватись, ще раз кажу, хто шукає оцього виходу з цієї ситуації, хто шукає цього зцілення не просто, щоб за мене помолилась, а шукає Писання, як це відбувається. Не шукає, що зі мною не так, а шукає, що Ісус зробив, що так, що для мене має спрацювати. І от хто шукає, перш за все, Царство Боже, це не своє шукає, а Боже шукає. Тобто не мій варіант, як мене Бог має зцілити. Отак я вірю, що буде отак, що прийде пророк, що пальцем в мене тикне, що хтось там помолиться, що люди з Богданом помоляться, бо вони вже багато такого бачили, і мені нічого не треба буде робити. Ні, такого ніде немає в Писанні. Писання говорить, Ісус говорить людям: дочко, віра твоя спасла тебе. Ну, це означає, що їй потрібно було цій кровоточивій вийти з дому. Хоча її могли побити камінням, і вона це знала, що їй потрібно було знайти Ісуса. Це шлях, що їй потрібно було пробиратись через натовп, коли люди не хочуть тебе пропустити, тому що кожен думає про себе, і в них є свої проблеми. Цей момент, коли вона доторкається, і коли вона думає в своїй голові, вона думає, тобто вона кричить духовний світ своїми думками: «Я доторкнуся і зцілюся». Зверніть увагу, вона не думає, може, поможе, молитва не зашкодить, не знаю, чи Бог дасть, не знаю, чи змилується, не знаю, що буде, на всякий випадок ще один варіант, хапаю за всі соломинки. Зовсім не так. Я знаю, що коли я доторкнусь, я отримую своє чудо. І оце налаштування людини. Не 100 варіантів в мене в житті, не шукаю всіх, і не питаю у всіх. У мене один варіант. У мене немає запасних кораблів. У мене один напрямок. І тоді є відповідь. Тоді є результат. Чому? Тому що спасіння включає в себе оцю цілісність. Бог настільки любить нас, що в жертві Христа є оця повнота відповідей на всі наші молитви, на всі наші потреби. Повнота життя. І ми маємо в цьому жити, в цьому ходити, в це вірити. І це стається, знаєте, коли? Коли людина вже відкидає всі варіанти або немає інших варіантів. Mm-hmm. От цей сам, коли під обстрілом десь в підвалі і тебе щось болить, чи коли в тюрмі ми служили з чоловіком, і там немає лікарів, немає ліків, немає родичів, нема кому допомогти. І от тоді оцей один варіант, ти приходиш до Бога. У мене був випадок, коли ми пішли в гори і вийшли досить високо, і вже не було вороття назад, бо ми були далеко. Я впала і пошкодила, травмувала ногу. Я не знаю, що це було, чи це перелом, чи це розтяжка, але я не могла встати на ногу. І біль був такий сильний, що мені просто в очах темніло. Я не могла навіть говорити, я просто молилась всередині, я говорила, я зцілена раном Ісуса, я встану і піду. І Богдан прибіг, помолився за мене, дає мені руку, каже, вставай. Я кажу, почекай, я не можу встати ще. Я трошки полежала, і він молився за мою ногу, і коли я встала, кажу, відпусти мене, я піду. І я зробила перший крок. І біль був нестерпний. Я зробила другий крок, нічого не змінилось. Я зробила третій крок, все те саме. На четвертий крок сталося чудо. Болі не було зовсім. Зовсім. Це просто тверде рішення ваше, що Бог вірний. І та сама сила, яка воскресила Ісуса Христа з мертвих, сьогодні є в вас. І зцілення не приходить з неба, не приходить десь звідки, від когось, воно в вас. Джерело життя в вас, Дух Святий в вас, і воно приходить зсередини. Я зцілилась, могла там лежати, не знаю, що би було, бо там би мене не виніс ні вперед, ні вниз, це було дуже далеко. Але чому це сталося? Тому що в мене вже було дуже багато цього досвіду зцілень в моєму житті. І я знала, що це станеться. У мене не було сумнівів, не було інших варіантів. Тому часто нам просто треба попрацювати не над тим, щоб Бог нас зцілив і змилувався, а над тим, щоб забрати всі наші сумніви. Тому що їх занадто багато буває в нашій голові. І тоді чиста дорога до чуда.
1: Приймаємо. Ще на завершення хотіла вас запитати ось про що. Сьогодні приходить якась новина чи то інформація про потребу на фронті, і здається, що лише про це потрібно молитися, все відкласти, зупинити своє життя через співчуття, яке переживає людина. Що ви підкажете, як зберігати, як продовжуватися молитися з довірою і от, знаєте, не стомлюватись емоційно, тому що потреб багато, емоцій багато, переживань, ну, співчуття багато. Як зберігати цю свіжість?
0: Ну, дивіться, що хоче диявол? Він хоче вибити всіх нас з рівноваги, з миру, з віри в перемогу. Його завдання – це війна, що є сьогодні, сама жорстока, можна сказати, тому що такого не було ніколи. Всі війни, які були перед тим, люди не мали такої інформації от зразу, в цей сьогоднішній день, зразу маса інформації і з різних джерел, і просто від людей ми бачимо це відео і чуємо це все. Тобто завдання диявола інформаційно тиснути на нас так, щоб ми не були в нормальному стані.
1: Так.
0: І ми маємо це розуміти. Ми маємо розуміти, що наш мир, наша цілеспрямованість допоможе більше, ніж наші страхи, сльози, емоції, там, негативні переживання. Тому от церква сьогодні, тіло Ісуса Христа, має стояти твердо, щоб показати людям, як можна в критичних ситуаціях берегти мир і служити людям. Ви не зможете послужити нікому, коли ви впадете в страхи, в депресію, і тоді вам ще треба буде допомагати, і ви будете обузою для тих людей, вони більше будуть там на фронті переживати за вас, і це нікому не на користь, ви розумієте? Тому наше завдання – берегти себе в мирі, довіряти Богу, молитися, стояти в вірі. І це дійсно реальна допомога, це не зменшуйте свого вкладу, молитви свої не зменшуйте. Це дуже великий вклад в нашу перемогу. Це дуже важливо. І в єдності сила. І коли ми всі разом молимося, це є дійсно ця атмосфера захисту, атмосфера надії над нашою країною. І це також вибиває ворога. Тому стійте твердо в вірі, стійте в мирі, стійте в радості. Бачачи Ісус, бачачи ту радість, яка його очікувала, він витримав хрест. І тому ми, бачачи перемогу, маємо сьогодні витримати все, що ми проходимо. І ми можемо це витримати, тому що Бог з нами і він за нас.
1: Дякую вам. Дякую вам за міцну віру, якою ділитесь, за оцю щирість і за натхнення, реальне натхнення. Тому що коли ти розумієш, що все ж таки не просто багато залежить від тебе, а насправді залежить від тебе життя. І Божа воля, вона добра. І щоб ми не обманювалися, щоб ми слідкували за своїми думками і довіряли про силу молитви в любові, в рівновазі, щоб ми стерегли своє серце. Спасибі вам за те, що ви показали оці інструменти, які знаходяться не десь, навіть не в церкві, куди ми ходимо, а прямо знаходяться всередині кожного з нас. Спасибі вам, нехай Господь благословляє і розширює ваше служіння. До речі, шановні слухачі, я хочу сказати, що пані Людмила зі своїм чоловіком Богданом, вони є пасторами церкви «Добра новина» і ведуть школу зцілення. І ви можете в ресурсах медіа знайти цю школу і слухати їх, всі їхні вчення. Тож нагадую, що з нами була Людмила Демборинська з міста Тернопіль. Ще раз вам дякую за зустріч і до нової зустрічі на Світлому радіопрограмі «На колінах перед Богом».
0: Бережіть себе в мирі. Христос вас, надія слави.
2: Як у мені омлівала душа моя, Господа я спогадав. І молитва моя ця до тебе долинула, до храму святого твого. З вами була програма «На колінах перед тобою».

0: Ти посилаєш джерела в долини, поміж горами течуть води. Ти напуваєш усіх звірів польових, дикі осли втамовують спрагу свою. Над ними літають птахи небесні, голос їх лунає між віттям. Ти напуваєш гори з висот твоїх, плодами діл твоїх насичується земля. Ти вирощуєш траву для худоби і злаки на користь людям, щоб добути хліб із землі. І вино веселить серце людини, і єлей намащує лице її, і хліб підкріпляє серце людини.
1: Псалом 103, вірші з 10 по 15.

0: Найсильніші світу цього – це ті, хто стоїть на колінах перед Всевишнім Богом.
1: На Світлому радіо – золоті розсипи мудрих думок –

0: Сьогодні я прошу тебе, благослови кожного партнера Світлого Радіо Еммануїл, щоб вони мали оцю радість від того, що вони підтримують дуже велику справу, світлу справу, Світле Радіо. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
2: Святий Господь, ми піднімаємо свій голос молитви за слухачів та партнерів і за всю команду Світлого Радіо. Господи, цей Твій проект, адже Ти говориш устами команди Світлого Радіо. Ти дав серце їм бажання служити Тобі, і Ти покликав їх до цієї праці, Господи. Ти розпалив цей вогонь любові до людей, і Ти дав їм мудрість говорити до слухачів і бути в тих домах, де люди не мають можливості прийти. Але Ти говориш через радіо, яке Ти створив тут, Господи. Також ми молимося за партнерів, які жертвують, Господи, Боже мій, адже Ти заклав це величезний принцип благословіння жертовності, Господи. Нехай те насіння, яке вони сіють, нехай воно просто проросте в тисячі, в десятки тисяч, в мільйонів людей життям через слово, яке шириться через команду Світлого Радіо. А Ти, Господи, благословляючий Господь, і Ти щедро, Боже мій, благословиш фінанси тих, хто сіє, Господи, і в цей проект, Боже. Нехай їхні комори, вони переливаються добром, Боже, і нехай просто в кожному кутку, де би вони не були, матеріальне благословіння супроводжували наших партнерів, Господи. Я дякую Тобі. Також, Господи, ми молимося за команду, за команду Світлого Радіо. Святий Господь, Ти бачиш кожного серця. Ти бачиш їхні нужди, Господи, і ми просимо, нехай Твоє благословіння буде там, де його зараз очікують ці серця, Господи. Навіть де вони мріють, Господи, і не вірять, що це може прийти, нехай прийде в їхнє життя. Нехай Божа охорона супроводжує їхні сім'ї, Господь, де би вони не були. Нехай Твої ідеї, Боже, з неба приходять в їхні серця, тому що Ти розпалюєш вогонь і Ти даєш бачення цій команді, Господи. Нехай ще більший вогонь загориться в їхньому серці, Господь. Нехай цей рік буде роком примноження, Господи, в нові проекти, Господи, в ширення нового віяння. Боже мій, ми молимося це в ім'я Ісуса Христа, і ми дякуємо Тобі за них. І всю славу віддаємо Тобі, єдиному Богу, Богу Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.
3: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: звучить музична програма «Світле освідчення».
1: Програма «Світле освідчення» вже стукає у ваші приймачі, дорогоцінні слухачі. На годиннику 14 година, 5 хвилин. Вітаю кожного, хто разом з нами, і кожного, хто доєднається до нас невдовзі. І я нагадую нам з вами, що програма «Світле освідчення» створена для того, щоб кожен бажаючий міг доєднатися, замовити пісню, яку хоче сьогодні почути, щоб в цій програмі ви змогли привітати своїх рідних друзів, якщо є якесь свято, день народження, або, можливо, сказати щось, що сьогодні є на серці, щось добре, щоб підбадьорити один одного, щоб надихнути і передати Боже світло. Користуйтеся цією

нагодою, і давайте разом творити красу у цьому етері, красу музичну, красу словесну. І я хочу нагадати телефонні номери, щоб кожен з вас міг доєднатися. Зателефонувати до нашого етеру ви можете за номерами 067-123-75-75, а також телефонним номером 093-558-44-12. За цим телефонним номером ви можете зателефонувати нам у Viber та Telegram і навіть не просто телефонувати, а писати повідомлення також, як це зробила наша слухачка пані Ірина. Вона пише нам у Viber: «Вітаю всіх, хто любить Господа. Прошу прочитати уривок, який я вам написала, і передайте пісню на ваш розсуд. Бажаю Божої допомоги і охорони усім та мирного неба». І уривок, який надіслала нам пані Ірина: «Допоможи нам, Боже, Спасителю наш, задля слави Твого імені визволи нас, прости наші гріхи заради Твого імені». Псалом 79, 9 вірш. І, дорогоцінні слухачі, я хочу, щоб зараз пролунала пісня Ісакова Нікіти «Зроби крок». І, можливо, сьогодні ви відчуваєте Божий поклик, ніби все ж таки чогось вам не вистачає. Ніби в цьому житті ви відчуваєте, що є щось більше, ніж просто от життя, що я просто прокидаюсь, що я просто кудись іду і в мене є робота. Що ніби ви створені для чогось більшого. І якщо ви відчуваєте, якщо, можливо, Дух Святий стукає у ваше серце, і ви слухаєте Світле Радіо, можливо, сьогодні вперше, а можливо, не вперше, можливо, ви вже якийсь тривалий час з нами, і ви ще не прийняли Господа своїм Спасителем, я заохочую, що це перший крок до того, щоб війти з ним в ці стосунки, і для того, щоб стати його дитям. І якщо ви відчуваєте цей поклик, я вам пропоную сьогодні зробити цей крок. Ісаков Нікіта «Зроби крок» лунає на хвилі Світлого Радіо.

0: Більше свята, більше привітань, музика на ваше замовлення. Зробіть своє дозвілля приємнішим разом з програмою освідчень.
1: До нашої студії вже лунає телефонний дзвінок. Я з радістю його приймаю. Вітаю вас.
2: Слава моєму дорогому Господу Ісусу Христу. Я хочу привітати, перш за все, наших воїнів дорогих. З днем народження в кого сьогодні. Капеланів, наших слухачів. Подякувати Богу за наших іменинників. І хочу привітати Сашуню Заречанки, нашого братика Віті, синочка. Побажати всім, усім і Сашуні Божого благословення, здоров'ячка, щастя, і щоб Бог долю послав. І його Бог хранив, обняв його рученятками і вів по цій вузенькій дорозі. Сашуня, щастя тобі, сили тобі. Люблю тебе дуже, братик мій дорогесенький. Хай Вітю теж Бог благословить, що такий синочок у нього є. А головне, Господь з вами. Хай 22-й псалом обгорне тебе, Сашуня, і береже твоє на твоєму житті кожного і кожну, і тебе, Сашуня. Божий благословінь. І пісня «По дорозі земні я іду на подарок».
1: Чудове, дякую. Чудове привітання, пані Валентино, і чудове сьогодні свято у нашого брата Олександра. І, звісно, я з радістю теж доєднаюся до привітання. І я вітаю вас, дорогоцінний брат Олександр, сьогодні чудове свято, ваш день, і нехай цей день принесе вам дуже багато щирої радості, усмішок, приємного спілкування і любові Божої та любові родинної, сімейної, і нехай Господь оберігає на кожному шляху вашому і дарує вам сили і міці. Білі крила, по дорозі земні я йду, за замовленням пані Валентини для брата Олександра.

0: Засвідчитися в коханні, передати привіти і поздоровлення близьким і дорогим для вас людям ви можете в програмі «Світле освідчення».
1: Днем народження!
2: Для нашого дорогоцінного брата Олександра лунає наступне привітання від нашого дорогоцінного слухача. Доброго дня!
3: Доброго Божого дня, мирного неба і спокою, любові Господньої нам усім. І я хочу також привітати усіх іменинників, хто в кого сьогодні день народження. Без виключення, кожну людину. І хто за межами нашої України, бо слухають радіо Еммануїл. І брата Віктора, сонечко, я хочу привітати вас з народженням вашого сина. Побажати вам миру, спокою, любові, Божого захисту з неба. І все буде добре, бо Бог з нами. Люблю вас, хай Бог благословить вашого синочка і всього найкращого, що можна побажати. Дякую вам з Богом.
2: Дякуємо, пані Ірино. За замовленням пані Ірини лунає пісня Васечко В'ячеслава «Джерело любові».
4: Джерело любові.

0: На Світлому радіо Еммануїл – моя улюблена програма «Світло освічення». Хочеш, телефонуйте!
1: Ви в ефірі.
2: Уже в ефірі, прямо зразу.
1: Так.

Дорогоцінні слухачі, читаю наступне повідомлення нам у Viber від пані Вікторії. Доброго дня, дороге світле радіо Еммануїл. Хочу передати привітання та привіт своїм рідним з Фінляндії, своєму брату Олександру та татові Віктору з Царичанки. Любий мій братику, з днем народження тебе. Як добре, що ти у мене є. Моя підтримка, захист і рідна душа. Я безмежно вдячна долі за те, що ми маємо одне одного. Бажаю тобі міцного здоров'я, невичерпної енергії та легкого життєвого шляху. Нехай усі твої плани та найсміливіші мрії обов'язково стають реальністю, а поруч будуть тільки вірні друзі та щасливі люди. Пам'ятай, що я завжди твоя надійна підтримка. Ми з тобою пройшли стільки всього, і дитячі витівки, і дорослі серйозні кроки. Ти завжди був для мене прикладом мужності та доброти. Я хочу побажати тобі мирного неба над головою, гармонії в душі та фінансового успіху. Хай усе задумане вдається легко, а кожен день починається з гарного настрою. І в подарунок поставте гарну пісню на ваш розсуд. До побачення мирного неба та Божого захисту від родини сестри Майї, сестри Вікторії та мами Наташі. І мені тут трішки підказали, що брат Олександр полюбляє Весечку В'ячеслава, а також гурт «П'ятий океан». І тому ми зараз разом з вами прослухаємо пісню гурту «П'ятий океан» «Без тебе я ніхто». До вашої уваги!

0: Частину своїх почуттів можна виражати у квітах, у подарунках, у поцілунках. Але найголовніше сказати
1: «Я тебе люблю».
0: Освічуйтеся у світлому освіченні.
1: Квіти від вас, пісні від нас.
2: З нами на лінії очікування є ще один слухач. Дякую вам за ваше терпіння, і я вас вітаю.
3: Це я?
2: Так.
3: Слуга Божий Миколай, Чернівецька область, Драченці. Хочу передати вітання хлопцям на передовій, хто ранений, хто в тяжких обставинах, і сім'ю Олійників, Здраченців, сумна звістка, що син пропав безвісти трому 3 місяці. Щоб Бог зберіг його і повернув додому, хоч раненим, хоч яким, лиш би повернув додому. І покладіть якусь пісню таку, щоб потішити родину.
2: Брате, пане Миколо, я дякую, що ви зателефонували. Я заохочую, шановні слухачі, в молитві, коли будете молитися, згадати про цю родину, згадати про сина і підтримати родину в молитві за захист Божий над сином і за повернення, за знайдення цієї людини, цього сина. І у Бога немає нічого неможливого, і Бог може повертати, і Бог може піднімати, і Бог може зцілювати. І ми молимося, продовжуємо молитися за наших захисників, і особливо давайте теж підтримаємо тих родин, які не знають, де зараз їх діти, де зараз їх чоловік, де зараз їх батько. Коли ось цей стан такої незрозумілості, це ніби підвішений стан і дуже важкий. І таким людям дуже потрібна підтримка. Давайте молитися за таких людей. Гурт «Вихід, тільки ти» лунає на хвилі світлого радіо.

0: Усе у вас нехай буде з любов'ю. Ви слухаєте «Світле освічення».
1: Залишається небагато часу до завершення нашої програми «Світле освічення». Я поспішаю прийняти ще один телефонний дзвінок. Вітаю вас, доброго дня!
2: Будьте благословенні, наші світлячки. Хай вас Бог благословить на Божій ніві. Я хочу передати привіт моєму брату Віктору Старичанки, поздравити його синочка з днем народження, побажати йому щастя, здоров'я, довгих років життя і міцної любові. І щоб Господь Бог його хранив везде всюди, щоб Господь Бог дав йому мудрості, як каже, служити Господу, аж де він прийняв і водне крещення. І хай Божа любов буде на ньому. І я бажаю моєму брату Віктору Старичанки і нашій всіненькій Україні, щоб поскоріше закінчилася війна. І щоб його вся сім'я вернулася, як кажуть, додому в родину. За круглий стіл сіли і отмітили усі, як кажуть, незгоди. І щоб Господь Бог хранив їхнього синочка. І щоб Господня рука була на Віктору. Щоб Господь Бог коснувся Віктора. Відкрив йому очі, щоб він бачив. Щоб Господь Бог хранив його там Маю, дочку Вікторію. І дружину його там за границею. І щоб Господь Бог хранив його донечку Таню в Москві. І хай Божа рука буде на моєму братові Вікторі Таричанки. І я бажаю йому всього самого-самого лучшого і самого лучшого його синочку, щоб Господь Бог послав йому хорошу дружину, а йому хорошу невістку. І хай Божа рука буде на цій родині, на цій сім'ї. І пісня для нього, і для Віктора, мелодія любові. Будьте благословені. До побачення.

приємна мова, щільниковий мед, солодка для душі і цілюща для кісток. Ваша мова для всіх дуже приємна, а особливо для тих, кого вітаєте і кому освічуєтеся. В ефірі передача «Світле освічення».

0: Наступне повідомлення надійшло нам від пані Олени. Слава Господу Ісусу Христу за ваше світле радіо. Слава Господу за Його нескінченну любов і руку, яку ми бачимо над нашим народом. Хочу замовити пісню Васечко В'ячеслава. Хочу замовити пісню Васечко В'ячеслава «Я тобі дуже вдячний». Слава Ісусу Христу, дякуємо вам, Світле Радіо. Дякуємо вам теж за замовлення. Я тобі дуже вдячний. Васечко В'ячеслав лунає на хвилі Світлого Радіо.
1: Я тобі дуже вдячний.

Та не перше духовне, але звичайне, потім духовне. Новий Завіт. Програма «Світле освічення» – це можливість просто по-людськи порадіти разом зі слухачами за добрі чи визначні події в житті їхніх братів та сестер, рідних, друзів чи знайомих. В ефірі програма «Світле освічення».

0: І ми продовжуємо радіти разом зі всіма, хто сьогодні радіє, хто сьогодні святкує свій день народження і бажає долучитися до нашого етеру з привітанням. Наступний наш слухач. Доброго дня!
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
1: Дороге наше світле радіо, любиме! Я щиро сьогодні хочу привітати нашого Віктора Серечанки і його синочка Олександрика, в нього сьогодні день народження. І я йому бажаю всього, щоб щасливо йому жилося. І все, що замріє, не збулося. Щоб працював так, аби аж кипіло і в кишенях шелестіло. Щоб горілочки не пив і до 100 років прожив. Мирного неба, чистого, голубого я йому бажаю. І на столі бажаю, щоб завжди був хліб і до хліба. Бажаю, щоб джерело Божої благодаті не висихало, а поповнялося щоденно, виливалося на його сім'ю, на його родину і на всю нашу неньку Україну. Божої благодаті йому, Божої охорони, Божої опіки, Божої мудрості. Нехай він іде тим шляхом по батьківських слідах. Він вибрав шлях правильний. Батько вірує в Бога. І його синочок Олександрик, що сьогодні день народження, він прийняв водне хрещення і прийняв Ісуса Христа в його сердечко. З чим його вітаю. І нехай він іде тільки вперед, не оглядається ні вліво, ні вправо. Його шлях тільки вперед. З Богом усе буде в порядку, а без Бога дорога в нікуди. Всіх йому бажаю земних благ і небесних. І нехай тата, він дуже любить тато його, а він батька. Батько його дуже добрий. Він всім бажає добра і в кожному допомагає. Так що всім нехай Божа рука буде над його сім'єю. Щоб Олександрик оженився, мав сім'ю, діточок, і нехай Господь Бог їх рясно благословить. І передаю всім привіт слухачам, які люблять, вірять у Бога. Хто не довірує, то хай твердо вірить, бо Бог є дуже твердий і живий у наших серцях. Дуже дякую нашим ведучим, ведучі прекрасні в нас. Голоса ніжні, їх серця з Богом, усім господніх і дуже великих, рясних господніх благ. Щиро вам дякую. Хочу пісню заказати, величайна, співає Оксана Білозір. Прославляймо нашого Ісуса Христа.
0: Пані
1: слава
0: Богдане,
1: Ісусу Христу.
0: Навіки, навіки слава. Пані Богдана тільки що була з нами на зв'язку. Чудове привітання лунало для брата Олександра. Брате Олександре, приймайте сьогодні ці благословення, ці привітання, і нехай вони збуваються у вашому житті рясно-рясно. Білозір Оксана, величальна Господу, на замовлення пані Богдани для брата Олександра.

0: не чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
1: 099-207-58-22. 099-207-58-22.
2: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.
3: На хвилі світла прозвучала інтерактивна програма «Освідчення».
4: Будьте благословені. До побачення.
3: Дякуємо за ваше тепло та участь.

0: Радіо Еммануїл. В Україні 15-та година. Будьте як діти.
1: Ми з командою радіостанції молимося за ваші потреби.
0: Нехай світло Господньої присутності проникне у ваші домівки, зцілить ваші душі, поверне в сім'ю ваших близьких, склеїть розбиті серця, загоїть нанесені людьми рани, відкриє вам недосяжне, про що ви не мріяли, як написано в Ісаї. До молитов нашої команди щодня приєднуються слухачі з усього світу, які відвідують нашу молитовну сторінку на сайті. Дякуємо усій невидимій і згуртованій сім'ї за ваші молитви.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
2: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
3: Знову радий вас вітати. Всім привіт, любі малята. Все хотів вас запитати, а чи любите ви маму? А чи слухаєте тата? Чи поводитесь ви добре у садочку чи на дворі? Якщо так, то молодці.

0: Світле радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами –

0: три зернятка акації. Хлоп, хлоп, голосно класнувши, лопнули вузенькі стулки стручка акації, і на землю впало кілька зернят.
1: Вони здивовано розглядали величезний світ, у якому опинились.
0: Та не встигли зернятка хоч трошки виразити своє захоплення, як їх підхопив вітер.
2: «Я віднесу вас далеко, на широкі простори!» – завивав вітер у кронах дерев, підкидаючи зернятка у могутніх долонях.
3: «Ні-ні!» –
0: пропищало одне із зерняток.
3: «Будь ласка, не віднось мене далеко від лісу! Я хочу прорости поруч з іншими деревами!»
4: «А я хочу на простір! Там, у далині, так красиво!»
0: Сказало друге, більш кругле і блискуче зернятко, і перевернулося в долонях вітру.
4: «Он на тому полі я пущу корінець і розкину пишну крону. Ніщо мені там не заважатиме».
3: «А мені?» –
0: підхопило розмову третє зернятко, ще кругліше і товстіше.
3: «Мені хотілося б упасти ось сюди, у цей ставок повний води. Там я ніколи не матиму нестачу вологи».
2: «Гаразд, нехай буде так, як ви хочете», – тягуче проспівав вітер і кинув третє зернятко у ставок, над яким вони пролітали.
0: Перше зерня вітер посіяв на краю лісу, поруч із молодим каштаном, а друге – серед поля, на відкритому і рівному місці. Занурюючись у воду, третє зернятко не відразу зрозуміло свою помилку. Спочатку воно жадібно вбирало вологу всією поверхнею, радіючи своєму вибору, гадаючи, що коли прийде посуха і земля потріскається від спеки, інші зерна будуть заздрити йому. Друге насіння, що впало на поле, відразу пустило тоненький корінець. З кожним днем воно піднімалося дедалі вище, поки нарешті між його семидольними листочками з'явився перший справжній дорослий листок. Перше зернятко вітер кинув коло лісу на знайому з дитинства землю, що пахла вересом та чебрецем. Турботу про майбутнє деревце акації, яке ховалося у насінні під щільною оболонкою, узяв на себе молодий каштан. Він накрив його своїм пальчистим листям. Першому зерняткові кортіло подивитись на інші місця, що відрізняються від тих, де воно народилося. Та слова, що казала мама акація, утримували його від необачного кроку. Набухаючи від вологи в м'якому ґрунті, зернятко згадувало настанови мами. «Діти мої, прощавайте, ви летите у великий, повний безпеки світ. Не шукайте широких і відкритих місць, де немає інших дерев. Не пускайте корінець там, де багато води. Все це привабливе, але не принесе добра. Ростіть у рідному лісі. Тут добрий ґрунт, живуть ваші родичі і друзі.

0: завжди готові прийти на допомогу. Згадуючи настанови мами, перше зернятко пускало корінець дедалі глибше. Воно пам'ятало, що мама вчила спочатку пустити корінець, щоб мати сили для подальшого росту. А листя молодого каштана зберігало вологу і давало тінь для слабенького пагінця. Третє зернятко незабаром пошкодувало про те, що впало у воду. Коли його костюм розбухнув від вологи і останні пухирці повітря полетіли вгору, зернятко зрозуміло, як права була мама, застерігаючи від води як місця непридатного для життя і росту. Але вибір було вже зроблено. Друге зернятко раділо широкому полі й багатому ґрунту. Воно думало, що мама нічого не розуміла, коли радила пустити корінець у їхньому тісному лісі.
1: «Я виросту найкрасивішою акацією. Усі захоплюватимуться моїми квітами та пишною кроною».
0: Воно росло і раділо життю. Але одного разу на поле прийшли люди з якимись залізними машинами і вирвали молоде деревце з ґрунту, залишивши його лежати догори корінням. Незабаром вітер висушив коріння, і деревце засохло. Паросток першого зернятка міцнів із року в рік і незабаром став струнким деревцем. Іноді налітав вітер, щоб випробувати все, що росло в лісі. Тоді каштан захищав молоду акацію, послабляючи силу вітру міцним стовбуром. Вони росли поруч, насолоджуючись водою, сонячним світлом і повітрям. І ось тієї пори, коли птахи виводять пташенят, каштан розпустив на одній зі своїх гілок товсті бруньки, і на світло з'явилися білі пухнасті квіти з приємним ароматом. «Це для тебе, акація!» – зніяковіло промовив каштан, і кінчики квіточок почервоніли. Тепер щовесни каштан дарував акації свої чудові квіточки, і з кожним роком їх ставало більше і більше. Акація завжди із вдячністю згадувала маму і раділа, що на самому початку свого шляху послухалась її. «Мій друже, присвяти себе Богові. Слухняність йому – це найголовніше в житті. Зараз, у дитинстві, ти обираєш шлях, яким іти. Може, ти мрієш про багатство, щоб жити ні в чому не маючи нестачі, як мріяло зернятко, що впало у ставок. Чи плекаєш надію про славу, бажаючи, щоб усі захоплювалися тобою і хвалили тебе, як те зернятко, що обрало широке поле. Біблія закликає нас насамперед слухатись Бога, і тоді Господь пошле все необхідне для нашого життя. Шлях слухняності нелегкий, але повний благословення. Ті, що обирають його, найщасливіші люди. Може, ти колись побачиш ту акацію, що й досі росте поруч із каштаном. Її історія має гарний кінець, бо вона обрала правильний шлях. Історія твого життя тільки розпочалася. І як ти його проживеш, залежить від твого вибору.
1: Послухайте вірш, який написала Штемпель Алла із села Друхів, що на Рівенщині. «Моя матуся. В мене є така матуся, якою завжди я горжуся. В мене є така матуся, якої в світі не знайти. В мене є така матуся, яка завжди мене навчає, хоч за провини часто лає та потім знову приголубить. В мене є така матуся, яку я над усе люблю.

0: Любочці 4 роки. Одного разу ввечері, коли вона перед сном молилась із мамою, вона раптом перервала свою молитву і сказала:
1: «Я не хочу більше молитися, я втомилася».
0: Мама не стала наполягати і поклала її спати. За кілька хвилин Люба вже спала. А мама Люби стала ще раз коло ліжечка доньки на коліна, щоб подякувати Богові за свою дитину, яку вона вважала подарунком Божим. Вона хотіла якомога раніше показати своїй донечці шлях до Господа і просила в нього мудрості, щоб виховати Любу послідовницею Христа. Вона сказала Господові про свої мрії і бажання щодо Люби і подякувала Богові за його велику любов, яка змусила його віддати свого сина на те, щоб він помер за гріхи всіх людей, завдяки чому і Любочка може прийти до нього. Непомітно для себе, жінка почала молитися вголос. Закінчивши молитву і підвівшись із колін, вона була здивована, побачивши широко розплющені очі донечки.
1: «Мамо, а ти справді віриш у те, що зараз сказала Богові про мене?»
0: «Звичайно, донечко».
1: «Мамо, я не знала, що ти можеш говорити Богові таке про мене».
0: Через якийсь час, не дочекавшись відповіді мами, вона обійняла її шию своїми рученятками і сказала:
1: «Мамо, якщо ти мене так сильно любиш, і Бог мене так сильно любить, тоді і я хочу бути гарною дівчинкою і теж любитиму тебе та Ісуса».

0: справжні подруги. П'ятикласниця Людмила вранці мамі заявила: «Все, до школи я не йду, я не стерплю цю біду, щастя скінчено моє, бо у Рити джинси є, і тепер зі мною Рита відмовляється дружити». Здивувалась мама дуже: «Ви ж були найкращі друзі».
1: «Так,
0: але, сказала Рита, поки буду я ходити не у джинсах, а в спідниці, їй не хочеться й дивитися, бо вона вважає, жінці для краси потрібні джинси».
1: «Мамо, дружбу виручай, джинси і мені придбай».
0: Мама пильно подивилась на похнюплену Людмилу, а потім мовила: «Діла, ви справжні подруги, пішла. А ви що скажете мені, це справжні подруги чи ні?»

0: Слухайте, хлоп'ята, слухайте, дівчата. Світле радіо до вас поспішає у цей час.
1: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: Як далеко можуть літати птахи?
1: Деякі птахи під час своїх перельотів на південь у теплі краї пролітають дуже великі відстані. Перше місце по дальності перельоту посідає сірий буревісник. Біологи знають, що сірі буревісники здатні долати майже 64 тисячі кілометрів. Електронні засоби стереження показали, що буревісники можуть пролітати понад 900 кілометрів за день. У районі екватора їхня швидкість збільшується до 1000 кілометрів за добу. Перельоти на дуже великій відстані роблять також полярні крячки. Ці птахи на другому місці за дальністю перельотів. Відомо, що вони перелітають на зиму від свого літнього переселення в Арктиці до Антарктики, долаючи приблизно відстань 17 тисяч кілометрів за 20 тижнів. А навесні крячки повертаються назад. Довгохвостий поморник у сезонні перельоти пролітає понад 8050 кілометрів, якщо рахувати в один бік. І навіть маленька ластівка в сезонні перельоти пролітає 9660 кілометрів туди і назад. Більшість птахів роблять під час перельотів досить короткі перегони. Але є один птах, американська золотиста сивка, який здійснює довгий безпересадочний переліт над відкритим океаном. Американська золотиста сивка може летіти від Нової Шотландії, Канада, до Південної Америки, близько 4 тисяч кілометрів над водою, без єдиної зупинки.
0: Перше місце за дальністю польоту серед птахів посідає буревісник.
2: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.
0: Хто любить свого брата, той перебуває у світлі.
3: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
2: Не турбуйтесь ні про що, але завжди в молитві та проханні з подякою відкривайте свої бажання перед Богом.
4: Боже, ми на руках молитви зараз несемо і ввіряємо в Твої руки наших дітей. І щоб через нас, батьки, вони могли прийняти цю Божу любов. Ти знаєш, скільки сьогодні болі і страждань мають наші діти. Як сатана ополчається проти них через засоби масової інформації, інтернет. Ми просимо Тебе, будь ласка, допоможи нам, батькам, витіснити це все своєю любов'ю, своєю увагою, своїм часом. І ми віримо, що ми і наші домівки, наші сім'ї, і наші діти будемо служити Господу. І в наступному поколінні віра в Тебе буде помножуватись із покоління в покоління. Ми благословляємо на це наших дітей, щоб їхні серця були відкриті до своїх батьків і сповнені були пошани і поваги, як до батьків своїх, так і до Тебе. Во ім'я Отця, Сина і Святого Духа я молився. Амінь.
2: Без перестанку моліться.

0: що шукає небесний край. Я покаяв все серце, взяло висоту, з того часу співує рай.
1: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
2: Отець наш Небесний, ми щиро дякуємо тобі за всіх слухачів Світлого Радіо Еммануїл. Особливо дякуємо тобі за всіх партнерів, які молитовно, фінансово підтримують вихід цих програм в ефір для того, щоб Слово Твоє поширювалося по всій Україні. Щоб слухали люди, більше знали Слово Твоє, пізнавали Твою істину і отримували Твої благословення. Ми дякуємо тим, хто сьогодні долучається до цього важливого служіння. Благослови їх. Нехай ці добрі справи, які вони чинять в ім'я Твоє, будуть благословенням для всього нашого народу. Молимося в ім'я Твоє для Твоєї вічної слави. Бога Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
3: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: дуже вдячний.
1: Радіо Еммануїл запрошує послухати літературну програму «Натхнення».

«Перлина сходу» – це один з найяскравіших романів англійського письменника Генрі Райдера Гаггарда, класика світової пригодницької літератури. В цьому романі йдеться про трагічну долю перших християн. На фоні історичних подій того часу розквітає любов між християнкою Міріам і римським центуріоном Марко. Через які труднощі доводиться проходити двом закоханим, щоб досягнути бажаного щастя, ми дізнаємося зі сторінок

0: Лишилася година до заходу сонця, або навіть менше, коли Нехушта врешті розгледіла двох чоловіків, що йшли по відкритій місцині, за якою вона без угаву стежила, Амрама і його раба з клунком на голові. І саме тоді, здалося, мотузка, якою зав'язано клунок, розмоталась. Чоловік опустив його і став зав'язувати. Згодом вони поволі рушили до входу під аркою. Нехушта зійшла вниз і відчинила двері, пустивши Амрама з клунком у руках. «А де раб?» – запитала вона. «Не бійся, Люба. Він відданий мені та пильнує на дворі, не віддаючи нічого. Ходіть, ви, мабуть, обоє голодні, а я приніс харчі. Допоможіть розв'язати мотузку». Урешті клунок розв'язали, із нього спершу витягли дві каравки старого вина та чудове на смак м'ясо, а згодом багаті плащі і усіляке вбрання фінікійського крою, а також білу туніку з барвистою лямівкою, яку носять раби при багатіях у тому краї. Під кінець Амрам витяг з власної кишені гаманець золотом, досить, щоб вони могли прожити не один тиждень. Нехушта подякувала йому очима і приготувалась заговорити. «Ні, не кажи нічого», – урвав він її. «Я дав слово і додержав його, це й усе. Крім того, з цих грошей я візьму відсотки, і твоя господиня заплатить їх у ліпші дні». «А тепер слухай, за галеру я заплатив. Через годину після заходу сонця ми зійдемо на борт. Тільки застерігаю вас, не виказуйте нікому, що ви утеклі християни, бо моряки вважають, що такі люди приносять нещастя. Ну ж бо, допоможіть мені занести харчі й вино. Поїжте, а тоді обидві відпочиньте та одягніться». Вони вийшли на дах. «Пані», – промовила Нехушта, – «ми вчинили добре, довірившись цьому чоловікові. Він повернувся, і ти тільки глянь, що він приніс нам. Нехай Бог благословить вас, пане, за те, що допомагаєте безпомічним», – вигукнула Рахиль, жадібно дивлячись на соковите м'ясо, якого вона так потребувала. «Пийте», – радісно сказав Амрам, наливаючи вино і воду в чашу. «Воно збадьорить вас, та й ваша віра не забороняє виноградної лози». Тоді вони поїли і наситились, і згодом спустились до комори, щоб умитись рештою води та вдягтися з ніг до голови, пахущий та чудовий одяг, зшитий якраз на них. Так добре Амрам вгадав їхній розмір і потреби. Поки жінки одяглись, світло вже згасало. Однак вони ще зачекали трохи до темряви, а згодом, коли посеред їхніх страхів заясніла нова надія, тишком прокрались на вулицю, де їх виглядав раб, дебелий, добре озброєний чолов'яга. Без жодних турбот і клопотів вони гуртом дійшли до причалу, де невеликий човен з двома фінікійськими купцями вже чекав на них. Всі, крім раба, сіли в нього і попливли до якірної стоянки, де зійшли на борт великої галери за півмилі чи більше, щасливо, без жодних перепон, тому що ніч стояла тиха, хоча повітря було густе і важке, і пошматовані хмари, провісники вітру, як називали їх, лежали на видноколі. На нижній палубі галери стояв капітан, похмурий чоловік, якому Амрам відрекомендував пасажирів, назвавши їх своїми родичами, що прямували до Олександрії. «Гаразд», – сказав капітан, – «проведи їх до каюти, бо ми відпливаємо. Скоро здійметься вітер». Каюта виявилась зручною, облагодженою усім, що потрібно. Але дорогою Нехушта підслухала, як моряк, що держав у руці ліхтаря, сказав своєму приятелі: «Та жінка дуже подібна до тої, яку я нині бачив в амфітеатрі, коли вони вітали царя Агрипу». «О, милостиві боги», – відповів другий, – «ці християни ще принесуть нам лиху долю». «Християни чи не християни, але насувається буря, якщо ці знаки на небі кажуть правду», – буркнув перший. У каюті Амрам попрощався з гістьми. «Це дивна пригода», – сказав він, – «і була вона цілком нежданна. Нехай вона буде на користь нам усім. Принаймні, я зробив усе, щоб ви були в безпеці. І тепер настав час розлуки». «Ти добрий чоловік», – сказала Рахиль. І хоч що станеться з нами, я молюся ще раз, щоби Бог благословив тебе за доброту до Його слуг. Я молюся також, щоби Він привів тебе до пізнання істини, яку проголосив Господній Учитель, якому ми служимо, і твоя душа здобула спасіння та вічне життя. «Пані», – сказав Амрам, – «мені нічого не відомо про ці доктрини, але обіцяю вам, я спробую дослідити їх і подивлюся, чи принадять вони до себе мій розум. Я люблю багатство, як і весь мій народ, однак ніколи не був цілковитим пристосуванцем чи грошолюбом. Пані, я втратив тих, кого хотів би знайти знову».
1: «Шукай і знайдеш».
0: «Шукатиму», – відповів він, – «хоча, можливо, ніколи не знайду». І вони попрощалися. Нічний бриз почав дути з берега, і корабель, за допомогою весел, якими гребли раби, покинув затоку і узяв курс на Яфу. За 2 години вітер ослаб, і тому вони плили далі на самих веслах по мертвотному і маслянистому морі, під небом, вкритим важкими хмарами. Капітан, не бачачи зір, щоб додержувати курс, захотів кинути якір, однак вода виявилась заглибока, тому корабель рухався поволі, поки приблизно за годину до світання раптовий порив вітру не вдарив їх так, що галера перехилилась.
2: «Північний вітер! Чорний північний вітер!» – крикнув Стерничий, і моряки похмуро відізвались на його крик, бо вони добре знали жах того вітру на Сирійському узбережжі.
0: Буря розлютувалася. Десь о полудні вона обернулась на ураган, і проти волі їх погнало вперед, поки на судні не побачили, як буруни виростають на узбережжі. Рахиль лежала недужа й безсила, але Нехушта вийшла з каюти, щоб подивитись.
3: «Ми в небезпеці?» – спитала вона в моряка.
2: «Так, проклята християнко», – відповів він, – «і ти наклала її на нас своїм лихим оком».
0: Над бурхливим пінистим морем забілів день, об'явивши їм долю, що чекала на них. Лиш за милю від них простягалася сіра смуга берега, а посередині стояв нещадний риф, на якому лютували буруни, і корабель хутко несло до цього рифу. Тепер моряки споважніли у своєму страху і взялися будувати величезний пліт, звеселий балок, а також вони приготували човна, що був на галері. І перш ніж вони закінчили свої приготування, корабель спершу вдарило носом об риф, а тоді викинуло на велику пласку скелю посеред бурхливої води. Знаючи, що настав їхній час, команда спромоглася спустити пліт і човен з підвітряного боку і стала спускатися на них. У ту мить Нехушта підбігла до капітана і стала благати, щоб урятував їх. Але він тільки вилаявся, що через них спіткало їх це лихо. І якщо вона або її господиня спробує сісти у човен, він заріже їх і кине в море, як жертву богові бурі. Врешті Нехушта повернулась до каюти і, клякнувши перед ложем господині, зі сльозами розповіла їй, що ті безсердечні моряки покинули їх самих потопати на кораблі. На це Рахиль відповіла, що їй байдуже, і що вона бажає лише позбутися страху і горя. Щойно ці слова злетіли з її уст, як Нехушта почула крик, і коли, пробравшись до фальшботу, вона глянула вперед, то побачила страшну картину. Човен і пліт, повен моряків, що боролися за місце один з одним, відірвалися від корабля і мчали просто на буруни, які жбурнули їх, наче дитина м'ячем. Нехушта встигла побачити, як їхні судна перекинулись, і всі вони, попадавши в воду, порозбивалися об скелі та потопилися в несамовитих хвилях. Жоден з команди того корабля не вибрався живим на берег. Як і тисячі інших на тому побережжі, вони погинули всі до одного. І такою була їм відплата за зло. Подякувавши Богові, що вирятував їх з цієї небезпеки, Нехушта повернулась до каюти і розповіла господині, що сталося. «Нехай Бог їх простить», – мовила Рахиль дрижачи. «А щодо нас, то все одно де тонути, чи в човні, чи на галері.

0: прозвучав уривок з роману «Перлина Сходу». Продовження звучатиме завтра у цій же порі і продовжить переносити нас у часи юдейської війни та знищення храму в Єрусалимі. Студія Світлого Радіо «Еммануїл», на якій була записана ця книжка, дякує видавництву «Свідчадо» за наданий матеріал та співпрацю.
1: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія Радіо «Еммануїл».

програми Світлого радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати,
0: краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги, вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому Радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
2: А чи знаєте ви, що Світле Радіо Еммануїл існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
4: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
4: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
5: Кого я люблю, тому докоряю і караю того. Будь же ревнивий і покайся.
3: Цитата з Біблії.

Радіо Еммануїл. 16 година. Усміхніться. Вас дуже люблять. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у

0: Тому що Ти єдиний маєш силу, Ти єдиний є Бог суверенний, всесильний, всемогутній. Ти Бог, який над усіма. Для Тебе немає нічого неможливого. Ти Бог, який володіє серцями людей. Ти Бог, який створив весь Всесвіт. Ти створив людей. І Ти бажаєш милості і любові, проявлення Твого для всіх людей. Я молю, Господь, і прошу Тебе за нашу країну. Я молю за нашу державу. Я молю за людей. Я прошу, Господь, щоб Ти досягнув сердець людей, дарував Твій божественний мир, вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.
1: Сердечний та приязний час на радіо Іммануїл для вас.
2: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».

18 вересня свій день народження святкує місто Миргород. Це невелике, але дуже колоритне місто в Україні. Миргород – одне з найдавніших поселень Лівобережньої України. Історики припускають, що його було засновано у 12-13 століттях як сторожовий пункт східної околиці Київської Русі. Перші згадки про Миргород трапляються у 16 столітті, зокрема у 1576 році за рішенням польського короля Стефана Баторія Миргород став центром реєстрового козацького полку. Протягом 17 століття місто кілька разів змінювало своїх володарів, польських магнатів. На початку 18 століття Миргород став значущим торговельним і культурним центром. За ініціативи народних майстрів тут було засновано художню промислову школу. Миргород розташований на берегах річки Хорол. Місто поділяється на невелику кількість мікрорайонів та місцевостей. Миргород розділений на дві відносно рівні частини річкою Хорол та його старицями. Це місто є відомим туристичним центром завдяки своїм курортам з мінеральними водами. Вітаємо усіх жителів цього міста. Також свій день народження сьогодні відзначає місто Лубни. Це одне з найстаріших міст України, яке було засновано ще у 988 році великим князем київським Володимиром І Святославичем. Місто було створено на честь прийняття християнства і служило як одна з фортець посольської оборонної лінії для захисту південних кордонів Київської Русі від степових нападників. Згідно з історичними даними, Лубни були відомі своїми традиціями самоврядування, адже вони отримали магдебурзьке право у кінці 16 століття. Лубни розташовані на річці Сула. Населення міста становить близько 52 218 осіб, а його площа 25 квадратних кілометрів. Лубни відомі своєю багатою історією, культурними пам'ятками та внеском у розвиток України. Цього дня 1901 року митрополитом Андреєм Шептицьким було освячено церкву Святої Трійці в Білому Камені. 1918 року в Королівстві Іспанія засновано футбольний клуб «Валенсія». А 1965-го острів Хортиця у Запоріжжі оголошений державним заповідником. Вісімнадцятого вересня народились 1759 року Іван Рижський, філософ, логік і мовознавець, перший ректор Харківського університету. 1907 року народився американський фізик, лауреат Нобелівської премії з хімії Едвін Матісон Макмілан. 1929-го

0: прийшла у світ Алла Горська, українська художниця і громадська діячка, учасниця правозахисного руху 60-х років в Україні. 1962-го народився В'ячеслав Хруслов, український футболіст і тренер, чемпіон і володар Кубка України. 1973-го народилась Олена Говорова, українська легкоатлетка, бронзовий призер Олімпійських ігор. І останнім на сьогодні, 1994 року, побачив світ Олександр Кукурба, офіцер повітряних сил Збройних сил України, учасник російсько-української війни і герой України. Ось таким був цей день, 18 вересня, у різні роки та епохи. Залишайтеся з миром, дорогоцінні, і будьте світлом цьому світу.
1: Прозвучала рубрика «Це програма з української на українську і навпаки».
2: Як ви вважаєте, квіти зів'ялі чи зів'явші? В сучасній українській мові немає активних дій прикметників минулого часу зі суфіксом «ши» чи «виши». Наприклад, зів'ялі квіти, а не зів'явші квіти. Опали листя, а не опавши. Який закінчив школу, а не закінчивший. Який перебігав, а не перебігавший.
3: У місті, де не росте жодна квітка, сказала вона, зів'ялі квіти – теж чудо. Валерій Шевчук, «Місто без квітів».

0: і поважаємо одне одного чи один одного. Коли ми кажемо один одного, то маємо на увазі тільки чоловіків. Розуміють один одного, поважають один одного. А якщо йдеться про жінок, то кажемо одна одну, слухають одна одну, відзеркалюють одна одну.
1: Коли йдеться і про чоловіка, і про жінку, то нормативним є сполучення одне одного. Наприклад, кохають одне одного, розмовляють одне з одним, поважають одне одного.
2: Вони укснієр, вон еюкснієр, з
3: української на українську навпаки.

0: Від егоїзму і некомпетентності до зрілої відповідальності у програмі «Заради любові» з ведучою Наталією Чорномор та експертом з сімейних питань, доктором філософії Адріаном Буковинським.
1: Вітаю вас, шановні слухачі! З вами я, Наталя Чорномор. Я обіцяю бути вірним тобі у достатку і в злиднях, в горі і в радості, у хворобі і в здравії, аж поки смерть не розлучить нас. Який процес повинна пройти пара від моменту закоханості до прийняття цього доленосного рішення на усе життя? Саме про це ми говорили з вами у минулій програмі. Цей період для наречених є важливим часом взаємного пізнання одне одного, характеру, готовності і здатності до змін. Втім, так повинно було б бути. Хоча у реальному житті цей період частіше схожий на стрімку ейфорійну подорож у рожевих окулярах. Тому все ж таки краще їх зняти і до шлюбу обговорити питання, які є край важливими. Тож і обговоримо сьогодні їх з експертом нашої програми Адріаном Буковинським. Вітаю, Адріане, і прошу.
2: Вітаю всіх. В продовження теми взаємного пізнання я би поставив тут акценти ціннісних орієнтирів особи, і вони, як правило, є відмінні. Тому що дві людини, які зустрічаються, які пізніше створюють сім'ю, вони виховувалися і зростали в різних життєвих обставинах. І тому їхня ієрархія цінностей відмінна один від одного. Тут є важливо усвідомити для себе, які є наші цінності як майбутньої сім'ї. Я роблю такі експерименти, коли зустрічаюся з нареченими, даю їм одне з завдань – написати свою ієрархію цінностей, вибираючи з відповідних пропозицій. Сім'я, батьки, діти, робота, кошти, відпочинок, здоров'я, друзі, відношення з оточеннями, мій зовнішній вигляд, ну і так далі. Тобто є багато орієнтирів. І тоді людина окремо одна від одної ставить, що на мене на першому місці, на другому, на третьому, на десятому. Коли люди виконують це завдання і пізніше обмінюються написаним, то виявляється, що в більшості не сходиться. І це є нормально. Тобто є мої цінності, є твої цінності. Стоїть питання, які є наші цінності. І це є предмет для обговорення. Ну, наприклад, одного разу дівчина наречена поставила таку цінність, як друзі, на 12 місце, а її хлопець, майбутній чоловік, поставив на друге місце. Я задав їм питання, коли вони одружуються, виявляється, через місяць, і я їм повідомив, що чи знаєте, що ви є в проблемі. Вони кажуть, да в нас немає проблем. Кажу, проблема є. Ви свого чоловіка через місяць не будеш бачити дома. Вона запиталася, чому? Ну, тому що в нього є друзі на другому місці. І, відповідно, коли я мав такий цикл зустрічей зі студентами на тему стосунків, на тему життя, і задав питання, що ви хотіли би ще почути, то один студентів мені запропонував тему, як правильно розподіляти свій час. І коли наступний раз я зустрівся з тими студентами, я почав з питання до них. Скажіть, будь ласка, а для чого вам потрібний час? Коли ти розумієш, що в тебе є в пріоритеті, на це ти пріоритетно витрачаєш свій час. Якщо в того хлопця в пріоритеті є друзі, це означає, що він максимальну кількість часу проводить зі своїми друзями. Це означає, якщо він за місяць до свого одруження цей пріоритет не поміняв, то він і далі буде проводити час своїми друзями. Тільки це не буде влаштовувати дружину, тому що він буде проводити час своїми друзями за рахунок своєї сім'ї. І тому є дуже важливим знайти час для обговорення, які є наші цінності в житті перед створенням сім'ї. Ну, наприклад, хтось поставить таку безапеляційну цінність, як віру в Бога, на перше місце, а хтось скаже, а я взагалі до нього не маю ніякого відношення. Ну, і як ми будемо жити? Або хтось ідентифікує себе з вірою там якоїсь конфесії, а друга людина з іншою там конфесією чи деномінацією. Стоїть питання, де ми дітей будемо хрестити, якщо будемо, коли, в який час. Хтось вважає себе християнином, а хтось вважає себе мусульманином. Ну добре, а куди ми будемо ходити, як ми будемо розвиватися в духовному плані? Якщо це не обговорювати, то я знаю сотні прикладів просто життєвих трагедій через недообговорення тих речей, які були явними і видими до створення сім'ї. Також, що стосується взаємного пізнання, то варто звертати увагу, як веде себе близька людина з близькими людьми, з батьками, з друзями, з братами, сестрами. Це багато про що говорить, тому що спостерігаючи цю поведінку, ти починаєш бачити сутність людини, яка дуже часто не проявляється в стосунках між собою, тому що дуже часто на такому стартовому етапі людина показує себе того, ким насправді не є. Але спостерігаючи такі зовнішні, поведінкові, світоглядні речі, ти багато чого можеш зрозуміти. Навіть якщо виїхати з друзями на якусь відпочинкову поїздку, там з палатками на природу на 3-4 доби, то за тих 3-4 доби можна побачити стільки, що ти за півроку до того не міг побачити. І це все-таки є практичні поради в контексті взаємного пізнання, на що потрібно звертати увагу до створення сім'ї.
1: Дякую, Адріане. А вам, шановні слухачі, бажаю якісного, відкритого і чесного спілкування про ваше спільне майбутнє. Впевнена, тем для обговорення у вас вже є достатньо. Ваші світоглядні цінності, уявлення про життя і очікування одне від одного. Від піднесених і духовних про віру до прагматичних про гроші та практичних, наприклад, про підходи у вихованні майбутніх дітей. Тож, гарного вам часу.
0: В ефірі голоси наших радіослухачів.
1: Шановні слухачі.
3: Дякую вам за ваші передачі. Я іноді є спонсором ваших передач, тому що моя сім'я підкріпилася в дусі через ваші передачі. Люблю всіх, незалежно від мови, нації, раси. Нехай Бог всіх благословляє, бо це є сила могутня. Люди, кохайте Ісуса. В цьому імені все закладено, все перемога.
0: Ми передаємо любов однієї людини іншій. Дякуємо, що підтримуєте цей ланцюжок і в програмах, і в інтерактивах, і тихими фінансовими пожертвами. Хай Божа ласка прибуде з усіма вами.

0: якщо ви їдете в інше місто. Не забувайте, що Світле Радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю «Радіо Еммануїл» і слухайте.
1: Світле Радіо просить відгукнутися. Професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місті і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.
2: Служіть Господу з радістю, ідіть перед лице Його з піснями хвали. Знайте, що Він – Господь Бог наш, Він створив нас. Ми – народ Його і вівці пастви Його. Входьте у ворота Його з хвалою, у двори Його з піснями хвальними. Хваліть Його і прославляйте ім'я Його, бо Господь милосердний. Милість Його вічна, і істина Його з роду в рід.
3: Псалом 99, вірші з 2 по 5.

Радіо Еммануїл. В Києві 17 година.

0: Схиляємось перед Тобою, пред великим Богом, в своєму розумі, в своїми серцями, своїми тілами, і дякуємо за велику привілею, яку ми маємо звернутись до Тебе. І ми просимо за наших захисників, за їхні сім'ї, за їхні родини. Ти, Боже, поблагослови їх стійкістю, мужністю. Ми просимо за капеланів, ми просимо за волонтерів, ми просимо за всіх небайдужих, особливо в ці часи. Боже, ми просимо за поранених, ми просимо за тих, хто втратив своїх чоловіків. Господи, благослови нас миром, зупини війну. Ми просимо окремо за керівництво нашої держави, щоб ти їх умудрив, щоб вони розуміли, що вони взяли відповідальність за державу і виконували своє призначення. Ти, Господи, благослови кожну душу, кожного українця, і допоможи в цих обставинах не втратити християнську рівновагу, особливо нам, во всіх обставинах бачити Твою мудру руку і руководствуватись з Твоєю волю, а вона є суверенна, блага. І хай Твоя милість прибуде над всіми нами. Почуй нас, Боже, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
1: Страх Божий – кращий засіб від боязні перед людьми.
2: На Світлому радіо – золоті розсипи мудрих думок.
3: Нехай каміння мовчить.
4: Вітаю, друзі!

виконавцем та лідером служіння прославлення Меттью Мейкером. Меттью народився та виріс у Ньюфаундленді, що в Канаді. Розгледівши в сина музичний талант, батьки віддали його на заняття з гри на фортепіано. Дуже швидко Мет увібрав у себе величезну кількість музичних стилів. Він виступав на концертах, джазових сесіях, співав у хорі та навіть грав у шкільному гаражному рок-гурті. Згодом Меттью вступив до університету Ньюфаундленда. Проте навчання там було недовгим. У 95-му році батьки Мета розлучилися, і його мати-американка вирішила повернутися в Сполучені Штати до сім'ї. Обдумавши все як слід, Мет приєднався до матері. Він їхав до Аризони з мрією стати кіносценаристом, проте у Бога були інші плани. Про той період Меттью згадує: «Я виріс із вірою у Бога, але музика була моєю релігією. Перейшовши до старшої школи, я перестав ходити до церкви. Я молився увечері перед тим, як піти спати, мав Біблію в кімнаті та читав Буття та Откровення. Мені було цікаво, як ми прийшли сюди та куди йдемо. Але це було все. Мої взаємини із Богом були не надто міцними. Я знав, що Він реальний, проте не знав, наскільки Він мене любить». Переїхавши до Аризони в пошуках нових знайомих, Мет вперше відвідав церкву зі своєю двоюрідною сестрою та її друзями. Те, що Мет знайшов, було набагато більше, ніж друзі. Він знайшов Ісуса. Через 2 місяці, осягнувши жертву, яку приніс за нього Христос, Мет Мейкер вирішує, що його подякою має бути служіння Богу в його новому зібранні. В той же час він отримує стипендію джазового відділення університету штату Аризона, де вивчає джазове фортепіано та врешті дістає учений ступінь з музики. Через кілька років Господь переводить Мета до католицької общини Святого Тимофія у Месі, де він і залишається з того часу. Там він знаходить підтримку відомого автора та виконавця Тома Бута, який знайомить його із багатьма іншими відомими музикантами-християнами, зокрема із Річем Малінзом, якому, за словами Мейхера, він завдячує ствердженням в общині. Про зустріч із Річем Мет згадує: «Він був настільки справжнім і настільки любив Бога, проте без усієї цієї супердуховності». Низка цих подій допомогла поглибити присвячення Мета Христу. Кілька років потому з'явилася сучасна музика поклоніння, про що Мет розповідає. «Я був на останньому курсі в коледжі, невпевнений в тому, що робити далі, коли почув пісні Деліріус та таких авторів, як Пол Балош та Даррел Еванс. Я зрозумів, що хочу робити те саме». І Мет займає позицію повного служіння в церкві Святого Тимофія та починає писати пісні для цієї церкви. Сьогодні 5-разовий номінант на премію Греммі Мет Мейкер весь час подорожує як музичний місіонер та досі залучений служіння своєї помісної церкви. Як автор та виконавець він приймає участь у декількох християнських музичних проєктах та підтримує рух Life Teen, який знайомить з Христом учнів старших класів шкіл і, власне, привів до Христа самого Мета. Ти маєш залишатися вкоріненим в общині, якщо хочеш вести поклоніння та писати для церкви, говорить Мет. Пісні приходять від взаємин з Христом, з твоєю сім'єю та сім'єю віруючих. Пісні Мета Мейхера співають у церквах по всьому світу. На його рахунку 7 сольних альбомів, 3 з яких посідали місця в топ-25 чарту християнських альбомів, а 4 з його пісень посідали місця в топ-25 християнського пісенного чарту. Пісня Мета «Господь, ти потрібен мені» у виконанні автора прозвучала перед 4-мільйонним зібранням людей, включно з папою Римським Франциском, під час Світового дня молоді 2013 у місті Ріо-де-Жанейро в Бразилії. У 2016 році Мет з командою планують прийняти участь у Світовому дні молоді, що проходитиме в Польщі в Кракові. Мет Мейхер – найвідданіший борець за єдність. Він каже: «Попри те, що усі ми маємо різне минуле, досвід, різні погляди, те, що нас об'єднує – наша людяність.
Грішна частина мене допомагає мені розуміти інших зламаних людей,

та не звеличуватись над ними. Християнство не робить мене кращим, ніж будь-хто інший. Процес змін інколи дуже непростий. Коли ти пам'ятаєш, наскільки далеко ти був, коли Бог знайшов тебе, твої власні зміни стають свідоцтвом Божої милості. Врешті-решт, нас усіх створив люблячий Бог для вищої мети, і кожен із нас на своєму шляху пілігрима шукає цю мету, проходить через зміни, усі ми – святі і грішні. Все, що ми робимо як християни, походить від воскресіння. Завдяки тому, що Ісус живе, ми маємо життя. Пісня Мета Мейхера «Тому, що Він живе» – заклик до об'єднання церкви. Бо всі ми від Нього, через Нього і до Нього. Давайте послухаємо.

0: Щиро сподіваюсь, що сьогоднішня зустріч наблизила нас до розуміння того, що є поклоніння в Дусі і істині. І наші зібрання та служіння будуть сповненими Божої присутності та Його сили. З вами була Анна Каска у випуску передачі «Нехай каміння мовчить» на Світлому радіо «Еммануїл».
1: Підтримка живим словом особисто для тебе. Тільки на Світлому радіо «Еммануїл».

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Друзі, якщо ви вже є партнерами Світлого Радіо, то я вам щиро дякую за це. Це дійсно правильний, вірний вибір. Я знаю Світле Радіо майже з його початку, і хочу сказати, що це настільки достойно і смиренно, і в той час, смілива Божа місія. Якщо ви благословляєте її, то Бог рясно благословить і вас. До тих, хто ще не став, але міркує над цим, я хочу підтримати, щоб ви довго не вагалися, а з'єднали свою віру з вірою всіх, хто працює на цьому благословенному світлому радіо. І бажаю вам, щоб те світло, яке сяє тут, яке наповнює Божою присутністю цей офіс, це приміщення, в якому я зараз знаходжусь, і людей, які ведуть ці передачі і роблять їх можливими з технічної і матеріальної точки зору, щоб це світло, воно прийшло до вас, воно наповнило вас, воно було навколо вас, і щоб ваші дома стали такими ж світлими, як світле радіо.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

Ласкавий погляд веселить серце. Добра новина підкріпляє тіло. Світле радіо «Еммануїл».

0: втратити надію.
1: Ви можете не почуватися святим, але це не впливає на те, ким ви є насправді.
2: Ласкаво просимо на наші лекції з циклу «Дотик до істини», в основу яких покладені проповіді доктора Чарльза Стенлі. Творця всього Всесвіту продовжують цікавити наші думки у повсякденному житті в Євангелії від Матвія, 10 розділі, 30 вірші записані слова Ісуса. «А вам і волосся все на голові пораховано». Вони підтверджують, що Бог зацікавлений навіть у найменшій деталі нашого життя. Було б неправильно вважати, що Бога цікавлять лише головні питання і рішення, які ми приймаємо. У Бога є певна мета для кожного з нас, і Він зобов'язався супроводжувати нас на шляху пізнання і виконання цього плану. Якщо ви живете, благаючи Бога допомогти вам тільки в чомусь грандіозному, намагаючись всі дрібні питання вирішувати самостійно, тоді залишайтеся з нами і послухайте про Боже побажання для вас, сповнене любові.
1: Я не знаю волі Божої щодо життя кожної людини, але я точно знаю, що Бог має певні побажання для мого і вашого життя. Назва сьогоднішньої проповіді – «Боже побажання для тебе, сповнене любові». Розгорнімо Біблію на першому посланні до Тимофія, другому розділі. У перших віршах апостол Павло говорить про молитви і про прославлення в церкві. Але тут є також слова Божого побажання для нас. Якщо ми їх зрозуміємо, то вони допоможуть нам правильно дивитися на себе, на Бога і на життя. Отже, прочитаємо з 1 до 8 вірша. Отже, перш над усе, я благаю чинити молитви, благання, прохання, подяки за всіх людей, за царів та за всіх, хто при владі, щоб могли ми провадити тихе і мирне життя в усякій побожності та чистоті. Бо це добре і приємне Спасителеві нашому Богові, що хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання правди. Один бо є Бог, і один посередник між Богом та людьми – людина, Христос Ісус, що дав самого себе на викуп за всіх. Таке було свідоцтво часу свого, на що я поставлений був за проповідника та за апостола. Правду кажу, не обманюю, за вчителя поганів у вірі та в правді. Отож, хочу я, щоб мужі чинили молитви на кожному місці, підіймаючи чисті руки без гніву та сумніву. Отже, яке побажання має Бог для нас? Вірш 4. Що хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання правди. У цьому вірші дві частини. Перша – Бог хоче, щоб ми спаслися. І друга – Він бажає, щоб ми з вами прийшли до пізнання правди. Правди про що? По-перше, пізнання правди про спасіння. Ви знаєте, чому багато людей, прийнявши Боже спасіння, незабаром кудись зникають, і ми їх більше не бачимо? Вони приймають хрещення, періодично відвідують церкву, але в служінні не приймають участі. Одна з головних причин наступна. Ці люди прийняли спасіння, але ніхто не пояснив їм, що з ними сталося. Бог бажає, щоб ми розуміли і прийшли до пізнання істини про те, що Він зробив для нас. А багато людей сьогодні, прийнявши спасіння, чують: «А тепер намагайтеся чинити правильно». І це біда нашого суспільства. Якщо хтось приймає спасіння сьогодні, а ми говоримо «прославляй Господа» і намагайся чинити гідно, це те саме, що ставити немовля на ноги, говорячи: «Рости, як можеш». Згадайте, скільки чудового сталося з нами, коли ми прийняли спасіння. Але подумаймо про наступне. Приймаючи спасіння, ми приймаємо Господа Ісуса Христа як свого особистого Спасителя. Так говорить Біблія. Ми відповіли на заклик Духа Святого, який привів нас до усвідомлення власної гріховності, а потім до пізнання, що Ісус Христос помер за наші гріхи. Потім ми вірою прийняли Його як нашого Спасителя і отримали спасіння і дар вічного життя. Але що відбулося насправді? Багато чого. Згадаймо хоча б дещо. Коли ми прийняли спасіння, Біблія говорить, що нас було прощено, викуплено, освячено, виправдано і прославлено. Всі ці терміни говорять про те, що нашої провини більше немає, спілкування з Богом відновлено, наш борг за гріх оплачено повністю, нам доручено служити для Нього, і ми прославлені в очах Бога. Тепер ми живемо у світлі того, що сталося в той момент, коли ми прийняли Господа вірою як свого особистого Спасителя. А що, коли ми не розуміємо цього? Тоді ми просто говоримо: «Я повірив в Ісуса Христа як свого особистого Спасителя, і Він мене врятував». Друзі, але ж у момент вашого спасіння сталося так багато. 2000 років тому Ісус помер за всіх людей, але це не означає, що кожний спасеться. Жертва була принесена за всіх, але спасається лише той, хто індивідуально відповідає на пропозицію Бога. Жертва універсальна, але її дія персональна. Тільки коли людина відповідає на звістку спасіння Ісуса Христа вірою, вона отримує спасіння. Отже, по-перше, Бог бажає, щоб ми прийшли до пізнання правди про те, що сталося з нами. Друге, Бог бажає, щоб ми прийшли до пізнання істини про те, хто ми є в Ісусі Христі. Апостол Павло говорить в першому посланні до Тимофія, другому розділі, четвертому вірші, що хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання правди. Якою є правда про наше спасіння? Ми щойно говорили про це. Спасіння – це звільнення від вічної смерті і отримання вічного життя. І все це повністю трансформує нас у нову особистість. А тепер поміркуймо про те, хто ми є. Якщо я запитаю вас про це, то ви, скоріше за все, назвете своє ім'я, місце проживання, сімейний статус, кількість дітей і професію. Але все це перераховане не говорить про те, ким ви є. Послухайте одну дуже важливу річ. З тих пір, як ви отримали спасіння, ви стали дітьми Божими. Ось хто ви. Ми з вами є співспадкоємцями Христа, як сказано в посланні до Римлян, 8 розділі, 16 і 17 віршах. Сам цей дух свідчить разом із духом нашим, що ми – діти Божі. А коли діти, то і спадкоємці. Спадкоємці ж Божі, а співспадкоємці Христові, коли тільки разом із Ним ми терпимо, щоб разом із Ним і прославитись. Біблія також говорить нам у другому посланні до Коринтян, в 5 розділі, 17 вірші. Тому то коли хто в Христі, то й створіння нове, стародавнє минуло, ото сталося нове. Апостол Павло говорить, ми є новим створінням у Христі. Ми не ті, ким були раніше. Ми народжені згори Духом Божим. Ми нове створіння. Ось ким насправді є віруючі. Отже, якщо ви прийняли Спасителя, тоді ви – нове створіння. Біблія також говорить, що ви – послідовник Ісуса Христа. Ви маєте нове ім'я – християнин. І це ще не все. Ми з вами маємо нове життя – Христове. Дух Святий живе в нас. Отже, хто ми? Ми святі. що стали новим створінням завдяки благодаті Всемогутнього Бога, яку Він виявив на Голгофському хресті. Ми послідовники Ісуса Христа. Він дав нам нове ім'я, і ми почали нове життя. Раніше ми жили фізично, але були мертвими духовно. А зараз ми маємо життя Всемогутнього Бога. Ісус Христос через Духа Святого діє в нашому житті. Ось хто ми. Можливо, ви ніколи не чули цього раніше. Для деяких із вас це навіть здається дивним, тому я хочу, щоб ви повторили за мною. Я – дитя Боже і співспадкоємець Ісуса Христа. Я святий, і я є новим створінням. Я послідовник Ісуса Христа. Він живе в мені, і я маю Його ім'я. Але і це ще не все. У посланні до римлян в 11 розділі 33 вірші сказано: «О глибино багатства і премудрості і знання Божого, які недовідомі присуди Його і недосліджені дороги Його». Бог хоче, щоб ми мали глибину знання. Знання про що? Перше – знання про наше спасіння. Друге – знання про те, ким ми є. І третє – знання про наше становище. І яким є наше становище? Ми – сини і дочки живого Бога. Ми маємо доступ до небес. Ми маємо владу, яку дав Бог. Ми запечатані, як говорить Біблія у посланні до Єфесян в 1 розділі 13 вірші. У ньому і ви, як почули, були слово істини, Євангелію спасіння свого, та в нього і увірували, запечатані стали Святим Духом обітниці. Ось яким є наше становище. Ми запечатані Святим Духом обітниці. Скажіть, коли ви востаннє дякували Богові за те, що не потрібно ламати голову над тим, де ви опинитеся після смерті? І це ще не все. Апостол Павло говорить, що наше становище означає набагато більше. Ось що сказано в посланні до римлян, 6 розділі, у віршах 4 по 6. Отож, ми поховані з ним хрещенням у смерть, щоб як воскрес Христос із мертвих славою Отця, так щоб і ми стали ходити в обновлені життя. Бо коли ми з'єдналися подобою смерті Його, то з'єднаємось і подобою воскресення, знаючи те, що наш давній чоловік розп'ятий із ним, щоб знищилось тіло гріховне, щоб не бути нам більше рабами гріха. Бог Отець ототожнив кожного із нас із Христом і в Його розп'ятті, і в Його похованні, і у воскресінні для оновленого життя. Ось чому говориться про силу, яка знаходиться всередині нас. Це сила Духа Святого. Павло говорить, ми були розп'яті із Христом, ми померли з Христом, були поховані з Ним і воскресли разом із Ним. Це ілюстрація сутності хрещення. Таким є наше становище. Отже, повторімо. Коли Христос помер, я теж помер. Коли Христос був похований, я був похований із Ним. Коли Христос воскрес, воскрес і я. Ми розп'яті, поховані і воскреслі діти Божі, які мають прямий доступ до Небесного Отця. Ми – святі Божі, запечатані Святим Духом. Ось таким є наше становище. І це ще не все. Апостол Павло говорить, ми розділили із ним його божественну природу. Це означає, Бог живе в нас не поруч, а всередині. У вашому дусі живе Дух Божий. Отже, ми перебуваємо в ньому. Ми живемо в ньому. Якби я хотів зобразити наше становище на полотні, я б намалював виноградну лозу, стовбур, галузки, грона, винограду і сік, що біжить по лозі. Ісус сказав в Євангелії від Івана, 15 розділі, 5 вірші, «Я – виноградина, ви – галузя. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви. Це означає, що ми через нього отримуємо Духа Божого, який поселяється в нашому серці і вирощує духовний плід. Ми самі не можемо принести плід, він через нас робить це. Як галузка є частиною лози, так і ми стали частиною Божого народу. Христос тепер живе у вас і в мені. Ми тепер не віддільні від Христа. Ми перебуваємо в ньому, а він перебуває в нас. Ось таким є наше становище. І ніхто не може зруйнувати цього. Ніхто не може відокремити нас від Бога, відлучити нас від любові Божої в Христі Ісусі, тому що Він заплатив весь наш духовний борг за гріх – і минулий, і теперішній, і майбутній. У посланні до Колосян, 3 розділі, 3 вірші сказано: «Бо ж ви вмерли, а життя ваше сховане в Бозі з Христом. Якщо ви хочете знати, як ми виглядаємо в очах Бога, то послухайте наступні слова з послання до Єфесян, 2 розділу, з 4 до 6 вірша. Бог же, багатий на милосердя, через свою превелику любов, що нею Він нас полюбив, і нас, що мертві були через прогріхи, оживив разом із Христом, спасенні ви благодаттю, і разом із Ним воскресив, і разом із Ним посадив на небесних місцях у Христі Ісусі. Але є ще дещо, про що Бог хоче, щоб ми знали. Це наше покликання. Ми повинні прийти до повного пізнання нашого спасіння, нашого становища в Господі і нашого покликання. Яким є наше покликання в цьому житті? А наше покликання в житті – показувати іншим Христа. Яким чином ми це робимо? Ми дозволяємо Ісусові діяти через нас. Ми лише повинні співробітничати і погоджуватися з Ним. Тобто, ми слідуємо за Христом. Ми виявляємо послух Йому, і саме цим ми показуємо іншим, як потрібно жити з Богом. Ми також ділимося звісткою про Спасителя світу, розповідаючи про нього іншим. Скажіть, якою є ваша улюблена тема для розмови? У світлі істини Святого Письма вона повинна бути такою. Що Ісус Христос зробив для мене? Саме про це ми повинні розмовляти з іншими людьми. Ісус Христос повинен бути нашим улюбленим об'єктом розмови, тому що Він – наше життя. Я знаю християн, які більше розуміються на спорті і інших речах, ніж на духовному житті. Вони знають про людей, які є зірками в різних сферах більше, ніж про те, що Ісус Христос є зоря ясна і досвітня. 16 вірш 22 розділу книги «Об'явлення» свідчить: «Я Ісус послав свого ангела, щоб засвідчити вам це у церквах. Я корінь і рід Давидів, зоря ясна і досвітня». Ну що, ви зовсім заплутались? Я скажу вам чому. Отримавши спасіння, часто людина швидко заспокоюється. А Бог говорить: «Я бажаю, щоб ви прийшли до повного пізнання істини про спасіння, про те, хто ви є у Христі та яким є ваше покликання». Бог не заснував церкву для глядачів. Подумайте про це. Знаєте, чому в наших церквах так багато глядачів? Тому що віруючі не знають, що відбувається з ними під час спасіння, не знають, ким вони є в очах Бога, не знають своєї влади, даної Богом, і не розуміють, у чому полягає їхнє покликання. А тепер послухайте уважно. Неможливо переконати, схилити або вмовити Бога погодитися з вами у тому, що, прийнявши спасіння, ви можете продовжувати чинити так, як хочете. Він говорить: ви вже не свої, ви куплені дорогою ціною, кров'ю Христа. В першому посланні до Коринтян, 6 розділі, вірш 19 і 20 сказано: «Хіба ви не знаєте, що ваше тіло – то храм Духа Святого, що живе він у вас, якого від Бога ви маєте, і ви не свої, бо дорого куплені ви? Отож, прославляйте Бога в тілі своєму та в дусі своєму, що Божі вони». Ми належимо Богові. Ми віддали усі права на себе, коли прийняли Ісуса Христа своїм особистим Спасителем. Тому християнин-глядач не відповідає своєму становищу в Ісусі Христі і способу життя Божої дитини. А ким хочете бути ви – послідовником Ісуса чи глядачем? Ви не можете бути членом Божої сім'ї, належати до Царства Божого, але при цьому бути глядачем. Може, ви соромитеся Ісуса? Тоді чому ви не говорите про Нього іншим? Якщо я, спілкуючись із людьми щодня, не розповідаю їм про Ісуса, то я або соромлюся Його, або виявляю малодушність і страх перед тим, що подумають про мене інші, якщо я оголошу себе послідовником Ісуса Христа. Величезним бажанням Бога є те, щоб ми отримали спасіння. Друга частина цього бажання – щоб ми прийшли до пізнання того, що відбувається з нами, коли ми приймаємо спасіння, ким ми стаємо, яке становище отримуємо в очах Божих і яким є покликання віруючих у Христа. А тепер скажіть, що Ісус зробив такого, що ви соромитеся Його і не розповідаєте про Нього іншим? Може, Він зробив щось, про що я не знаю? Я скажу вам, що Він зробив. Ісус помер, проливаючи кров на хресті, щоб спасти вас. Ви не можете соромитися цього.
2: Доктор Стенлі нагадав нам сьогодні, що Бог зацікавлений у кожній сфері нашого життя. Найбільше Його бажання, щоб ми прийняли Його як свого Господа і Спасителя. Але Його інтерес до нашого життя цим не обмежується. З тих пір, як ми поклали свою надію на Нього, Він хоче брати участь у кожній події нашого життя, продовжуючи змінювати нас на людей, які будуть приємні Йому. На завершення сьогоднішньої проповіді послухайте наступні слова з першого послання Івана, 5 розділу, з 11 по 15 вірші. «А це свідчення, що Бог життя вічне нам дав, а життя це – у Сині Його. Хто має Сина, той має життя. Хто не має Сина Божого, той не має життя. Оце написав я до вас, що віруєте в ім'я Божого Сина, щоб ви знали, що ви, віруючи в ім'я Божого Сина, маєте вічне життя. І оце та відвага, що ми маємо до Нього, що коли чого просимо згідно волі Його, то Він слухає нас. А як знаємо, що Він слухає нас, чого тільки ми просимо, то знаємо, що одержуємо те, чого просимо від Нього. Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей – головна мета служіння місії «Дотик до істини», представленої проповідями Чарльза Стенлі.

Радіо Еммануїл. 18 година. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Господи, я прошу, огорни своїм захистом нашу Україну. Простягни свою руку над нею. Нехай жодна ворожа ракета, дрон чи інша ворожа нищівна атака не торкнеться нашої землі. Прошу Твого захисту, прошу Твоєї сили для наших воїнів. Боже, бережи їх, дозволь їм повернутися додому живими і неушкодженими. Рятуй їх. Дай їм силу.

Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.

0: Сьогодні 18 вересня. Хто ходить з мудрими, той буде мудрим, а хто товаришує з безумними, той зазнає шкоди. Книга приповістей, 13 розділ, 20 вірш. Обирайте собі мудрих друзів, які будуть вас надихати та підтримувати.
1: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».

18 вересня свій день народження святкує місто Миргород. Це невелике, але дуже колоритне місто в Україні. Миргород – одне з найдавніших поселень Лівобережньої України. Історики припускають, що його було засновано у 12-13 століттях як сторожовий пункт східної околиці Київської Русі. Перші згадки про Миргород трапляються у 16 столітті, зокрема у 1576 році за рішенням польського короля Стефана Баторія Миргород став центром реєстрового козацького полку. Протягом 17 століття місто кілька разів змінювало своїх володарів – польських магнатів. На початку 18 століття Миргород став значущим торговельним і культурним центром. За ініціативи народних майстрів тут було засновано художньо-промислову школу. Миргород розташований на берегах річки Хорол. Місто поділяється на невелику кількість мікрорайонів та місцевостей. Миргород розділений на дві відносно рівні частини річкою Хорол та його старицями. Це місто є відомим туристичним центром завдяки своїм курортам з мінеральними водами. Вітаємо усіх жителів цього міста. Також свій день народження сьогодні відзначає місто Лубни. Це одне з найстаріших міст України, яке було засновано ще у 988 році великим князем київським Володимиром I Святославичем. Місто було створено на честь прийняття християнства і служило як одна з фортець посольської оборонної лінії для захисту південних кордонів Київської Русі від степових нападників. Згідно з історичними даними, Лубни були відомі своїми традиціями самоврядування, адже вони отримали магдебурзьке право у кінці 16 століття. Лубни розташовані на річці Сула. Населення міста становить близько 52 218 осіб, а його площа 25 квадратних кілометрів. Лубни відомі своєю багатою історією, культурними пам'ятками та внеском у розвиток України. Цього дня 1901 року митрополитом Андреєм Шептицьким було освячено церкву Святої Трійці в Білому Камені. 1918 року в Королівстві Іспанія засновано футбольний клуб «Валенсія». А 1965-го острів Хортиця у Запоріжжі оголошений державним заповідником. Вісімнадцятого вересня народились 1759 року Іван Рижський, філософ, логік і мовознавець, перший ректор Харківського університету. 1907 року народився американський фізик

0: лауреат Нобелівської премії з хімії Едвін Матісон Макмілан. 1929-го прийшла у світ Алла Горська, українська художниця і громадська діячка, учасниця правозахисного руху 60-х років в Україні. 1962-го народився В'ячеслав Хруслов, український футболіст і тренер, чемпіон і володар Кубка України. 1973-го народилась Олена Говорова, українська легкоатлетка, бронзовий призер Олімпійських ігор. І останнім на сьогодні, 1994 року, побачив світ Олександр Кукурба, офіцер повітряних сил Збройних сил України, учасник російсько-української війни і герой України. Ось таким був цей день, 18 вересня, у різні роки та епохи. Залишайтеся з миром, дорогоцінні, і будьте світлом цьому світу.
1: Прозвучала рубрика «Час назад». В ефірі програма «Рішення за вами».
2: Слава Ісусу Христу! Мир Божий вам, дорогі слухачі! Мене звати Микола Савчук, і я є одним із єпископів об'єднання Церковоспасіння. Сьогодні для мене честь і привілей звернутися до вас зі Словом Божим, яке, як я вірю, торкнеться серця і допоможе побачити життя, можливо, з дещо під іншим кутом і у інших барвах. Часто люди ставлять запитання. Вони кажуть, ось ви вірите в Бога. Але чи впевнені ви у тому, що Бог дійсно існує? Для мене особисто це запитання дуже логічне. Адже якщо Бога немає, то виявляється, що мільйони, навіть мільярди людей – вони дарма витрачають своє життя, вони сподіваються на те, що не має жодного сенсу. Я народився у сім'ї, де тато і мама були атеїстами. Більше того, моя мама була настільки переконаною атеїсткою, що коли християни розповідали їй про Ісуса, то ті вже тікали від неї, а вона ще за ними гналася і говорила, чекайте, чекайте, ще я вам не все розказала. Але коли мені було майже 10 років, мені поставили страшний діагноз – туберкульоз кісток. І це сильно змягшило серце моєї мами. Вона відчула, що не може справитися із цим, впоратися власними силами. І врешті-решт, коли я вже опинився прикутий до ліжка, і лікарі сказали, що я мушу цілий рік лежати не встаючи, моє ліве коліно, уражене туберкульозом, було наповнене рідиною і вже до кінця не згиналося, не розгиналося. Мав бути рік лежання, а потім мала бути операція. Все це вплинуло на серце моєї мами. І одного разу, коли вона почула радіопрограму, саме тому для мене честь звертатися до слухачів через радіо, бо колись моя мама почула радіопрограму, вона, прислухавшись до голосу проповідника, прийняла рішення наступного дня прийти в церкву. І коли вона прийшла до церкви, почула про Бога більше, вона переконалася у тому, що Господь реально існує. Але я ще лежав хворий. Як же я прийшов до цього усвідомлення? Одного разу, коли моя мама розказувала мені про Бога, вона сказала про те, що Господь може робити чудеса. І ми разом прочитали текст із Біблії, який, я не пам'ятаю, чи вона почула в церкві, чи ми разом його відкрили, просто знайшли у Біблії. Але ми разом прочитали цей текст зі Слова Божого, який по-особливому торкнувся мого серця. Бо там говорилось, якщо хворий хтось із вас. А я на тому етапі був хворий уже півроку. Якщо хтось із вас хворий, то хай покличе людей, служителів церкви, які помоляться за нього, і молитва віри уздоровить недужого. У той час я не знав, допоможе ця молитва, не допоможе. Я навіть не можу сказати, що я вірив у Бога, чи, як ми зазначаємо, був переконаний у його існуванні. Але коли моя мама одного прекрасного суботнього ранку, це було у 93-му році, остання субота, березня місяця 93-го року, моя мама прийшла до того туберкульозного санаторію, де я лікувався разом із двома незнайомими мені чоловіками, і вони помолилися за мене. Сталося чудо. Коліно, яке не згиналося, зігнулося. Ноги, на яких вже не було м'язів, вони раптом стали здатними втримати мене, бо коли я відчув, що моє коліно побачив, що воно зігнулося, я вирішив спробувати піднятися, і ноги, які не мали мене втримати, вони мене витримали. Ви знаєте, з того часу у мене немає жодного сумніву у існуванні Бога, бо я пережив це на власному досвіді. Дуже часто ми намагаємося переконати людей якимись раціональними аргументами. І, звісно, інколи це необхідно. Але для того, щоб по-справжньому познайомитися із Богом, переконатися у тому, що Він реальний, дуже важливим є особисте переживання. Щоб людина, вона могла засвідчити на власному досвіді. О, тепер я знаю. Що ж для цього потрібно? Інколи для цього потрібна просто відкритість. Просто щиро, відверто, по-справжньому звернутися до Бога, навіть із запитанням: «Господь, можливо, ти є, а можливо, я сумніваюся, є чи тебе немає. Але якщо ти є, допоможи мені. Якщо ти є, я розраховую на тебе. Якщо ти є, проявися в моєму житті». І Біблія каже нам, що з щирими Бог чинить щиро. Тож, коли мені ставлять запитання, чи дійсно існує Бог, я просто розповідаю свою історію. Я був зцілений від туберкульозу кісток. Просто тому, що Бог реальний. Звісно, кожна людина може пережити його у своїй ситуації, у своїй проблемі, у своїх життєвих викликах. Але що б ви сьогодні не проходили, з чим би ви сьогодні не зустрічалися, знайте, ви можете подумки, пошепки або навіть у повний голос звернутися до Бога і сказати: «Господи, якщо ти є, допоможи». І реальний Бог зможе реально проявитися у вашому житті. Друге запитання, яке часто мені ставлять: «Добре, ну якщо Бог таки є, якщо Він дійсно існує, то який Він? Який Він насправді?» Хтось навіть думає, що гаразд, є якийсь вищий розум або якась безлика сила, яка запустила цей Всесвіт у дію, а далі що? Просто відсторонилася і спостерігає, як ми мучимося у наших проблемах, переживаннях, клопотах. Насправді Біблія показує нам, що це не так. Слово Боже говорить нам, що Бог не просто є творцем, але Він є й отцем, батьком. Біблія каже, що Він так полюбив світ, що пішов на найбільшу жертву заради нас із вами. Я ніколи не забуду, як я усвідомив, що значить бути батьком, коли ти несеш на собі буквально тягар своїх дітей. Була одна історія в нашому житті, коли моїх двоє дітей разом зі мною вирішили піднятися на Львівську ратушу. Це 65 метрів висоти і, здається, трошечки більше 400 сходинок у один бік, а потім назад. В той час, коли моїм дітям було, можливо, дочці 6 чи 7 років, сину, напевно, 4, ми вирішили взяти цю вершину. Я навіть так їх заохотив. Я сказав: хто зі мною підніметься нагору на ратушу, того я потім візьму з собою на говерло. Одне, чого я не врахував, що коли ми будемо підніматися угору, то чим вище буде, тим менше ставатиме кисню. Адже якщо ви були у тій башті, то в кінці там є лишень одні двері, і через ці двері кисню потрапляє не так вже й багато. Людей було чимало, сходи були забитими, і чим вище ми піднімалися в цій черзі, тим важче ставало дихати. Я дорослий, я більш-менш справився, але моя донька раптом пожовтіла, потім позеленіла, дякувати Богу, що не посиніла, і втратила свідомість. Це вже було майже на горі, і я просто почав в паніці кричати: «Пропустіть, будь ласка, дитині погано, дайте хтось води, випустіть нас на свіже повітря». Врешті-решт ми вибралися назовні, ми почали допомагати цій дитині, вона прийшла до тями, але при цьому була дуже слабкою. І коли довелося спускатися вниз, то я зрозумів, що вона не зможе зійти. Більше того, йшов зустрічний потік людей, мені доведеться нести її на руках. Здається, хіба це важко нести 6- чи 7-літню дитину? Але коли ти спускаєшся всі 65 метрів донизу і всі ці 400 з чимось сходинок, то не просто кожний кілограм дитини стає відчутним, а навіть кожний грам. До моменту, коли ми спустилися вниз, я відчував, наскільки зболіли мені мої руки, коли я ніс її перед собою. І я поставив собі запитання, якось воно так мимоволі виникло в моєму серці. Чому ти зараз несеш свою дитину? Чому ти не залишив її? Чому ти не покинув її? Відповідь дуже проста. Тому що ця дитина моя. Я – батько. Бог, який сотворив нас, є батьком. Йому не байдуже до того, що нам болить. Йому не байдуже до того, як ми страждаємо. Настільки, що навіть незважаючи на нашу гріховність, Він вирішив дати нам шанс на порятунок, пославши у цей світ свого Сина Ісуса Христа, який, подібно до того, як я простягнув свої руки, щоб нести на руках дитину, простягнув свої руки на хресті у формі обіймів, щоб показати: Його серце відкрите, Його долоні відкриті, Його обійми доступні для кожного, хто хто захоче це прийняти. І Господь Ісус став на хресті жертвою за усіх нас, щоб дати нам право покаятися у своїх гріхах. Але тут, мимоволі, виникає і третє запитання. Перше, чи дійсно Бог існує? І для того, щоб переконатися у цьому, треба просто спробувати. Біблія каже, вкусіть, спробуйте, наскільки добрий є Він. Друге, якщо Він існує, то який Він? І знову ж таки, маючи з ним стосунок, маючи з ним справу, ми починаємо усвідомлювати безмежжя Його любові, яка виявилася, зокрема, у тому, що Він віддав за нас свого Сина Ісуса Христа. Але третє, і теж дуже логічне питання. Якщо Він добрий, тоді чому у світі так багато зла? Якщо Бог дійсно є любов'ю, чому стаються катаклізми, трагедії, війни? І, зокрема, наша країна сьогодні долає настільки непростий шлях. Багато людей гине, людей безневинних, багато страждань, трагедій, болю. Господи, чому? Якщо ти добрий, чому ти не втрутишся і це не зупиниш? Відповідь насправді і проста, і непроста водночас. Справа у тому, що Бог не творив зла. Жодна із перелічених нами проблем не була його первісним задумом. Світ, сотворений Богом, був ідеальним, і він подарував цей світ людям. А ось це все, що ми сьогодні маємо, просто наслідок нашого гріхопадіння. Це ми, як люди, дозволили дияволу покалічити наші життя. І по суті, в сьогоденні, в теперішньому світі є системна помилка, яка сталася саме через наш неправильний вибір. Ми обрали зло, і впустивши зло в цей світ, ми живемо у світі, який спотворений злом. Більше того, не просто світ, в якому ми страждаємо від вчинків інших людей і від багатьох неприродних речей. Спотворене наше власне серце. Коли ми задаємо питання, Господи, чому ти не зупиниш зло? Господь не зупиняє зло також і тому, щоб зупинити його, доведеться нас знищити. А він хоче дати нам шанс. І приймає рішення не просто зупинити зло, так як це буде одного разу зроблено при кінці світу, раз і назавжди, але зупинити його, почавши із середини, не ззовні, а з глибини нашого єства. Через це сьогодні кожен із нас стоїть перед вибором. Бог може зупинити зло, але як щодо того, щоб почати з твоєї і моєї душі? Сьогодні я хотів би звернутися до кожного з нас. Гріх спотворив цей світ, але він також впливає і на наші серця. Добрий Бог, який нас сотворив, який нас любить і який віддав заради нас свого Сина Ісуса Христа, хоче перемогти це зло, починаючи із середини. Але стукаючи до наших сердець, він чекає, що ми добровільно його туди запросимо. Можливо, сьогодні ви якраз стоїте перед цим рішенням. Ви розмірковуєте над тим, а як вам справитися зі своїми неправильними бажаннями, що робити із помилками, які мучать вашу совість, те, що вже було зроблено, як не повторити їх, як виправити своє життя, щоб воно пішло за добрим і прекрасним сценарієм. Відповідь дуже проста. Просто покличте до нього, просто зверніться до нього у щирій молитві. Прямо зараз я допоможу вам її звершити. Разом зі мною повторіть ці слова, але від всього свого серця. І де б ви зараз не знаходилися, знайте, Бог вас почує. І після того, як ви скажете ці слова від усієї душі, ваші гріхи у минулому буде прощено. А запросивши його, щоб він був вашим Господом і Спасителем надалі, ви дозволите йому працювати із вашим серцем зсередини, підтримувати з ним відносини, рухатися із ним, і ваше життя почне оновлюватися. Давайте ми скажемо разом. Небесний Отець, я каюся у своїх гріхах, і я прошу, прости мене. Очисти моє серце і зміни моє життя. Сьогодні я визнаю тебе своїм Господом і своїм Спасителем і довіряюся тобі. Амінь. Як я зазначив, якщо ви щиро молилися цією молитвою, ваші гріхи прощено. Бог очищає вас. Ваше серце стає неначе нова сторінка. Але що ви на ній запишете, то вже ваше рішення. Живіть далі з Богом. Читайте Боже Слово, звертайтеся до Нього у молитві. Знайдіть хорошу духовну сім'ю, церкву, де вам нададуть підтримку. Рішення за вами. Хай Бог благословить кожного із вас.

0: Шукайте і знайдете. Той, хто потребує Божого Слова і підтримки, той, хто не може його читати в Біблії, але може слухати через радіоефір, обов'язково отримує допомогу від Бога, навіть у вирішенні таких, здавалося б, технічних проблем.
1: Я хочу сказати свідчення. Так вийшло, у нас не працювало на радіоприймачах в нашому районі. Воно працювало, ну, дуже неякісно, дуже перешкоди були. І в мене на супутниковій антені вийшла з ладу приставка. А коли я перевірив радіоприймач, і вже ось майже 10 днів працює чудово, я слухаю Світле Радіо. Я дуже вдячний Господеві і всім вам. Я всіх люблю і благословляю. До побачення. З Богом.
0: Можливо, і у вас, дорогий слухаче, є можливість слухати радіопрограми через супутник чи інтернет. Подумайте, адже через війну якість радіомовлення не завжди є стабільною, тому слухати наше радіо через супутник або інтернет може стати рішенням і для вас. Супутниковий сигнал стабільний на всій території Європи, а інтернет доступний майже скрізь. Це зручно і дозволить вам завжди бути на зв'язку зі Світлим Радіо «Еммануїл».
2: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо «Еммануїл» програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
3: Свята Євангелія від Івана. Розділ 3.
4: Був один чоловік із фарисеїв, Никодим на ім'я, начальник юдейський. Він до нього прийшов уночі та й промовив йому:
5: «Учителю, знаємо ми, що прийшов ти від Бога як учитель, бо не може ніхто таких чуд учинити, які чиниш ти, коли Бог із ним не буде».
4: Ісус відповів і до нього сказав:
6: по правді кажу я тобі, коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого царства».
4: Никодим йому каже:
5: «Як може людина родитися, бувши старою? Хіба може вона війти до утроби своєї матері знову і родитись?»
4: Ісус відповів:
6: по правді кажу я тобі, коли хто не родиться з води й духа, той не може війти в царство Боже. Що вродилося з тіла, є тіло, що ж уродилося з духа, є дух». Не дивуйся тому, що сказав я тобі: вам необхідно родитись згори. Дух дихає, де хоче. Його голос ти чуєш, та не відаєш, звідкіля він приходить і куди він іде. Так буває і з кожним, хто від духа народжений.
4: Відповів Никодим і до нього сказав:
5: як це статися може?
4: Ісус відповів і до нього сказав:
6: ти учитель ізраїльський, то чи ж цього не знаєш? По правді кажу я тобі, ми говоримо те, що ми знаємо, а свідчимо про те, що ми бачили, але свідчення нашого ви не приймаєте. Коли я говорив вам про земне, та не вірите ви, то як же повірите ви, коли я говоритиму вам про небесне? І не сходив на небо ніхто, тільки той, хто з неба зійшов, людський син, що на небі. Як Мойсей підніс змія в пустині, так мусить піднесений бути й син людський, щоб кожен, хто вірує в нього, мав вічне життя. Так, бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасся. Хто вірує в нього, не буде засуджений. Хто ж не вірує, той вже засуджений, що не повірив в ім'я однородженого Сина Божого. Суд же такий, що світло на світ прибуло. Люди ж темряву більш полюбили, як світло. Лихі бо були їхні вчинки. Бо кожен, хто робить лихе, ненавидить світло і не приходить до світла, щоб не зганено вчинків його. А хто робить за правдою, той до світла йде, щоб діла його виявились, бо зроблені в Бозі вони.
7: По цьому прийшов Ісус та учні його до країни юдейської, і з ними він там проживав та хрестив. А Іван теж хрестив в Єноні, поблизу Салиму, бо було там багато води. І приходили люди, і хрестились, бо Іван до в'язниці не був ще посаджений. І щинилось змагання Іванових учнів з юдеями про очищення. І прийшли до Івана вони, та й сказали йому:
8: «Учителю, той, хто був із тобою по той бік Йордану, про якого ти свідчив, ото хрестить і він, і до нього всі йдуть».
7: Іван відповів і сказав:
9: «Людина нічого приймати не може, як їй із неба не дасться. Ви самі мені свідчите, що я говорив: я не Христос, але посланий я перед ним. Хто має заручено, той молодий. А дружко молодого, що стоїть і його слухає, дуже тішиться з голосу молодого. Така радість моя оце здійснилась. Він має рости, я ж маліти. Хто зверху приходить, той над усіма. Хто походить із землі, то той земний і говорить по-земному. Хто приходить із неба, той над усіма. І що бачив і чув, те він свідчить, та свідоцтва його не приймає ніхто. Хто ж прийняв свідоцтво його, той ствердив тим, що Бог правдивий. Бо кого Бог послав, той Божі слова промовляє, бо духа дає Бог без міри. Отець любить сина і дав усе в його руку. Хто вірує в сина, той має вічне життя. А хто в сина не вірує, той життя не побачить, а гнів Божий на нім перебуває».
10: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим».
1: Дорогий Боже, визнаю себе грішним, визнаю, що йшов проти волі Твоєї і зовсім не шукав Тебе і не догоджав Тобі ні в чому. Але почув я про любов Твою і прочув про бажання спасти мене, і це торкається мене, Боже, я приймаю Твоє спасіння. Ісусе, я звертаюсь до Тебе як до Спасителя і приймаю Тебе в серце своє як Спасителя. Підкорююсь перед Тобою і хочу, щоб все моє життя належало Тобі. І дуже дякую Тобі. Навчи мене жити з Тобою і для Тебе наповни мене Духом Твоїм. Молюсь в ім'я Ісуса Христа.

0: говорять наші світлі гості. Владислав Данилевич, священник Православної церкви. Про молитву.
1: Нормальний стан християнина – це не той стан, коли людина вишуковує, що вона там з'їла, не з'їла, зробила там якісь гріхи в себе. А тоді, коли вона живе з Богом, коли вона молиться, коли вона спілкується в щирій молитві, гріхи – це вже, знаєте, це як якісь такі невеличкі тараканчики, на яких ти не звертаєш уваги. Тому що в тебе є набагато більше, в тебе є Христос, ти живеш з ним. Да, ми грішимо, да, ми десь, Господи, прости, але чим більше людина буде поєднатися з Христом в молитві, тим менше вона буде грішити.
0: Світлі цитати світлих гостей.

хочу перейти. Долину

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата і мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва за родини служителів. Дорогі друзі, ми щодня молимося з вами за власних дітей. Але зараз запрошую звершити цю молитву за дітей служителів, лідерів церкви, всіх, хто трудиться на Божій ниві. Отче Небесний, доручивши батькам виховання дітей, Ти поклав на нас відповідальну місію – підвести їх до Христа, щоб, коли прийде час, передати своє улюблене дитя під Його безпосереднє керівництво. Діти – майбутнє церкви, тож навчи, Отче, не насаджувати, а прививати їм віру. Прошу Тебе, допоможи створити в християнських родинах атмосферу віри, святості, цнотливості, доброчесності. Нехай ці цінності сповідуються служителями як в церкві, так і в власному домі, аби діти не жили подвійними стандартами. Допоможи тим батькам, які несуть публічне служіння, так виховувати своїх синів і доньок, аби у них була власна відповідальність перед Богом і совістю. Стукай у серця тих батьків, які захоплюються служінням, а про свої родинні обов'язки забувають. Навчай їх, давай їм мудрість приділяти увагу як маленьким, так і дорослим своїм дітям. Своєю рукою сильною і м'язами твердими зупини, Боже, відпадіння від церкви дітей з віруючих родин. Навчай синів і доньок підпорядковувати свою волю Тобі і звершувати діла віри. Особливо прошу за підлітків. Збережи їх для себе і батьків у цей критичний, конфліктний для них період. Прошу Тебе, Отче Небесний, аби серед наших дітей не було блудників і нечестивців, які б, як Ісав, за одну тарілку супу відмовилися від свого первородства. А хто збився з дороги, розчарувався чи збунтував проти батьків, поверни, як того блудного сина, в отчий дім. Я молюся, щоб діти служителів були освіченими, інтелігентними, високоморальними членами церкви і суспільства. Я вірю, що діти апостолів, пастирів, вчителів, євангелістів, пророків стануть благословінням для цілих націй, що вони в ім'я Господа приведуть до віри мільйони безсмертних душ. Я проголошую в вірі Слово Боже із 117-го псалма, голос радості і спасіння в оселях праведників. Десниця Господня творить силу. Амінь. Сійте і надалі молитву за дітей служителів. Це радує нашого Господа і приносить добрий плід. Продовжуйте молитися за наших дітей цими віршами з Біблії. Перше Паралипоменон 28:9. Євреям 4:12. Друге Петра 1:5. Матфія 11:12. Якова 4:7. Притчі 4:23. Притчі 17:22. Притчі 22:3. Притчі 22:6.

0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до Нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

0: Я користуюся Інстаграмом.
1: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
2: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
3: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
1: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо» латиницею. Новий заповіт ви можете слухати в етері «Світлого радіо» 4 рази на добу. О пів на першу ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене. Щит він для тих, хто в нім пристановище має.
4: Наша поштова адреса: ТОВ ТРК «Еммануїл», абонентська скринька 3, місто Київ, 03066.
5: Від краю землі взиваю до тебе, бо ниє серце моє. Виведи мене на скелю, що для мене недосяжна, бо ти – надія моя, ти – скеля моя, ти – захист мій від ворога. Дай мені, Боже, навіки оселитися в оселі твоїй та знайти спокій під покровом крил твоїх. Бо ти, Боже, почув молитви мої і дав мені насліддя з тими, що бояться імені Твого. Дні до днів цареві приклади, і роки його продовжи від роду до роду. Хай буде він вічно перед Богом, милість і істина нехай охороняють його. Я буду співати імені Твоєму повіки і сповнятиму обітниці мої кожного дня».
6: Псалом 60, вірші з 3 по 9.

0: Радіо Еммануїл. Вітаємо в 19-й годині. Все буде добре. Господь мій пастир, я не матиму недостатку. На зелених лугах Він дасть мені відпочити. Біля тихих вод піклуватиметься про мене. Мою душу Він обновляє. Веде мене стежками правди, ради імені свого. Коли я піду навіть долиною смертної тіні, не злякаюся зла, бо Ти зі мною. Твій жезл і Твій посох, вони втішатимуть мене. Ти готуєш переді мною трапезу в присутності тих, що мене тривожать. Ти намастив мою голову олією, моя чаша повна. Отож, добро і милосердя супроводжуватимуть мене в усі дні мого життя, і я поселюся в Господньому домі на довгі дні. І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Господи, благослови Україну та її народ усілякими милостями і щедротами. Спаси і збережи наших дітей. Подаруй подружнє щастя кожній українській родині, що пам'ятає про Тебе. Потурбуйся про сиріт і бездітних. Сподоби усіх нас принести в цьому житті достойні плоди. І виховай у вірі дітей, і добрі справи та помисли, через які прославлятиметься все святе ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
0: Без перестанку моліться.
2: Світло у кінці тунелю вже близько. Тримайся, ми поруч. Світле радіо Еммануїл.
3: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
4: Коли буде друге пришестя Ісуса? У Біблії сам Господь говорив учням про своє друге пришестя. Отже, коли скажуть вам: «Ось Він у пустелі, не виходьте». Ось Він у потаємних кімнатах, не йміть віри. Бо як блискавиця виходить зі сходу і з'являється аж до заходу, так буде пришестя Сина Людського, бо де буде труп, там зберуться орли. Євангелія від Матвія, 24 розділ, з 26 по 28 вірш. Чому Ісус сказав нікому не вірити, якщо хтось скаже, що Він прийшов? Що означає вірш «Бо де буде труп, там зберуться орли»? Євангелія від Матвія, 24 розділ, 28 вірш. Йдеться про те, як учні запитали Ісуса про Його друге пришестя. Відповідь Ісуса «Не йміть віри» була також тому, що ми дізнаємося про Його пришестя тільки Духом Святим, а не від людини.

0: зможемо визначити, адже це майже однакові явища. Але Ісус сказав не виходити, якщо хтось нам скаже «Чому?» Так тому, що ми маємо відчути Його пришестя Духом Святим у своєму серці, а не почути вухами чи розумом від якоїсь людини. Можна не бачити небо, сидячи у якомусь підвалі, але все рівно Духом Святим дізнатися про пришестя. Це внутрішнє відчуття, як написано, «Цей самий Дух свідчить Духові нашому, що ми – діти Божі». До Римлян, 8 розділ, 16 вірш. «І ми будемо мати водительство Духа Божого, що Господь тут, що Він же прийшов». Якщо ви маєте Духа Божого і знаєте Його голос, то ви дізнаєтеся, що Він прийшов. А якщо у своєму серці ви не почули, що прийшов Господь, якщо Дух вам не проголосив, значить, це прийшов не Господь. Написано, «Бо всі, кого Дух Божий водить, є Божі сини». До Римлян, 8 розділ, 14 вірш. Тому усі, кого водить Дух Божий, повинні отримати відгук у своєму серці про те, що Господь прийшов. Жодна людина не може вам сказати, що ось там Господь, тільки сам Господь скаже вам, що Він прийшов. І якщо ви маєте Духа Божого, не хвилюйтеся. У вас прямий зв'язок із Богом. Він перший вам про це скаже. А стосовно того, що написано «Де буде труп, там зберуться орли», одна із версій тлумачення цього вірша, що це прислів'я, яке стверджує явне, що так, як орли збираються там, де труп, так і ви будете знати про те, що він прийшов. Тільки потрібно вірити тільки Духу, який є всередині вас. Тому не слухайте нікого, що прийшов Господь, чи що він прийде у якийсь час. Слухайте своє серце. Бог сам скаже вам про свій прихід.
1: Автор Олексій Волченко.
2: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».

0: Світле радіо Еммануїл, радіо для тих, хто шукає Бога.
1: Нехай же не зупиниться той, хто шукає Бога в благовісті. Які гарні на горах ноги благовісника, що звіщає про мир, що добро провіщає, що спасіння звіщає, що говорить Сіонові: «Царює твій Бог».
0: З тобою Світле радіо Еммануїл.

0: Ці дзвінки наших слухачів стали можливі завдяки вашій фінансовій та духовній підтримці.
1: Дякуємо Світле Радіо, дякуємо працівникам. Хочу трошечки сказати, слухаючи ваші передачі, багато людей в нас в Петриківці, в церкві, ми змогли розповсюдити ваші візитки, ми купили деяким радіоприймачі. Ваші передачі, вони справді є натхнення для багатьох. Благословляємо ваше служіння і молимося за вас.
2: Дякуємо Господу за можливість звучати в ефірі і за таких людей, як ви, наші друзі.

0: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
1: Коли закінчиться війна, то все не буде, як раніше. Ми стали зрілі і сильніші, і взяли від життя урок, що все стабільне тимчасове. І вміти стартувати знову, то йти крізь терне до зірок. Коли закінчиться війна, ми будемо завжди цінувати усе, що маємо. Власну хату, вона вже не пісок, цемент, не площа, на якій нам жити, а стала місцем для молитви в моменти падання ракет. Коли закінчиться війна, то ми провідаємо родини, близькі й далекі, в ті хвилини знайдемо натхнення і заряд. Бо все могло інакше бути, і кожен з нас міг не вернутись із місць, де вибухав снаряд. Коли закінчиться війна, ми будемо знати, сатана уміє в людях поселятись і задоволенням вбивати. І кожен з нас, напевне, мусить до ніг покласти власну душу тому, хто витягнув із дна. Із дна під назвою «Війна».
2: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».

0: Бо кожен, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, а тому, хто стукає, відчинять.
1: Цитата з Біблії.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: чому, коли я кружляю на одному місці, в мене паморочиться в голові?
1: Експеримент. Дитина швидше за все вже провела його самостійно, якщо звернулася до вас із таким запитанням. Дітям подобається обертатися і потім спостерігати за відчуттям в організмі та картинкою навколишнього світу. За те, щоб ми могли утримувати рівновагу тіла, відповідає спеціальний орган – вестибулярний апарат, який поміщений у внутрішньому вусі. Внутрішнє вухо людини складається з трьох заповнених рідиною трубок, вигнутих півколом. Коли ми рухаємо головою, рідина в цих трубках переміщується і ворушить полоскові клітини всередині. А вони, у свою чергу, посилають сигнал у мозок, повідомляючи його про наші дії. Мозок сприймає цю інформацію разом із тією, яка надходить від очей та м'язів нашого тіла. І повідомляє організму, що потрібно зробити, щоб зберегти рівновагу. Якщо ми будемо кружляти швидко, то рідина в цих трубках теж рухатиметься швидко. І іноді в наш мозок буде надходити занадто багато інформації, але він не зможе відразу її переробити. Перш ніж мозок впорається із завданням і видасть команду, як устояти, у людини закружиться голова. Вона може втратити рівновагу і навіть упасти.

А зараз, дітки, ходімо, зазирнемо до скарбнички. Скарбнички дідуся Олексія. Сьогодні ми слухаємо продовження надзвичайних пригод «Мишенятка Бурі».

0: Число таємних ворогів королеви на чолі з Мицюком збільшилося. І одного разу Мицюк вирішив діяти. Він зібрав нараду, де призначив ніч нападу на королеву. Планувалося, варто отруїти чи вбити. Увірватися у покої королеви, отруїти її, а вранці об'явити, що королева сама отруїлася. Тоді він, як перший міністр, буде мати законне право бути королем. Бо інших нащадків кандидатів на трон, крім мишки Пі, королева не мала. Так гадалося, але не так сталося. Саме у той час, коли до Мицюка почали обережно заходити його спільники-заколотники, повз них проходила мишеня хлопчик. Йому стало цікаво, чого дорослі чоловіки миші так таємно, по одному озираючи, збираються тут. Він причаївся і почав прислухуватись до чоловічої розмови. Коли мишеня зрозуміло, що мишці Пі, яку дуже любили діти миші, та її добрі мамі королеві загрожує смерть, він швидко побіг до нірки палацу королеви. Його впустили у передпокої королеви, вона уважно вислухала і таємним ходом разом з донькою мишенятком вийшла з свого помешкання. Тому що це було зроблено непомітно, варта вважала, що миша королева спить. Раптом до палацу наскочили заколотники. Охорона очайдушно захищала свою королеву і її доньку, гадаючи, що вони сплять. Загинули всі ті, що не відступили. Заколотники увірвалися до покоїв королеви, але там вже нікого не було. Вони, як то кажуть, піймали облизня. Мицюк зрозумів, що його викрито, і одразу ж зі своїми прибічниками побіг у сусідню державу, подалі від заслуженої кари за скоєний злочин – зраду королеви. Через деякий час сусіди дали йому військо, і Мицюк пішов війною на королеву, яка його ще змалечку пригріла, підняла, дала владу і шану мишей. А ми знову повертаємося до мишенят Пі та Борі. Мати королева прийняла їх з великими почестями, які тільки вона могла дозволити собі в час, коли на кордонах її поля і держави з'явився Мицюк з військом сусіднього мишачого короля. Мишеняті Борі дуже сподобалася щира і добра королева миша, мама мишеняти Пі. Рятувати королеву та мишку Пі – це було нагальне для нього завдання. Мишка Пі, як чемна господиня, вирішила показати мишеняті Борі хоча б частинку поля, свою батьківщину, свою державу. Зустрічні дорослі миші чемно вклонялися принцесі Пі та незнайомі миші з чудернацькою для них сірою окрасою шерсті. Діти мишенята підбігали до принцеси, обнімали, цілували, виявляли радість через те, що вона нарешті повернулася додому, до них. Раптом мишка Пі писнула від несподіванки і впала. Мишенятко Борі уважно подивився і побачив, що мишка заплуталася лапками у гумовій нитці. «Звідки тут рибальське приладдя?» – подумало воно, і раптом зрозуміло, що край поля виходив до великого озера, а десь за десятки метрів сиділи рибалки і ловили рибу. «Давай візьмемо її з собою», – запропонувала мишеня Боря, звільняючи лапки мишці Пі від гумової нитки. «Я не знаю як, але відчуваю, що і вона, і залишки капронової нитки можуть знадобитися». Миші, які супроводжували їх, зібрали гуму та капрон і всі разом повернулися до палацу королеви. Підходячи до нього, мишеня Боря побачила шматочок людського шкіряного пальто. «Це теж нам згодиться», – подумало воно і сказало мишці Пі. «Хай підлеглі вигризуть отакий шматочок шкіри і принесуть нам у палац». Скоро з'явилися перші сигнали про наближення ворожого війська. Королева розповіла мишеняті Борі про те, як складаються обставини, і попросила поради та допомоги заради перемоги над загарбниками та зрадниками, яких очолює Мицюк. «Я вже маю план», – сказала мишеня Боря. «Зробіть те і те і те». Королева наказала покликати міністра оборони. Боря висловив свої пропозиції, які королева наказала прийняти до термінового виконання.
1: Скарбничка дідуся Олексія зачиняється до завтра. Завтра в цей час ми знову її відкриємо, щоб послухати продовження цієї історії. Підготував програму дитячий письменник Олексій Михайлович Полосін. Голосом мишеня говорила Олеся Доліна.
2: Усе, чого тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви.
3: Всім привіт! В ефірі 100 великих та англійська, а також з вами її ведучий Алекс.
4: Сьогодні ми розпочнемо нашу програму з вивчення англійських слів. Винахід – invention. Млин – mill. Підводний човен – submarine. Весло – paddle.
5: У мене є до вас цікаве запитання. Як ви вважаєте, який винахід людини є найвизначнішим за останні 100 років і чому? Приймаємо різні варіанти і навіть жарти.
6: Ключовим винаходом в історії людства – телефон. Тому що телефон потрібен для того, щоб спілкуватися з друзями та близькими людьми.
7: Телевізор, тому що він не дає дітям померти від скуки.
8: На мою думку, це комп'ютер, тому що з ним можна грати в ігри, спілкуватися з друзями в чаті, іноді навіть робити уроки.
5: В історії людського суспільства деякі винаходи були ключовими, революційними для свого часу і дуже цінними для майбутніх відкриттів. Як ви гадаєте, що це за винаходи? Один із них – речаг.
9: Проектор, друкарна машинка, тому що після неї з'явився комп'ютер, та двері.
7: Водопровод. Він допомагає людям користуватися водою у себе вдома. Вогонь, тому що завдяки цьому можна приготувати їсти та щось палити. І туалет. Ну, без цього ніяк.
9: Речаг, палка-копалка, після неї пішла лопата, лупа і свічки.
4: Наступне питання знову до вас, любі слухачі. Продовжіть, будь ласка, вислів великого винахідника. Дайте мені точку опори і... Але я не буду продовжувати цю фразу, та лише скажу, що далі автор цих слів сказав щось дивовижне.
5: А зараз пограємо. Я буду називати ім'я винахідника, а ви – його винахід. Архімед.
9: Він, здається.
5: Едісон.
7: Електрична лампочка.
5: Хто створив машину часу? Це жарт. Добре. А зараз дізнаємось, що наука каже про ключові винаходи. Віка, допоможи мені, будь ласка.
4: До ключових винаходів у сфері транспорту відносяться весло, човен, аероплан, підводний човен. У сфері знарядь праці – рукоятка, прядка, робот і навіть пляшковий автомат, той, який виробляє пляшки, а не стріляє ними.
5: Віка, просвіти нас, будь ласка, з нашої теми, бо у тебе в комп'ютері завжди є щось цікавеньке.
4: Ось, знайшла. Папір. Винахідниками паперу були китайці. В 105-му році Цейлунь, важливий чиновник при дворі ханського імператора, приготував новий сорт паперу зі старих риболовських сіток. Цей винахід мав величезне значення для всього світу. Вперше в історії люди отримали першокласний та доступний матеріал для письма, рівноцінної заміни якому немає і по сьогоднішній день.
5: Віка, а ти ніколи не задавала собі питання, хто створив небо, землю, увесь Всесвіт? Можливо, це теж чийсь винахід?
4: Ні, ніколи. Ще з 5-го класу я знала, що все це створив Бог. Частіше всього нам задавав таке питання вчитель з біології, коли ми вивчали теорію еволюції.
5: Цікаво. Віка, я зовсім недавно почав займатися наукою і побачив, який це складний механізм, наша Земля. Вона дивовижно сконструйована, не кажучи вже про Всесвіт.
1: А зараз Віка наведе про неї деякі цікаві факти.
4: Світовий океан прийнято вважати термостатом Землі. В літню спеку і в зимовий мороз світовий океан пом'якшує перепади температур. Якби клімат Землі не відчував впливу світового океану, то все живе на Землі або замерзло б, або зварилося. Якби діаметр Землі був набагато меншим існуючого, вона б не мала атмосфери, як, наприклад, Меркурій або Луна. Відстань від Землі до Сонця найбільш оптимальна для життя на Землі, і навіть незначна зміна цієї відстані зробила б клімат на Землі або дуже жарким, або дуже холодним. До того ж, нахил земної осі забезпечує зміну пір року.
1: Віка, хочу підтримати тебе у твоїх твердженнях. В одній мудрій книзі, Біблії, говориться, що ми, роздивляючись усе створене навколо нас, можемо ще більше впевнитись, що є Бог, який все це створив, у тому числі і нас з тобою. Дорогі слухачі, задумайтесь над таким простим питанням. Якщо не Бог все створив, то хто?
4: А зараз повторення англійських слів. Винахід. Invention. Млин. Міл. Підводний човен. Submarine. Весло. Педл.
10: Поцілуй мене, матуся. Я до Бога помолюся. В нього попрошу прощення, а на ніч благословення.
2: Тато Господь, дякую тобі за усіх тих людей, через яких я сьогодні могла чути твій голос. І навчи, будь ласка, пізнавати його, де б не була. Боже, благослови цю нічку, що надходить. Дай нам усім, татові, мамі, мені і усій нашій родині, хороші сни. І хай наші ангели-хранителі будуть завжди поряд. На добраніч, Боже!

трішки малесенькі ніжки. Притомились оченята, час малечий спочивати. Тож послухайте співанку і вечірню колесанку.

Божа справа створення Всесвіту давно закінчена. Наша справа, прославлення Його за це, тільки починається. Світле радіо Еммануїл.

Радіо Еммануїл. 20-та година. Відпочивайте зі світлом. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.

Боже, дякую тобі за цей день, за твою любов і турботу, за те, що твоя сила і твоя слава, вона по всій землі. І зараз, Господи, я хочу просити тебе за Україну, за український народ. Хочу просити в тебе мудрості, миру, благодаті для змін, підтримки для тих, хто втратили своїх рідних через цю війну. Прошу, Господь, твоєї сили для них пройти і допоможи їм побачити вічну перспективу. Я також прошу про владу, про те, щоб приймалися мудрі рішення в користь християнських цінностей. Продовж цю свободу для проповіді Євангелії. Прошу тебе також за сиріт і вдів. Прошу тебе, Боже мій, благослови їх. І піднімай людей, організацій, які би ще краще подбали про них. Прошу це все в тебе. В ім'я Ісуса Христа, улюбленого Твого Сина. Амінь.

0: Вітаю вас, дорогоцінні слухачі, і я назвала так сьогодні тему «Ідоли нашого серця». У старому заповіті слово «ідолопоклонство» означає відхід від Бога, а у новому заповіті передається більше словом «жадання». З грецької воно має назву «епітуміас». І ось це слово «жадання», воно є важливим доповненням, до речі, до 10-ї заповіді, яка написана там «не забажай». Це викриває таку вимогливу природу людини, її плоті і її серця. І завдання християнина – виявити ці ідоли, які є у нашому житті, і знищити їх. Чому? Для чого? Як це зробити? Як їх виявити? Як їх прибрати? Про це сьогодні з вами детальніше у програмі обговорення теми дня. І до нашого обговорення додається слухач. Я вас вітаю. Доброго дня.
1: Доброго. Мене звуть Сергій. Я хочу сказати, що ідоли можуть в нашому житті бути це наші близькі люди, наприклад, діти. Коли, от, наприклад, старше покоління, дідусі чи батьки їхні повністю вкладаються і нічого більш не бачать, крім своїх дітей, онуків, це теж може бути недобре, тому що їхні стосунки між собою припиняються, і вони прямо моляться, як то кажуть, на дітей. Також це може бути бізнес чи робота наша, коли ми, окрім стосунків, ставимо на п'єдестал саме кар'єру і будемо весь час усі сили приділяти, але не будемо спілкуватися з нашою родиною, з нашими близькими людьми.
0: Дякую, пане Сергію. Дуже цікаво, і ви от одразу розпочали якраз таки з таких речей, які, здається, ну, яким ніби боком це ідоли. Це мої діти, це мої онуки, це моя робота, це хороша, це приносить мені заробіток, це приносить мені комфорт, це приносить мені можливості. Яким чином це взагалі може бути ідол? Але насправді, дійсно, це дуже часто саме приховане, як ви сказали, коли воно займає не те місце, коли воно стає в пріоритеті, і взагалі, як можна, мені здається, виявити ідола, це забери в тебе це. От забери, і що ти будеш відчувати, як ти будеш реагувати, якщо в тебе це забрати. От якщо в тебе заберуть твій телефон, зараз телефон – це ідол просто переважно всієї молоді, майже кожної людини, тому що це дуже такий ресурс, такий новітній, там є все, що тобі подобається, все, що тобі потрібно, і зараз забери телефон, то люди навіть не знають, що і як, куди їм дітися. І телефон – це добре, інтернет – це добре, мобільний зв'язок – це добре. Слава Господу, якби цього не було, ми б з вами зараз не спілкувалися, ви б не могли телефонувати у Viber, Telegram або нам просто телефонувати за номером. Так. Але коли це займає не те місце, це вже починає ставати на місце Боже. Людина може прокидатися, і перше, що вона може робити, це брати в руки телефон, дивитися, а хто їй написав, або зараз під час війни ми можемо брати в руки телефон і дивитися, а чи немає повітряної тривоги, а що було вночі, а куди прилетіло, а скільки ранених, і це, знаєте, це можна дивитися, звісно. Але перш за все, якщо ти прокидаєшся і перше, що робиш, ти дивишся, що, куди і як, ти, ну, так би мовити, ставиш, ну, давайте скажемо, війну на перше місце. Оці, ну, обставини, ті, що зараз відбуваються, ти ставиш на перше місце. А ти прокинувся вже, ти здоровий, ти живий, Бог тебе уберіг цієї ночі. І перше, що маєш зробити, це прокинутися і... Слава тобі, Господь, просто за це. І перше, це згадати Господа. І я пам'ятаю, я слухала проповідь, здається, Біллі Грема, і він казав, що коли ви прокидаєтесь, йде в духовному світі велика боротьба за вас. І коли ви одразу берете телефон, ворог переміг. Пам'ятаєте, ми читали колись з вами Слово Боже, де написано, що візьміть зброю духовну. Ви цю зброю духовну на себе не одягаєте зранку. Перше, що ми робимо, ми молимося, і ми одразу одягаємо на себе цю духовну зброю. І далі, щоб не було в цьому дні, вже воно буде якось легше. Воно десь обійде, десь буде по-іншому, ніж могло б бути, якби ми в свій час не приділили час Господу. Перша увага, вона одразу має йти на Господа. Коли ми беремо телефон,

0: ранку, все, битва духовна, вона виграна ворогом, наша увага, вона вже пішла в інші речі, і отак буває, люди в такому хаосі, туди, і потім вони ввечері аж згадують, що я зранку не помолився взагалі, Господу. Треба дивитися, що відбувається, що я ставлю на перше місце, що для мене найважливіше, що я вибираю. З нами на лінію очікування є ще один слухач, я вам дякую за очікування. Вітаю вас.
1: Вітаю всіх. Слава Ісусу Христу. Ну, потрібно нагадати про те, що апостол Павло дуже гарно написав про це, про взаємовідносини між людиною, Богом, ідолами. Ці всі відносини, вони описані 1 Коринфянам 8 розділ. І там написано, що усі ми маємо знання. Знання про ідолів. Знання про те, що вони нічого не значать в цьому світі. Знання про те, що як це ідоложертвене потрібно вживати чи не вживати. Тобто про це все у всіх людей є знання. І далі написано так, що хоча це все знайоме, це знання є, але це воно надміває. І далі каже, що хоча знання є, воно надміває, а потрібна любов, яка назидає. Тобто, і що ж, він розкриває цю тему таким чином, що хоча вони є, ці ідоли, вони нічого не вирішують, нічого вони не дають, нічого не змінюють. Так само, як і піща. Піща не наближає нас до Бога і не віддаляє нас від Бога. Їмо чи не їмо, чи ідоли, чи є, чи не, воно все не... Немає того, щоб до Бога наблизились, чи від Бога відступили. Такого нема. Є совість. Совість, яка основна рухома частина, це совість. Совість, яка визнає, чи є ідол, чи не визнає. Визнає Бога, як і все від Нього, і все їм стоїть, і все їм двіжиться, чи существує. І всі ми від нього пішли, і він нас створив, і він створив не на гнів, но до отримання нагороди. Тобто, чи визнаємо ми це, чи ні? Чи ми визнаємо людей, чи які вони погані, які вони там, який дьявол нашоптує, які вони погані, а ми які гарні. Тобто це не оця совість, вона і вирішує остальне життя людини, по якому він шляху йде. По тому шляху, що він приймає Господа, як усього написано, в нас єдиний Бог, який все стоїть, і ми від нього, і ми для нього створені, і їм створені, для того, щоб ми отримали те, що він запланував. Тому це ідол, це воно так, добра байка, красива така, але вона нічого не дає. Потрібно міняти совість. А совість, вона залежить від того, як людина сприймає Слово Боже, як вона їм користується. Скористується на те, щоб когось засудити, чи скористуватись тим, щоб собі на добро щось отримати. Треба любов Божу отримувати. Любов Божа – це Слово Боже, це дух і життя. І воно, коли вселяється в серце, людина оживає, вона змінюється життя, і воно набагато краще, ніж те, що в нього є в людини. Тому слава Богу за все.
0: Навіки слава. Дякую вам, пане Вікторе, що доєднались. Пані Ірино, доброго дня.
2: Доброго Божого дня, сонечко. Хай Бог благословить усіх і Божого миру, тільки Божого миру бажаю. Хай Бог, Господній мир буде з усіма нами. А тема дуже вона якісна, ну, дуже потрібна, бо я вам скажу, що і зараз дуже люди поклоняються не тому, що треба. От я собі так рішила, коли я прийняла Ісуса Христа, коли я своє життя віддала Господу Богу в руки Господні, я маю поклонятись тільки тому Творцю, хто мене сотворив і хто мене привів на цю землю. І Ісусу Христу, який відкупив мене святою своєю кров'ю і омив мене тою кров'ю від гріхів, і Духу Святому, який є в мені. А от в Старому заповіті я можу вам сказати, коли Мойсей виводив людей з Єгипту, він пішов молитися, і за той час вони до Аарона просили: «Зроби нам богів, бо нема Мойсея, його довго нема, зроби нам богів». І він їм вилив тіля золота чи з чого там, чи з металу, і вони поклонялися теляті. Бог карав за це, бо вони були непослушні, твердошиї. Так само, як апостол Павло казав, що він, коли він в Ефес поїхав, і вони поклонялися Артеміді Ефеській, а він каже: «Я йду в місті, там, а там написано, ну, поклонятися треба невідомому Богу». А він каже, апостол Павло: «Ото я поклоняюся тому невідомому Богу, Ісусу Христу, якому ви не поклоняєтеся». І треба поклонятися, тільки встати і славити нашого Господа. І зараз дуже люди, дуже багато ідолів поробили із телефонів раз, потім і деревам поклоняються, і гілякам поклоняються. Ну, кого тільки, кому тільки не поклоняються, а вірити треба тільки в Господа Ісуса Христа, триматися Його міцно за руку, йти за Ним, і Слово Боже хай з нашого серця не виходить, щоб наше серце було чисте, просити в Бога. Чисте серце, Господи, сотвори в моєму тілі, і дух праведності мені обнови. Не має бути. Коли в нас не буде поклонників, щоб ми не будемо поклонятися іншим богам, тільки нашому Господу, Творцю, все буде добре. Бо коли відходили люди від Бога, Бог їх сильно карав, бо вони поклонялися Йому і не славили Його. І я так кажу всім, хто з Ісусом, тільки має бути перед нами, над нами Ісус Христос і в серці нашому. І бажаю кожній людині, щоб поклонялася від неба до землі Господу Богу, Отцю, Слову і Духу Святому. Дякую вам і люблю вас. Хай Бог благословить. Дякую.
0: Дуже дякую. Дуже дякую вам, пані Ірино. Хай Господь благословить і вас. Дякую, що вийшли сьогодні до нас. Я ще маю телефонний дзвінок від нашої дорогої слухачки. Вітаємо вас.
3: Доброго дня, моє світле радіо. Передаю своє вітання, передаю на мою дорогу Україну, на мою Сумщину, в мою церкву Різдва. І для вас, дорогі світлячки, з великим задоволенням я приєднуюсь до нашого інтерактиву, до цієї чудової теми. Так, це актуальна така тема про ідолів. Ідол – це якась істота чи ідея, яким людина віддає своє, своє сліпе поклоніння, свою відданість, або навіть ставить їх на місце Бога у своєму житті. У Біблії, у Старому Завіті, були такі божества: Ваал, Молох, або вилита, як зазначила сестричка Ірина тільки що, це була золота фігура із золота, це золоте теля у книзі Вихід. Я розумію так, що ідолом може бути і надмірна опіка, це прив'язаність до когось чи до чогось, навіть до своєї дитини, до чоловіка чи дружини, до якогось артиста чи до президента, коли їхня думка є вищою за закони Бога. В Новому Завіті, Колосянам 3, я знайшла думку апостола Павла, який прямо називає внутрішні гріхи та жадібність ідолопоклонством. Отож, умертвіть ваші земні члени розпусту, нечистоту, пристрасть, лиху пожадливість, яка є ідолослужінням. Ну, краще не скажеш. Ще мені згадався приклад, коли молода людина, юнак, підійшов до Ісуса, щоб дізнатися, як успадкувати вічне життя. Пам'ятаєте, Ісус побачив у його серці оту таємну ідолопоклонство до багатства, до грошей. Це Марка 10 з 21-го вірша. І ми знаємо, чим це закінчилось. Юнак пішов, бо йому було дуже важко і тяжко лишитися того, що він надбав. Тобто, очищаємо ми, люди і християни, ми повинні очищати свої серця, щоб догодити Богу, щоб у нас не було цього, цієї ніякої нечистоти. Я так розумію. І так мене навчав мій дорогий папа. Він мені завжди казав, ніщо нечисте до Бога не війде. Ось така моя думка. Дякую вам.
0: Дякую і вам. Поклоніння будь-яким ідолам – це дія серця, яке відступило від віри в єдиного Бога. І перша велика заповідь, яку ми знаємо, написано: «Люби Бога всім серцем, усією душею і всім розумінням твоїм, і всією силою твоєю». Ця заповідь, вона вказує на важливість внутрішнього, сердечного, ось цього виконання закону щодо ідолопоклонства. Як нагадала пані Любов Ракуса, в посланні до Колосян там написано, що умертвіть ваші члени розпусту, нечисть, пристрасть, пожадливість, зажерливість, тому що все це ідолослужіння. І ще стосовно талісмана, мені б хотілося додати талісман, коли ми кажемо, що це мій оберіг, це мій талісман, одразу ми можемо навіть почути оберіг, тобто це те, що мене оберігає. Якщо ми віримо в Господа, Господь наша єдина надія, Ісус Христос, єдиний Спаситель, то наш єдиний, так би мовити, оберіг – це є Ісус Христос. Це ніякий не… Пам'ятаєте, я колись казала в етері, що був композитор, який носив з собою жабку, і він вірив, що це був його оберіг. Це не жабка, це не якийсь значок, це не якась квіточка, це не якийсь колончик. Наша опора, вона в Ісусі Христі. Якщо ми надаємо силу якомусь предмету символічному, ми наділяємо магічною силою для захисту, для приваблення удачі, для якогось успіху, здоров'я, багатства, носимо його з собою. Це насправді речі не Божі. Ми вкладаємо свою надію на цей предмет. А як же тоді Господь? Тому що ми знаємо, що, наприклад, якщо брати от чаклунів і магічну силу, ну, будемо казати, темну. От я слухала, бувало таке в Ютубі, ви можете знайти дуже багато, де колишні там чаклуни, відьми розповідають, як вони служили дияволу своїм служінням, і як вони прийшли до Господа. І те, що вони розповідають, це такий страх. Це не, ну, це дуже страшно. І ось такі якраз речі, такі як будь-які маленькі там чи великі будь-які талісмани, це не від Господа.
4: Програма транслюється у повторі.
0: У Єзекіля 14 розділ з 1 по 6 вірш написано: «І прийшли до мене мужі із Ізраїлевих старших та й сіли перед моїм обличчям. І було мені слово Господнє таке: сину людський, ці мужі ввели свої божки в своє серце і поклали спотикання своєї провини перед своїм обличчям. Чи я справді буду вислуховувати їх? Тому говори з ними і скажи їм: так говорить Господь Бог. Кожен чоловік із Ізраїлевого дому, що введе свої божки в своє серце і покликає спотикання свої, покладе спотикання свої провини перед обличчям своїм і прийде до пророка, я Господь відповім йому на це, поводячись з ним відповідно до сили його ідолів, щоб схопити Ізраїлів дім за їхнє серце, бо всі вони відпали від мене через своїх божків. Тому склади до Ізраїлевого дому: так говорить Господь Бог. Наверніться і відверніться від своїх божків і від усіх ваших гидот відверніть своє обличчя». Це звернення Господа Бога до Ізраїлевого народу, воно було тоді, і це продовжується і зараз. І Господь точно так же і зараз звертається до кожного з нас: відвернися від того, що ти цінуєш в своєму житті більше за мене. Те, чому ти надав силу і свої сподівання, на що ти поклав, відвернися від цього, бо я є твій Господь Бог. Телефонувала мені ще одна слухачка, я залишу це інкогніто, коли в нас була пауза. І ось вона сказала, що дуже ще таке цікаве є слово «обожнюю». І якщо подивитися, наприклад, тлумачення цього слова, там написано, що воно означає надавати комусь або чому-небудь рис властивостей надприродньої сили. І знаєте, це пішло десь певне ще з радянщини, коли тоді дуже часто казали слово «обожнюю». Коли ми приписуємо ось цю надприродню силу не тим речам, коли ми кажемо «я обожнюю тебе», «я обожнюю слухати пісні», дорогоцінні слухачі, не тому ви надаєте перевагу. І знаєте, я б навіть хотіла сказати, що так можна і сказати про Світле Радіо. Дуже цінно, що ви любите Світле Радіо, що ви з нами. Ми любимо теж з вами спілкуватися і цінуємо те, що ви є з нами. Якщо через Світле Радіо ви почули слово, яке вас підняло, яке подарувало вам надію, ми перш за все вдячні Господу, що Він дозволив Світлому Радіо бути цим інструментом. Але зцілює не радіо, зцілює Бог. Звісно, Світле Радіо може підтримати, допомогти, дати надію, але перш за все Бог, на першому місці Бог. І це дуже класно, якщо Господь говорить до вас через Світле Радіо. Але Світле Радіо ні в якому разі не має затуляти особисті стосунки з Богом. Коли людина слухає, наприклад, 24/7 Світле Радіо, але не має особистих стосунків з Богом, не молиться, це не має сили в житті людини. Вона нічого толком може не отримати. Отримує людина, коли вона має особисті стосунки з Богом, живе спілкування, читання Слова Божого, перебуває в молитві. І дуже класно, коли Світле Радіо ще підкріплює. Я хочу просто сказати про те, що дуже часто таким хорошим речам, ми теж надаємо більшої переваги, ніж Богові. Як уже ми казали, надаємо перевагу внукам, надаємо перевагу своїй родині, надаємо перевагу своїй роботі. І Бог йде кудись нижче, на інше місце. Тож, дорогоцінні, давайте не обожнювати якісь речі. Ми можемо цінувати якісь речі, ми можемо бути вдячні Богові за ці речі, людині, яка, може, подарувала ці речі. Ми можемо берегти ці речі, але ні в якому разі їх не обожнювати і контролювати своє ставлення до цих речей. Реально, задати собі запитання, а чи мій телефон, він в мене не на першому місці? А чи моя робота, вона не на першому місці? А чи служіння не на першому місці? Тому що буває, що людина служить і забуває про Бога. Так, таке теж може бути. Людина служить, але стосунків особистих немає. І Бог каже, що я Господь, це моє ім'я, я другому не поступлюся славою моєю, ані моєю честю, різьбленим Божищем. І різьбленим Божищем ми можемо на це місце поставити будь-що, будь-який ідол, будь-яку річ, будь-яку людину, будь-що. Господь каже, я не поступлюся славою своєю, вся слава лише Господу. І ми маємо пам'ятати, що на першому місці Господь, і слава лише Йому. З нами на зв'язку є ще один слухач. Вітаю, вітаю. Кажіть, будь ласка.
5: Алло, вітаю ще раз. Це Віктор із Саричанки.
0: Так.
5: Чутно мене?
0: Добре? Чутно, так.
5: О, дякую. І ще я хотів сказати, я коротенько, швиденько. Дивіться, Ісус Христос в Євангелії від Івана сказав такі слова. Як ви можете увірувати, якщо приймаєте славу одне від одного, а славу від Бога єдиного ви не приймаєте? І це означає те, що у нас у кожного є своя слава. І це захоплення славою одне від одного, це теж заважає наближатися до Господа Ісуса Христа. Бо є, якщо також, де Ісус Христос де проповідував, робив чудо, і дуже багато таких священників, фарисеїв, вони увірували, вони повірили йому, але вони боялися прийняти, бо вони боялися інших своїх же священників, бо це заважало йому, це людська слава. І також є той, бо є цікаво, що як я можу піти в церкву, що про мене люди скажуть. І це і так, що ми приймаємо Ісуса Христа і наближаємося до Нього і сповідуємо Його перед людьми. Оце дуже головне. Бо є ці проповідники, а ви мене чуєте? Проповідники є, кажуть, якщо їм не подобається після проповіді, коли кажуть, ой, яка чудова, яка гарна проповідь. Як один проповідник після проповіді до нього підійшов хлопчик і став і дивиться на нього. І я його запитав, що ти хочеш сказати? Він вагався, потім сказав, я ніколи не міг подумати, який чудовий Христос. І побіг. І це мене дуже вразило, сказав мій проповідник. Оце саме головне. Цар Єзекія, в книги царів, коли він прийшов на царство, і ізраїльський народ так упав в ідолопоклонство, понаробляв тих дерев'яних божків, жертвенників, і він їх попалив, і навіть попіль винесли за територію, щоб навіть і попелю того не бачили. І також за мідного змія вони так поклонялися йому, кадили йому, і казали Міхуштан, але я не пам'ятаю, що той, може мені хто підкаже. І він його навіть у цього мідного змія побив, щоб не було цього ідолопоклонства. І відбулося велике відродження в царстві. Дякую. Будьте благословені, з Богом до
0: так,
5: побачення.
0: Дякую, дякую. Це так, це нагадування. Дійсно, цар Єзекія, він вів дуже таку велику боротьбу проти ідолопоклонства. І йому вдалося, він все ж таки повернув свій народ до служіння єдиному Богу. Але що, якби є сумно, що після його смерті все ж таки народ знову повернувся до ідолопоклонства. І це говорить про те, що це є актуальною проблемою і на сьогодні. І про це варто говорити. Це серйозна загроза. Як тоді серйозна загроза це було для старозавітніх людей. Також і в Новому Заповіті вимальовується такий же шлях. Ми бачимо, що віруючі теж навертаються до ідолопоклонства. І вони постійно можуть піддаватися спокусів, впасти в язичництво, тому що ним просякнуто навколишнє взагалі повсякденне життя. Я з радістю приймаю ще один телефонний дзвінок. Дякую вам за очікування. Кажіть, будь ласка.
6: Слава Ісусу Христу, слава нашому єдиному Спасителю, який віддав себе, своє життя на хресті заради нашого спасіння. І як написано, що немає іншого імені під небом, крім імені Господа нашого Спасителя Ісуса Христа, яким належало спастися. І я згідна, останнього я не чула, згідна із вами про ці амулети, що це є все не від Бога і воно не спасає. А також я також нараз думала, що не можна так говорити, що обожнюю, тобто надавати якості Бога, обожнюю. У нас є один Господь. І, але я хочу ще пригадати, бо я часто згадую своїх внуків, ті, що в війську, коли вони перший раз їхали на нульові позиції, ну, молоді хлопці, і там у них підрозділ був в основному з молодих, вони перший раз їхали, і молодий командир, то їм всім роздали Євангелії такому камуфляжного, невеличке камуфляжного такого кольору. І донька сказала, каже, командир їм сказав, оце ваш оберіг. І слава Богу, вони тоді повернулися всі живі, так з контузіями, але всі були з руками, з ногами. І повернулися. Так потім вони ще їхали вже не разом на завдання, і дехто вже там мав поранення, але тоді вони всі повернулися, слава Господу. Тому важливо дуже молитва, Слово Боже. І мені б хотілося ще згадати слова з Біблії, коли Господь вів свій народ в Ханаанську землю, то Він дуже строго наказував їм, щоб вони не вклонялися ідолам, і наказував, тому щоб народ очищався. Я пам'ятаю, колись навіть запитала свого Ігоря, кажу, ну чому так, чому той народ в Ханаанському краї, чого його винищували? Він каже, що вони повністю відступили від Бога, повністю погрязли в гріхах, в ідолопоклонстві, і вони б розбестили і цей Божий народ, який мав бути взірцем для світу. І я б хотіла з Левит прочитати з 26-го вірша, з 26-го розділу перший вірш. «Не зробити собі божків та ідола, і кам'яного стовпа не поставити собі, і каменя з фігурами не покладете в вашім краї, щоб кланятися перед ними, бо я Господь Бог ваш», як Господь наказував. Тому повинні розуміти і ми, і люди в нашому краї, як кому треба кланятися. І ще б хотіла прочитати повторення закону з 27 розділу 15 вірш. «Проклята людина, що зробить бована різаного або литого гедоту для Господа, чин різьбарських рук і поставить таємно». Тому дякуємо ще раз Господу, нашому Спасителю Ісусу Христу, що Він один, якому треба поклонятися і якого треба славити за те, що Він кров'ю своєю нас очистив і спас, і веде нас у вічний край. Нехай Господь благословить і нас, наших рідних, близьких, що ми поклонялися одному йому, наш народ, і молимося за весь наш народ, за всіх наших воїнів, бо вони відчуваються, і хай буде прославлене Господнє ім'я. Слава їм!
0: Навіки слава! Дякую, пані Катерино! Сьогодні ми вже говорили про те, що ці ідоли, вони не мають сили. В Біблії взагалі висміюються божки ці, вони висміюються нікчемність і безсилля цих ідолів. І Біблія каже, що вони бездушні, вони суєтні і вони навіть німі. Написано, бо всі боги поганські, ніщо, а Господь сотворив небеса. Але, звісно, все це, що ми казали до цього, воно не відміняє існування демонських сил, які можуть стояти за цими ідолами, за зображенням цих ідолів. І особливо, якщо ми говоримо про якісь язичницькі такі напрямки, такі як або там статуї, ну зараз це рідше, щоб поклонялися статуям, але ось такі там якісь таємничі книги магічні читають, зараз всі ці, ми знаємо, карти, які виконують талісмани і так далі, за цим можуть стояти демонські сили. І ці сили, вони не у владі взагалі погрожувати Богу. Звісно ж, тому що сказано, що Господь, він звеличений над усіма ось цими богами. Він Бог і владика усіх, так би мовити, богів. Але ці сили, вони можуть представляти загрозу для людини. Обов'язково, навіть якщо вона служить цим богам не усвідомлено. І написано у 1 Коринтян 8 розділ 4 вірш. Отже, ми знаємо, що ідол є ніщо у світі і що немає іншого бога, крім одного. За усіма ось цими вадами, які є сутністю ідолопоклонства, ховається просто невизнання єдиного Бога, єдиного гідного Бога. Тому що, якщо ти поклоняєшся комусь іншому, окрім Бога, ти не визнаєш його своїм Богом. Насправді, ідолом може виявитися в цілому навіть будь-що. Це може виявитися людина, яка нам не дуже подобається, і ми її робимо кумиром, а в Біблії сказано «не створи собі кумира». Це може бути твої рідні, це може бути твоє служіння, це може бути твій телефон, це може бути якийсь талісман, це може бути будь-що, що ти ставиш не в правильне положення, ставиш не на те місце, і своє серце тим чином ставиш в неправильне положення перед Господом. І навіть хрестик, знаєте, я хочу сказати, що особливо раніше хрестили в цілому кожну людину, яка народжувалася. Зараз вже менше, зараз хрестять не всі, але просто те, що людину похрестили, і вона носить хрестик, це не є ніяким чином підтвердженням твого спасіння. Це не є підтвердженням твоїх особистих стосунків з Господом. Це просто візуальне, ну, можна так по людині подивитись, вона носить хрестик, значить вона християнин. Але ми знаємо, що християнин, він не на словах. Християнин, по-перше за все, це те, яке твоє серце, яким справді його бачить Бог. Написано, по плодам їх пізнаєте їх. Ми можемо бачити дуже багато людей, які, на жаль, носять хрестик, але вони зовсім, ну, як би не було боляче і неприємно, їх вчинки, вони відрізняються від того, про що нас просить Господь, що Він нам заставив після себе і що ми маємо робити на цій землі. Тож, дорогоцінні, ми знову повсякчас ми впираємося, і це є істина. І так як це є істина, ми не можемо впиратися ні в що інше, як просто в живі стосунки з Богом. Бо сказано, що ти спасаєшся вірою в Бога, живими стосунками з Богом, не іконою, не хрестиком, не талісманом, не чимось ще, а лише живими особистими стосунками з Богом, вірою в Ісуса Христа. Тож, дорогоцінні слухачі, як можна дізнатися, що є твоїм ідолом? От забери в тебе цю річ. Яку надію ти поклав на цю річ? Про що взагалі ця річ для тебе? Якщо цю річ забрати, і ти вже не можеш без неї жити, якщо без цієї річі тобі здається, що ти нічого не можеш, якщо без цього тобі здається, що тебе ніхто не збереже, якщо без цього тобі здається, твоє життя не має сенсу, як є, наприклад, матері, які живуть заради дітей, але сенс життя не в дітях, і сенс життя навіть не в щасливому сімейному подружжі – це благословіння. Але Господь створив нас для іншого, не для того, щоб ми просто виховали дітей. І сенс життя людини, він в тому, щоб те, що запланував Господь, ти міг втілити в своє життя, щоб ти служив своїм життям іншим людям. І я не кажу про те, що народити дітей – це погано, але я маю на увазі, що сенс життя не в дітях, не в твоїх онуках, не в твоїй роботі, тому що забери це в людини, і людина вже втрачає сенс свого життя. Я хочу нагадати ще раз, що в Біблії сказано «Я Господь». це моє ім'я, і я другому не поступлюся славою моєю, ані моєю честю. Господь каже, що ніщо не може, не має зайняти його місце. І, дорогоцінні, наостанок, як пройти це тестування? Чи коли ти прокидаєшся, ти думаєш про нього? Чи коли ти засинаєш, ти думаєш про нього? Коли ти в цілому навіть будь-де перебуваєш, чи ти пам'ятаєш про нього? Чи ти є з ним в своєму житті регулярно? Сказано, що від надміру серця говорять уста. Про що ми найчастіше говоримо? Наприклад, ми можемо говорити більше про свою роботу. Або я говорю дуже багато про там свою родину. Або я дуже люблю риболовлю, я говорю постійно про риболовлю. Про що ти говориш? Про що ти слухаєш з нудьгою? Якщо Слово Боже тобі не цікаве, якщо Слово Боже не надихає тебе, подивися, що насправді займає місце в твоєму серці. Потрібен оцей процес покаяння, коли ти усвідомлюєш, що Бог на першому місці, що Він сказав, я свою славу нікому не віддам. І коли вся твоя слава йде до Нього, тоді все стає так, як має бути. Все стає на свої позиції. І оце оновлення розуму, покаяння, це переміна розуму, це розворот на 360 градусів. І ти йдеш в іншу сторону. Через глибоке пізнання Христа приходить це оновлення розуму. І єдиний спосіб перемогти ось цю любов до цих ідолів – це сильніше і щиріше полюбити Творця, зануритися в Нього, в стосунки з Ним, визнати те, що ніхто, окрім Нього самого, не має сили. Ніхто, окрім Нього, не врятує тебе. Ніхто, окрім Нього, не подарує тобі надію. Ніхто, окрім Нього, не захистить тебе. Приліпитися до Нього усім своїм серцем.
7: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
8: Усяку журбу вашу покладіть на Нього, бо Він піклується про вас. Радіо Еммануїл.

0: Як можна слухати радіо?
1: Через приймач.
2: Через комп'ютер.
0: Через мобільний.
1: Через телевізор.
0: Як через телевізор?
3: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника Астра 4, за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту, і слухайте.
4: Анонс програм.
5: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
1: співаємо,
6: замовляємо пісні
5: і просто ділимося любов'ю.
7: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067-123-75-75, 050-67-28-007, 044-357-67-28. Телефонуйте, але з 14-ї до 15-ї.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Господи, возносимо до Тебе молитву подяки за слухачів та партнерів, за всіх небайдужих людей, за всіх тих, хто слухає це радіо «Еммануїл», котрі долучаються і молитовно, і фінансово. І хай Твоя Божа милість буде над кожною людиною. Допоможи через ці світлини, через те, що вони будуть чути Твій голос. Допоможи, щоб через ці програми, через ці передачі вони отримали для себе чи підбадьорення, чи те, в чому вони мають потребу. І хай Божа милість, і хай Божа благодать, і хай Божа мудрость буде над всіми нами. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Надійся ж на Господа і будь мужнім. Нехай кріпиться серце твоє. Чекай допомоги від Господа. Слава!
1: Псалом 26, вірш 14.

Радіо Еммануїл. В Україні 21 година.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Дорогий Боже, я прошу Тебе за нашу Україну. Я знаю, Боже, що Ти прагнеш тільки любові. Я знаю, Боже, що Ти любиш всіх людей на землі. Я знаю, що ми всі Твої діти. Я прошу, дай нашим ворогам любові. Дай нашим ворогам, хто ненавидить Україну, співчуття. Відкрий їх серця, щоб вони зрозуміли, що в Україні живуть люди. І що Україна не ворог, а Україна – це великий і рідний дім для всіх, хто любить Тебе, і для всіх, хто хоче жити в мирі. Боже, я вірю в те, що Ти проб'єшся до сердець і посієш там любов. Будемо сподіватися на краще, і з вірою в Тебе, Господь, ми все здолаємо. Амінь.
0: Благословляйте тих, хто проклинає вас, і моліться за тих, хто кривдить вас. Бог нам пристановище і сила, скора допомога в біді, що надходить на нас. Тому не будемо боятися, хоч би захиталася земля і гори зрушились у безодню моря. Нехай шумлять і хвилями здіймаються води, і трясуться гори від хвиль їхніх. Потоки рік веселять місто Боже, святу оселю Всевишнього. Бог посеред нього, воно не захитається. Бог допоможе йому зранку.
2: Псалом 45, вірші з 2 по 6.

0: Слава Богу, дорогі брати та сестри у Господі та усі слухачі християнської радіопередачі «Жива надія». Благословенний Бог та Отець Господа нашого Ісуса Христа знову подарував нам цю можливість зустрітися з вами на радіофилях, щоб поділитися Словом Божим та чудовими християнськими піснями, щоб подякувати Йому за всі милості і помолитися за ваші потреби. Тож відкладіть усі ваші турботи, сядьте поближче радіоприймача та вислухайте нашу програму.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі! Щиро дякую вам за ваш час і вашу увагу до передачі «Жива надія». Ласкаво просимо вас до роздумів над Святим Писанням, яке є критично важливим для нашого життя. Так, я не обмовився, Біблія є критично важлива для нашого життя. Її навчання є основою, ключовим знанням для людини. На перший погляд, здається, критично важливим для життя є їжа або вода або житло, але це лише ресурс, який можна легко втратити. Але саме вміння добувати, розпоряджатися і вберегти ці ресурси – це забезпечує тривале життя. Існує таке прислів'я – дасиш людині рибу, прогодуєш її один день, навчиш людину рибалити – прогодуєш її все життя. Символічно говорячи, Біблія нас навчає саме рибалити, щоб ми змогли забезпечення мати на все життя. Біблія показує, як керувати нашим життям, нашими ресурсами саме у

правителями темряви цього віку, з піднебесними духами злоби. Тож візьміть усю Божу зброю, щоб ви змогли дати опір у день зла і, все подолавши, вистояти. Отже, стійте, підпережіться істиною, зодягніться в броню праведності, взуйтеся в готовність благовістити мир. Понад усе, візьміть щит віри, яким зможете погасити всі стріли лукавого. Візьміть шолом спасіння і духовний меч, яким є Боже Слово. Звернімо увагу на перше речення. Зодягніться у всю Божу зброю, щоб ви могли протистати підступності диявола. Тобто, без Божої зброї ми не зможемо протистояти. Дуже важливо усвідомити, що ми самі своєю силою, своїм розумом не зможемо протистояти хитрому і підступному дияволу. Людська філософія і психологія не встоїть проти підступності лукавого. Перш ніж ми розглянемо символи духовної зброї, хочу підкреслити слова «наша боротьба не з тілом і кров'ю», тобто не проти людей. В даному випадку мова йде про духовну боротьбу. Шановні друзі, духовний світ існує. Для когось це легко сприймається, для когось це міф, видумки. Але хтось сказав, що духовний світ реальніший, ніж фізичний, тому що фізичний світ міняється, проходить і зникає у забутті, а духовний завжди є. На протязі всієї історії людства завжди існувала віра в духовне. І духовна війна – це також реальність. Чи розумієте ви, шановний друже, що ми знаходимось у духовній війні? Хоча це звучить як щось міфічне, видумане, але ця війна вирує. І як тільки не намагалися різні диктатори і режими, і навіть деякі науковці стерти віру в духовний світ, їм це ніколи не вдавалося. Більша частина людства, цілі народи, племена завжди вірили в існування духовного світу. І та сама Біблія, яка вчить, що існує Бог, також вчить, що існує диявол і його ангели. Тому в духовній війні є свої методи боротьби і своя зброя, про яку ми сьогодні будемо говорити. Автор цього тексту перечислює 6 елементів зброї воїна. Ці елементи порівнюються до військового озброєння того часу. На момент написання найсильнішою армією вважалася римська армія. І завдяки історії ми можемо досить добре дослідити, що собою представляли ці елементи озброєння того часу. Цікаво, що ця зброя перечислюється в тому порядку, в якому воїн її одягав. Підперезання, тобто пояс, броня, взуття, щит, шолом та меч. Автор символічно порівнює земне озброєння до духовного. І сьогодні ми розглянемо перших 3 елементи озброєння, і в наступній передачі ми розглянемо останні 3. Отож, перша рекомендація озброєння – підперезатися істиною. Кожний воїн, кожний спеціаліст свого діла повинен знати істину, правду. Це символічне порівняння дуже влучне. На підперезанні, на поясі – тримається багато необхідних речей – і одежа, і озброєння, і інші інструменти. І в ті часи саме на поясі був прикріплений меч. І якщо пояс ненадійний, загубиться меч, який тепер воїн без меча? Це могло коштувати йому життя. Улюблені, підперізуємося тільки правдою. Так само і в нашому житті багато необхідних життєвих поглядів повинні базуватися на істині, на правді. Ніхто не хоче базувати своє життя на фальші, на підробці. Ніякий розумний воїн не

захоче бути підперезаний ненадійним поясом, який не втримає озброєння. Щоб люба праця була успішна, потрібна правдива, надійна інформація. Чи зможе водій надійно керувати автомобілем, якщо прибори показують неправду? Якщо прибори літака не будуть показувати правду, правильні виміри, чи відважиться хтось летіти таким судном? Або чи допливе корабель до своєї мети, коли компас буде показувати невірно, хоча б навіть на 1 градус? Ми всі хочемо знати правду. Тому вважаємо, дорогі друзі, на чому основуються наші життєві принципи, наші рішення, чи на правді, чи на фальші. Ми поступаємо так, бо всі так поступають? Чи ми поступаємо так, бо так правильно? Задумаймось, чи правильні наші погляди, чи є правда основою нашого життя. Ісус Христос сказав: «Я дорога і правда і життя». Якщо ми будемо базувати наші життєві рішення на вченні Ісуса, ми будемо стояти на надійній основі. Також Ісус сказав: «І пізнаєте істину, і істина зробить вас вільними». Щоб пізнати цю істину, щоб підперезатись цією істиною, нам необхідно читати Біблію, вивчати це Слово Боже, старанно досліджувати і дотримуватись цієї істини в житті, бути надійно підперезаним правдою, і це дасть нам шанс на перемогу. Наступний елемент Божої зброї – броня праведності. Що таке праведність? В оригіналі на грецькій мові тут вживається слово «дікаосуне». Це слово означає справедливість, невинність, чеснотність або прийнятний Богові. Якщо людина дотримується таких принципів в житті, то репутація такої людини буде прекрасною. Праведність, невинність і справедливість в житті християнина – це наче броня, яка надійно нас захистить. Цікавий момент. Так як броня частково обмежує рухи тіла, так і праведність і справедливість не дозволять нам робити все, що забагнеться. Біблія описує чудові історії праведників, таких як Йосип, Даниїл, які невідступно дотримувались праведності, справедливості, чеснотності. І здається, ніби із-за їхньої праведності вони так страждали, але пізніше в їхньому житті був величезний тріумф справедливості. Броня праведності не завжди зручна, броню носити нелегко. Броня праведності обмежує нас в деяких речах, але в кінцевому результаті саме праведність приведе нас до тріумфу в очах самого Бога. Наступне. Взуйтеся в готовність благовістити мир. Взутися означає, людина готується до ходьби, до діла. Взуття римського воїна було набите цвяхами, тобто знизу на підошві були шипи. І це давало сильне щеплення, щоб воїн не послизнувся, а надійно і впевнено стояв на ногах. В наші дні взуття вдягається більш для комфорту і захисту ніг. Але римське взуття того часу мало ціль і захисту ніг, і для міцної стійки, міцної позиції. Готовність поширювати Євангелію не повинна бути так-сяк, аби як. Християнин повинен вміти пояснити, у що він вірить, пояснити суть Євангелії і що це за мир, про який треба всім повідомляти. Зауважте, шановні, на момент написання Павло був ув'язнений саме за те, що поширював Євангелію. Сидить чоловік у жахливій в'язниці і все рівно далі всіх заохочує йти і поширювати Євангелію. Оце сила, оце переконання, оце впевненість у своєму покликанні. Часто ми, християни, не знаємо свого покликання в житті, але поширення Євангелії – точно одне із наших покликань. І найкраще Євангелія проповідується ділами, поведінкою і тоді словами. Дорогі друзі, сила зброї полягає у правильному використанні. Якщо воїн
чи держава має зброю – це ще далеко не все. Знати, як і коли використовувати зброю – в цьому сила. Шановні християни, для результату потрібна ще дія – застосування цієї зброї. Мати знання недостатньо. Просто читати Біблію недостатньо. Ми бачимо, що багато людей, правителів і навіть цілі народи, які називають себе християнами, але на ділі вони далекі від Бога. Потрібно на ділі застосовувати це знання і в житті дотримуватися цих істин духовного озброєння, правди, праведності, навчати Євангеліє. І тоді в житті щось проясниться. І тоді приходить розуміння, як треба правильно поступити в тій чи в іншій ситуації. І тільки тоді можна очікувати результат. Раджу нам усім, переглядаймо своє життя, звіряймо себе Словом Божим, одягаймо і користуймося зброєю Божою, і вона нас не підведе. Запрошую вас, дорогі друзі, щоб ми всі разом у молитві звернулися до Бога. Великий Боже, щиро дякуємо Тобі за Твою любов і турботу до нас. І хоч як іноді важко нам тут, на цій землі, ми знаємо, що Ти тримаєш нас у своїх руках. Господи, так часто в нашому житті ми переживаємо атаки диявола. Він атакує нас, наше здоров'я, наші сім'ї, наш мир, наш спокій. Але ми знаємо, що Ти – Бог всемогутній. Ти – Бог всесильний, і дякуємо Тобі за Твою зброю, яку даєш нам. Господи, Ти бачиш кожного слухача, Ти знаєш їхні проблеми, Ти знаєш їхні переживання. Просимо Тебе, Господи, доторкнися своєю ніжною, але могутньою рукою цих людей. Вилікуй їхні серця, вилікуй їхні хвороби, і найголовніше – вилікуй їхні душі. Прояви ще раз свою могутню силу, і це ми просимо в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

щоб перемогти ворога у війні, потрібно знати його тактику. Ворогом наших душ є диявол. Тому нам потрібно знати, хто він є і яка його тактика. Але найважливіше, що нам потрібно знати, а це, що Ісус Христос своєю смертю на хресті і своїм воскресінням переміг диявола. Цією перемогою Він дарував нам спасіння наших душ і життя вічне. Від нас тільки залежить зробити правильне рішення і прийняти Ісуса Христа у своє серце як Господа і Спасителя. Від цього рішення буде залежати, де ти будеш проводити свою вічність. Тож, дорогий друже, не відкладай на завтра, а сьогодні запроси Ісуса у своє серце. Це є єдиний спосіб мати життя вічне з Ним. А так залишайтеся з Господом до наступної зустрічі в ефірі.

0: не впадати в розпач, мати надію, змінити життя, зміцнити віру. Все це можливо, лише перебуваючи у Слові Божому. Навіть у скрутні часи багато людей мають можливість цілодобово знаходити Божу підтримку в етері Світлого Радіо.
1: Вірю Богу. Все в мене буде благополучно. Вже вікна повилітали, далі все буде благополучно. І дійсно, після цього буквально десь через деякий час я знайшла хвилю Світле Радіо Еммануїл, і в мене почалося настільки нове життя, що оце якраз і віра моя до Бога, і з мого боку вірність йому, що я його не підвела, я не піддалася цій приказці «береже ногой Бог береже». Ні, береже тільки Бог. Дякую Богові і дякую вам. До побачення.
0: Якщо ви думаєте, що потрапили на нашу хвилю випадково, то це не так. Ми знаємо, що це робить Бог. Завдяки людям, які почули його поклик стати партнером Світлого Радіо, ви маєте можливість перебувати в Слові Божому через пісні, проповіді та інші програми. Дуже дякуємо партнерам за їх чутливість до Божого керівництва, за вірність та посвяту. Підтримуючи мовлення Радіо Еммануїл, ви робите добру та важливу справу.

0: Улюблені, коли Бог полюбив нас отак, то повинні любити і ми один одного.
1: Цитата з Біблії.

0: Бібліотеки – це скарбниці всіх багатств людського духу. У давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі». Для вас, дорогі слухачі, відкривається літературна сторінка на Світлому радіо.
1: В ефірі звучить книжка «Усе вирішує серце» із циклу «Невигадані історії». Тут зібрані реальні життєві історії людей. Автор Люба Кіндратович.

Найдорожчий подарунок від Святого Миколая. Нашу наймолодшу п'яту дитину Емілію випросив Дмитрик. Йому тоді було 7 років, і маючи 2 старших сестер і брата, він від браку товариства, звичайно ж, не страждав. А все ж, як виявилося, мріяв про меншого братика чи сестричку. «А знаєш, мамо, що я попросив у Святого Миколая?» Якось запитав він мене по дорозі додому. «І що ж?» – зацікавилася я, втім здогадуючись про заповітну синову мрію – машинку з пультом управління. Дорога річ, але не така вже й нездійсненна, як деякі дитячі мрії. «Молодшого братика чи сестричку?» «Я Святого Миколая про це наперед попросив, ще кілька місяців тому!» Від несподіванки я зупинилася. Тоді я вже знала, що вагітна, але ми ще нікому нічого не говорили. Зазвичай, коли в нашій родині мало бути поповнення, ми розповідали про це дітям за 3-4 місяці до події, аби їм не доводилося довго чекати. На цей раз повідомили новину після розмови з Дмитриком. Малий так утішився, що Святий Миколай прислухався до його прохання. Чесно кажучи, для нас самих звістка про п'яту дитину спочатку була дещо несподіваною. 4 дітей, мені вже 40, а ще міопія, короткозорість високого ступеня, лише 1% збереженого зору. Втім, я вже народила з тією міопією 4 дітей без кесаревого розтину, на якому зазвичай наполягають в таких випадках наші лікарі. Звичайно, я прислухалася до лікарських порад, проходила необхідні обстеження. В такій ситуації ними не можна легко важити. Але все ж зрозуміла, не все залежить лише від лікарів. Та й, щиро кажучи, в нас полюбляють штампи ставити і невтішні перспективи малювати. Короткозора, старородяща після 30 років. Труднощі дуже ймовірні, цілковита втрата зору і таке інше. У мене, коли наслухалася різних жахів під час першої вагітності, навіть майнула думка в Бельгії народжувати, де жила родина мого чоловіка. Тамтешні лікарі дивувалися. Міопія? Ну і що? Це не причина лякати ускладненнями вагітну жінку. Важливо правильно дихати, контролювати ситуацію, усвідомлювати свої дії під час пологів. А ще найважливіше – позитивне налаштування. І все буде гаразд. З таким налаштуванням я й повернулася в Україну. Наша перша донечка Клементія – народилася абсолютно здоровою, і мій зір від перших, а згодом і наступних 3 пологів ні з кілечки не постраждав. Але, звичайно, за час очікування 5-ї дитини інколи пробігали хмарками тривожні думки. Тоді я брала до рук свій щоденник і гортала листи до моєї Клементії. «Дорога наша дитино, коли ми з твоїм татом одружувалися, священик просив для нас від Ісуса благословення в дітях. Ми стояли перед престолом, де на сіні лежав маленький Ісус, а над ним схилилися Йосиф і Марія. У церкві святого Юра було дуже холодно, тільки не нам, бо ми були біля самого вогню Божої любові, яку посилала у світ дитинка в яслах. Місяць після шлюбу ми довідалися, що ти вже є з нами, і дуже втішилися. Ми будували свою родину, і нам бракувало тебе, щоб наша радість була повною. Ти допомагав мені малювати дипломну працю, хрест із розп'яттям для церкви святого Йосифа. Іноді я була дуже втомленою, і згадка про те, що я ношу тебе, додавала мені сил. Якось ми з татом поїхали на реколекції. Було 11 червня,
чудова тепла днина. З відчиненого вікна долинали пахощі розігрітої хвої. Читали Євангеліє про блудного сина, коли я раптом відчула, що ти рухаєшся. Я шарпнула тата за рукав. «Михасю, він рухається!» Тато усміхнувся і записав на аркуші, який мав у руці. 11 червня, 11.00. Він рухається!» Після захисту диплому в червні ми поїхали з твоїм татом до Бельгії. Ти подорожував разом з нами по Антверпені, Амстердамі, Брюсселі, плавав човном по Брюге, який ще називають Північною Венецією. Там, в центрі міста, замість вулиць – канали. Блукав берегом Північного моря, сірого і спокійного. Ти був з нами на виставці імпресіоністів і на пристані в Остенді, і в домі, де жив Рембрандт, і в нічному кабаре в Амстердамі. Незабаром ти мав чи мала народитися, і на початку вересня ми повернулися до Львова. Цього листа я писала за 2 місяці до народження Клементії, ще не знаючи, хто це буде – донечка чи син. І в ньому жодного слова про кепський стан сітківки очей і небезпеки, пов'язані з цим. Лише радісне очікування. А от в наступному вже – переживання. Чи все скінчиться добре? Чи ти здоровенький? Чи зумію я тебе добре народити? В душу закрадався страх. Я відганяла його від себе, але він заповзав у серце знову, тягнучи за собою сумніви і неспокій. Одного разу мені спало на думку розповісти про це на сповіді. І диво, після того, як я зізналася Ісусові, що мені страшно, страх кудись зник. На його місце прийшов спокій перед майбутнім і відчуття, що я перебуваю між великими долонями Бога. Вони мене охороняють, і нічого зі мною не трапиться без Його волі. Моя дитино, ти виросла і зміцніла на моїх сповідях. Ти живилася причастям тіла Христа. А за кілька листочків із зошита вже про самі пологи. Біль посилювався. Михайло сидів коло мене і голосно молився Богородице Діво. У проміжках між переймами я намагалася заснути. І коли між сном і приступами болю я розплющувала очі, бачила перед собою лице Михайла, який неустанно молився. Так у молитвах прийшла на світ наша перша донечка, наша Клементія. І мій щоденник наповнився радісними записами її досягнень. Перша усмішка, перший крок, перші слова і фрази. А потім Бог подарував нам Артемія, Магдалину, Дмитрика, і в щоденнику з'явилися нові записи. Тепер ось мала прийти на світ наша 5-та дитина. Разом зі мною в пологовий будинок прибула молода жінка. Спочатку її в родзал, вирішила лікарка. «А у вас це які за рахунком пологи?» – спитала мене. 5-ті. «Е, ні, тоді спочатку оцю старшу мамочку». У родзалі прослуховують серцебиття дитини в утробі, прослуховують довго і з тривогою на обличчі. Серцебиття нема. Починають розпитувати, коли я відчувала рухи востаннє. Намагаюся точно згадати, але тривога лікарів передається мені, і в голові все плутається. Попри всі намагання лікарів почути серцебиття дитини, їм це не вдається. І вони починають готувати мене до найгіршого. Буває так, що плід завмирає на останніх тижнях вагітності. Так, на жаль, буває.
Я віддаюся цілковито у руки Господа. Я, як тоді, 15 років тому, перед народженням своєї першої дитини, відчуваю себе у міцних і лагідних Божих долонях. Спокій і умиротворення опановують мене, і я вже не чую лікарів. Боже, на все Твоя воля. Через кілька годин я обіймаю свою п'яту дитину, донечку Емілію, мій найдорожчий подарунок від Святого Миколая. Вдивляюся в її світле личко і дякую Богові за дар материнства, яким Він мене обдарував уп'яте. Наступного дня, погодувавши малу, малюю на аркуші із зошита свою крихітку, що солодко спить на подушці, якраз її розміру. Ну от, і розпочинається новий розділ у моєму щоденнику, як утім і новий етап у моєму житті. Благослови мене, Господи! Іванка Креп'якевич Демит, 41 рік, Львів.

Ви прослухали черговий розділ книжки «Усе вирішує серце». Текст читала Олена Ліпекіна. Продовження цих невигаданих історій слухайте завтра.

Радіо Еммануїл. 22 година. Втомленому Бог дає сили. Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.

0: Дорогий Господь, я благословляю Твоє ім'я святе. Господи Боже, я стою перед обличчям слави Твоєї величі. І я прошу Твого благословіння, Боже. Я знаю, для Тебе нема нічого неможливого. Прошу благословіння для України. Отець Небесний, Владика, Царю неба і землі, благослови Україну і наш край. Наверни серце нашого народу. Від Боже Господі, екстрасенсів, колдунів і всякої нечистоти до Тебе, Бога живого, до Святого Євангелія, до Твоїх святих. І ми молимо і просимо, Господь Боже, збудуй Україну. Постав свій престол, Боже, в Україні. Воцарися, прослався і звеличся. Господі, наверни серце нашого народу до Тебе і благослови Україну. Зроби Україну, Господі Боже, духовним Сіоном, а Київ столицею правди, Боже, в ім'я Ісуса Христа, щоби потоки води живої потекли до країв землі, а наші вороги, вони пішли, Боже, туди, звідки вони прийшли. Щоби наші, Боже, Господі, всі кордони відновилися. Славу Твого святого імені, Боже, я все віддаю в Твої руки. Я благословляю, Боже, владою даною Тобою українців, Україну, Боже, іменем Твоїм святим великим, Боже, і проголошую Твоє царство України. Твою славу в Україні. Хай всі народи побачать високо підняту руку над Україною. Хай Твоє святе ім'я звеличиться в Україні через Твою святу церкву, щоби церква Твоя під прапорами Твоєї любові в силі Твого святого духа наступала на всю ворожу силу, попирала лева і дракона. Ти сказав, для нас нічого не буде неможливого, і ми проголошуємо Твоє царство в Україні, Твою славу в Україні. Ми все віддаємо Твої руки, нас, наші доми, сім'ї, Україну, Боже, і знаємо, не будемо соромі. Тобі єдиному хвала. Слава Тобі і поклоніння, наш великий святий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.
1: Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і Він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.
2: Світлі гості на Світлому радіо.
3: Вітаємо всіх присутніх на світлій хвилі радіо Еммануїл. Це програма «Світла музика прем'єра». Як ви знаєте, що в цій програмі ми знайомимося із особистостями, унікальними божими творчими створіннями, знайомимося про їхній творчий шлях, про те, як Бог вів, надихав, скеровував. І також слухаємо результати, плоди музичної творчості. Сьогодні у нас в студії Ольга Андрушко, авторка та виконавиця християнських пісень, частину із яких ми вже з вами чуємо на світлій хвилі радіо Еммануїл, надихаємося і підбадьорюємося. Ну, по-перше, я вітаю вас, Ольга, в нашій такій онлайн-студії.
4: Вітаю навзаєм. Дякую за запрошення. Щиро рада буду поділитися своїм таким досвідом, своїм шляхом з Богом. І дякую за те, що транслюєте пісні, що розповсюджуєте їх. Це дуже також надихає додатково до розвитку, до дії і... Дякую за запрошення. Сподіваюсь, буду корисною.
3: Навзаєм. Раді, що ви зараз із нами, і ми можемо познайомитися з вами поближче. Ми будемо сьогодні говорити про творчий шлях, слухати безпосередньо ваші пісні. Але на початку хочемо пізнати трохи вас як людину. І поділіться з нами, Ольга, будь ласка, із чого, крім музики та пісні, складається ваше життя? Можливо, якісь хобі, вподобання тощо?
4: На даний момент проживаю в Львові. Тому запрошую в гості, якщо будете десь тут проїздом, запрошую обов'язково. Також я є музичним керівником зараз в церкві, це церква «Життя». Ось. І також викладаю вокал, навчаю інших людей співати, і це дуже для мене так дуже цінно. Дуже цінно і відповідально, та я б так сказала, тому що більшість людей – це саме християни, це люди, які прийшли для того, щоб навчитися якісніше прославляти Бога в церквах, та це люди зі всього світу, тому що є учні там з Канади, з Америки, з Англії, з різних країн, і для мене це величезна честь доторкатися до тих дарів і талантів, які Бог вклав людей, та допомогти їм розвинути це для того, щоб ще краще прославлялося Боже ім'я. Ось цим займаюся.
3: Дивовижно, яка різноманітна ви особистість, і відчувається, що саме творчість, музика, пісня дуже тісно пов'язані з різними сферами і вашим служінням. Цікава назва «Життя». Перший раз зустрічаю таку назву церкви.

0: там щось десь, якась подія, якийсь сум, щось таке проходжу і переживаю, то для того, щоб не... Це не затягувалося на якийсь довгий період, можна так сказати, та, щоб не перебувати в цьому такому стані смутку, то я зазвичай починаю молитися. І в той час Бог наповнює серце своїм миром. Ти розумієш найперше, що Бог є з тобою, що б ти не проходив, та, і він поряд, він підкріплює тебе. Ось. І ще також це от пісні прославлення, та пісні хвали. Я починаю в такі моменти хвалити Бога, і я відчуваю от його присутність. Я розумію, що найперше це має цінність і вагу те, що ми робимо для нього. Та наше життя воно є для нього і в ньому. І я знаю, що як то говорить, в кінці все буде добре. Та в кінці Біблії написано, що все буде добре. І ми знаємо, і я так на цьому стою, що в кінці все буде добре. Ми будемо з Ісусом. То чому? Чому бути похмурим, та треба так радіти, підбадьорювати себе.
1: Все буде добре для кожного із нас. І дійсно, думаючи про Ісуса Христа безпосередньо, я згадую його слова, які він говорив учням своїм на землі, очевидно, їх також передав і нам. Він часто фокусував їхню увагу трохи далі, ніж сьогоднішній день і, можливо, погляд учнів. Наприклад, от він казав, що в світі будете мати скорботу, але будьте мужніми, тому що я переміг світ. Тобто фокусуй увагу на своїй перемозі. Також його учні потім писали, що ми тут тимчасово, ми на оренді. Наші в готелі, наш рідний дім, справжній дім там на небі. І коли ти це усвідомлюєш, це дає сили в тому числі пройти цей тимчасовий складний шлях, можливо, якусь скорботу або виклик. От ви кажете про молитву, ви кажете про пісні хвали, про усвідомлення Божої присутності. Очевидно, що подібні речі може казати людина, яка має віру в Бога, особисті відносини із ним. І це, очевидно, не є чимось за замовчуванням. При нашому народженні, очевидно, якось почався ваш шлях віри, колись ви свідомо почали спілкуватися із Богом, хвалити Його, жити разом із Ним. Як відбулася ця зустріч із Богом у вашому житті? Можливо, це якийсь драматичний момент, можливо, період послідовний у вашому житті. Ось ці відносини із Богом свідомі. Як вони почались у вас, Ольга?
0: Насамперед, мені здається, кожна людина від самого початку, від свого народження, та вона відчуває, що є хтось більший, та що хтось є в цьому світі, той, хто, так сказати, все контролює і хто його створив. І в мене в житті відбулось так. Я народилась в невіруючій сім'ї, та, тобто в мене нікого не було в сім'ї віруючих. Всі навпаки про Бога там не хотіли говорити, чути. Там, звичайно, на якісь свята ми ходили до церкви посвятити там Пасху і так далі. Та, тобто на такі великі загальні Різдво святкували. Ось. Але так, щоб я сама ходила до церкви там з батьками, і я не розуміла, для чого ми туди йдемо, хто такий Ісус Христос. Ну, типу, мені було його дуже шкода, та? Але ну, я не переживала там глибоко та? Ті події і все те, що він для нас зробив. І якось так стало, що мої батьки розлучились, коли я була ще маленька, мені було 7 років. І ми з татом не мали таких міцних взаємин, і мені часто не вистачало цієї батьківської любові, підтримки. Я пам'ятаю, що з дитинства якось мене завжди бабуся там привчила просто молитись «Отче наш», 90-й псалом читати на ніч. Тобто я їх знала, та от саме молитву, 90-й псалом, а це були якісь такі загальні моменти, яким я вже була навчена, та з Біблії, так сказати. І потім якось я знайшла в бабусі якусь газету, взяла почитати, просто поцікавитися. І там чомусь була стаття якраз про те, що Бог є нашим батьком. Я тоді прочитала цю статтю, і вона якось дуже глибоко торкнулася мого серця. І я зрозуміла, що якщо в мене з татом там зі своїм та не дуже добрі відносини склались, ми мало спілкуємось, то в мене є тато, який завжди готовий мене вислухати, який завжди готовий мене почути та підтримати і допомогти. І я почала звертатися в молитвах до такого небесного батька кожного дня, хоча я ще так глибоко не розуміла, не усвідомлювала, хто це там і так далі, та не досліджувала, просто молилася, небесний батько, там все. І це якось мене підкріплювало і підбадьорювало в різні моменти, в різні етапи життя. І також я вже потім, коли мені було 17 років, але то десь, напевно, з 14 років, Бог якось потрошку готував моє серце. Тобто зустрічали

0: з'явилися якісь люди, я тоді жила під Києвом, і в Вишневому вже чула про церкву спасіння, я там покаялась, там служила довгий час. Ось, і якось мене почали запрошувати в церкву. І почали мене, Бог знав, через що можна торкнутися моє серце, почали говорити про те, що там дуже гарне якісне прославлення, бо я співала з дитинства, в різних конкурсах приймала участь, ось, і в КВН там грала трішки, і мене почали якби ось цим брати, та, що пішли послухати, як там люди співають, там гарно прославляють Бога. І мене це, звичайно, дуже зацікавило. Я пам'ятаю, коли мені було 17 років, я прийшла з мамою, там була конференція жіноча, і мама моя перша почала ходити до церкви, і потім вона мені сказала, якщо тобі не сподобається, то ми підемо, звичайно, там ніхто тебе не змушує і так далі. І от коли я прийшла, там були дуже потужні пісні про те, що Бог є нашою скелею, Бог є нашим захистом, Бог є нашим батьком, і я тоді зрозуміла, що ось це те якесь переживання, яке мені було потрібне, та ця глибина, от, більше пізнання Бога, більше проживати його навіть в піснях, бо до того я не слухала якісь пісні прославлення, хвали, і воно мене не торкалося. Та. Там я пережила по особливому Бога, і десь через ще пару тижнів я вже покаялась, вже почала свій такий більш свідомий шлях, прийняла хрещення, почала служити в церкві, бути задіяною в прославленні, потім стала лідером прославленні молодіжної групи. В спасінні теж вже взяла на себе більшу відповідальність. Якось так Бог почав мене формувати як служителя, як лідера, як просто співака християнського, можна і так сказати. Та? Тобто таким чином почався мій шлях. І що цікаво ще, що я вступила 18 років в УЄТС, є така теологічна семінарія, та я вступила на богослів'я. Мене всі запитували, чому ти не вступила на музичне, типу якась дивна. А мені було цікаво от саме формувати той фундамент своєї віри, та своїх відносин з Богом. Я хотіла зрозуміти, от як воно правильно. Та, щоб не те, що там хтось каже, чи ще щось, я хотіла сама глибоко копнути, так сказати, дослідити і пізнати, хто є Бог, хто такий Ісус Христос, хто такий Дух Святий і так далі. Та? Щоб це от сформувало правильне таке богослів'я і щоб я це могла далі нести. Тому що я розуміла, що це відповідальність і служіння в церкві. Та я брала, ну, це дійсно відповідальність, це те, які пісні ти співаєш в церкві, і так далі. Ось, і те, як ти як лідер себе поводиш, та чому ти навчаєш людей, за ким люди йдуть, і так далі. Ось тому це для мене дало теж таку платформу для розвитку, для такого мого усвідомлення, хто я є в Ісусі, що я маю робити. Ось.
1: Дивовижна історія, стільки різних деталей ми почули, і дійсно подяка Богові, що він до кожного із нас має унікальний підхід. І ось це слово «батько», яке ви згадали, у свій час, до речі, і для мене теж було відкриттям. Я також виріс в невіруючій сім'ї і у свій час читав книгу, і там була молитва, яка починалася із слова «батько мій», і далі були слова. І тоді я згадав, що я читав про це в Біблії, і Ісус навчав молитві саме «Отче наш», тобто «батько наш», навчав читав своїх учнів, і тоді почав називати Бога батьком. І дійсно, прекрасний наш Бог, як батько, який з батьківською любов'ю турбується, торкається саме тих частин нашої душі, де нам потрібно, можливо, якесь сповнення, підтримка, і також заохочує нас бути частиною свого народу, своєї сім'ї. Ви сказали про особисті переконання, це так я назвав цей період, коли ви навчалися, щоб сформувати особисті переконання, знання щодо того, ким є Бог, згідно біблійного вчення. Мені здається, що це дуже хороший, правильний вибір і шлях. І, можливо, хтось, хто нас зараз слухає, стоїть перед вибором, і у вас є можливість навчатися в якомусь богословському закладі, і ви точно не пожалкуєте, дослідивши Біблію більш детально, зрозумівши її сенс, мету, спрямування різних книг, і таким чином сформувавши власні переконання, а не просто чиїсь, за якими ви послідували. Перша головна заповідь говорить: люби Бога всім своїм серцем, своїм розумом і своїми силами. І дійсно, це найголовніше в житті. Саме про це ми сьогодні говоримо, про відносини з Богом, які в тому числі виражаються в прекрасних плодах. А в житті нашої гості це більше про музику, пісню і творчість. І я думаю, зараз буде дуже доречно перейти якраз таки до цього питання. Адже кожен шлях починається з першого кроку. Саме цей крок определяє часто курс нашого життя або напрямок нашого життя. От у вашому випадку, Ольга, мені здається, що це дійсно не просто перший крок і навіть період, так? А от все життя, він продовжується і сьогодні, ви саме в цій творчості рухаєтеся. Але якось цей шлях починався. Я хочу спитати, як саме? Як починався ваш особистий творчий шлях? Що вам відомо? Згадується?
0: От найперше згадується мені, коли я тільки покаялась, да, я почала служити в церкві, там в мене був лідер, наставник наді мною. І ось найперше мене вчили по святі, та, що ми маємо себе відділити там від світу, що там все ж таки ми маємо і одягатися відповідно і так далі. Та, що вже ми маємо там забути про якісь речі, які були в моєму житті, можна так сказати. Ось, і також ця дівчинка, можливо, ви чули колись її пісні, Ірена Пасічник, вона, власне, була авторкою, та? Вона писала свої пісні, і ми також в служінні там використовували їх та співали. І колись, я пам'ятаю, вона мені дала таку можливість заспівати її пісню на служінні, і це мене дуже так торкнулося глибоко, що вона мені так довірила цей момент. І потім мені захотілося теж писати свої пісні. І я пам'ятаю, я сіла, щось там відкрила Біблію, щось помолилась, почала щось писати, а воно якось не ліпиться, та, одне до другого. Я там його і щось взяла, якісь свої слова, щось змінюю його, якусь там хочу щось спробувати придумати, але воно якось не виходило в мене. І я така думаю, ну чому? Можливо, це не моє. Думаю, якось це залишу поки що. Але в мене була така надія, що я колись почну писати пісні, тому що в мене батьки теж творчі. У мене мама пише вірші, пише пісні. Тобто мама теж така творча людина. Тато там теж грав на гітарі, теж співає. І я думаю, ну якщо в мене такі батьки, то значить і в мені має бути це також. І я хочу це розвинути. Я почала за це молитися. Але пройшло з того періоду, напевно, років 5, бо ми навіть коли вже мали свою групу, мали служіння і казали, люди, давай писати щось своє. А я кажу, ну давайте писати, може ви щось напишіть, бо в мене щось якось не вдається. Типу, я не знаю, можливо, в мене немає цього дару і таланту, типу, тому я не знаю, як з цим справлятися. І таким, ну, так відбувалося, що в нас не було жодних пісень, та, ми там щось пробували, але нічого не виходило. І також була в нас в церкві ще Любов Дорошенко, теж авторка пісень «Досконалий Бог». Та вона якось запрошувала мене на бек-вокал до неї записувати пісні. Ось я їй теж дуже вдячна за це, бо для мене теж була така честь. І я пам'ятаю, як я теж мала можливість доторкнутися до створення чогось нового, нові пісні. І для мене це було дуже цінно. Я і наповнена була цього, а з іншого боку трішечки, типу, і засмучувалася. Кажу, Боже, я теж хочу щось написати. Але не вдавалося. Я пам'ятаю, якось я дуже багато була задіяна в різних служіннях, табори, молодіжні, все. І якось я вже була змучена просто. Я пам'ятаю, я кажу, Боже, я вже не хочу, напевно, зараз служити. Я, напевно, візьму якусь паузу, бо я вже не маю сил. Я вже не знаю, як ти ще хочеш мене використати. Кажу, ну поки що, напевно, мені треба якусь паузу взяти, щоб відновитися. І я пам'ятаю, в нас це був молодіжний табір, і там була молитва. І до мене було слово, що я буду тебе ще більше використовувати. Я зразу вже забрала свої слова назад, кажу, добре, я погоджусь. Тобто було слово, що Бог буде використовувати мене, Бог буде давати пісні і буде говорити через мене до свого народу. І я така думаю, ого, думаю, як ці пісні будуть, що це буде. І це було якраз перед війною, і Бог вже тоді проговорив, що після зими все зміниться. А це ще був там липень місяць. Я не знала, що зміниться. Думаю, ну що зміниться? Я не знаю, що може змінитися після зими. А це якраз був кінець зими, та, коли розпочалась війна. І так стало, що я проживала в Бучанському районі. Та, і коли почались там ці всі обстріли, все на початку війни, я була змушена виїхати за кордон. І потім до мене там приєдналась моя мама. І якраз коли вже потім почали показувати, висвітлювати та те, що було, те, що відбувалося саме Буча, Ірпінь, Гостомель, ці страшні кадри, та це просто не могло не торкатися серця. Та це просто був плач. І я пам'ятаю, я зайшла в ванну, я просто почала ридати і молитися, казати, Боже, чому так? Та і як хотілося, бо це під час цієї темряви світити та горіти, коли так складно. я почала молитись, і в мене почали ось саме приспів, ось ці «Боже, Україну, спаси», ось ці слова народжуватися. Я їх записала, цей приспів. І потім якось було побудження в дусі, що треба це скинути другу, який займається аранжуванням, щоб він щось спробував підібрати. І я йому скидаю, він якраз вже підібрав мелодію та до цього приспіва, і потім почали з'являтися куплети. Брідж, і ми буквально за один день вже написали пісню цю «Боже, Україну, спаси». І потім теж Бог чудним образом благословляв на те, щоб мати можливість піти записати та цю пісню, зробити, записати вокал найперше, та а я в Польщі. Там я не знаю польську мову, просто і з англійською теж не дуже добре. І я така: «Боже, просто на тебе покладаюсь. Кажу, ви там щось натискайте, я буду просто співати і все». Я пам'ятаю, я так три рази щось там заспівала. От тепер для мене це теж є таким ключовим моментом. Я, коли записую пісні, я не хочу, щоб все було ідеально зроблено, начебто штучно, так? Тому що зараз теж от штучний інтелект почав створювати різні пісні християнські навіть. І ти відчуваєш, що це щось штучне, так? Що воно не є справжнє. Типу, що воно надзвичайно якось все... Знаю, чи можна використати таке слово, та вилизано. Немає ніяких таких моментів, та де чути от справжні якісь емоції, переживання. І я зрозуміла, що навпаки, навіть в тому, що я то не зробила якось надзвичайно досконало, в тому і є я, та є мій голос, є мої якісь переживання, глибина, то те, що ми от переживали на той момент. Ось, і саме так воно, в принципі, і зазвучало, та вже роки пройшли, так сказати, а ця пісня є і досі актуальною, та її співають, і ми в служінні теж співаємо, її використовуємо перед молитвою за Україну, та як такий заклик. Ось, і от таким чином Бог почав рухатись. Я була дуже здивована, бо навіть перед початком війни ми зібралися з командою, думали, яку наступну пісню ми будемо там записувати в церкві, кліп, можливо, знімати, та? І там планували іншу людину подати, планували іншу пісню писати, а так склалося, що записували мою. І я навіть не могла в це повірити. І я потім зрозуміла, ось про що Бог говорив, що він буде давати пісні, бо я б дійсно сама не написала. Я вже зрозуміла, як це, коли Бог через тебе говорить, це якось Дух Святий тебе наповнює, та ти починаєш це все записувати, та і в голову приходить мелодія. Тобто ти повноцінно розумієш, як це має звучати не від себе, а от саме як Бог хоче це бачити. Для нього найперше. Та тому ось так все розпочалось.
1: Дивовижна історія, Віталій. Наскільки я зрозумів, ми почули не тільки про те, як починався творчий шлях, а й про першу фактично музичну композицію, написану вами. І як я зрозумів, це було непросто на початку, але для Бога немає нічого неможливого. Ми як ті сосуди, які він використовує, щоб уявляти свою силу, свою мудрість, свою славу, навіть тоді, коли нам здається це неможливим. Віра, вона дивиться вперед і не запитуючи, як, вона просто довіряє. І вже торкаючись ваших музичних композицій, хочемо поговорити про одну із них, яка має назву «Йду до Ісуса». В описі на вашому YouTube-каналі я прочитав наступне. Я так розумію, це ви написали, це авторська пісня, народжена у молитві та прагненні бути ближче до Нього. Нього з великої літери. У кожному рядку моє щире серце, яке знаходить мир, силу та любов тільки в Ісусі. Нехай ця пісня стане підтримкою і для вас. Дивовижний опис, короткий, лаконічний, але дуже такий простий і щирий. Це якраз про те, що ви говорили, так? Не ідеалізм, не досконалість, а ось така простота, щирість і чесність. Я, до речі, бачу, що навіть в творінні ми також створені десь несиметрично і так далі. В цьому і є краса Бога, краса через нас. Отже, пісня «Йду до тебе» і хочу попросити у вас, перед тим, як ми її послухаємо, поділитися, як саме з'явилася ця світла музична композиція.
0: Ця пісня теж з'явилась в молитві. Та? Тобто я проживала якісь емоції. Я пам'ятаю, це був вечір, і мені було якось дуже складно. Якийсь такий день був складний. І я просто сіла, помолилась перед Богом і якось сокрушилась. Та? Я віддала все в руки Бога і думаю, ну, якось хочеться Його прославити. Та? Почала просто там говорити слова, там, що Бог великий, Бог всесильний, чудний. І просто в цей момент мені теж почали приходити слова, я почала їх записувати, тобто ця пісня народилась за 10 хвилин. Да? Тобто всі, весь текст повністю, все було прописано в дусі, і мелодія теж точно так само. Тобто я вже розуміла, яка це тональність, там, та, як воно буде звучати. Тобто повна картина, повне розуміння, як ця пісня має виглядати.
1: Дивовижна історія. Ну що ж, зараз ми запрошуємо всіх присутніх з нами на хвилі долучитися до прослуховування пісні у виконанні Ольги Андрушко «Іду до Ісуса».

0: Йду до Ісуса. Я от слухаю цю пісню, Ольга, і хочу у вас запитати, це про тих людей, які, можливо, сьогодні відчувають свою особисту потребу в Богові, знають про його велику любов, яку він явив через сина. Хотіли би прийти до нього, як ви закликаєте в пісні, але, можливо, ще не знають, з чого саме почати. Ви, як людина, яка вже має досвід, ось коротко, що би ви порадили цій людині, яка хоче прийти до Бога, але не знає, як це зробити?
1: На мою думку, найперше, що зупиняє інколи людей, це страх невідомості. Та? Тому що люди не знають, як це жити з Богом. Вони бояться того, що Бог є якийсь там грізний, буде тільки карати, якщо ти крок не туди зробиш в сторону. Бо я чула це від людей, які живуть там, в них вся сім'я християни, всі покаялись, та? А вони от там одна людина якась, ну начебто й добрі вчинки робить, і щось там, ну, старається, начебто живе життя християнина. Якби ти не знав, що ця людина не має особистих відносин з Богом, та, то ти б і не здогадався. Ти б подумав, це віруюча людина. Але насправді людина не має цієї близькості з Богом, бо вона має страх, що вона не впорається ось саме з цим завданням бути прикладом, будувати відносини близькі з Богом, та, бо Бог для неї є невідомим. Ось. І найперше, я розумію, що цьому всьому потрібно от просто повірити, та, віддатися, віддати своє серце, віддати свій розум Богу, помолитися і сказати, я не знаю, яким ти є, та? Я не знаю, але я прошу, відкрийся мені, відкрийся, дай мені пізнати тебе, твою глибину, наскільки ти захочеш, та? Бо часто ми молимося там, тільки так ми хочемо, і Бог, і потім чому не чуємо відповіді на свої молитви, та? Тому що інколи вказуємо Богу, що йому треба зробити, та? А тут просто, щоб Бог показав, яким він є, і він люблячий батько, і він хоче, щоб всі люди, вони були спасенними, вони пізнали його, та? І тому дуже б хотілося, я думаю, що він дасть потім цю силу, дасть це прагнення, і коли ви вже скуштуєте, так сказати, та спробуєте, як це жити з Богом, відчуєте його присутність, в вашому житті все зміниться, дійсно все зміниться.
0: Чудове послання, дякую, що розділили його із нами. І дійсно, хтось колись казав, якщо я побачу, тоді я повірю. Так? А Бог начебто каже, коли ти повіриш, тоді ти побачиш. Просто довіритись Богові і відкрити йому своє серце. Я, до речі, пам'ятаючи ваш особистий досвід і знаю, що також свій, можу з переконливістю сказати, що Бог обов'язково підбере необхідний шлях, обставини, ситуації, людей, щоб відкритися нам і показати нам дійсно ось цей такий хороший смак взаємовідносин із ним. Хочемо запропонувати наступну пісню у вашому виконанні. Вона має назву «Голос Христа» і вона в описі на вашому, знову ж таки, YouTube-каналі, куди я заглядав, містить ось такий біблійний вірш, як опис цієї пісні. Це книга «Об'явлення», 3 розділ, 20 текст, де написано так: «Ось я стою під дверима і стукаю. Якщо хто почує мій голос і відчинить двері, то я війду до нього і буду вечеряти з ним, і він зі мною». І назва пісні «Голос Христа». Хочемо також включити її в етер для прослуховування, але от перед цим питання до вас, Ольга, про що говорить саме вам цей текст? Або чому ви його обрали для основи пісні «Голос Христа»?
1: Для мене цей текст став дуже важливим, та, що Бог ось стоїть. Часто бачила ще картину таку, та, де Бог стоїть і начебто біля дверей і стукає. А всі кажуть, а чому він не може там зайти просто? Взяти і зайти. Та, ось двері, ось ручка, відкривай і заходь. Та, Бог дає нам вибір відкрити ці двері, та, і впустити його самостійно. Тобто ми маємо зробити теж крок на зустріч до Бога. Він стоїть, стукає, ми маємо відкрити ці двері, двері свого серця. Та. І для мене цей текст, він був дуже важливим, бо в мене багато моїх рідних, які не знають Бога. І я теж запитувала, Боже, як я можу їм якось про тебе розказати. Я щось говорила, та люди не хочуть слухати, люди щось там починають своє говорити. І я зрозуміла, що можна це зробити через пісню. через творчість. І так як все одно там хтось комусь подобається, як я співаю з моїх рідних і близьких, і я зрозуміла, що через це Бог робить теж свою роботу, і хтось почує, можливо, цю пісню, і вона торкнеться його серця, і він захоче пізнати Бога глибше та особисто, і відкрити ось саме ці двері, і впустити Бога в своє серце, та і розділити своє життя з ним. Ось тому обрала такий текст.
0: Дивовижно, я, знаєте, от подумав, слухаючи ваш вибір, так, або метод донесення істин про Бога, порівняв його із божественним, адже дійсно Господь у своїй творчості, в творінні, в птахах, в рослинах, в горах, в небесах, в океанах, постійно промовляє також про себе, а це такий прекрасний вибір через власну творчість донести людям істину про його любов, про його теплий, люблячий голос. Голос Христа, саме так називається ваша пісня, ми пропонуємо зараз її до прослуховування всім нам.

0: На жаль, наш час обмежений, і ми не можемо торкнутися інших композицій, хоча дуже би хотілося, але ми зможемо почути їх на хвилі радіо Емануїл у вашому виконанні. Хочеться зараз запитати про найближчі плани. Можливо, є якась пісня вже в розробці або вже на етапі випуску, якою ви хочете поділитися в найближчому майбутньому. Що саме це за пісня, що ви хотіли би нею або через неї передати людям?
1: Так, в розробці зараз є пісня, вона називається «Засмучена». Ця пісня, вона про наші реалії, та, про наше сьогодення, про те, що війна продовжується, вона не закінчилася, і якби нам цього не хотілося, та ми проживаємо і далі кровопролиття, втрати і так далі. І коли ти особисто це не проживаєш якось, так, коли в тебе все добре в сім'ї з твоїми рідними близькими, це якось тебе трішки не так глибоко може торкнутися. А в нашій сім'ї сталося так, що мій рідний дядько теж він був залучений до Збройних сил України, і він на даний момент зник безвісти вже півтора роки як. І я просто бачила ось цей смуток моєї бабусі, але я розумію, що навіть через ці обставини вона дуже наблизилась до Бога. Та, тому що вона розуміє, що тільки все в його руках, і тільки він знає, як буде надалі, і що потрібно це все віддати йому і довіряти, і тільки він один може потішити в такі моменти складні, та, бо він є наш дух утішитель, та, тобто він нас підкріпляє і дає сили пройти все, що є в нашому житті. Ось, і також ця пісня, вона про якраз біль матерів, та, про втрату, про нашу землю, яка теж плаче від того, що постійно та нас пригнічують вже століттями, ось, що ніяк немає нам спокою, і це от такий крик від землі, і також трансформується та в матір, яка теж втрачає своїх дітей. Що пісня, вона саме про переживання, та про те, що це кровопролиття, хочеться, щоб воно вже закінчилось, щоб Господь він завершив цю війну, щоб дарував нашій країні мир. Ось, і ця пісня, власне, про більше про те, що ми, як християни, ми маємо розділяти біль людей та оці втрати. Ми маємо плакати з тими, хто плаче, та і радіти з тими, хто радіє. І в цих моментах бути підтримкою дійсно для людей, які когось втратили, бути для них таким світлом та промінцем надії, говорити про те, що все в Божій руці, та і він потурбується про все. Та, щоб ми не проходили, ми віддаємо все в його руки і сподіваємось на його милість і на те, що він знає, для чого це потрібно, що в цьому всьому є його воля найперше.
0: Дякую Богові, що через вас, через вашу творчість, безпосередньо цю пісню «Засмучена», він повертає нас до не завжди привітної, так, і ось такої темної реальності в житті багатьох, і віримо, що вона буде підтримкою в найближчому майбутньому для тих, хто переживає свій біль, свою скорботу на власному життєвому шляху. Ми наблизилися до завершення спілкування, на жаль, час у нас обмежений, але дуже хочемо дістати те, що є в вашому серці для побажання, для наших слухачів. В кінці інколи це називають «слово від серця». Уявіть, що у вас є одна хвилина, і ви можете сказати для наших слухачів щось, що буде підбадьоренням, підтримкою для них. Ольга, будь ласка, зробіть це для нас.
1: Я знаю, що багатьом людям Бог дав дари і таланти, і він хоче підіймати і розвивати нашу музику християнську, українську, та щоб ми виконували пісні українською, не просто якийсь переклад, там десь якась американська пісня чи ще якась, та, а щоб ми от розвивали наше, бо так як ми до війни часто співали російською мовою пісні, в нас українського такого християнського контенту не дуже той було. Та, і я знаю, що Бог дає пісні людям, а вони мають страх і сумнів, чи варто це робити, а що скажуть люди і так далі. Просто хочеться вас підбадьорити і сказати, що не думайте про це абсолютно. Треба перемагати цей страх Божою любов'ю, та, і розуміти, що це в цьому є його бажання, щоб він рухався через вас, прославлявся. Тому хотілося б побажати, щоб люди не приховували свою творчість, свої дари і таланти, а навпаки розвивали і світили в цьому світі та поширювали Божу і благу звістку, і його любов, і розвивали.
0: З нами сьогодні в студії радіо Еммануїл була Ольга Андрушко, авторка і виконавиця християнських пісень. Дійсно, нехай страх розчиняється в Божій любові в кожному нашому дні. Дякую, що ви сьогодні були з нами, розділили з нами своє життя і також показали приклад, як долати цей страх разом із Богом і бути плодоносним деревом. Натхнення вам, душевного миру надалі і, звичайно, безпеки від Бога. Дякую, що були з нами сьогодні.
1: Дякую вам теж за запрошення, було дуже приємно. Хай Бог благословить кожного, хто долучений до цієї програми, і кожного слухача.
2: Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей!

0: Події, герої, факти Біблії у світлі археологічної науки. Через ці відкриття Бог показує, що Біблія точна і всі події в ній реальні. В ефірі пізнавально-освітня програма «Біблійна археологія».
1: Дренажний тунель під Єрусалимом. Одним з найтрагічніших епізодів в історії Єрусалима був кінець періоду Другого храму. У той час, тобто в 60-ті роки нашої ери, жителі міста вирішили звільнитися від утисків Римської імперії. Почалося повстання, відоме в історії як Іудейська війна. Сили виявилися нерівними. Тисячі жителів були вбиті і захоплені в полон. До цього часу головним пам'ятником Іудейської війни була знаменита Стіна Плачу. Однак, як виявилося нещодавно, ще один великий пам'ятник тієї пори зберігся під землею. У праці «Іудейська війна» відомого єврейського історика Йосифа Флавія, який був сучасником тих подій, згадується підземний хід, у якому під час війни переховувалися люди. Більше того, за словами історика, вони жили там протягом певного часу, перш ніж залишити місто через південний кінець тунелю. Професор Роні Райх із університету Хайфи і співробітник Ізраїльського управління древностей Елі Шукрон на метровій глибині наштовхнулися на дивні плити із тесаного каменя. Коли стали їх підіймати, то виявили досить довгий тунель. Висота його більша за зріст людини, а в деяких місцях досягає 3 метрів. Дослідники виявили на ньому залишки штукатурки. Окрім цього, знайшли 2 отворів, які вели на поверхню, прямо на вулицю. Спеціалістам стало зрозуміло, що це не що інше, як дренажна система міста. Однак, як виявилося, цей тунель служив у свій час не лише для водовідведення. Обстежуючи простір, археологи знайшли деякі предмети, які відносяться до періоду Другого храму – монети, різні робочі інструменти, фрагменти глиняного посуду. Ці знахідки датуються не пізніше, ніж 70-м роком, коли храм було стерто з лиця землі. Цей факт красномовно говорить про те, що рятувальний підземний хід не вимисел. Археологи передбачають, що тунель веде до річки Кедрон.
0: Випуск підготовлено Міжнародним інститутом теології Зоя та радіо Еммануїл.

0: Встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
1: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20 і ми вам допоможемо!

0: Блажен муж, що боїться Господа і дуже любить заповіді Його. Сильним на землі буде покоління його, рід праведних буде благословенний. Слава і багатство буде у домі його, праведність його перебуватиме вічно.
1: Псалом 111, вірші з 1 по 3.

0: без перестанку моліться.
1: Всемогутній і всесильний Господь, Ти дозволив нам прожити цей день, і ми Тобі дякуємо. Дякуємо Тобі, що Ти хоронив нас в дорогах, помагав нам в домі, помагав нам в праці. Ти чув наші молитви, Ти благословляв нас, і ми щиро Тобі за це дякуємо. Также Ти знаєш, можливо, в наших слухачів є проблеми, болі, тривоги. Я молю Тебе побуди таких людей до молитви, щоб вони шукали Тебе, щоб вони переконалися, наскільки Ти є добрий. Благослови їх на цю ніч. У кого є біль, втихомир, у кого є смуток, потіш, у кого є тривога і печаль, поклади свою руку ласкаву на таке серце, на таку душу. Хай Твій мир і спокій наповняє душі наші. Все це ми просимо і молимо в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Помилуй мене, Боже. Помилуй мене, Боже, задля милості своєї і з великого свого милосердя зітри мої беззаконня. Псалом 51:3. Тричі благає Давид Господа: «Помилуй, задля милості своєї і з великого свого милосердя». Це те, що Бог обіцяв у виході 34:6-7. Господь Бог співчутливий і милосердний, нескорий на гнів, багатомилостивий і правдивий, який дотримується милосердя до тисяч поколінь, прощає беззаконня, злочини і гріхи, проте винного він ніколи не визнає невинним. Давид знав, що є винні, які не отримають прощення, і є винні, що завдяки якійсь таємничій справі відкуплення не будуть вважатися винними, але будуть прощені. Псалом 51 – це його спосіб зачепитися за цю таємницю милосердя. «Помилуй мене, Боже, задля милості своєї, і з великого свого милосердя зітри мої беззаконня». Ми знаємо більше про таємницю цього відкуплення, ніж Давид. Ми знаємо Христа. Але покладаємося на Боже милосердя так само, як і Він. Вирішальне, що він безпорадний робить, це звертається до милосердя і любові Божих. Сьогодні це означає, що ми, безпорадні, звертаємося до Христа, чия кров забезпечує нам усе милосердя, якого ми потребуємо.

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб радіти.
1: Світло у кінці тунелю вже близько. Тримайся, ми поруч. Світле радіо Еммануїл.
2: Серед нас життєві історії людей, яких змінив Бог.
3: Всім привіт! Мене звати Артем Радіонов, я з міста Кременчук. З дитинства я бачив величезну кількість людей, які про щось мріяли, яких були мрії, бажання і так далі. І сьогодні я бачу багатьох з них, і навіть дехто досягнув певного успіху, але все одно, коли ми спілкуємося, я бачу певну пустоту. І я хочу сказати, що є таке місце в кожного з нас, місце, яке реально потрібне для Бога. І те, що сьогодні в моєму житті є Бог, те, що я мені просто дуже пощастило, я виріс в церкві, це завжди була велика кількість друзів, людей, Божої присутності, велика кількість проблем в моєму житті, вони не сталися через те, що в моєму житті є Бог. І сьогодні, коли мене питають, що треба для щасливого життя, друзі, я хочу сказати, реально треба Бог. Кожному з нас. Сьогодні, якщо чесно, реально для мене важко бути в моєму місті, тому що зараз я багато, ми гастролюємо і так далі. Але якщо є можливість, я обов'язково, коли я можу попасти в церкву, я кожного разу, якщо я там не можу бути фізично, я включаю прямий етер, ми дивимося разом з гуртом, або я сам особисто, і я реально розумію, що Бог, він потрібен кожному з нас. І я молюся за Україну, я молюся за людей, і я хочу побажати, щоб, якщо в твоєму житті ще сьогодні немає Бога, немає спасіння, просто навіть не вагайся. Сьогодні ми живемо таким життям, що сьогодні ти є, а що буде завтра, ніхто взагалі не знає. Тому не можна відкладати це на завтра або на потім. Просто сьогодні тобі треба Бог. Просто знай це, ти це почув. Вже не зможеш сказати, що ти це не знав. Тобі треба Бог, і Бог, він рядом з тобою. І якщо ти ще не казав молитви примирення з Богом, то просто зроби це прямо зараз. Скажи, дорогий Господь, дякую тобі за все, що ти дав мені в моєму житті. Дякую за те, що ти помер за мене на хресті. Я сприймаю твою жертву, і я хочу жити новим життям. Дякую тобі. Амінь. Це не мантра, це не заклинання, але якщо це щирі слова, то це справжня молитва, яка почне реальні зміни в твоєму житті. Бог з нами.
0: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
1: Ваша світла радіо сім'я.
2: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: 100 малих історій про великі правди. П'єр Лефевр.
1: Це короткі, спокійні та неквапливі історії, завдяки яким автор прагне в легкий та доступний спосіб показати красу і користь Божих заповідей, а також спонукає нас поміркувати над власним життям та заохочує віднайти їх у нашому серці. Автор переконаний, що вже від народження заповіді вписані у серце кожної людини її творцем.
0: Ворожка. Це було на півночі Німеччини під час Другої світової війни. Вже півтора місяця жінка не діставала жодної звістки від свого чоловіка, який був на російському фронті. Вона пішла до ворожки, аби дізнатися, що стало з її чоловіком. Та розклала карти і мовила: «Біда, ой біда! Ваш чоловік поїхав з однією російською актрисою. Ви ніколи його вже не побачите». Нещасна жінка, геть приголомшена, ледве дійшла додому. Наступного дня її чоловік повернувся у відпустку. Він був такий щасливий, адже нарешті зустрінеться з дружиною. Схвильований, він подзвонив у двері свого дому, та ніхто не відчиняв. Він дзвонив знову і знову, безрезультатно. Врешті, з допомогою сусіда, чоловік виламав двері і побачив, що його жінка лежить у кріслі мертва. На столі він побачив записку з таким змістом: «Я щойно дізналася від ворожки, що мій чоловік поїхав з якоюсь російською актрисою і більше ніколи не повернеться. Без нього я не хочу жити». Недаремно Біблія забороняє ходити до ясновидців. Книга Левіт, 20:27.

Кольбе. 17 лютого 1941 року нацисти кинули францисканця Максиміліана Кольбе у в'язницю. Невдовзі один капітан СС прибув туди, щоб здійснити інспекторський огляд. Коли відкрили камеру номер 13, і він побачив серед в'язнів монаха-францисканця у рясі, есесівець наче сказився, а то був двометровий велетень. Він, як хижак, накинувся на Максиміліана Кольбе, зірвав вервицю, яка звисала з його пояса, кинув йому в лице хрестик і заверіщав: «Дурень, ідіот, мерзотний ксьонз, ти віриш у такі дурниці?» «Звичайно, вірю». Отець отримав грубого ляпаса по лівій щоці, потім по правій і почав плювати кров'ю. «Ти ще далі у це віриш?» «Так, без сумніву, я в це вірю». Есесівець продовжив звірства з подвійною силою. На отця Кольбе посипались численні удари, що супроводжувались лайкою. Тепер він скидався на невеликий безформний згорток, простягнений на землі. Підсміюючись, есесівець вийшов разом зі своїми спільниками. Коли двері зачинились, отця оточили інші в'язні. У декого на очах було видно сльози. Тоді вони почули, як отець Кольбе тихо прошепотів: «Друзі, не плачте. Навпаки, радійте. Усі ці страждання можуть допомогти цим людям стати кращими».

Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». «Радіо Еммануїл. Слухай, щоб приймати».

0: Тут звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: З вами пастор Ігор Наконечний, вітаю вас. Сьогоднішня тема – це знову зцілення. Ви знаєте, зцілення – це є потреба, напевно, кожної людини сьогодні. Дозвольте Богу зцілити вас. І це не є щось, що ми з вами можемо досягнути, чи якимсь чином заслужити, чи зробити в духовному аспекті. Це є те, що Бог робить. Сьогодні є кілька важливих речей, які нам з вами потрібно розуміти для зцілення. І одна з цих речей – це є Божа радість. В Галатів 5:22 написано, що плід Святого Духа – це радість. Це плід, Божий плід в нашому житті – це радість. В Неємії, 8 розділ, 10 вірш, написано, що Божа радість, вона стає нашою силою. І там написано, коли люди почали читати Боже Слово, вони почали плакати, тому що досить давно вони не могли мати зібрання, вони не могли мати проповідь, тому що вони перебували в неволі. Але коли вони були визволені, і вони почули проповідь Божого Слова, вони почули вияснення Божого Слова, вони почали плакати з розчулення, але Неємія сказав, перестаньте плакати, почніть радіти, тому що це є ваша сила, це допоможе вам бути зціленими, це допоможе вам жити кожний день побожним життям, це є плід Святого Духа, це є Божа радість. Филип'ян, 4 розділ, 4 вірш написано «Завжди радійте». Ну, ви скажете, можливо, як я можу радіти, якщо я є хвора людина? Але одначе апостол Павло написав це «Завжди радійте, завжди радійте». А в першу чергу тому, що наша радість, яку нам дає Бог через Святого Духа, вона не залежить від зовнішніх обставин. Вона не залежить від того, що відбувається в нашому житті, але вона залежить від трьох речей – перше, це від того, ким Бог є, який є Бог. І ми знаємо, що в 1 Івана 4, 7 і 8 Бог є любов. Бог любить вас. Бог любить вас такими, якими ви є. Дяка Богові за це, що Він любить нас всіх такими, якими ми є. Тому що досить часто ми самі не любили би себе. Ми не можемо себе любити часом. Але Бог любить нас. І Він хоче навчити нас любити себе також такими, якими ми є. Це є Божа любов. І от, розуміючи то, ким є Бог, ми радіємо з цього. Тому що ми знаємо, що Він любить нас такими, якими ми є. І друге, ми радіємо з того, що Бог зробив. Ви знаєте, понад 2000 років тому Ісус відкупив все людство від пекла, від прокляття пекла. Але, звичайно, що це є для тих, хто увірує. Хоча це доступно для всіх, але ті, хто увірує в це, вони будуть мати життя вічне. І в Івана 3:16 це написано, що так Бог полюбив світ, що віддав Сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в Нього, не загинув, але мав життя вічне. Це є доступне для всіх. І ми радіємо з цього. Це є наша радість, оце є джерело нашої радості. І оце, що Ісус зробив, це вже не залежить від наших з вами вчинків. Тому що те, що Він зробив, в Івана 19, розділ 30 вірш, Він сказав, коли помирав на хресті, «Звершилось». Звершилось. І ви знаєте, в Еклезіаста 3 розділ 14 вірш, те, що Бог робить. Ми не можемо нічого до цього додати і нічого від цього відняти. Ви знаєте, це мені приносить радість. Тому що це говорить про одну річ, що б я не зробив в своєму житті, я нічого не можу зробити з тим, що Бог зробив. І дяка Богові за це, тому що це є безпека. Це є вічна безпека, яка є в Христі Ісусі. І третя річ. Ми радіємо з того, ким ми є в ньому. Ми радіємо з того, ким Він нас вчинив в Христі Ісусі. Ми є нове створіння. А є дуже багато речей, про які можна проповідувати окремо, велику, довгу проповідь на 4,5 години, або й більше. Але одну річ, яку я вам скажу, що знаючи те, ким ми є в Христі Ісусі, ми можемо радіти, тому що то, ким ми є в Христі Ісусі, це є досконала нова людина. Хоча ми тут маємо на землі стару гріховну природу, але ми можемо радіти, тому що в ньому ми є досконалі. В ньому ми маємо все, що нам потрібно. В ньому Він бачить нас абсолютно без гріха. І це є для нас з вами сьогодні радість. Хоча на практиці ми грішимо, але в Ісусі Христі ми є досконалі. І це є наша позиція в ньому, з якої ми радіємо. І оці три речі, вони приносять нам ту внутрішню радість, яку ніщо не може від нас вкрасти, що б не відбувалося довкола. І ця радість, вона може виявлятися по-різному. Вона може бути абсолютно тиха, спокійна, внутрішня радість, але вона може виявлятися також і зовні, на обличчі, посмішкою, чи привітним словом, чи радісним заохоченням, яке йде від серця. І ви знаєте, що відразу видно християнина чи християнку, які мають Божу радість в своєму житті, тому що їхнє заохочення, чи їхні слова віри, чи їхня розмова, вони є від серця. А вони не є маскою на лиці цієї людини, вони є від серця. Тому що ця людина пізнала Божу радість цих трьох речей, про які ми тільки що говорили. Ісус сказав в Євангелії від Івана, 15 розділ, 10-11 вірш. «Якщо ви будете зберігати мої заповіді, та в любові моїй перебуватимете, як і я зберіг заповіді свого Отця і перебуваю в любові Його. Це я вам говорив, щоб радість моя була в вас і щоб повна була ваша радість». Оця Божа радість, вона приносить зцілення в наше життя. І він каже, якщо ви виконуєте мої заповіді, то будете перебувати в моїй любові. І що ж це є за заповіді? В Івана 6 розділ, 28 і 29 вірш. Група релігійних діячів прийшла до Ісуса Христа, і вони запитали Його. І це було таке запитання, щоб підловити Його. Сказали ж вони до нього, 28-му вірші, що ми маємо почати, щоб робити діла Божі? Ну, це хороше запитання, правда? Тому що ми, як віруючі люди, ми повинні робити Божі діла. Ісус відповів і сказав їм, оце діло Боже, щоб у того ви вірували, кого Він послав. Оце виявляється, що найбільше Боже діло, яке ми можемо зробити в своєму житті, це увірувати. Це увірувати в Ісуса Христа. Увірувати в Ісуса Христа перше в те, ким Він є в нашому житті. Увірувати в Ісуса Христа другий аспект в те, що Він зробив для нас. І третє, увірувати в Ісуса Христа в цей аспект, ким Він нас зробив у ньому. Оце і прекрасна новина сьогодні. І це є найбільший вчинок, який може зробити людина в своєму житті, який дійсно подобається Богові, це увірувати. І коли ми молимося до Бога, ми приходимо до Нього з вірою. Ми приходимо до Нього з вірою про зцілення. І ви знаєте, живіть в Божій радості. Живіть в Божій радості, тому що є дійсно дуже багато речей, які є негативні в цьому житті. І якщо ми зосереджуємося на них, ми втрачаємо Божу радість. Ми втрачаємо її, коли ми зосереджені на чомусь, що зробив наш брат чи сестра, і ми тільки те й думаємо, що про цей негативний вчинок. Ми тільки те й думаємо про те, що хтось образив нас, чи, може, ми щось неправильно зробили, і ми проводимо наш день і ніч, зосереджуючись на цих негативностях. Ми просто починаємо жити цими речами. Тому Бог хоче зцілити нас від такого мислення. Він хоче зцілити нас від цього мислення, щоб воно принесло фізичне зцілення в наше життя. І оце зцілення від Бога внутрішнє, воно починає діяти зовні. Тому прийміть оцю Божу радість, прийміть цей дар Святого Духа в своє життя і почніть жити радісно. І не завжди всі ці негативні речі, які ми бачимо, чи в себе, чи в когось іншого, це не завжди виявляється якимсь чином. Ми не завжди знаємо все, що відбулося, тому ми не можемо судити. Ми не можемо судити передчасно, і ми не можемо судити, тому що тільки Бог має право на це. І тому Божа радість, це є дуже важливо, щоб ми розуміли. І от є одна історія дитяча, яка описує дуже цікавий аспект зцілення. Це є в одній з книжок, де маленькі діти говорять різні смішні речі. Там була історія про маленького хлопчика. В них в сім'ї була бабуся, яка доглядала цього хлопчика, йому було десь 4 рочки, і в них була собачка. І оця собачка любила дуже лизати диван. І одного разу хлопчик почав теж лизати диван, бо він так йому сподобалось це. І бабуся сказала, не лежи цей диван, тому що там багато мікробів. І як ти будеш лизати цей диван, ти захворієш через ці мікроби. Хлопчик послухав, і десь тижня через два бабуся простудилася і захворіла. І хлопчик підходив до неї і каже, ну що, бабусю, нализалися дивану? І оце є, бачите, така хороша ілюстрація того, що ми часом дивимося на людину, на те, що, наприклад, вона хора, і думаємо, о, в цієї людини немає віри, щоб бути зціленою. Або ми думаємо, о, ця людина згрішила, Це в той час, коли Ісус сказав про одного сліпого чоловіка, коли його спитали, а що ж він таке зробив? Чи він згрішив в своєму житті? Чи, може, його батьки? А Ісус сказав, ні він згрішив, ні його батьки. І тому не всяка хвороба є причиною гріха. Не все, що ми бачимо ззовні, воно дійсно сталося через об'єктивну якусь причину чи вину людини специфічно, що хтось це зробив. Ви знаєте, що це може бути щось, що Бог робить спеціально в нашому житті, де він таким, я би сказав, духовним наждачним папером відшліфовує наші гострі кути. І часом це не завжди приємно. Але маючи Божу радість, ми можемо продовжувати з Богом. Маючи Божу радість, ми можемо мати сьогодні свободу в тому, що ми робимо для Бога. Тому що, коли ми знаємо, що в нас є Божа радість, ми знаємо, що Бог працює в нашому житті, тому що це є один з індикаторів того, що Святий Дух продукує свої плоди в нашому житті. І оця Божа радість, вона є причиною для нас сьогодні, щоб подивитися один на одного з посмішкою і сказати, ти є Божа людина, ти є Божий син, чи ти є Божа дочка. І я можу сьогодні любити тебе Божою любов'ю, і я можу дивитися на тебе з радістю. І я не потребую сьогодні дивитися на тебе в твоєму грісі чи в якихось негативностях, які ти робиш. Але я можу дивитися на тебе сьогодні з Божою радістю. Тобто, перше, я знаю, ким є Бог. Друге, я знаю, що він зробив. І третє, я знаю, ким ти є в Бозі. І я знаю, ким я є в Бозі. І оце є взаємовідносини в християнстві, які є дійсно справжніми і радісними. І, наскільки я пригадую, Джош Макдауел, це один з лідерів християнського руху, він прийшов до Бога через одну просту річ, тому що він побачив, що хтось посміхається. Він побачив, що група віруючих людей, які збираються, а він в той час був атеїстом, він побачив, що вони мають посмішку на обличчі і справжню посмішку, не штучну, а справжню. І це було щось, що йому бракувало в його житті. І він прийшов до Бога через це. Він прийшов до них і сказав, я хочу мати те, що ви маєте, тому що ви завжди радісні. І ви знаєте, будьте тими християнами, через яких люди хочуть приходити до Бога. Виявляйте цю Божу радість в своєму житті. Тому що ця Божа радість в вашому житті є індикатором трьох речей, які дуже чітко представляють Бога. Це перше, ким Бог є. Друге, що він зробив. І третє, ким він робить віруючих людей. І ви знаєте, оце є життя, яке виявляє Бога. І оце є життя, яке є повне зцілення. Не просто якийсь один аспект, але там є повне зцілення. Ісус каже, я прийшов, щоб ваша радість була не маленька, не трошки, щоб ви пораділи і пішли плакати потім. Він каже, я не прийшов, щоб ви тут повеселились, там порозказували хороші історії, на тому закінчилися і пішли далі жити своє сумне християнське тяжке життя, замучене християнське життя. Ні, він каже, я прийшов, щоб ваша радість була повна. І от це є з того, що ми радіємо. Ми радіємо з того, що в першу чергу він не дав нам тяжке завдання. Він не дав нам тяжке завдання. Наше завдання є вірити в того, кого послав Бог Отець. Наше завдання з вами є вірити в Ісуса Христа, як нашого Господа, Бога і Спасителя. Оце є наше завдання. Оце є ті діла, до яких Бог призначив нас. А все решта буде виходити з цієї віри. Все решта це буде результатом нашої довіри до Бога. Все решта, всі аспекти наших хороших вчинків, вони будуть виходити з того, що ми увірували в Ісуса Христа. І сьогодні просто дозвольте Богові зцілити вас. Дозвольте Богові попрацювати в вас зсередини. Дозвольте Богові дати вам Божу радість і забрати, можливо, квасне обличчя. І Бог зробить це з задоволенням, тому що Він прийшов для того, щоб ви мали життя. Це є Його головна мета. Давайте помолимося, дорогий Господь Ісус, ми приходимо до Тебе сьогодні з радістю. І ми дуже дякуємо за те, ким Ти є. Ми радіємо з того, що Ти зробив. І ми радіємо з того, ким Ти вчинив нас у Тобі. І ми просимо Тебе сьогодні про зцілення кожної людини, яка слухає Тебе, яка потребує це. Ми просимо Тебе, Господь, дай нам Твою радість. Дай нам повноту Твоєї радості в нашому християнському житті. І ми дякуємо Тобі за те, що Ти даєш нам ці речі в Твоє ім'я. Амінь.
2: прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.

0: Світлі голоси наших друзів і наших світлих гостей. В ефірі Роман Костюк.
1: Тіло Христове повинно розуміти, що якщо ми хочемо зробити якусь альтернативу світській музиці, яка диктує якісь свої умови, в це потрібно вкладати і не тільки молитви, але й планувати, фінансувати. Без цього не буде нічого. Тому що я розумію, що ваше радіо просто виживає. Я це кажу в прямому ефірі людям, небайдужим. Хто слухає Світле Радіо Еммануїл, будь ласка, приєднуйтесь, благословляйте, будьте партнерами. Тому що без фінансування нічого не буде. Якщо вам подобається це радіо, допомагайте, тому що насправді таких цікавих проєктів дуже мало. Господь, я знаю, що тих, хто сіє в Твоє царство, Ти благословляєш, бо Ти любиш. Благослови тих людей, які сіють, завдяки яким продовжується Твоя справа тут на землі. Просто хай будуть благословені їхні сім'ї, і мир і радість панує в їхніх серцях і їхніх близьких во ім'я Ісуса Христа.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Бо ми маємо не такого первосвященника, що не міг би співчувати слабостям нашим, але випробуваного в усьому подібно до нас, окрім гріха.
1: Цитата з Біблії.

0: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо Еммануїл.
1: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і Він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл. Радіо Еммануїл. В Україні північ. Доброї ночі.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Дорогий Господь, до Тебе очі наші і молитва наша за ситуацію в нашій країні. Ти знаєш, які буревії проходять над багатьма людськими долями. І в цей час кризиса ми молимо Тебе і просимо, збережи нашу країну, збережи нас український народ, збережи молодь нашу і дітей наших. Поможи, щоби ці буревії життєві не зламали людської долі. Поможи нам мати утвердження в Тобі. Поможи нам зміцнятися в Тобі. Збережи від гіркоти, збережи від розчарування. Дай нам частіше піднімати очі до неба, а звідтам приходить допомога. Благослови тих, хто втомився, хто розчарувався, тих, хто, може, розбився, і зціли, бо Ти є Бог, що лікуєш ранені і розбиті серця. Ти бачиш тих, хто, може, заблудився, поверни на дорогу правди, хто, може, втратив орієнтири, поможи знайти цей вірний шлях до неба, до правди, до доброї справи. Ми все це просимо і молимо в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб любити. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Покаяння починається з віри і усвідомлення того, що є Бог, і Він наш батько, а ми неслухняні Його діти. І усвідомлення цього і розуміння цього має привести до глибинного покаяння, тобто переміни нашого способу мислення на 100%. І покаяння це здійснюється в один раз, а потім це процес, який іде все життя. І чим ближче ми приходимо до Бога, чим більше ми наближаємось до світла, чим глибше ми пізнаємо Бога, тим глибше і радикальніше стає наше покаяння. Я бажаю всім радіослухачам світлого радіо покаятись і максимально наблизитись до Бога.
3: Ці слова можуть стати вашою першою молитвою. Милосердний Отець, прости мене за всі гріхи, що скоїв я у своєму житті, свідомо чи несвідомо. Визволь мене від тягаря провин, що я відчуваю його душею, розумом і серцем. Будь моїм Господом і Богом мого життя. Відкрий в мені добре, що я не бачу. І допоможи зректися і залишити те зле, що нині бентежить і нищить мене. Господи, Ісусе Христе, Сине Божий, Спасителю усіх, хто до Тебе приходить, прийми і мене у цій молитві. Зціли мою душу. Перероди моє життя. Зроби мене вірним, щоб творити добро заради любові, що я знаходжу в Тобі. Я бажаю бути з Тобою всі дні мого життя і вдячний за все, що Ти робиш для мене. Амінь.
0: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
4: ваша Світла Радіо Сім'я.
5: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог –

0: сина, а хто його любить, той напоумленням дбає про його виховання. Книга приповістей, 13 розділ, 24 вірш. В сучасному перекладі цей вірш звучить так: «Хто змалку не повчає дитину, той її не любить, а сина любить той, хто поспіша навчити мудрості його». Друзі, виховуємо своїх дітей з любов'ю та мудрістю. І пам'ятаємо, що дисципліна та наставлення, про які говорить Біблія, не повинні включати в себе залякування, біль та агресію. Бо стиль Ісуса Христа – це виховання любов'ю, а не страхом.
1: Ваше світле радіо «Еммануїл».

0: півстоліття вона дарувала світу любов і втіху. Вона була втіленням самовідданості, смиренності, доброти, чистоти і повної посвяти Богу. Вона була просто матір'ю Терезою.
1: Думки матері Терези. Ісус є світлом. Ісус є правдою. Ісус є життям. Ми також повинні бути світлом любові, правдою покори, життям у святості. Наші вчинки любові – це не що інше, як праця заради миру. Виконуймо їх із ще більшою любов'ю та ефективністю. У вашому домі і у сусідстві є завжди той самий Христос, котрий говорить: «Я був голодний, не лише прагнув поживи, але і миру, що пливе з чистого серця. Я був спраглий, не лише прагнув води, але і миру, що гасить прагнення війни. Я був нагий, мені не бракувало вбрання, але тієї прекрасної гідності, з якою чоловіки та жінки повинні ставитися до свого тіла. Я був безпритульний, я не прагнув прихисту в будинку, спорудженому з цегли, але серця, яке розуміє, яке захищає і любить. Замало сказати «люблю». Ми повинні перелити всю свою любов у живу діяльність. А як ми повинні це робити? Колись у нашому домі опіки над дітьми ми не мали цукру. Маленький 4-річний хлопчик почув, що мати Тереза не має цукру для дітей. Він пішов додому і сказав батькам: «Протягом 3 днів я не їстиму цукру. Я віддам свій цукор матері Терезі». Через 3 дні батьки привели хлопчика до нас. Він був такий маленький, що ледь міг вимовити моє ім'я. Та все ж він навчив мене любити великою любов'ю. Неважливо, скільки він дав, але жертвував це з великою любов'ю. «Усе, що ви зробили одному з моїх братів найменших, ви мені зробили». Матвія, 25 розділ, 40 вірш. Це моя заповідь, щоб ви любили один одного, як я вас полюбив. Якщо ця заповідь не буде виконана, увесь безмір праці Христової Церкви розсиплеться в порох. Бо Ісус прийшов на землю для того, щоб дати любові належне місце у людських серцях. З того усі спізнають, що мої ви учні, коли любов взаємну будете мати. І ця заповідь триватиме вічно. Справжня любов до ближнього означає бажати йому добра і робити йому добро. Послухайте, що говорить вам Ісус. «Я хочу, щоб для вбогих, хворих, вмираючих і маленьких діточок ви були полум'ям моєї любові. Я хочу, щоб ви привели їх до мене». Запам'ятайте цю фразу. І коли вам забракне великодушності, постійно повторюйте її. Ми можемо відмовити Христові

0: так, як відмовляємо людині. Не дам тобі моїх рук, за допомогою яких я працюю, моїх ніг, за допомогою яких я ходжу, мого розуму, за допомогою якого я вчуся, мого серця, яким люблю. Ти стукаєш у двері, але я не дам тобі ключа до мого серця. І саме це наповнює Христа такою гіркотою, коли він не може жити в людині своїм життям. Декілька тижнів тому я взяла з вулиці маленьку дівчинку, і з виразу її обличчя зрозуміла, що крихітка голодна. Я не знала і не могла здогадатися, скільки днів вона не їла. Дала їй скипу хліба, а Манюня взяла її і окрушена по окрушенні почала їсти. Я звернулась до малятки. «Їж, їж, хлібчик, ти ж голодна!» Вона глянула на мене і мовила: «Я боюся. Коли хліб скінчиться, я знов буду голодна». Страждання від голоду – це щось жахливе. Це маля вже зазнало голоду, якого ви, либонь, не відчували і ніколи не відчуєте. Та не забувайте ділити радість любові через давання аж до болю. Отже, думки матері Терези.
1: Усі програми цього циклу ви зможете прослухати на сайті Світлого радіо «Еммануїл» /www.svitle.org.

0: Хвилини класики на Світлому радіо.
1: Петро Ілліч Чайковський вважав, що майбутні покоління назвуть 19 століття шуманівським періодом в історії музики. Так високо цінував відомий композитор творчість свого німецького колеги. Роберт Шуман народився в провінційному саксонському містечку Цвікау в сім'ї видавця та продавця книг Августа Шумана. Не дивлячись на те, що батько Шумана рано помер, він встиг передати своєму сину благоговійне відношення до мистецтва і заохочував його заняття музикою у місцевого органіста. З ранніх років Шуман любив імпровізувати на фортепіано, а в 13 років написав свій перший твір – псалом для хору та оркестру. Сучасникам Шумана його творчість здавалась загадковою та незрозумілою. Своєрідна музична мова, нові романтичні образи, нові форми – все це потребувало занадто глибокого вслухання і напруги, незвичної для публіки в концертних залах. Досвід Ліста, який намагався пропагувати шуманівську музику, закінчився невдало. В листі до біографа Шуман Ліст пише: «Я багато разів мав такий неуспіх з шуманівськими творами і в приватних будинках, і в публічних концертах, що втратив кураж ставити їх на свої афіші». Не дивлячись на те, що музичне мистецтво Шумана було складним для сучасників, вони робили обробки його творів. Одну з них ми почуємо сьогодні. Отже, Шуман Ліст «Присвята» виконує талановитий український піаніст Олексій Канке.

0: В ефірі голоси тих, хто надихає.
1: Світле радіо Еммануїл. Для мене це те, що було. І це те, що до цього моменту цікавий мало ефект. Ефект зцілення, заспокоєння, втішення, яке дуже потрібно людям в Україні. Це взагалі найважливіше. Мені дуже подобається те унікальне ДНК, яке є саме на світлому радіо Еммануїл. Еммануїл – Бог з нами. І з різних передач я прямо відчуваю Божий мир, якийсь Божий спокій, ось цю якусь навіть моральну підтримку, яка, як ріка, переливається з цього динаміка чи з того телефона, хто на чому слухає. Те, що написано в Святому Письмі, що слово моє не в словах переконливих людської премудрості, а в доказі духа та сили. І от я думаю, що найважливіше, що було, є і має залишатися завжди в радіо, християнському радіо Еммануїл, це ось ця саме сила Божої присутності, Божого втішення, Божої підтримки. Тримайте ось цей світоч, все-таки світле радіо, так? Ось це точно тримати. Слухачам надихаю слухачів підтримувати. Ми підтримувати, заземлюся трішки, навіть матеріально підтримувати. Те, що ми любимо, ми вкладаємо в це, ми підтримуємо це. Тому давайте підтримувати наше радіо. Ми йдемо на пікнік, ми скидаємося там грошима, хтось ковбасу купує, хтось там якийсь там хліб, лаваш і так далі. Ми йдемо в кіно, ми платимо гроші за кіно і дивимося кіно в кінотеатрі. Відповідно, ми підтримуємо те, що ми любимо. Тому, якщо наші такі цінності, ця місія, Бог з нами, це цінно для нас, давайте підтримувати.
0: Ми радіємо за наших партнерів і віримо, що Бог і далі буде продовжувати свою роботу.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Івана. Розділ 4.
2: Як Господь же довідався, що почули фарисеї, що Ісус учнів більше збирає та хрестить, як Іван, хоч Ісус не хрестив сам, а учні його, він покинув Юдею та знову пішов у Галілею. І потрібно було Самарію йому переходити. Отож прибуває він до самарійського міста, що зветься Сіхар, недалеко від поля, яке Яків був дав своєму синові Йосипові. Там же була Яковова криниця. І Ісус, дорогою зморений, сів отак край криниці. Було коло години десь шостої. Надходить ось жінка одна з Самарії набрати води. Ісус каже до неї:
3: «Дай напитись мені».
2: Бо учні його відійшли були в місто, щоб купити поживи. Тоді каже йому самарянка:
4: «Як же ти, юдеянин бувши, та просиш напитись від мене, самарянки?»
2: Бо юдеї не сходяться із самарянами. Ісус відповів і промовив до неї:
3: «Коли б знала ти Божий дар, і хто той, хто говорить тобі, дай напитись мені, ти б у нього просила, і він тобі дав би живої води».
2: Каже жінка до нього:
4: «І черпака в тебе, пане, нема, а криниця глибока. Звідки ж маєш ти воду живу? Чи ти більший за нашого отця Якова, що нам дав цю криницю? І він сам із неї пив, і сини його, і худоба його?»
2: Ісус відповів і сказав їй:
3: «Кожен, хто воду цю п'є, буде прагнути знову. А хто питиме воду, що я йому дам, прагнути не буде повік, бо вода, що я йому дам, стане в нім джерелом тієї води, що тече в життя вічне».
2: Каже жінка до нього:
4: «Дай мені, пане, цієї води, щоб я пити не хотіла і сюди не приходила брати».
2: Говорить до неї Ісус:
3: «Іди, поклич чоловіка свого, та й вертайся сюди».
2: Жінка відповіла та й сказала:
4: «Чоловіка не маю».
2: Відказав їй Ісус:
3: «Ти добре сказала, чоловіка не маю, бо п'ятьох чоловіків ти мала, а той, кого маєш тепер, не муж він тобі. Це ти правду сказала».
2: Каже жінка до нього:
4: «Бачу, пане, що пророк ти. Отці наші вклонялися Богу на цій ось горі, а ви твердите, що в Єрусалимі те місце, де потрібно вклонятись».
2: Ісус промовляє до неї:
3: «Повір, жінко, мені, що надходить година, коли ні на горі цій, ані в Єрусалимі вклонятись Отцеві не будете ви. Ви вклоняєтесь тому, чого ви не знаєте. Ми вклоняємось тому, що знаємо, бо спасіння від юдеїв. Але наступає година, і тепер вона є, коли богомільці правдиві вклонятися будуть Отцеві в дусі та в правді, бо Отець собі прагне таких богомільців. Бог є дух, і ті, що йому вклоняються, повинні в дусі та в правді вклонятись».
2: Відказує жінка йому:
4: «Я знаю, що прийде Месія, що зветься Христос. Як він прийде, то все розповість нам».
2: Промовляє до неї Ісус:
3: «Це я, що розмовляю з тобою».
2: І тоді надійшли його учні і дивувались, що з жінкою він розмовляв. Проте жоден із них не спитав, чого хочеш або про що з нею говориш. Покинула жінка тоді водоноса свого і побігла до міста, та й людям говорить:
4: «Ходіть, ну, побачте того чоловіка, що сказав мені все, що я вчинила. Чи він не Христос?»
2: І вони повиходили з міста і до нього прийшли. Тим часом же учні просили його та й казали:
5: «Учителю, їж!»
2: А він їм відказав:
3: «Я маю поживу наїдження, якої не знаєте ви».
2: Питали тоді один одного учні:
6: «Хіба хто приніс йому їсти?»
2: Ісус каже до них:
3: «Пожива моя чинити волю того, хто послав мене, і справу його довершити. Чи не кажете ви, ще 4 от місяці і настануть жнива? А я вам кажу: підійміть свої очі та гляньте на ниви, як для жнив уже пополовіли вони. А хто жне, той заплату бере та збирає врожай в життя вічне, щоб хто сіє і хто жне, разом раділи. Бо про це поговірка правдива: хто інший сіє, а хто інший жне. Я вас жати послав, де ви не працювали. Працювали інші, ви ж до їхньої праці ввійшли».
2: З того ж міста багато хто із самарян в нього ввірували через слово жінки, що свідчила: «Він сказав мені все, що я вчинила була». А коли самаряни до нього прийшли, то благали його, щоб у них позостався. І він перебув там 2 дні. Значно ж більш вони ввірували через слово його. А до жінки казали вони:
7: «Не за слово твоє ми вже віруємо. Самі бо ми чули і пізнали, що справді спаситель він світу».
2: Як минуло ж 2 дні, він звідти пішов в Галілею. Сам бо свідчив Ісус, що немає пошани пророк у вітчизні своїй. А коли він прийшов в Галілею, його прийняли галілеяни, побачивши все, що вчинив він в Єрусалимі на святі, бо ходили на свято і вони. Тоді знову прийшов Ісус у Кану Галілейську, де перемінив був він воду на вино. І був там один середворець, що син його хворів у Капернаумі. Він, почувши, що Ісус із Юдеї прибув в Галілею, до нього прийшов і благав його, щоб пішов і сина йому вздоровив, бо мав той умерти. Ісус же промовив до нього:
3: «Як знамен тих та чуд не побачите, не ввіруєте».
2: Середворець говорить до нього:
8: «Піди, Господи, поки не вмерла дитина моя».
2: Промовляє до нього Ісус:
3: «Іди, син твій живе».
2: І повірив той слову, що до нього промовив Ісус, і пішов. А коли ще в дорозі він був, то раби його перестріли його і сповістили, говорячи:
9: «Син твій живе».
2: А він їх запитав про годину, о котрій стало легше йому. Вони ж відказали до нього:
9: «Учора о 7-й годині гарячка покинула його».
2: Зрозумів тоді батько, що була то година, о котрій до нього промовив Ісус: «Син твій живе», і ввірував сам і весь його дім. Це знов друге знамено Ісус учинив, як вернувся до Галілеї з Юдеї.
10: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Господь може подарувати тобі мир. Господь Бог може подарувати тобі втіху, втихомирення, навіть радість, силу. Звернися до Бога. Я переконана, Він тебе чекає. Він любить тебе і знає тебе на ім'я. Він стоїть біля твого серця і стукає до твого серця. Він хоче, аби ти переживав ці події разом з ним. Аби ти разом з ним, обіймаючи живого Бога Ісуса, який є посеред нас, який завжди приходить до того, хто до нього звертається. Він хоче, щоб ти переживав усі ці труднощі разом із ним. І тоді побачиш, якою великою буде винагорода за твою вірність. Бог подарує тобі світло. Звернися так, як ти вмієш, так, як ти можеш, так, як тобі Бог дарує слова в серці. І хай тобі в цьому допоможе Всевишній. Амінь.
2: Дорогий Бог, я не знаю, як далі йти і як мені рухатись. Прошу ввійти в моє серце і звільни його від всякого гріха. Будь моїм Господом.

0: говорять наші світлі гості.
1: Співак Роман Ващук про музику і пісні.
2: Є пісні, які мають торкатися не тільки лише, щоб ти запам'ятав слова і повторював їх, а тільки торкаються десь всередині якихось струн, які ми не бачимо, десь на рівні підсвідомості. Я думаю, що тут величезне значення мають слова однозначно. Потім важливу роль грає мелодія, аранжування. Плюс, я думаю, що величезний відсоток, складно переоцінити цей відсоток, це просто Божий промисел в цьому всьому. Тому що ми всі віруючі люди, і з одного місця ми отримуємо те, що надихає, і те, що дає мотивацію, і те, що взагалі піднімає з колін, так, від Бога.
0: Світлі цитати світлих гостей.
3: У лихолітті сьогодення твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
4: Ці оповідання наче промінчик сонця, що освітлює і зігріває душу. Досить уважно придивитися, замислитися, і можна побачити, як над нами відкривається небо. Тоді стає легко жити, і з'являються сили, щоб змінити на краще себе і весь світ довкола. В ефірі 365 історій для душі. Бруно Фереро.

Один із двох. Одного разу верблюд пішов до намету і засунув у нього свого носа. Але, оскільки ніхто його не гнав, він пропхав туди пів свого тулуба. Трохи згодом верблюд зайшов у намет весь. Повернувшись, господар промовив до верблюда: «Для двох мешканців цей намет замалий». Верблюд відповів: «Якщо це так, то виходь з нього». Так заходить гріх далі і далі у душу, поки врешті-решт цілковито не запанує над нею. Політ орла. Залетів якось орел на обору і сів відпочити на тин. До нього підходить найпихатіша і найтовстіша курка і запитує: «Ти хто?» «Птах я, орел». «Який же ти птах? Ти ж такий худий, ти літати хоч умієш?» «А що таке літати?» – запитує орел. Курка подумала і каже: «Ну гаразд, зараз тобі покажу, бо словами важко пояснити, що таке справжній політ». Вона розбігається, істерично махає крилами і падає просто в багнюку через 10 метрів. «Ні, літати я точно не вмію», – мовив орел, махнув крилами і полетів. Кожен розуміє цей світ і його реалії по-своєму. Для когось складні речі є елементарними, а для когось прості – недосяжними. Не змушуємо курей літати і не прив'язуємо орлів до землі. Багато речей у світі відносні, тож хай кожен прагне до своєї досконалості.

Чернечий спір. Два ченці, живучи разом в одній келії, ніколи ні про що не сперечалися. І от, якось один каже до іншого: «Посварімося хоча б один раз, як усі інші». Співрозмовець відповів: «Не знаю, як почати». Перший сказав: «Я покладу цю цеглину між нами, а потім скажу: вона моя». Тоді ти скажеш: «Ні, вона належить мені». Отак і починаються суперечки і свари. Отож, поклали вони цеглину між собою. Один сказав: «Вона моя». Інший: «Ні, я певен, що моя». Перший відповів: «Не твоя цегла, а моя». Тоді другий вигукнув: «Якщо твоя, то забирай». Як би ви не лили воду на гуску, вона все одно сухою залишиться. Праведна душа навіть після життєвого коловороту залишається в підсумку праведною.

0: 365 історій для душі. Так називається книжка, уривок з якої ми щойно прослухали. Текст читав Сергій Сологуб. Дякуємо видавництву «Свідчадо» за наданий матеріал.
1: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».Сплачуєш комунальні через Приват24? Тоді скористайся можливістю підтримати світле радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

0: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Астра 4А, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1-2-1-3-0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас! І дякуємо, що залишаєтеся з нами.
1: Бог є дух, і ті, що йому вклоняються, повинні в дусі та вправді вклонятись.
2: Цитата з Біблії.

0: Я був молодим і постарів уже, але не бачив праведника покинутим, або щоб діти його просили хліба. Він щодня дає милостиню, позичає, і рід його в благословенні перебуває. Ухиляйся від зла і твори добро, і житимеш до віку. Бо Господь любить правду і не покидає святих своїх. Він береже їх, а беззаконні будуть викинуті, і нащадки нечестивців будуть знищені. Праведні ж успадкують землю і будуть жити на ній повік.
1: Псалом 36, вірші з 25 по 29.

0: серце зігріє вдень і вночі. Світле радіо з тобою завжди. Еммануїл.
1: Господи Боже, я щиро вдячний тобі за всі твої милості і блага, які ти проявив. І до тебе приходимо з проханням, смиріння, з покаянням за гріхи нашого народу. Просимо, прости, помилуй, Господи, і вразуми кожну людину. Змінюй серця людей, що були відкритими до слова Твого, що приймали істину, що відкинули гордість, відкинули всякі ідолопоклонство, розпусту, відвернулись від окультизму, щоб визнали свої провини, вирівняли свої шляхи і навернулися до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Пішли свою благодать і силу на Україну. Благослови всіх служителів Твоїх, щоб з ревністю, з вірою сміливо проголошували Євангеліє, щоб з вірою молилися, наступаючи на всяку ворожу силу, руйнуючи всякі твердині лукавого. В ім'я Ісуса хай прийде мир і благодать. Славимо Тебе. Амінь.

0: Як пронести світле почуття закоханості крізь роки?
1: Як створити затишок і гармонію в домі?
0: Як порозумітися з дітьми? Запрошуємо вас на програму «Сімейна консультація».
2: Доброго дня, шановні радіослухачі Світлого радіо «Еммануїл». Ми вас вітаємо у програмі «Сімейна консультація». З вами Володко і Христина Тищенки, і ми сьогодні говоримо, Христинка, про...
3: Про чотири стилі виховання дітей, чотири стилі батьківства. Ми народили своїх дітей, що це є дар Божий, благословіння для Бога, а не для себе, це не наші слуги. І якщо ми народили дітей, ми є батьками, ми маємо з ними їх виховувати. Так, наші старші діти можуть нам допомогти, але вони не мають заступати, ну, заміняти нас. Тому є, бувають такі перекоси, коли старші брати чи сестри, вони практично молодшим заміняють батьків. І це не дуже добре відображається. Тому що в результаті таким дітям їм самим не дуже хочеться вже створювати сім'ю і народжувати дітей, тому що у них самих дитинства не було. Коли вони були дітьми, вони виконували роль батька чи мами. І це, ну, коли є трохи перекос, коли цього є забагато в житті дитини, це трошки викривлює їхнє...
2: Як відчути, що ти, як батько чи матір, крадеш у дитини її дитинство? Як зрозуміти, що занадто багато вимагаєш ти від дитини, занадто багато ти до неї виставляєш якихось вимог, високу планку ставиш, вимоги виставляєш. От як зрозуміти, щоб не перегнути, щоб дійсно в дитини було дитинство? Бо дитина пізнає світ через гру, через забаву, через легкість, а точно не через обов'язки. Ну і дитині важко сприйняти це почуття обов'язку, там слідкувати за часом, дедлайнами і так далі.
3: Так, звичайно. Ну я думаю, що треба просто розуміти, дуже допомагає сім'ям, якщо у них є свій розклад дня, і є розклад дня для кожної дитини, якщо багатодітна сім'я, щоб ви розуміли, як батьки, і щоб дитина могла мати собі порядок, і ви розуміли, на що дитина тратить свій час, чи вона має час для навчання, чи вона має час достатній для сну, чи вона має час достатній для перебування на свіжому повітрі, на прогулянці, так, чи вона має час для гри, тому що дитина мусить бавитися. Бо під час гри дитина відпочиває, дитина фантазує, вона розвивається, і нічого так не навчає дитину. Дитина через гру найбільше пізнає світ. І це є просто її фізіологічна, це фізична практично потреба в дитини бавитися. Якщо ми позбавляємо її цієї можливості, це потім травма, дитина продовжує бавитися в дорослому віці. Кажуть, я думаю, ви зустрічали ті фрази, ти ніяк не виростеш, ти велика дитина. І, можливо, дійсно, якщо людина не набавилася в дитинстві, вона буде бавитися в дорослому віці. І це теж може якось частково негативно відбитися, тому що коли їй треба займатися серйозними речами, а людина хоче бавитися, і вона не набавилася, і це важко. Є такі люди, які через таку, знову ж таки, часто це діти війни, чи дійсно старші брати і сестри з багатодітних сімей, якщо вони були перевантажені обов'язками дорослими і мали брак тої забави, і вони десь намагаються в дорослому віці це компенсувати. Ну, але зараз ми не стільки про... Це цікава тема багатодітних сімей, як правильно розставити пріоритети і так далі, але я думаю, ми ще цьому присвятимо не одну нашу передачу, а сьогодні, якщо говорити про авторитарність, то ми повинні розуміти, що написано в Біблії, дуже гарно аргументовано цей підхід, що якщо я знаю всі, маю всі знання світу, все знаю, все вмію, але не маю любові, то я ніщо. Тому якщо наші діти вилітають з гнізда з відчуттям, багато, можливо, вміють робити, багато знають, ніколи не мали часу на дурниці, бо були весь час завантажені, але мусили все дитинство заслуговувати любов батьків своїми вчинками, досягненнями, які були постійно в рамках затиснені в якісь правила і не пізнали тої любові, то їм, звичайно, буде дуже важко віддавати.

0: Законом взагалі позбавляють за таке батьківських прав, якщо ви там дитину до, не пригадую, до 6-річного віку залишили самого без нагляду дорослого. Тобто це дійсно може бути небезпечно навіть для самої дитини. Тому дуже важливо бути з дитиною. Але коли дитина виростає, коли вона дізнається певні правила, коли вона вже їх може виконувати, усвідомлено розуміє певні речі, тоді рівень контролю наш позбавляється, зменшується і дається більше свободи дитині. І от мені здається, що цей стиль, скажімо так, авторитарного стиля виховання у батьків залишається, тому що вони все далі сприймають дитину як таку, яка малесенька, яку треба постійно опікати. І я би ще хотів сказати, що тут є такий нюанс, як гіперконтролю чи гіпер такої опіки з боку батьків. Про що я кажу? Коли ти дитині кажеш, позамітай, будь ласка, підлогу, так, і ти знаєш, що дитина це може зробити. Ясно, що не дуже так добре, як ти це зробиш, і точно не так, як зробить там, наприклад, професійний прибиральник. Або, наприклад, помий посуд. І ти розумієш, що дитина не так дуже добре може то своїми маленькими ручками значить, вимити весь бруд із посуду. Але ти її хочеш чомусь навчити, і ти робиш це. І коли дитина приступає до миття посуду, ти починаєш підходити щохвилини і вказувати, що вона робить не так. Ні, роби ось так, тисни сильніше, крути більше, а тут ще тут, а от подивися, ти це зробив. І це більше ранить. Тобто не присутність матері чи батька, який допомагає дитині освоювати, як прибирати на кухні чи як мити посуд, але це сам оці слова, які тобі кажуть, ти недосконалий, ти поганий, ти непрофесійний, ти робиш щось неякісно, це більше ранить. І оця гіперопіка чи гіперконтроль, вона віддає в дитячому серці отаким відлунням, мене не люблять, мене не приймають, я стараюся.
1: Недооцінюють.
0: Мене не цінять, я стараюся, я викладаюся як можу, мене вже підтече, я вже втомився махати цією мітлою, чи цією мочалкою мити і терти ці тарілки чи кастрюлі, але мені все одно далі постійно вказують. І що цікаво, що я зустрічаю дорослих батьків, які мають дорослих дітей, яким уже 30-40 і в яких є вже внуки, і батьки далі продовжують їм казати, ти неправильно ріжеш часник, чи ти неправильно кришиш капусту, ти недобре вариш борщ. Хто так робить? Я тобі зараз покажу як. І це просто ось те, що вибиває взагалі. Тобто, що я хочу сказати, що коли ми говоримо про авторитарний стиль батьківства, це не тільки той, який не виявляє свою любов і постійно говорить дитині, що робити, куди йти, як вдягнути шапку, як повернути, як ходити, як ступати, як говорити, як посміхатися, як дивитися, як так далі. Але вона це робить постійно, завжди. І вона не дає людині чи дитині помилятися, вчитися і так далі.
1: От, робити свій вибір.
0: Та от гіперопіка, яка наче має в глибині серця дуже велику гарну мету допомогти
1: захистити,
0: професійно зрости цій дитині. Але це відгукується тим, що дитина відчуває, мене не люблять, мене не цінять.
1: Ну, і більше того, на жаль, воно не дає доброго плоду в тому значенні, що, по-перше, в підлітковому віці, як правило, діти, які виховуються в такій авторитарній такій сім'ї диктаторів, батьків, починаються підліткові бунти. І вони бувають такі дуже складні, цей період підлітковий, ну, з різними наслідками, і батькам дуже тоді боляче, і вони бачать, що їхнє диктаторство не допомагає.
0: Я думаю, боляче дітям.
1: Боляче всім. В підлітковому віці діти страждають, тому що вони перебувають під тиском змін фізіологічних, психологічних і так далі. І батьки страждають, тому що вони вже бачать, що вони втрачають контроль, вони намагаються продовжувати контролювати, але діти бунтують, і вони їх не слухаються, не підпорядковуються так, як то було, коли вони були маленькі. І це стає дуже важко. Більше того, коли в такій диктаторському стилі дитина вчиться одного – ти правий, ти перемагаєш, поки ти більший і сильніший. Ну, коли я виросту, я зроблю все по-своєму, або я тоді тобі помщуся і так далі. Ну, скажімо так, що якщо ми бачимо, що дитина робить так, як ми хочемо, але вона це робить з

0: зі страху, з нерозумінням і не відчуває себе любленою і прийнятою, це потім відгукнеться дуже негативно. Тобто цей результат, який ми маємо на початку, він дуже швидко знівелюється. Нам важливо, щоб ми то, що сіємо в дітей, позитивне і добре, щоб воно пронеслося через роки дитинства і дало великий плід в дорослому віці. Ми про це молимося, і ми знаємо, що це Божа заповідь, так, що Господь хоче від нас. Будьте плідні, бо хоче, щоб ми принесли плід, плід духовний, щоб був плід нашого виховання в дітях і так далі. Авторитарний стиль забезпечує плід дуже маленький на дуже короткий час. Це та зернинка, яка появилася і пропала, і не дала плоду. Тобто воно не приносить плоду, тому що діти бунтують і потім роблять, і кажуть, що таке, дитина робить мені все навпаки. І дійсно, в сім'ях, де діти виросли в таких родинах, навіть коли вони розуміють десь підсвідомо, що батьки говорять правильно, але на бажання проявити свою волю, яку так довго затискали, перемагає, і дитина, навіть роблячи зле собі, шкодячи собі, робить просто наперекір батькам. Можливо, пройдуть роки, і дитина про це пошкодує, можливо, попросить пробачення в батьків. Але це вже буде потім, а неправильні рішення вже будуть прийняті. Ось тому, якщо підсумовуючи авторитарний стиль батьківства, він вчить дітей правил, але без любові вони не дають плоду. І вони, як, знаєте, це як птах, який летить з одним крилом, його заносить, і в результаті птах падає, тому що довго на одному крилі не полетиш. І наступний стиль виховання – це такий стиль байдужості. Байдужий стиль, де батьки або надто зайняті, або надто ліниві, або
1: немотивовані,
0: взагалі не до кінця розуміють, що таке батьківство, випадково з'явилися ці діти, якось воно буде, або це люди, які живуть за гаслом, ну, все якось буде, і пливуть за течією. І живуть за принципом найменшого спротиву. Тому, якщо вигідніше і зручніше зараз дозволити, то дозволяємо. Діти, які не відчувають в таких сім'ях ані особливої любові, теплоти, батьки не намагаються з ними збудувати стосунки, в них вкладати, говорити, що їх люблять, вони не відчувають тої ніжності, тих пестощів, їх там не занадто голублять, але і не напружуються, тому що там робити якісь заборони, там дисциплінування, якісь правила, це все напружує, це треба...
1: Взагалі правила напружують будь-кого, встановлює правила, і то їх виконує.
0: Так, навіщо напружуватися? Давайте будемо якось так на розслабоні, як то кажуть, так, такому, і не будемо, якось воно буде, якось так байдуже. Дитина, головне, там не голодна, їсти там має, в холодильник відкрити може, взяти собі. Ось і добре.
1: Ну, я ще хочу додати, є такий момент, я зустрічаю і в своєму досвіді, тобто я це також помітив собі, що я це роблю, і помічав це в інших сім'ях. Це воно перегукується із стилем вседозволяючих батьків, також і оцих байдужого стилю. Це коли ми, встановлюючи якісь правила чи норми, ну, правила, наприклад, що ми там не сідаємо за стіл там з іграшками, з телефонами, там ще з чимось. Ну, наприклад, так. Це я зараз як для прикладу. Або ми ніколи не лягаємо спати, поки не поприбираємо в себе в кімнаті, не поскладаємо всі іграшки на місця. Так, от є таке в нас правило. І ми його встановлюємо, ми його декларуємо. Ми з дітками там раз зробили, два зробили, а потім забули, лінь, не встигаємо, важко, втомлений, і це все. І я помітив, що приходить момент, що ти ловиш себе на думці, що ти законодавець, ти встановлюєш ці правила, на початках наче пробуєш їх, щоб вони виконувалися, і вони мають сенс, ці правила, допустимо, вони є важливі, так, наприклад, що ми молимося кожного вечора, так, разом. І тут раптом ми перестаємо їх виконувати через нашу лінь, слабку мотивацію. Так.
0: В тому.
1: І це дуже впливає на формування дитини. Тобто прийде час, коли ви покаєтеся і ви змінитеся, ви доросла людина. Але для дитини оця відсутність правил, що вона дає, коли правила декларуються, але не виконуються, бо правила оголошуються з боку батьків, з боку законодавця, але вони не працюють і ніхто за ними не слідкує. Ну і можеш виконувати, можеш не виконувати.
0: Ну, то досить є небезпечним такий стиль виховання, тому що воно в дітей, по-перше, якщо ми говоримо про якусь виховання відповідальності, то вона тут відсутня. Тобто діти розуміють, по-перше, що вони ні за що не відповідальні, друге, що батьківське слово не має жодної ваги, і це дитині дає відчуття невпевненості. Тобто вони не почувають себе в безпеці, тому що слова батьків нічого не значать. Тобто коли вони щось обіцяють, то, що дитина хоче, діти не мають певності, що це виконують, так, що пообіцяли, там підемо в цирк на цих вихідних. Але вони знають, що батьки, ну таке, якщо вдасться, якщо не забудуть, якщо там будуть квитки, якщо ще щось, ну якби ці слова абсолютно, ну, тобто є така слабка надія, що можливо це станеться. І з іншого боку, коли дитина, вона знає, що вона зробила щось погане, і вона чує якісь погрози зі сторони батьків, от буде то-то-то-то, вона знову ж таки має надію, що можливо до того страшного покарання, чим там грозяться батьки, і не дійде діло, тому що, ну, щоб це зробити, треба теж трошки напружитися, прикласти якісь зусилля, а навряд чи вони це зроблять. І тому дитина, вона от живе в такому стані непевності. Вона не впевнена про наслідки своїх вчинків, що їй за то буде в результаті. Вона є в такому напруженні, тому що, ну, якби, немає почуття стабільності. Тому що, коли дитина знає, що її люблять, в неї висока самооцінка, вона почувається такою цілісною особистістю. І якщо вона має рамки, вона знає, в яких межах вона може діяти, і знає, що тут вона почувається в безпеці. Це можна, це безпечно, і все буде добре. Знову ж таки, діти, які виростають в сім'ях, де з байдужим таким стилем виховання або нестабільним. Так, сьогодні є настрій, у нас є якісь правила, післязавтра ми вже втомилися, ми вже на ті правила забуваємо їх, вже нехтуємо ними. І дитина почувається такою, ну, невпевненою. І коли знову ж таки входить цей підлітковий вік, який сам по собі будь-яку дитину заставляє почуватися невпевненою в собі, тому що я вже не дитина відчуваю, а лише й не дорослий. І у всьому. І це почуття такої невпевненості, бо це такий перехідний період. Це та невпевненість можете порівняти так, коли ви змінюєте місце роботи. Так? Ви прийшли. Ви ще не знаєте насправді, ви ніби тішитеся, що є нова робота, ви вже чекаєте на ту нову, можливо, більшу зарплату, але ви розумієте, що ви є дуже невпевнені позиції, бо у вас випробувальний термін, не факт, що вам сподобається компанія, не факт, що вас затвердять на цю позицію. І ви почуваєтеся дуже невпевнено у цих перших 3 місяці, поки той термін триває. Ось. І от для дітей цей підлітковий вік теж такий період. І якщо дитина постійно перебувала в дитинстві в такій непевності про завтрашній день, звичайно, це ніяк їй не допомагає в майбутньому. І в дорослому віці теж це є тоді брак компетенції, відповідальності, рішучості. І коли приходять якісь випробування, дитині дуже легко піддатися всяким таким думкам, суїцидальним і так далі. Я нікому не потрібен. Тому що коли дитина відчуває, що от батькам байдуже, це дуже важко. Тому що навіть коли батьки надто жорстокі там, чи тверді, вони кажуть, я так роблю, я так з тобою поступаю, бо я люблю тебе, бо я хочу тобі найкращого. І хоч дитині мало в це віриться, але вона хоча б це чує. Ну коли вона в байдужій сім'ї не відчуває ні любові, ні дисципліни, просто байдужість, я думаю, це, можливо, ранить ще більше. Тому що, коли ти чуєш, до мене всім байдуже, я не маю значення, чого, що я роблю тут на цій землі. Тобто це не та основа, яка допомагає дитині збудуватися в особистість, яка зможе бути самостійною, яка зможе бути світлом для інших. Тому що вона сама стоїть дуже неміцно на фундаменті, на цьому житті.
2: Сімейна консультація – це можливість почути слушну відповідь на питання в подружньому житті. Практичне втілення цієї поради впливає на відновлення і зміцнення шлюбу. А для тих, хто мріє про сім'ю та збирається її створити, це біблійна та життєва мудрість на майбутнє.
0: Ну і наступний стиль – це такий стиль збалансований, де є баланс любові і дисципліни, високий ступінь контролю в родині і багато виявленої любові.
1: Тут дуже важливо пам'ятати про те, що коли ми взагалі говоримо про всі ці стилі виховання, дуже важливо пам'ятати один такий механізм, що виховання має на меті зростити дитину, відкрити її потенціал, який Бог заклав у неї. І нас, як батьків, як вихователів, це завдання стоїть перед нами – побачити ці сильні і слабкі сторони нашої дитини, сконцентрувати її увагу на цьому. І це можливо лише тоді, коли ми, в першу чергу, будуємо стосунки з нашими дітьми, коли ми зацікавлені в успіху наших дітей і проявляємо максимальну любов. І тоді оця дисципліна, яка може бути теж достатньо високою, то вона приймається дитиною. Я можу сказати один момент з нашого такого досвіду, дуже важливо, це коли вже нашому сину було десь приблизно, він був в школі, і в нас було певне правило, що коли вони приходять зі школи, то вони там роблять домашнє завдання, а тоді тільки можуть сісти і певний час, там в нас був обмежений час, пограти на комп'ютері, так? А не навпаки. Приходячи зі школи, сідати за комп'ютер, розповім, коли-небудь зроблю як-небудь домашнє завдання. І одного разу я пригадую, коли син наш не зробив навпаки, тобто не прийшов і не зробив домашнє завдання, я прийшов до нього. І він знав це правило, і він знав, що є наслідок. І тут оцей момент такий дуже важливий, і відношення мого до нього, і його відповідальності, і розуміння, що таке відповідальність. І каже, ти розумієш, що ти порушив правила. Так. І каже, я не хочу тебе карати. Але за кожен послух, за кожне порушення правила мусить бути покарання. Яке ти собі обираєш? І я ніколи не сподівався, але син обрав дуже важке покарання для нього. Він обрав того, що він не буде взагалі там 2 тижні до комп'ютера навіть підходити. Дитина сама це сказала. Я був дуже-дуже вражений. Наскільки дитина може брати цю відповідальність, якщо ми будемо проявляти і любов, і дисципліну. Дитина це розуміє, вона усвідомлює, вона це приймає. Принаймні, так було в моєму досвіді. Я розумію, що всі діти різні, кожному можна по-різному. І все, що ми сьогодні говорили про ці всі стилі, ми повинні теж розуміти, що рівень дисципліни і рівень прояву любові, він по-різному і в різних дітей, і в різних сім'ях, по-різному він і проявляється, і по різні шкали у кожного з нас. Але ми так начебто поділили чи узагальнили на 4 такі блоки, які поділили по 2 шкалах – дисципліна і любов.
0: Так, і це біблійний принцип. Якщо ми поглянемо в 1 Коринтян, коли говоримо про гімн любові, там Господь каже нам, що любов довго терпить, любов милосердствує, не заздрить, любов не величається, не надимається, не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою, усе зносить, вірить усе, сподівається всього, усе терпить, ніколи любов не перестає. Це Божий принцип, але, знову ж таки, в тій же ж Біблії, в Святому Писанні, ми читаємо і наступне.
1: Що в псалмах Бог говорить, коли ж діти покинуть закона мого і не будуть його держатись наказів моїх, і коли зневажать мої постанови і не будуть держатись наказів моїх, тоді палицею навіщу їхню провину і поразами їхні беззаконня. Тобто Господь показує нам, що є причинно-наслідковий зв'язок. Якщо ти любиш мене, то ти слухаєшся того, кого любиш. Ти хочеш догоджати йому, не хочеш засмучувати того, кого любиш. І тому любов, прояв любові – це надважливе. Знаєте, дисциплінування, воно наче розриває зв'язок між батьком і дитиною, між мамою і дитиною. Тому що дитині боляче ніколи не приємно отримувати покарання за вчинений непослух, гріх, будь-що, провину, переступ якогось правила чи закону. Нікому не приємно. Але що дозволяє дитині все-таки відчувати себе любленою, все-таки відчувати себе тою, за яку готові віддати життя, віддати останній кусень хліба, як в писанні написано, що батько ніколи тобі не дасть ні каменя, ні зміюки, завжди тобі дасть все, що тобі потрібно. Батько завжди тебе чекає з розпростертими обіймами. Оцей батько, який завжди чекає свого сина, що би він не натворив, він чекає його покаяння, він чекає його розуміння, то що Божа воля, воля батьків, вона і добра, і блага, і вона на збудування. І тому ми повинні пам'ятати, що прояв любові і побудова стосунків з нашими дітьми – це оті ниточки, які нас єднають з нашою дитиною. Кожного разу, коли приходить момент дисциплінування, то це одна із ниточок рветься. Тому дуже важливо, що пам'ятати, що нам потрібно дуже багато ниточок, щоб все ж таки цей зв'язок між дитиною і матір'ю чи батьком не розірвався. Тому що коли буде дуже забагато дисциплінування, буде дуже багато наслідків, а не буде нових ниточок, оцих зв'язків з дитиною, часу проведеного, коли ми проявляємо свою любов, відкритість і прийняття до дитини, то, відповідно, дитина буде від нас віддалятися. Вона ніяк не буде з нами відчуватися в з'єднанні. Ну, дуже важливі, друзі мої, всі, хто нас чують, пам'ятайте, на першому місці це стосунки, це зв'язок, це прояв любові. І на другому місці дисциплінування. Але якщо тільки любов і не дисципліну, не буде ніякої дисципліни, то, відповідно, це оцей стиль, про який ми говоримо, все дозволяючи батьки, це також не на користь і вносить проблеми в майбутнє ваших дітей.
0: Так, тому пам'ятаємо це, що біблійні істини, що Бог є довготерпеливий і багатомилостивий, Бог є любов, але разом з тим пам'ятаємо, що Бог є справедливий суддя, який за добро нагороджує, за зло карає, і він вчить нас відповідальності за свої вчинки. І цю відповідальність за наш гріх Христос взяв на себе і поніс, і дарує нам цей дар спасіння, і ці істини ми хочемо донести нашим дітям, щоб вони були, перш за все, спасені в Царстві Небесному, і були зрілими особистостями. І просимо Бога, щоб кожному тату і мамі Бог помагав і давав мудрості у вихованні, наставленні своїх дітей. Про те, як бути найкраще оцими збалансованими батьками, як оці будувати ці ниточки спілкування, ми з радістю поговоримо в наступних наших передачах.
1: А сьогодні... вас просимо писати нам, які стилі батьківства вам притаманні, до якого ви тяжієте, можливо, щось посередині між тими стилями, які ми сьогодні озвучували, і ми будемо дуже раді на будь-який відгук під цим відео, яке ви побачите, або під програму, яку ви почуєте. І зараз ми з вами прощаємося. Ви були з нами у програмі «Сімейна консультація». До нових зустрічей. Будьте благословені.
3: Ви прослухали програму «Сімейна консультація».
2: Радіо «Еммануїл». Слухай, щоб приймати.

хто сіє щиро на небесній Божій ниві, хто є підтримкою для хвилі світлої в ефірі, хто сіє серцем, добре слово чи грушину, знай, повсякчас Бог з вами в радісну і злу годину. І те зерно, що Словом Божим піснею лунає, в серцях людей, як із землі, проб'ється і виростає. Хто щедро сіє, щедро й пожинає.

0: Випробуй мене, Боже, і побач серце моє, досліди думки мої, подивись, чи не на шляху я беззаконня, і чи на добрій я дорозі. Якщо ні, то настанови мене на путь вічну.
1: Псалом 138, вірші з 23 по 24.

0: говорять наші світлі гості.
1: Галина Макаренко, тренер з просторового орієнтування, про адаптацію незрячих.
2: Буває так, що людина втратила зір в дорослому віці, але в неї збережені всі просторові уявлення. Вона має досить такі гарні ті орієнтири, які вона пам'ятала, коли бачила. І, в принципі, для неї варто навчитися лише трошки просто по-новому сприймати цей простір, навчитися боротися зі своїм страхом того, що цей простір змінився.
0: Світлі цитати світлих гостей. Цитати людей, які щось знали.
3: Вальтер Скотт, англійський письменник, коли був на смертному одрі, попросив сина: «Дай мені книгу». «Яку, батько?» Помираючи, той підвівся: «В світі є лише одна книга – Біблія». То були його останні слова. –

Україні, друга година. Радіо Еммануїл поруч в найтемнішу пору доби.

0: хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Еммануїл, з нами Бог.
1: Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогий друже. І знову настав час послухати про найголовніше у нашому житті. Пам'ятаєш, що просив Єлисей в Іллі, який готувався піти до Господа? Юнак просив його благословення і бажав мати таку саму силу духа, як у пророка. Це прохання здійсниться, якщо Єлисей побачить, як Ілля піде на небеса. І Єлисей побачив. Побачив він і те, як води Йордану розійшлися перед ним. Ось такі дива почали з ним траплятися. Ізраїль і Юдея. Правдивий пророк. Біблія. Перша книга царів. 22 розділ.
2: Відколи народ ізраїльський було поділено на два царства, Ізраїль та Юдею, між цими двома царствами часто виникали військові сутички. Однак цар Ахав нарешті утворив між ними мир, видавши свою дочку заміж за сина юдейського царя Йосафата. Якось Йосафат прибув до Самарії відвідати Ахава. «Чи не допоможеш мені відвоювати в моїх ворогів вірійців і повернути місто Рамот?» – звернувся до нього Ахав. Той отримав чимало перемог у війнах із північним сусідом Сирією. «Я й моє військо допоможемо тобі», – погодився Йосафат. Проте, оскільки він любив Бога і служив йому, то додав: «Однак давай спочатку запитаємо поради в Бога». Ахав не заперечував і покликав придворних пророків. Їх були сотні таких, що жили на утриманні царя, і вони завжди були готові казати те, що буде приємно чути цареві. Двоє царів сіли на підвищенні біля міської брами, і натовп людей спостерігав за тим, як Ахав запитував у своїх пророків: «Чи належить нам повернути назад Рамот?» «Так», – енергійно вигукнули пророки, – «Бог віддає його тобі». Йосафат не піддався на ці брехливі ствердження. «Чи немає в тебе іншого пророка, який зміг би насправді переказати нам Боже Слово?» – звернувся він до Ахава. «Є ще Міхей», – відповів Ахав, – але я ненавиджу його. Він завжди пророкує страшні речі». «Не кажи так», – зауважив Йосафат. «Ми повинні почути Боже Слово». Слуга пішов до Міхея. А тим часом скликані пророки гордовито і зухвало походжали навколо. А один із них, Сидекія, зробив собі залізні роги, наче в бика, і казав: «Оцим переможеш сирійців». Слуга, який вів Міхея, сказав йому дорогою: «Роби, як роблять інші пророки, і скажи царям, що вони здобудуть перемогу». «Я дав слово Богові говорити лише правду», – відповів Міхей. «Чи нападати нам на Рамот, Міхею?» – запитав Ахав. Міхей подивився на голосуючих пророків і насмішкувато повторив за ними: «Так, нападай». «Міхей завжди каже правду», – виголосив Ахав. Проте Міхей повільно й сумно продовжив, і голос його змінився: «Якщо ти підеш, то люди розсиплються, наче вівці на пагорбах, у яких немає пастуха. Я бачу повну поразку та загибель війська».
1: Дуже часто ми хочемо почути те, чого дуже бажаємо. Ахав бажав відвоювати Рамот. Для цього він зібрав пророків і запитав їхньої поради. Але що можуть сказати безбожні люди? Вони тільки підлещувалися до царя. Та пророк Міхей був Божою людиною, єдиним, хто сказав правду про поразку. Чим же закінчиться похід на ізраїльський Рамот? Звісно, ми це вже знаємо, оскільки знаємо, що сказав пророк Божий. Чого ми навчилися сьогодні? Більшість не завжди говорить правильно. Правда на боці того, хто знає волю Божу. Тому завжди молімося Богу і запитуємо в нього, що нам робити. Так? Нам час прощатися. До побачення. До наступної зустрічі, коли ми знову зустрінемося, щоб слухати Слово Боже.

0: Дорогий друже, мене звати Ольга, і я хочу зараз звернутися до тебе. Скажи, будь ласка, тобі страшно, коли над головою літають ракети? Коли тобі безперервно приходять повідомлення про тривогу в Києві, Львові, Вінниці, в різних куточках України? І коли ти не знаєш, куди саме наступного разу прилетить ця ракета? Про що ти думаєш? Чи ти лякаєшся? Чи бігаєш ти в укриття, коли розпочинається тривога? Про що ти думаєш? Чи тебе поглинає ця тривога? Чи ця повітряна тривога переходить в твоє серце? Чи в серці твоєму також повітряна тривога? Що є в твоєму серці? Я хочу з тобою поділитися тим, що мені допомагає переживати подібні моменти. Я знаю, що Бог зі мною всюди. Я знаю, що Він окриває весь світ, всю Україну, і Він все бачить. І без Його волі нічого не відбувається. Як написано в письмі, що навіть горобець не впаде на землю без волі Божої, а ви ж набагато більші за горобців. І волосся на голові у вас пораховане. Все стається з волі Божої. І це я не до того, що не треба бігати в укриття, а це я до того, що, незважаючи на повітряну тривогу, у своєму серці ти можеш мати світло. І це світло здатен тобі подарувати тільки Бог, тільки Ісус. Бо Він всесильний. Там, де зло панує, там, де зло лютує, Господь може подарувати тобі мир. Господь Бог може подарувати тобі втіху, втихомирення, навіть радість, силу. Звернися до Бога. Я переконана, Він тебе чекає. Він любить тебе і знає тебе на ім'я. Він стоїть біля твого серця і стукає до твого серця. Він хоче, аби ти переживав ці події разом з ним. Аби ти разом з ним, обіймаючи живого Бога Ісуса, який є посеред нас, і який завжди приходить до того, хто до нього звертається. Він хоче, щоб ти переживав усі ці труднощі разом із ним. І тоді побачиш, якою великою буде винагорода за твою вірність. Бог подарує тобі світло. Звернися так, як ти вмієш, так, як ти можеш, так, як тобі Бог дарує слова в серці. І хай тобі в цьому допоможе Всевишній. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіо сім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог.
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надихатися.

0: У важких ситуаціях нашого життя ми звертаємось до Господа у молитві. Особливо важлива молитва за тих, хто захищає нашу батьківщину. На світлому радіо «Еммануїл» постійно лунає молитва «Псалом 90», яка об'єднує слухачів з різних кінців України і світу.
1: Доброго Божого дня, дороге світло радіо, дорогі всі співробітники, дорого вам для мене світло радіо. Я хочу вам сказати, що мій внук Михаїл уже півтора року на війні. Я все доростаю, я не можу читати Біблію, бо в мене тримована сітчатка, я не бачу. І я біжу в 6 ранку, і в 6, і в 9, і в 10, до самого вечора. Разом з радіо молюся Псалом 90. І внучок сказав, нехай бабушка молиться, мені допомагають її молитви. Я все время молюся, дякую світлому радіо, що є така молитва Псалом 90, яка допомагає. Мій внук і Херсонщину, правий берег, визволяли, Миколаївщину, і Бахмут там, і Солідар, і скрізь. І йому допомагає Псалом 90. Моліться всі за всіх наших воїнів, за мого внучика Михаїла воїна, який захищає в Збройних силах України. Дякую світлому радіо. Низький поклін від землі до неба світлому радіо за такі чудові молитви, які транслюються по радіо. Дякую.
0: Дорогі друзі, завдяки спільним зусиллям слухачів, редакції та партнерів ми можемо допомогти і підтримати ближніх. Спільною молитвою ми огортаємо тих, хто цього найбільше потребує. Завдяки програмам на радіо «Еммануїл» люди, які не можуть самі читати Біблію, не залишаються відкинутими. Вони можуть слухати програми на радіо та долучатись до обговорення. Запрошуємо всіх до спільного творення нашого світлого радіо.

0: Слово ваше нехай буде завжди ласкаве, приправлене сіллю, щоб ви знали, як ви маєте кожному відповідати.
1: Цитата з Біблії.

ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.

0: Національний художній музей України. Унікальні колекції творів живопису, графіки та скульптури сучасності і старовини відкриває відвідувачам Національний художній музей. Заснований як перший у Києві міський музей, він вже понад 100 років є культурним осередком України. Національний художній музей розташований в центрі української столиці у величній будівлі у неокласичному стилі. Його кам'яні леви, що нібито охороняють головний вхід до музею, настільки привертають до себе увагу, що замість офіційної назви будівлю нерідко називають «будинок з левами». Більше сотні років Національний музей збирає і поповнює свої колекції художніх творів. Сьогодні у його фондах близько 40 тисяч експонатів. Це зібрання козацьких портретів, народних картин, ікон, класичного живопису, поліхромної скульптури та давніх книг. Зберігає музей одну з найкращих в Україні колекцію іконопису, колекцію народних картин «Козак Мамай», твори відомих митців, серед яких Шевченко, Рєпін, Тропінін, Нарбут, Пимоненко, Мурашко. Своє місце в музеї знаходять і твори нових, сучасних течій живопису 20-21 століття. Сьогодні Національний художній музей – це просвітницький осередок, що працює не лише як виставковий центр, а і як художня майстерня із безліччю програм для інтелектуального, культурного, духовного зростання. Крім запрошення здійснити прогулянку тематичними залами, а це зал барокового мистецтва, зала парадного портрету, мистецтва середини 19 століття, художній музей влаштовує авторські виставки майстрів, різнопланові майстер-класи з акварелі, поліграфії, анімації з піском, історичні та етнографічні студії, інтерактивні екскурсії, музейні пленери. Тут проводяться екскурсії за темами «Українські художники-передвижники», «Український іконопис» з 12 по 18 століття. Тарас Шевченка та його послідовники, «Український живопис кінця 19-го, початку 20-го століття», «Модерн в українському образотворчому мистецтві» та «Український авангард».
1: Усе, як є, дороги, явори, усе моє, все зветься Україна. Така краса, висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Ліна Костенко. Ви слухали рубрику «Моя Україна».

0: цитати людей, які щось знали.
1: Ми шукаємо Бога в незмінному, непохитному законі природи, благоговійному настрої душі, що керується цим законом, в істинному відблиску Його суті, в незлічених сузір'ях, що світяться у незмінному просторі єдиного неба. Джордано Бруно – італійський філософ епохи Відродження, поет –

0: корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо «Еммануїл».
1: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.
2: Заспівайте Господу пісню нову, бо дивне створив Господь. Правиця Його і сила Його дали Йому перемогу. Явив Господь спасіння своє, перед народами відкрив правду свою.
3: Псалом 97, перший і другий вірш.

Радіо Еммануїл. В Україні третя ночі. Втомленому Господь дає спочинок.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Боже всемогутній, Батько наш небесний, Батько наш улюблений, дякуємо Тобі за Сина Твого Ісуса Христа, що своєю кров'ю відкупив нас від гріха, від смерті. Дякуємо Тобі, Ісусе, що Ти віддав нам життя своє, щоб ми жили Твоїм життям, щоб жили Духом Твоїм Святим. Отче, дякуємо Тобі і благаємо Тебе усім народом України. Просим, благослови наш край, благослови Україну, заспокой нас від ворогів наших, від ворогів душі нашої всередини нас і від ворогів наших зовнішніх. І, Господи, на Тебе надіємося, від Тебе очікуємо, знаємо, що Ти любиш нас. Хочемо бачити Твою любов, Твою благість, бо Ти Отець благий, Ти Бог люблячий. Дякуємо Тобі за все. Благослови нас, як дітей своїх, щоб ми могли дякувати Тобі, як Батькові нашому. А Ти, щоб міг радіти нами, як дітьми Твоїми слухняними. Во ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амінь.
0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його.